0: National Geographic atspausdino straipsnį su Birutės Galdikas nuotrauką nešančią du orangutaniukus ar trys. Vienu metu keturis net turėjo tuos našlaičius vadinamus. Tai tada, reiškia, susidomėjimas labai pakilo stipriai tuo. Ir daug, praktiškai visas pasaulis apie tą orangutanų gyvenimą, apie tą miško žmonių gyvenimą sužinojo jos dėka. Tai turbūt atsakiau tą klausimą.
1: O kurį jas atradimą ir indėlį laikytumėt svarbiausiu?
0: Na, tai jinai daug tokių vat atradimų padarė, iš esmės, ir tai kaip mažėja populiacija, ir kokios priežastys, ir koks jų gyvenimo būdas, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie skirtingi charakteriai, praktiškai jie skiriasi vienas nuo kito, ne mažiau negu žmonės skiriasi vienas nuo kito. Ir ten stebėjo praktiškai individualius ir rizikavo savo gyvybę, nes ir ne tik tai Dain Fosi, reiškia, nužudė, bet ir Birutė grasino nužudyti Markonierį, nes tai buvo verslas tam tikras ir tuos orangutanus nužudė motiną, pasimdavo vietinį gyventojų, kaip ir kažkokį cirką savotišką, kaip naminį gyvulėlį. Ir tai aišku, kad tam orangutanui tai to natūralausio gyvenimo pabaiga buvo ir tai labai irgi prisidėjo prie to išnykimo. Taip pat didžiausias mokslinis atradimas tai turbūt buvo tiesiog žinios apie orangutanų gyvenimo būdą natūralioje aplinkoje ir apie tai, kaip stipriai dėl žmonių veiklos, dėl verslo interesų mažinama jų populiacija ir grėsia išnykimas.
1: O ar laikytumėt ją moterų mokslę pradininkė?
0: Na, turbūt šiaip negalima būtų jos įvardinti, nes, tarkime, žinomos buvo kitos anksčiau, kaip sakant, profesinė karjera sėkminga įvykdžiusios moteris, tokios kaip, aišku, kaip Marija Kiuri. Tai tikrai pradininkė jos pavadinti negalima, tačiau pavadinti, kad jau tokių lauko tyrimų pradininkė, natūraliau laus kažkokio ir tam tikros rūšies. Tai tarkim, orangutanus jį tyrė daugiau kaip 50 metų. Tai yra labai ilgalaikis tyrimas lauko sąlygų. Tai čia jinai tikrai yra galbūt išskirtinė ir gal netgi ilgiau jos tyrė negu kitos jo tos, reiškia, kolegės tyrimatės.
1: O kaip manot, kas ją vedė pirmin po tiek daug metų darbo vis toliau nagrinėti šitą temą? Ar smalsumas, ar pareiga, o gal tiesiog meilė gamtai?
0: Aš manau, kad tai buvo labai stiprus vidinis toksai nuostata ir jinai sakė, kad negimusi tyrinėti orangutanus. Tai nekalbant ir apie tai, kad jos vaikystė mėgimiausias žaisliukas buvo beždžionėlė. Tai kai jai pasiūlė, reiškia, tą, kaip sakant, tą veiklą, tai jai atrodė, kad čia tarsi pats, kaip sakant, siūlo būtent tą, ką jinai norėtų daryti. Ir aš sakyčiau, kad tai, kaip jinai pasišventusi tam buvo, tai rodo, kad tai ne pareiga buvo, tai buvo žymiai daugiau, nes tai buvo jos gyvenimas. Jin tą priėmė kaip jos pagrindinę misiją gyvenimo. Jis savo vaiką kartu su bežitus orangutaniukais maudė. Ir jis tiesiog aplamai tokį, galima sakyti, bandė perteikti, ne tai, kad bandė perteikti, tiesiog ne taip žiūrėjo pasaulį, kad jis neskyrė, kad žmogus yra kažkoks viršesnis už kitus gyvūnus. Jis priėmė visas rūšis kaip lygiavertės. Ir tikrai pajuto labai didelę atsakomybę vat, už tą rūšį, kurią jinai tyrė. Ir jinai tiesiog sakė, kad įsimylėjo tos orangutanus, jinai jos žinojo, vardais vadino. Ir padarė viską, kad kuo geriau pagerinti jų gyvavimo sąlygas ir galiausiai pradėjo pirkti tą mišką, kad jie apsaugot nuo kirtimo, kad didinti tą teritoriją, kur jie galėtų gyventi. Ir tai darė patikėti paskutinių gyvenimo akimirkų. Nes jai tai buvo nepaprastai svarbu, tai buvo jos vidinės toksai nuostata. O kad jinai domėjosi gamta, tai labai dažnai sakydavo, kad yra dėl to, kad jos lietuviško šaknis, kad tai būdinga lietuviams. Tai toks jos buvo aiškinimas.
1: O dabar paminėjot Lietuvą, tai be to, kad jinai yra lietuvė, kodėl Lietuvai svarbu ją prisiminti?
0: na, Lietuvai svarbu prisiminti, todėl kad aplamai pas mus

0: ten socialinė erdvė labai daug yra informacijos apie kitokios, reiškia, žmonės, kitokios, kaip sakant, pasirinkimo gyvenimo kelio. Laimė yra kaip tokio ypatingo pasirinkimo pavyzdys, ypatingo pasišventimo tam tikram tikslui, kuris nebuvo susijęs su pinigais, su verslu, su nuosavybe. Jinai bet užsibrėžė tą tikslą tokį vat, atsakingo požiūrio į gamtą ir tikros, kaip sakant, tos gamtos apsaugos. Ir šito visą visuomenę, ne tik Lietuvai reikia. Ir Lietuvoje tikrai apie ją žinoma nedaug. Mūsų, tarkim, vyresnės kartos žmonės ją, apie ją daugiau žino. Ir įsivaizduokit, jeigu aš tyriminiais laikais skaičiau tokį horizontą, ar tai drąsiu galiu kažkokią knygutę. Ir dabar aš pabandžiau ją susirasti ir dirbtinis intelektas sako, kad tai buvo išleista nelegaliai. Tai reiškia, kažkas Lietuvoje suprato, kad reikia pagarsinti, kad mes turime žinoti apie tokį žmogų lietuviškos kilmės, kurį visas pasaulis vertina už tai, ką jisai daro. Ir manau, kad dabar šito trūksta. Dabar reikėtų apie ją žymiai daugiau kalbėti ir jos gyvenimą nušviesti ir tą pritraukti jauną kartą prie šito. Nes tas atsakingas požiūris į visą aplinką, ne tik į gamtą ir į vartojimą. Aš manau, kad to mūsų visuomenė tikrai ne per daug yra.
1: O kaip manot, ar Birutės Galdikas veikla buvo tik tai iš mokslo pusės ją vedė, ar tai buvo ir gamtosaugos toks aspektas?
0: Tai susiję. Tai ką jinai darė, tas tyrimo objektas, jinai tikrai norėjo ne tik ištirti kaip tokį, bet ir aktyviai, reiškia, prisidėti prie to, kad sulėtinti tą nykimą. Ir jinai tikrai tuo gyveno. Jūs neįsivaizduojat, kaip jai tai svarbu buvo. Jis visą laiką kalbėdavo, jeigu jie, reiškia, pamatydavo, kad, tarkim, kažkas ten pasipošė, pasidarė, sakydavo, pasigavau, jeigu aš irgi vat, pasikirpčiau, pasidaryčiau lūpas, kaip manai, ir gal ką čia pasakysi, ar duoti man daugiau pinigų orangutanams. Nes čia buvo vienintelis toks vat, labai aiškus jos gyvenimo motyvas, kad čia jinai šitą daro, jinai tam skirta, jinai viską, jinai net norėjo gauti Nobelio premiją, ne tam, kad gauti Nobelio premiją, o tam, kad pagaliau jos klausytų, kad pagaliau taptų tokių autoritetų, kad jai skirtų pakankamą finansavimą orangutanams. Tai rodo, nu, tokį tikrai žmogaus labai stiprų, reiškia, motyvą. Ir, nu, iš tikrųjų tiek pasiekti, tik taip ir galima. Tai būnant tokių atsidavusių tam tikslui, tokių pasišventusių, tai tokie žmonės vat, ir pasiekia tokių tikslų. Tai vat, šitas yra toksai vat, bruožas, galbūt jos, kurie irgi norėtųsi mūsų jaunimui šiek tiek pademonstruoti, kad ir jie siektų savo tikslų labai, nu, labai nuosekliai ir užsispyrusiai. Tai mano toks noras yra tikrai padaryti Birutės Galdikas vardą, kad jisai ryškėtų į mokyklinius vadovėlius, kad apie ją tos istorijos būtų pasakomas ir vaikų žurnaliukos ir knygelėse, nes jinai buvo labai spalvingai įdomi asmenybė, labai, kaip sakant, pakilusi virš daugelio tokių sutartinių gyvenimų. Tai važiuoju, aš dabar visai nesinei sužinau, kad ne pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo be vizos. Ir tai buvo 97 metais ir jinai oro uoste, reiškia, kai pateko pas pasų kontrolį ir paklausė apie vyrą vizą, jinai pasakė, kad aš turiu prigimtinės teisės čia įvažiuoti. Ir aš reiškia, manė, kad visą tai virš, reiškia, svarbiau tai, ką jinai daro, negu tai visi tokie sutartiniai kažkokios taisyklės. Nu ir dažnai gyvenimą tai pelkdavosi. Man su ją labai patiko bendrauti.
1: Ar galiu paklausyti, kaip jūs, koks buvo pirmas jūsų susitikimas su ją? Ar tai buvo susijęs su orangutanais, ar tai buvo tiesiog jos kažkokia, jos atvykimas į Lietuvą?
0: Nu, tai buvo tos jos atvykimas į Lietuvą ne pirmas, kada, aiškia, su ją bendravo Vytauto didžiojo universiteto administracija ir jie pasikvietė ją į universitetą ir galvojo, planavo, reiškia, praktiškai jai suteikti garbės daktaro vardą Vytauto didžiojo universiteto. Ir prieš tai mes buvom šiek tiek susitikę, pabendravom ir aš sužinojau apie tada, apie tokią jos svajonę, kad pasodinti būtų galima Lietuvoje ąžuoliukų giraitę, kurioje galėtų vykti edukacijos. Jai iš tikrųjų labai svarbu buvo pasiekti jau jaunus žmonės, kad vyktų jų, taip sakant, sąmonės tam tikri pokyčiai, kuriuos jinai norėtų sukelti. Ir jai ten siūlė kažkokį vidurį, kažkokio apleisto miško plotą ir jai nepatiko. O aš tuo metu buvau botanikos sodo direktorė ir tuo metu, reiškia, buvo tokia paskelbta projektų kvietimas. Ir aš įtraukiau tą projektą, kad tokie, reiškia, žaliukų giraitę mes galim pasodinti Kauno botanikos sode ir iš tikrųjų tai vyko. Ir vat mes per šitą žaliukų, jis turi Birutės Galikas vardą, šitą žaliukų giraitę, ten yra ir vaikų žaidimo aikštelė, ir pasodinta virš 100 žaliukų, kurie yra Lietuvos paminklinio ažalų, reiškia, klonai. Nes jie yra skiepyti šakelėmis stelmužės ir kai kurių iš tų žalų, kurie jau yra išnykę, o tas jo, reiškia, įskiepis ten sėkmingai auga. Tai Birutė Galikas sakydavo, kad tai buvo vienas iš pačių gražiausių jos edukacinių projektų. Tai kviečiam visus ateiti į tą giraitį ir pasižiūrėti, kaip ten auga tas telmužiukas, kurį pati Birutė kažkada pasodino. Tada jis buvo maždaug jos ūgio, dabar jau ko gero gerokai apraugęs. Iš tai jinai kaip ir tai simbolis, nes jinai pati kaip ir išėjo, jos neliko, tą žaliukų giraitį auks toliau ir ten tikrai galima tęsti tas edukacijas, kuriuo jinai norėjo.
1: O ko norėtumėt, kaip norėtumėt, kad ateities kartos ją prisimintų?
0: Man norėtųsi, kad prisimintų ne tik tą mokslininkę, kuri gavusi kažkiek ten tų medalių, apdovanojimų, vertinimų, bet kažką konkretaus apie tai, kaip jinai gyveno. Ir mano vienas iš didelių norų yra, kad atsirastų knygelį vaikams apie Birutę Galikas, kaip apie tokį personažą, nes man pačiai, aš apie ją skaičiau kaip pirmą kartą, kai man buvo 15 metų, ir aš pagalvojau, kad aš irgi taip norėčiau. Tai jinai iš tikrųjų įkvėpė labai daug jaunų žmonių tokiu keliu eiti. Yra daugybė visam pasaulyje žmonių, kurie toliau dirba panašų darbą, nes jinai buvo jų pavyzdys. Tai aš taip pat norėčiau, kad tai būtų taip pateikta, kad žinotų mūsų jaunimas, kad ir saugoti reikia ne tik orangutanus. Saugoti yra ką ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje, visos rūšys yra svarbios. Ir žmonės turėtų tikrai rūpintis tuo, mažiau vartoti, mažiau ten kažkokio pop kultūros iškegarbinti dievų, bet labiau rūpintis tom nykstančiom rūšimis ir ką mes darom, ką mes po savęs paliekam, kaip kad jūsų laida sako.
1: O ar Birutę Galikas labiau prisiminsite kaip mokslininkę atskleidusią orangutanų pasaulio, ar kaip žmogų, kuris privertė pasaulį suprasti, kad šios gyvūnus būtina išsaugoti?
0: Aš manau, kad ir taip reikia prisiminti, jinai buvo vien tiesa ir tie dalykai yra organiškai susiję. Ir tai negalima netgi atskirti vienas nuo kito. Ir manau, kad jinai labai nuosekliai dirbo, labai atsidavusi ir yra labai daug gražių istorijų apie tuos jos orangutanus. Dabar vyks parodos tų našlaičių orangutanų, kurie išgelbėti jos toje stovykloje ir užaugo iki įspūdingų ir turi savo palikuonių. Tikrai kažką nuveikė ir kad išsaugotų konkrečius iš tos rūšies atstovus ir kad aplamai su juo sujudintų žmonių požiūrį pakeistų į gamtą, į tai, kad mes atsakingi už tą savo tą veiklą ir daugybę, žiūrėkit, kokie karai baisus dabar vyksta ir kiek tų karų metų nukenčia įvairiausios rūšys ir augalų ir gyvūnų ir kitų. Ir visa tai yra, iš tikrųjų, tu reikėtų uždrausti, kuo greičiau, kiek įmanoma. Mes turime būti atsakingi už tai, kur mes gyvename, mes turim tokią nuostabią planetą, kaip Žemė, unikalią. Ir tai yra, saugoti, jinai ne šiaip sauguota. Galbūt čia testas tiem žmonėm, kurie mano, kad jie čia hierarchijos viršūnė visko. O realiai tai patys greuna šaką, ant kurios sėdi.
1: O kiekvienas žmogus, ar tai mokslininkas, ar tai jūs pati, ar tai, kad ir aš galėtume pasimokyti iš jos?
0: Pasišventimo savo gyvenimo tikslui ir jinai iš tikrųjų labai giliai aiškiai rūpindavosi tais gyvūnais. Ir labai vienas iš mūsų ekskursijų metu mes buvom jūrų muziejuje, tuo metu ten vyko remontas ir vienas roniukas buvo perkeltas sulaikinta pasieną, jisai rėkavo. Ir jam buvo liūdna ir jinai išgirdus, jinai priejo, pažiūrėjo, sakė, duokit jam žaisliuką. Ir kiek kur mes bėtume, jis vis liepdavo būtent žaisliuką. Ir kai mes atsisveikinėjom jau su direktorė prie išėjimo, jis pasakė, labai ačiū, labai geras muzijus, bet duokit roniukų žaisliuką. Suprantat, bet čia yra, nes jai ne tik orangutanai rūpėjo, kiekvieno gyvūno savijautą rūpė. Ir jinai žino, kad tai paprasta. Labai nedaug reikia, kad tu ją pagerintum ir kai šito, kad jinai, kad tu, jinai nueitų pati ten jį duotų, jeigu turėtų. Tai va šito galbūt reikėtų aš jos pasimokyti. Ir iš kitos pusės aš ją pažinau ir kaip žmogų mąstantį, kaip mokslininką, jinai tikrai buvo labai šviesaus proto, labai logiška, labai mąstanti, su ją buvo įdomu padiskutuoti, jinai tikrai buvo išsilavinusi, protinga ir, reiškia, kiekvienas mokslininkas galėtų svajoti, turėti tokių kolegų, tokių draugų, kaip Birutė Galdikas. Nes su ją bendrauti būtų labai įdomu.
1: Ačiū pašnekovei Vytauto didžiojo universiteto profesoriai Vidai Mildažienei. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Rūšiavimas skamba gerai. Gamtos ateitis už ilgai grojančias pakuotes. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.
2: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Ir artėjant ne tik joninėms šią savaitę, bet daug svarbiau valstybės dienai, mindauginėms, Liepos 6, aš noriu pakviesti jūs šiandien pamastyti ir apmastyti Lietuvą, jos ilgametę istoriją, kas padėjo lietuviams per daugelį šimtmečių išlikti, kaip mes keitėmės, kas mus labiausiai keitė ir kas padarė mus tokius, kokie šiandien esame. Profesorius Egidijus Aleksandravičius, Vytauto didžiojo universiteto istorikas, su mumis. Sveiki, profesoriau.
3: Sveiki, gyvi.
2: Na, jūs domitės tom temom, kurias ką tik minėjau, jeigu dar vienu kitu sakiniu, čia yra pagrindinės esminės jūsų kaip istoriko temos. Identitetas, išeivija, išeivijos istorija, Lietuvos išlikimo klausimai.
3: Tikrai taip. Tiek, kiek tas domėjimasis negali atšokti nuo mano sąmonės, nuo mano rūpesčių, tai galiu sakyti, kad labiausiai tikėtina, kad tai yra susiję su tuom, kad tiek senosios lietuvių tapatybės arba to, ką Česlovas Milošas būtų vadinęs senąją lietuvių politinę civilizaciją, santykį su mūsų dabartimi. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėsime į savotišką horizonto liniją, į tą erdvę, išeivyje, kuri taip pat yra, tarytume, ir mūsų, bet jinai tuo pačiu metu yra ir su kitokiais civilizaciniais kodais ir taip pat tik tai paviršiuje mes ją sugebam matyti kaip savąją. Tai aš taip kažkaip savo domėjimas, jeigu reikėtų paaiškinti, nes daugumoj žmogus gi negali žinot, kodėl jis pasidarė istoriku arba kodėl jis yra žurnalistas, kas čia dabar Zigmas Freudas ir tas nebūtų paaiškinęs, kodėl mes tampam tokiais, kokiais tampam, kiek mes pasirenkamo, kiek lemties vėjai mūsų nupučia kur nors į vieną ar kitą pakraštį. Bet taip, kaip jūs pristatėt mano domėjimas, aš tik taip bandau paaiškinti. Tiek, kiek galiu paaiškinti, kad tų domėjimosi krypčių, tie vektoriai, koks susikryžiavimas, arba iš labai senos praeities, senoji mūsų civilizacija ir jo santykį su moderniaja dabartimi, su mumis. Lygiai taip, horizontaliai išeivyje su visa savo įvairove ir jo santykis su mumis, kiek mes esam tos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės politinės civilizacijos tesėjai ir kiek mes esam didžiojo lietuvių pasaulio su visom diasporos atplaišom, su pusiau nunykusiais vos prisimenamais ir prisimenančiaisiais bendri. Na tai gal per daug čia sudėtingai bandau aiškinti, bet taip, čia yra prisipažinimas arba patikinimas, kad taip, kaip jūs pasakėt, Aurimai, tikrai taip ir yra.
2: Profesoriau, pamenu vieną savo klaidą, net nežinau, kaip ją vertint iš dabarties pozicijų, kai pasveikinau eteryje lietuvius artėjant vasario 16 su valstybės gimtadieniu, na, modernios Lietuvos gimtadieniu, sulaukiau priekaištų iš kelių savo artimų kolegų, kad Lietuvos gimtadienis ne vasario 16. Lietuva kūrėsi šimtmečiais, galima skaičiuoti, nežinau, ar Mindaugo laikus, ar dar netgi tolimesnius. Tai čia, aišku, vertinimo ir požiūrio klausimas, kas ta moderni Lietuva ir nuo kada mes ją pradedam skaičiuoti, bet aš pradėčiau gal nuo to pokalbį, kai tariausi su jumis daryti šį interviu. Profesoriau, mes kalbėjom apie, ir jūs užsiminėt apie Jozefą Jaroševičių, jo tritomį, jis yra gyvenęs 1793, 1860, Vilniaus universiteto profesorius, nuo 1827 dėstęs civilinę ir baudžiamąją teisę, diplomatiją ir statistiką, priklausęs Vilniaus laikinai archeologiniai komisijai, vertinamas kaip Lietuvos kultūros tyrimų pradininkas, jo tritomis kaip pirmas bandymas parašyti Lietuvos kultūros istoriją. Jis yra išverstas į lietuvių kalbą, suprantu, turbūt Mažvydo, kiek pamenu, bibliotekos pastangomis, bet na, jūs siūlėte atsispirti pokalbėje būtent nuo Jaroševičiaus tritomio. Kodėl svarbu, profesoriau, šitą atskaitos tašką ar šitą kalbos tašką pasirinkti, apmastant, kas mes esame ir kur mes, iš kur ateiname?
3: Jo, aš tik pakoreguosiu tos enciklopedinės biogramos spalvas, kai kurias, nu, vienas iš pirmųjų tos kultūros istorijos tyrinėtojų, nes šiaip ar taip Daukantas buvo ankstesnis. Ir Jaroševičiaus tas Lietuvos vaizdas civilizacijos požiūrių arba originalė obraz Lietuvai pod vzglendėm jai civilizacijai išeina tuo pačiu metu kaip vienintelis Daukanto istorijos veikalas Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Ir Daukantas korespondencijoje su Narbutu netgi ganėtinai kritiškai priima Jaroševičiaus darbą, taip tartum iš akademinio aukščio kalbėdamas apie kažkokį jaunuolį, kuris čia paikystės tokias lengva ranka rašo. Tai jie buvo vieni iš pirmųjų, be abejo. Kodėl dabar tai svarbu, nes tik tai šiais metais galų gale tas trečiasis tomas pasirodo ir mane net nustebino, kad iš esmės be jokio visuomeninio atgarsio. Nors mano galva, tai yra tikrai esminis istorijos tekstas, istorijos pasakojimas, kuris stovi kryžkelėje arba, na, jeigu įsivaizduotumėm smėlio laikrodį ir ten, kur smėlio laikrodžio kaklelis, kur vienas laikas pereina į kitą laiką. Tai jie stovi va čia, Jaroševičius stovi čia. Iki šioliai man atrodė, kad pati našiausia metafora Lietuvos istorijos raidos ir šito lūžio taško, to smėlio laikrodžio kaklelio, tai buvo išreikšta, suformuluota ir nesikartota Česlovo Milošo, kada jis kalbėjo apie lietuvius, apie saviškius, apie lietuvius, kurie 19 amžiui parodė stebuklą. Jie išliko. Tada, kada didelė dalis panašaus likimo tautų tiesiog išnyko. Liko tik prisiminimai, kai sakytų, kaip Savoja, ar Langedokas, ar kokios kitos didžiosios kunigaikštystės, kurios 300-400 metų galėjo Europos žemėlapyje tiesiog ryškiom spalvom spindėti, paskui apie jas gal tik tai įdomybininkai arba ekskursų vadovai prabyla ir niekas daugiau nėra girdėjęs. Bet Milošo frazė buvo tokia. Man jinai yra irgi kaip moto vienos iš dviejų svarbiausių mano paties rūpesčių krypčių. Tą, ką aš jau prisipažinau pirmam atsakyme. Tai skambėjo, kad lietuviai parodė stebuklą išlikdami. Tačiau per 19 amžių jie iš politinės civilizacijos subjekto virto filologijos produktu. Amen. Tokia frazė buvo. Ir aš ją podažniai kartoju, jinai ir naši, nes parodo tai, kas įvyksta 19 amžiuje, kada senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė kartu su Lenkijos karūna, su karalyste, tampa didžiųjų monarchijų kaiminystėje aukomis, išdalinta, išdraskyta ir Lenkija jau visa praeityje, ir Lietuva jau visa praeityje, kaip Mickevičius būtų savo kūryboje kartojęs. Jau jina visa praeityje. Ir nuo šitos senosios valstybės žūties laiko mes tartom iš naujo pradedam skaičiuoti savo istorinius žingsnius. Jau nuo Ksevero Bogušo, jau nuo Stanevičiaus, jau nuo Daukanto per Valančių iki Aušros. Per 19 amžių mes artėjame prie naujybinės lietuvių tautos prisikėlimo. Norim suvokti kaip vientisą liniją. Taip kaip paties draugai priekaištavo, kad vasario 16-osios datą mini kaip Lietuvos gimtadienį, o sako, ne, jinai yra ilgesnė. Tai tas paviršiui atrodo visiškai aišku. Mes čia plasnojam vėliavomis per Mindaugines, mes pradedam save nuo skaičiuo tūkstantmečiais, nuo pavadinimo iki dabarties, bet tuo pačiu metu nesuvokiam, kokia didžiulė yra takoskyra tarp politinės civilizacijos subjekto ir filologijos produkto. Greičiausiai Jaroševičiaus šitas tritomis Milošui buvo pamatas šitai metaforai sukurti. Tai nepaisant, kad mes jį, Milošą, juntam kaip poetą su stipria metaforika, mes juntam kaip eseistą, kuris taip pat labai, labai jautriai ir taikliai atpažįsta tuos praeities vingius, bet kartais man noris pabrėžti, neužmirškim, Milošas taip pat buvo teisininkas. Milošo studijos teisė. Teisė buvo ir Jaroševičiaus studijos, teisė buvo ir Daukanto studijos. Ir tada gali suvokti, kaip jis suprato ir kaip reikėtų šiandien pajusti skirtumą tarp tos senosios civilizacijos ir naujosios kultūros. Jeigu senoji Lietuva buvo nation state, nes lietuviškai tartum dabar, kai nacija mes pašalinom iš žodyno, o liko tik nacionaliniai teatrai ir nacionaliniai biudžetai arba dar kas nors, bet tartum nacijos nejuntam. Kartais naudojam, sėkmingai tą naudoja dažniausiai Antanas Kulakauskas, interpretuodamas šitą persilaužimą, politinės tautos sampratą. Politinė tauta tai ir yra nacija arba nation state. Tai yra pilietinė visuomenė, tai yra teisė ir įstatymai ir valstybė su savo institucijomis, kurios tos įstatymus gina, ir šita struktūra ir tapatybė, jinai paremta šitą savijautą. Ne kalbos, ne religijos, ne paprotynai, ne dar kas nors, ne. Taip kaip šiandieninis amerikietis, dieve duok, dar pasakys, kad mes amerikiečiai esame konstitucijos tauta. Nu, visa kita yra skirtinga, šaknės skirtingos. Tai senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ta kone imperinį dydį, kadaise pasiekus, jinai buvo politinė tauta arba nation state, kurios tapatybė buvo pilietinė. Teisinės pamatas. Mes esam Lietuvos statuto tauta. Tai šita savivoka dabar, jeigu tu bandysi išversti į šiandieninę mūsų kalbą, tai kuris iš mūsų prisipažintumėm, kad esam lietuviai dėl to, kad gerbiam Lietuvos konstituciją? Atrastų tokį dabar keistuolį ir kiek ilgai jis turėtų kam nors aiškintis. Jau nekalbu apie socialinius tinklus, bet kalbu net apie visai tokias padoresnes veidas į veidą konferencijas, kur reikėtų argumentuoti. Taip mes savęs nesuvokėm. Mes pamažu per 19 amžių pradėjome save suvokti kaip lietuviškai šnekančius žmonės. Kalba pasidarė svarbiausių kriterijum save suvokti. Na ir nori, nenori, didumoji, supaprastindami, mes įsimeluojam tą ištisinę tiesioginę giją istorijos. Pavyzdžiui, vienas iš išvalgiausių istorikų 19 amžiaus supratimą tikrai turėjęs neišpasakytai išvalgų Vincas Trumpa, kažkada yra labai stiprų tokį argumentą pateikęs, kad tiesą sakant, mes nieko bendro neturim su ta senaja Lietuva. Mes atstatom Lietuvos Respubliką kaip naujai užgimstančios, save naujai suvokiančios, nieko bendro su ta feodalinė monarchija ir turėt nenorinčius. Ir kuriam naują savo politinę kultūrą, kuriam naują santvarką ir taip toliau. Čia buvo sąžiningiausia laikysena, nors manęs jinai tikrai nepatenkina. Aš kaip istorikas vis atsakau, ne. Aš esu greičiau arčiau tos romantinės linijos, kuri mato, kad yra įmanoma sušnekinti, sukalbinti tą senosios politinės civilizacijos subjektą su filologijos produktu. Bet tam reikalingos pastangos, sampratos, kad mes neįsimeluotumėm.
2: O ir kodėl, jos iki dabar nėra... mes įsimeluojam? Va čia labai labai įdomis, tarp filologinio ir to viso politinio civilizacinio, na, yra tam tikra įtampa, kas čia sava, kas nesava mums, gal tai kyla iš tokio, žinot, nedidelės tautos jautrumo, kad kažkas, ne. Na, pripažinkim, kad mes nebuvom vienas luoksniai, viena kalbiai. Ir va tas pripažinimas daliai žmonių kažkokį kelia jautrumą, nerimą ir baimę.
3: Aš nemanau, kad čia su mažumu skaitliumi, su statistika yra susiję. Aš manau, kad čia yra tik su tam tikru kultūriniu seklumu susiję, kada negalėjom giliai mąstyti ir išvystyti tų sudėtingų tapatybės konfigūracijų, o šiandien dar labiau primityvėjam.
2: Dar labiau primityvėjam dabar, dar labiau...
3: Nu, tai man atrodo, kad mes vis labiau daromės kaip tie, kurie skaito LRT paprastai.
2: Ką reiškia paprastai?
3: Nu, tai atsiverskit tą tinklą, pasižiūrėkit, atrodo, kad, nu taip, kas nors gali sakyti, buvo projektai dislektikams kažką tai skelbti, bet man toks požiūris primena, kad tuoj visus pradės žiūrėti kaip į potencialius dislektikus, ir netgi reikalaus, kad visi mąstytų tik tai tokiais keturiais sakiniais ir vieną afišą. Viskas. Bet tokia mąstymo pajėga, jinai neleidžia suprasti sudėtingų dalykų. Ir tada, net laikydami to sudėtingumo, mes viską suprimityvinam. Kai tu suprimityvini ir pradedi pasakoti Radvilų istorijas, arba pradedi pasakoti tenai Liublino unijos peripetijas, arba įsivaizduoji tą mūsų magnateriją, kuri lietuviškai nekalba, o yra to pačiu metu patys didžiausi tos politinės Lietuvos civilizacijos gynėjai, kurie nuostabia lenkų kalba gali pavyzdinius Seimo, reiškia, pareiškimus išdėlioti 16 amžiuje. Tas laikotarpis, kada, kaip Vytautas Kavolis, sociologas ir istorinės sociologijos meistras būtų sakęs, iš to laikotarpio, kada mokytoji Lietuva vienintelį kartą istorijoje mokė mokytąją Europą. Tai iš to laiko. Bet ten nėra lietuvių kalbos. Ten yra lietuvių kalbos ilgesio ženklai, tokie kaip Mikalojaus Daukšos žodžiai, kurie ragina, bet mes savo tos politinės civilizacijos, savo didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bendrinę kalbą nepadarėm lietuvių kalbos. O tapatybė vis tiek buvo lietuviška. Tai pats Milošas jis po dažnai sakytų, nu tai jeigu nestudijuojame Europos tautų istorijos, tai sunkiau suprasti. Bet jeigu įsigilini į Škotijos istoriją, arba jeigu įsigilini į Airijos istoriją, tai tu matai anglakalbes tautas, kurios yra save aiškiai suvokiančios, ir gera anglų kalba škotai agituoja už Škotijos nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Ir mes negalim suvokti, kad taip kaip Baranauskas dar 19 amžiaus pačiam gale būtų įsivaizdavęs, kad lietuvių tauta gali kalbėti lenkiškai ir nenustoti savo atskirumą. Tai va šitas lenkstis, jis yra ne taip jau paprastai gliaudomas, ir nebūtinai aš sakau, kad mes turim pereiti į kokią nors lenkų kalbą. Bet jeigu jau mes kasdienybėje nelabai turim empatijos, neišvystę esam empatiją, palysti po kailių kito individo, kito žmogaus, ir tada suprasti, kaip jis supranta, stengti suvokti, kaip jis jaučia. Tai istorikai ir istorijos reikalavimas yra dar stipresnis, turėti empatijos ir suprasti, kaip tie žmonės galėjo jausti ir save suvokti. Kaip galėjo formuotis toks patriotizmo tipas ir kuris galėjo išsivystyti, jeigu nebūtų sąlygos susiklosčiusios taip, kaip susiklosti. Ir tada studijuokime Mykolą Riomerį, studijuokime Milošą, studijuokime kitus ir suprasim, kad šitas procesas, šitas va, senosios Lietuvos politinės civilizacijos ir tokio tapatumo sukirpimas dubliuojasi su, arba prieštarauja, dubliuojasi, konfliktuoja, bet gan sudėtingai, su naujuoju lietuviškumo supratimu. Ir kodėl aš sakau, kad yra įmanomos integralumo žymės? Nu, tai pirmiausiai protiškai, nu, pabandyti tą suvokti ir tada sakyti, kad mes ir šiandien esam tam tikrą prasme Lietuvos statuto tauta. Kad mums tam tikri politiniai principai yra tapatybės audinyje svarbesni net už mūsų lietuvišką žodyną. Meilė laisvei. Asmens laisvei kaip atskiram individui svarbus dalykai. Ir tautos laisvė. Lietuvis yra tas, kuris myli laisvę. Štai kaip apibrėžta bus 63 metų. 1.8.63 sukilimo agitacijose. Tai reiškia, yra bandymas įrėžti arba padaryti jungti tarp senosios politinės tapatybės ir naujybinio lietuvio sąmonės. Jeigu mes sakom, kad tas yra lietuvis, kuris ne kaip koks maskolis priklaupęs prieš despotiją laukia įsakymų, o kaip tas laisvas žmogus, kuris kuria viską savyje, Ir kuris išsaugo tą tapatybę be jokių despotų. Matosi toje linijoje, kokį Povilą Višinskį, dar 20 amžiaus pradžioje, jeigu įsiskaitai jojo ten demokratų partiją ir rašytas deklaracijas. Lietuvis yra, ir mūsų tikslas yra kovoti už tokią Lietuvos laisvę, kur lietuvis būtų laisvas. kuris atmeta ir svetimus, ir savuosius despotus. O čia yra, sakykime, jau politinės tapatybė. Ir aišku, kad mes jos kažkiek tos tapatybės turim.
2: Turim. Dabar, man atrodo, irgi keista būtų ten vien neigti, nes ir
3: tai,
2: to
3: yra, ne,
2: tai nėra dominantė, turbūt, profesoriau, tai, ką jūs minėjo, tas filologinis produktas Lietuvos čia, turbūt į gatvę išėjus paklausi, kas lietuviai, kas Lietuva, visi sakys bendra kalba. Bet prisiminus, kad lietuvis nėra tas, kuris carui po kojom griūna, turbūt retas tokį epizodą savo galvoje ir šitą naratyvą atgamintų.
3: Žinai, ne tik carui po kojom, bet ir savųjų despotų akivaizdoje neklaupia prieš valdžios altorių. Tas, kuris supranta, kad mūsų piliečių laisvė yra pirminė, žmogus yra pirminis. Mūsų valstybinės struktūros yra tam, kad tarnautų žmogui ir žmogiškumo pilnatvei, o ne atvirkščiai.
2: Ką tas
3: supratimas... Rusiškos imperinės kultūros įsakas yra labai aiškus. Jūs prieš valdžią turit klupėti ir jokių čia ginčių. Laukit įsakymų. Vakame reikalas.
2: Tai čia yra skirtumas esminis tarp lietuviškos politinės tapatybės ir rytietiškos.
3: Bent man tai tikrai. Aš suprantu, kad tai yra idealybės plotmėje, aš suprantu, kad tai nėra šiandien visuotinai kažkiek atpažįstami dalykai. Kartais galvoji, kad to senojo lietuviškumo šūksnis ar riksmas buvo žymiai stipresnis iš rusų puolimą atlaikančių ukrainiečių 22 ar 3 metais. Mums nereikia despotų, mes galim be jų apsieiti, be svetimų ir be savų.
2: O ką reiškia savų dar tas truputėlį išplėskit mintį?
3: Tai tu gali turėti ir savus diktatorius. Tu gali turėti ir savo autoritarinius vadus. Tai gali būti personalinės diktatūros ir tokių diktatūrų atžvilgių, na, švelni aksominė diktatūra gali būti pavadinta ir Smetonos režimas Pirmojoje Respublikoje. Aš kartais galvoju, kad šiandieniniams lietuviams ta personalinė diktatūra, jinai yra mažiau pavojinga, nors, tarkim, stiprios rankos, griežtos rankos ir Grybauskaitės stiliaus retorikos, ko gero, statistiškai būtų 75-80% mūsų žmonių laukiamos. Kitaip sakant, žiūrėk, populiarumo viršūnė. Labai stipri valia. Mes jūs pavaldysim dabar. Aš labiau matau kitą iš sovietinės rusų tokios politinės administracinės kultūros atklystanti biurokratūros pavojų. Nėra nei vieno vardo, nei pavardės. Yra institucijų vykdomosios valdžios perteklius laisvos visuomenės ir žmogaus atžvilgiu. Va čia yra, kur klausykit, čia be mūsų nuomonės, demokratija yra kasdieninis referendumas. Ir tada junti, kad va čia susiduria tie kultūriniai vektoriai mūsų elgesiuose. Ar mes dabar jau, kada atstatėm, kol valstybę atkūrinėjom, tai dar visuomenės sąjūdis didžiulis. Atsiranda dabar jau mūsų valstybė su savom perimtom iš sovietmečio įstaigom ir prisiveisusią milžinišką naujųjų nepakeičiamųjų plejadą valdininkų. Ir dabar jau viskas jau ten yra surašyta, kaip galima, kaip negalima. Tuoj sakysi, kad vykdomoji valdžia ir pasakys, kas gali dalyvauti rinkimuose, kas negali, kas privalo kaip mąstyti, jeigu kitaip masto, tai tada amen. Šitokie diktatūriniai bruožai gali būti puikiausiai mumyse įsigyvendinę ir dar viskas eis su patriotizmo ir lietuvių tautos intereso visažinystės lozungais ir pareiškimais. Tai man tas prieštarauja laisvo žmogaus, laisvo piliečio, laisvo lietuvio, kurio gedėjo ir vasario 16-osios respublikos laikais tokie stiprų žmonės kaip Tumas Vaižgantas. Taigi nuo jo pareina šitas retorinis klausimas. Taip, Lietuva laisva, bet ar laisvas lietuvis?
2: Profesoriau, čia staptelkim, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
1: Kultūros sunkiasvoriai.

0: Žinių radijas.
1: Šiuo metu Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuose, aš Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka, šiandien yra jau antradienis, birželio 23-oji, prašvito prieš 5 valandą ryto, temti pradės 22 valandą, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 17 valandų. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, draugė su Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos bei ekonominės analizės skyriaus vadove ir Majankauskė, neapžvelgsime, kaip keičiasi šaltibarščių kainos. Itin vasariška tema, na ir be abejo, taip pat teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti draugę, o dabar pasmetas pirmosios žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščionių šeimų sąjungų frakcijos atseniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vairą perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimų komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų bei liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę visgi pritarė. Kyvui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbūs Iskander bei kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatorius teigimu didžiausią žalą patyrė Voronežo kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kyvas savo smūgius vadina teisingu atsaku į jų bombardavimus bei dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradės kelionę po 3 Persijos įlankos šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu pastangą.

0: duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė daugiau nei 29 laipsnius pagal Celsijų, viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas 2025 birželio pabaigoje. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordo, pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 laipsnius karščio.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo
5: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
6: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltų sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių. Pradėkime šio ryto portalų apžvalgą ir vieną iš temų tv3.lt portale. Pateikdama rekomendacijas Lietuvai, Europos komisija pastebėjo, kad šalies bankų sektorius pagal ES standartus yra gana stiprus, tačiau galimybės gauti paskolas riboja didelis rizikos vengimas ir struktūriniai apribojimai. Taigi, paprastai tariant, pinigų bankai turi, o paskolų išduoda mažai. Europos komisija pažymi, kad nepaisant gausaus likvidumo indėlių bankai tik santykinai nedidelę jų dalį paverčia paskolomis, o tai atspindi nuolatinius sistemos neefektyvumus. Taigi, kodėl taip yra? Portale tv3.lt domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento vyriausioji ekonomistė Viktorija Mingailė paaiškino, kad išaugusi bankų sektoriaus likvidumą per pastaruosius 6 metus lėmė keli veiksniai. Pirma, didelė valstybės pagalba Lietuvos subjektams COVID-19 pandemijos metu, kuri padėjo išlaikyti gerą klientų finansinę būklę ir likvidumą, o šios klientų einamosiose sąskaitose sukauptos lėšos suteikė papildomo likvidumo ir bankams. Antra, skatinanti pinigų politika kaip atsakas į COVID-19 pandemiją, papildomų pinigų politikos priemonių taikymas, vėliau sparčiai augęs darbo užmokestis bei ekonomikos augimas. Tiesai pažymi, kad situacija tarp skirtingų įstaigų nėra vienoda. Skirtinga didelio likvidaus turto susikaupimą atskirose įstaigose lėmė didelė Lietuvos kredito įstaigų sektoriaus koncentracija, kuri lėmė Lietuvos rezidentų indėlių susikaupimą pavieniuose bankuose, sako ekspertė. Be to, pasak jos, įtakos susidariusiai situacijai turėjo ir mažesnis dalies bankų rizikos apetitas, kuris istoriškai lėmė mažesnį skolinimą bei indėlių išėjimą importo formą iš Lietuvos. Lietuvos banko atstovė taip pat pridūrė, kad neką mažiau įtakos turėjo ir specifiniai bankų veiklos modeliai bei aktyvi veiklos plėtra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose, kurie lėmė reikšmingai augančius indėlių apimtis, darančias poveikį ir viso bankų sektoriaus veiklos rodikliams. Dar pasak Lietuvos banko ekonomistės, Lietuvos bankų sektorius pasižymi šiek tiek žemesnių rizikos apetito, tai lemia ir aukštesnę paskolų portfelio kokybę. Visgi primena, kad situacija tarp bankų taip pat skiriasi, o kreditas šiuo metu auga itin sparčiai. Kita vertus, rizikoms sumažėjus atitinkamai buvo švelninami ir skolinimo standartai, jiems teigiamos įtakos turėjo ir padidėjęs konkurencinis spaudimas tiek namų ūkių, tiek nefinansų įmonių paskolų segmentuose. Viktorija Mingailė nurodė, kad rizikos apetitas priklauso ne tik nuo aplinkybių, bet ir nuo banko verslo modelio, taip pat ir kredituojimų segmentų. Dėl paskolų portfelių koncentracijos rizikingesniuose paskolų segmentuose mažesnės svarbos įstaigos taip pat pasižymėjo prastesniais neveiksnių paskolų bei padidėjusios rizikos paskolų dalies rodikliais, o sisteminės svarbos įstaigose šie rodikliai sudarė atitinkamai kiek daugiau nei pusė procento. Pridūrė specialistė. Pasak jos, palyginus su kitomis valstybėmis, matyti, kad neveiksnių paskolų dalis mažesnės svarbos eurozonos įstaigose vidutiniškai sudarė daugiau nei 0,3%, o Lietuva buvo penkta tarp didžiausius rodiklius turinčių eurozonos valstybių, nors sisteminės svarbos įstaigų neveiksnių paskolų rodiklis buvo ir viena žemiausių Europos Sąjungoje. Savo ruoštu Arte banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pritarė, kad palyginus Lietuvos namų ūkio finansinio turto struktūrą ES šalių kontekste vis dar esame labai konservatyvūs. Anot specialistės, Lietuvoje dominuoja grynieji bei indėliai kredito įstaigose. Čia gyventojų finansinio turto įvairovė gerokai didesnė, aktyviau investuojama į vertybinius popierius, taip pat investicinius fondus gerokai svaresnį vaidmenį vaidina ir pensijų fonduose sukauptas finansinis turtas. Pasak ekonomistės, tam įtokos turi finansinio raštingumo spragos bei nuo investavimo atgrasiusios skausmingos investicinės patirtys tiek per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, tiek ir didžiosios recesijos metu. Genytė Pikčienė dalyjosi, kad šiuo metu kreditavimo procesai ypač suaktyvėja, o Lietuvos kredito įstaigų paskolų portfelis įmonėms bei gyventojams auga beveik sparčiausiais tempais euro zonoje. Portale tv3.lt apie tai, kad pateikdama rekomendacijas Lietuvai, Europos komisija pastebėjo, kad šalies bankų sektorius pagal ES standartus yra gana stiprus, tačiau galimybės gauti paskolas riboja didelis rizikos vengimas bei struktūriniai apribojimai. Taigi, paprastai tariant, pinigų bankai turi, o paskolų išduoda mažai. Kodėl susidarė tokia situacija, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė iš portalo tv3.lt. Kelkimės į portalą delfi.lt, o čia Vingailė Arminaitė domisi, kągi senjorai parduotuvėse gali nusipirkti už 43 eurus. Na ir senjorė Algimanta, kuri į pensiją išėjo prieš 7 metus, yra buvusi topografija, jau 13 metų moteris gyvena viena, šiandien ji verčiasi iš maždaug 740 eurų siekiančios pensijos draugės su našlės išmoka. Nors, sako, maistui netaupanti, apsipirkdama vis tik visada seka akcijas bei lygina kainas skirtingose parduotuvėse. Moters teigimu daugiausia pinigų išleidžianti maistui ir vaistams. Būna, kad vien vaistams tenka skirti daugiau nei 100 eurų. Štai neseniai ji turėjo problemų su koja, tad išlaidos buvo tikrai nemažo, sakė daugiau nei 30 metų topografe dirbusi pašnekovėje. Žiemą dar apie 200 eurų tenka skirti komunaliniams mokesčiams. Maistui Algimanta per mėnesį vidutiniškai išleidžia nuo 3 iki 400 eurų. Nors teigia sąmoningai nebadaujanti ir neatsisakanti mėgstamų produktų, kainų pokyčius jaučia labai aiškiai. Na ir šio eksperimento draugės su portalu Delfi LT metu moteris sumokėjo beveik 43 eurus, tačiau kitą kartą į parduotuvę greičiausiai eisti kitą savaitę, nes namuose dar turi sukauptų maisto atsargų. Ir vis dėlto prieš 10 metų jie tikina už panašią sumą maisto būtų užtekę maždaug 2 savaitėms. Pasak Algimantos, per dešimtmetį ypač išaugo mėsos, kavos, kiaušinių, aliejaus bei uogų kainos. Kaunietė prisimena, kad anksčiau už maždaug 50 eurų galėdavo prisikrauti pilną pirkinių vežimėlį, o šiandien tokią sumą išleidžia už pustuštį vežimėlį, bet to tenka kur kas atidžiau rinktis produktus bei nuolat dairytis nuolaidų. Algimanta pasakoja, kad prieš dešimtmetį jos sveikata buvo stipresnė, todėl dažniau apsilankydavo turguje. Ten anot jos buvo galima rasti geros kokybės produktų už patrauklesnę kainą, o nuolatiniai pirkėjai buvo ypač gerbiami. Na ir prieš eidama į parduotuvę moteris tikina, kad pirkinių sąrašo nesusidaranti, tačiau akcija stebi nuolat. Paprastai apsipirkti įvyksta 2 kartus per savaitę, o vieno apsipirkimo metu išleidžia apie 50 eurų. Na ir mėsą kaunietėje perka maždaug kartą per mėnesį, kartu su sūnumi vyksta į vieną prekybos tinklo parduotuvę ir iš karto ima didesnį kiekį. Pasakius, per daugelį metų jie jau pastebėjo, kad būtent to prekybos tinklo mėsos gaminiai yra geros kokybės bei dažnai kainuoja pigiau nei kitur. Taip pat moteris tikina, jog dalį mėsos užsišaldanti. Na ir šio eksperimento metu moters namuose šaldymo kameroje dar buvo likę vištienos bei kiaulienos. Taip pat panašiai Algimanta daro ir su daržovėmis. Kaunietė dažnai renkasi šaldytas daržovės, todėl jų namuose visada turi. Na ir kartu su Algimanta apsipirkusios viename prekybos centre žurnalistė iš Delfio portalo ir pašnekovė nutarė panalizuoti pirkinių krepšelį bei čekį ir ant stalo buvo išrikiuoti produktai, leido aiškiai pamatyti, kam buvo išleisti beveik 43 eurai. Dar didžiausia šio apsipirkimo išlaidų dalis teko kavai. Algimanta nusipirko 2 500 gramų maltos kavos pakelius, už kuriuos sumokėjo daugiau nei 13,5 euro. Būtent nuolaida šiai kavai ir buvo pagrindinė priežastis rinktis konkrečią parduotuvę. Taip pat į krepšelį teko 12 rytinių tualetinio popieriaus pakuoti už 8 eurus, tiesa šiai prekiai buvo nuolaida, tad Algimantas sumokėjo per pus pigiau. Iš pieno produktų moteris nusipirko litrą šaltibarščių rūgpienio už beveik 1,5 euro, taip pat litrą 1,5% riebumo pieno už 1,39 eurą, 2 pakuotės pusriebės varškės, 82% riebumo sviesto už daugiau nei 2,5 euro, bei 2 rūšių sūrio. Pjaustyto fermentinio sūrio pakuotė kainavo beveik 1,5 euro, keptas varškės sūris daugiau nei 4 eurus. Taigi moteris, kaip ir buvo šiame eksperimente paminėta, vieno apsipirkimo metu išleido beveik 43 eurus. Na ir per tą, už, būtent už šią sumą pavyko nusipirkti daugiau nei 20 skirtingų prekių. Senjorė parodė, ką nusipirko už 43 eurus, taigi portalas Delfi nutarė pasidomėti, kiek šiandieninis senjoras skiria maistui ir 72 metų kaunietį Algimantą sutiko papasakoti, kaip planuoja savo išlaidas, kiek išleidžia maistui per savaitę ir kaip renkasi, kur apsipirkti. Plačiau apie tai, būtent šį eksperimentą prašo Mingailė Arminaitė portale delfi.lt. Lietuvoje dabar 6:26.
0: Ryto espreso. Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, foninį sukčiavimą. Aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvos žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusakalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūždėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiomis žiniams, su jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos, taip pat žinių radijo informaciją. Performavus valdančioje koalicijoje, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Šiandien parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą dar gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų bei liberalų seniūnai. Kartu ji nesulaukė reikalingų Seimo narių palaikymų ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Visgi, kiek vėliau pakoreguotam nutarimo projektui po pateikimo parlamentarai pritarė. Vilniuje bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės, vyks motociklininkų paradas, meninė programa. Savo ruoštų grupė parlamentarų Seime teiks rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinant birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpių įvykius remtis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais. Birželio sukilimas buvo ginkluotas Lietuvių aktyvistų fronto vadovaujamasis bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, jis prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną. Kijevui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbus Iskander bei kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatorių steigimu didžiausią žalą patyrė miesto kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, visgi objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kanados Monrealio mieste įvykusio susišaudimo metu žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų policijos pareigūnas, civilis bei įtariamas užpuolikas, o šis įvykis sukėlė reto masto šoką visame Kanados mieste. Kruvinas incidentas įvyko žydų bendruomenės gyvenamajame rajone, kuriame gausu košerinių prekių parduotuvių bei restoranų. Vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas pradės kelionę po 3 Persijos įlankos šalis. Pranešime teigiama, kad JAV diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu, pastangas užtikrinti visišką laisvą ir saugų tranzitą per Hormūzo sąsiūrį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarba. Rubijo kelionė po Persijos įlankos šalis truks iki ketvirtadienio.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
6: Reklama.
7: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
8: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Kada geriausia atostogauti Lietuvoje, atsako Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis.
11: Pagal
6: Temperatūra, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos dešimtadienis, pirmas Rugpjūčio dešimtadienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
11: Mm. O tie mėgantis Liepa broliai, šaunoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
6: Pasakos čia yra.
11: Pasakos.
6: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra
11: tik tai. O Joninės lis, kaip galvoja?
6: Per Joninės turėtų temperatūra jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
11: Keilis, kaip sako.
6: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražutingas lietus, kaip kad na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra 3 netgi negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo Vilniaus universiteto profesorius klimatologas Arūnas Bukantis. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 85 metai nuo to sekmadienio ryto, kai Vokietija įsiveržė į Lietuvą ir pradeda naikinti žydus, nacių okupantų sutinka palankiai nusiteikusi visuomenė ir naudinga smogimo jėga. Lietuvių dalyvavimas holokauste buvo pagalbinis pagal galimybės, bet neskaičiumi, sako istorikas Millersville universiteto Pensilvanijoje profesorius emeritas Saulius Sužiedelis. Dėl to žydai jaučia didelę nuoskaudą, nes matė, kad prie duobės jo šaudė daugiausia lietuvių. Tai nebuvo saujelė tautos atplaišų ar iškrypelių, sako profesorius interviu lrt.lt portalui. Kaip vyko žydų persiekėjimas ir holokaustas Lietuvoje, dabar gerai mato Šeduvos žydų istorijos muziejaus Dingės Štetlas lankytojai. Jau amplūdį nuo atidarymo dienos praėjusį rugsėjį patirinti atminties instituciją apie žydų bendruomenės gyvenimą ir sunaikinimą pasakoja per vieno miestelio žydų kultūroje Štetlo istoriją. Norint suvokti holokausto mastą, pirmiau reikia suprasti, kas buvo sunaikinta, sako profesorius. Jo teigimu sunaikinta buvo 700 metų Lietuvoje gyvavusi savita civilizacija. Mes pasakojame apie tikrus žmonės, jų gyvenimus tuometėje tikrovėje, kaip jie buvo įsilieję į Lietuvos visuomenę. Žydai, lietuviai, lenkai kartų kartos nuo lopšio iki grabo lentos gyveno viename miestelyje. Gal santykiai ir nebuvo artimi dėl tikėjimo, kalbinių skirtumų, dėl košerio laikymosi, tačiau vieni kitus jie gerai pažinojo, turėjo daug sąlyčio taškų, sako dingusio Štetlo edukacijų skyriaus vadovė žydų istorijos specialistė Jolanta Mickutė. Iš čia anot jos ir kyla didžiausia tragedija. Vėliau baisios traumos, kad aukos prie sušaudimo duobės akis į akį susitiko su miestelio kaimynais ar iš matymo pažįstamais apylinkių gyventojais atsukusiais į juos ginklą. Tai žmonės iš mano miestelio. Šeduvos Štetlas buvo sunaikintas 41 metų rugpjūčio 25-26 dienomis, kai į Pakutenių ir Liaudiškių miškus buvo suvaryta bei žudyta beveik 700 vyrų, moterų bei vaikų. Muziejaus patariamosios valdybos narys Saulius Sužiedelis daug prisidėjo, kuriant muziejaus holokausto galeriją. Dabar jis pirmą kartą atvyko iš Jungtinių Amerikos valstijų į Šeduvą pamatyti savo darbo vaisių. Apie ekspoziciją portalos lrt.lt pasikalbėjo su profesoriumi apie vieną liūdniausių Lietuvos istorijos tarpsnių. Na ir čia profesorius tikina, kad holokaustas vis dėlto yra unikalus įvykis, visiškas vienos bendruomenės sunaikinimas paremtas ideologija, kuri Europos istorijoje taip pat buvo unikali. Gerai suprantu šviesaus atminimo Ireną Veisaitę, su kuria susiginčiojome tą vienintelį kartą. Jos manimų holokaustas prasidėjo birželio 23 dieną. Man aišku, kodėl ji taip manė, nes buvo medžiojama. Iškart prasidėjo žydų persiekiojimas, jau pirmomis dienomis žuvo jos mama. Vyko žiaurūs dalykai. Vis dėlto sakiau jai, kad kol nėra galutinio sprendimo sunaikinti visus žydus, istorikas negali to vadinti holokaustu. Tačiau suprantu, kodėl toks naratyvas įsitvirtinęs tarp Lietuvos žydų. Mano galvo visuotinis naikinimas prasidėjo rugpjūčio pradžioje su 200 Plungėje ir Ylakiuose, kur kiek anksčiau buvo visiškai išžudytos žydų bendruomenės. Rugpjūčio pirmąją nuo Mažeikių ir Biržų jau prasideda lūžis. Dalis istorikų sutinka, kad nuo tada vyksta ne šiaip persiekėjimas ar getoizacija, o prasideda holokaustas. Tai mirties nusprendis visai Lietuvos žydų bendruomeniai. Žinome, kaip ir kada jis buvo priimtas, tačiau aišku, kad atėjo nurodymai iš Kauno arba Berlyno. Reikia suprasti, kad vietoje veikiančių sukarintų SS bei saugumo policijos būrių vadovai vis radikalėjo vykdydami nurodymus bei norėdami įtikti vyresnybei, kartais ir persistengdavo. Pavyzdžiui, Vilniaus krašte ir vakarų Baltarusijoje irgi vyko visos bendruomenės sušaudimai, o mažesnio masto nei vėliau, bet vis dėlto vyko, tad galima sakyti, kad žydų žudynės prasidėjo Gargžduose antrąją karo dieną, tačiau holokaustui reikėjo galutinio žydų klausimo sprendimo. Sako iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą sugrįžęs Millersvilio universiteto Pensilvanijoje profesorius emeritas Saulius Sužiedelis. 85 metai nuo to sekmadienio ryto, kai Vokietija įsiveržė į Lietuvą bei pradeda naikinti žydus. Kalties nejaučiu, jaučiu gėdą, sako profesorius interviu žurnalistui Mindaugui Klusui. Kelkimės į portalą 15 min, čia valdančiųjų psichiatrų vadinamas Aurelijus Veryga apie kairiųjų vedlio dvejones. Valdančiosios koalicijos psichiatrų juokais vadinamas šios reities gydytojo kvalifikaciją turintis valstiečių lyderis Aurelijus Veryga įsitikinęs, kad daugelį stebinusios socialdemokratų vadovo dvejonės dėl kandidatavimo į premjerus yra geras ženklas. Tai, kad žmogus eidamas į tokią poziciją dvejoje, šiaip jau yra sveiko proto požymis, sako europarlamentaras. Taip valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis pakomentavo socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičių lydėjusias dvejones dėl kandidatavimo į vyriausybės vadovus. Tokios galimybės praėjusį rudinį atsisakęs Jonavos rajono meras ilgą laiką kategoriškai neigė sieksintis vyriausybės vadovo posto ir dar neseniai tvirtino, jog nesimėtys. Net ir derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos lydėjo politikų abejonės, ar Sinkevičius tikrai ryšis užimti šį postą. Naujasis socialdemokratų pirmininkas iki paskutinės minutės dėlsė, kad į koalicijos sutartį būtų įrašyta jo pavardė. Praėjusią savaitę pasibaigusiose valdžios dalybose dalyvavę politikai juokavo, kad visą laiką bijojo, ar jaunikis nesugalvos pabėgti nuo altoriaus, palikdamas nuotaką. Anot Verygos panašu, kad Mindaugas Sinkevičius adekvačiai vertina atsakomybę, kurio laukia pradėjus eiti premjero pareigas. Aš labiausiai bijau žmonių, kuriems atrodo, kad jie visur viską gali padaryti ir bet kokią poziciją užimti, prisipažino politikas. Ar valstiečių vedlys galvoje turi 10 mėnesių premjerės kėdienės laikiusią Ingą Ruginienę? Pernai rugpjūčio pabaigoje šias pareigas skirta politikos naujokė buvo palankiai vertinama už drąsą imtis vadovavimo ministrų kabinetui, kai kiti jos bičiuliai nėrė krūmus. Vis dėlto didelis premjerės pasitikėjimas savimi kėlė ir nemažai abejonių, svarstyta kiekis pagrįstas. Oponentai Ruginienė pliekė dėl kompetencijos stokos, negebėjimo valdyti krizės, o politologai dėl žyminčių žusių vyriausybės reitingų. Premjerės ambicijos ir klaidos jau ėmė erzinti ir pačius socialdemokratus, kurie pastaruoju metu vis garsiau ėmė svarstyti, kad pernykštis eksperimentas galbūt nepasiteisino. Vis dėlto, anot Aurelijus Verygos, Mindaugas Sinkevičiaus elgesį galima vertinti įvairiai, bet tai, kad jis dvejoja ir viskas sveria galvojančio žmogaus elgesys, mano europarlamentaras. Tiesa, jis pastebėjo, kad politikai susiduria su problema, kad žmonės iš jų tuo pat metu tikisi ir lyderystės, ir kritikuoja, jeigu šie jos rodo per daug. Jis nesiėmė vertinti, ar Mindaugas Sinkevičius išties turi panašumo į buvusį kairiųjų vedlį Algirdą Mykolą Brazauską. Buvusio šalies vadovo bruožų naujajame partijos lyderyje neseniai įžvelgė socialdemokratė Seimo narė Indrė Kižienė. Veryga mano, kad Sinkevičius turi šansą užsitarnauti autoritetą partijoje, bet tam reikia laiko darbais įrodyti, kad moki laikyti žodžio. Tai svarbu ne tik partijos viduje, bet ir išorėje. Jei laikaisi susitarimo, tada tave pradeda gerbti, sako valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas. Valdančiosios koalicijos psichiatrų juokais vadinama šios ryties gydytojo kvalifikaciją turintis valstiečių lyderis Aurelijus Veryga įsitikinęs, kad daugelis stebinusios socialdemokratų vadovo dvejonės dėl kandidatavimo į premjerus yra geras ženklas. Apie valdančiąją koaliciją formavusius socialdemokratus apėmusias dvejones komentuoja Aurelijus Veryga, o jį kalbina žurnalistas Tadas Ignatavičius. Lieka kiek daugiau nei 11 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 min. Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Pilių viesulai nenuneš, tačiau dangoraižiams pavojus yra, taip sako profesorius klimatologas Arūnas Bukantis.
8: O tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per Gedimino kalną? Sakykim, tai neštų tas pilis?
9: Ne, ko gero pilis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinėje atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent,
8: stiklus išsurptų, ką kas
9: tai? Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
8: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau
9: karkasinėdamai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
8: Kad, taip, amerikiečiai ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten iš fanieros tie namai pastatyti buvo.
9: Iš lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių tai, statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriaut.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo profesorius klimatologas Arūnas Bukantis. Persona Grata ir šiandien po 12 valandos žinių per žinių radiją.
6: Eterio citata.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Performavus valdančioje koalicija, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybėje baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vairą perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Ši iniciatyva dar gegužės pabaigoje pristatė tuometinių 3 opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartai nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Šiandien Vilniuje bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės, vyks motociklininkų paradas, taip pat meninė programa. Savo ruošto grupėje parlamentarų Seime teiks rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinant birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpio įvykius remtis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais. Birželio sukilimas buvo ginkluotas Lietuvių aktyvistų fronto vadovaujamas bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną nacių Vokietija užpuolus Sovietų sąjungą, bei tikintis, kad nacistinė Vokietija padės atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Kijevui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbūs Iskander bei kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatoriaus teigimu didžiausią žalą patyrė miesto kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kijevas savo smūgius vadina teisingo atsako į bombardavimus bei dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Monrealyje įvykęs susišaudimas nusinešė 3 žmonių gyvybės, tarp žuvusiųjų policijos pareigūnas, civilis bei įtariamas užpuolikas, o šis įvykis sukėlė reto masto šoką visame Kanados mieste. Kruvinas incidentas įvyko žydų bendruomenės gyvenamajame rajone, kuriame gausu košerinių prekių parduotuvių bei restoranų. Nušautas civilis buvo atpažintas kaip Monrealio žydų bendruomenės narys, visgi policijos pareigūnai atsisakė komentuoti šaulio motyvus. Vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradės kelionę po 3 Persijos įlankos šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu, pastangas užtikrinti visišką laisvą bei saugų tranzitą per Hormūzo sąsiūrį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarbą. Rubijo kelionė po Persijos įlankos šalis truks iki ketvirtadienio. Rumunijos parlamentas atmetė liberalų politiką Adrianą Vestėją kaip kandidatą į premjerus. Prezidento pasiūlytam Vestėjui

0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.
9: Gyvenu Europoje.
7: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Šiandien sukanka 10 metus nuo Jungtinės karalystės sprendimo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tuomet Brexit šalininkai žadėjo daugiau suverenitetos, spartesnį ekonomikos augimą ir didesnę migracijos kontrolę. O Europos Sąjungos lyderiai tikino, kad bendrija išliks stipri ir vieninga. Kas per šį laiką laimėjo, kas pralaimėjo, ar Jungtinė karalystė tikrai pasiekė savo tikslus, o gal kaip tik pasigailėjo priimto sprendimo, kokias pamokas iš jo istorinio žingsnio gali išmokti ir likusios Europos valstybės. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su tuo mete Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė dabar Seimo nare konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Tai kaip jūs pati prisimenat tą Brexito laikotarpį, kai įvyko tas garsusis balsavimas?
11: O aš atsimenu puikiai, tuomet tą dieną buvo be galo lietinga diena, tai pusė Londono buvo paralyžuoti nuo gausaus lietaus balos ir automobiliai stovėjo didžiuliuose kamščiuose ir tikėjomės, kad žmonės nesusirinks gausiai į referendumą, referendumas galų gale nepavyks, arba juokiamės, arba juokavome tarpusavai, kad nedangus verkia, kad Jungtinė karalystė nori atsijungti nuo Europos Sąjungos. Na, bet Brexito referendumas įvyko. Ir visiškai keli tik procentų persvara buvo nuspręsta Jungtinės karalystės piliečių išeiti iš Europos Sąjungos. Ir žinot, net tuomet sklandė tokia anekdotinė situacija, kai kitą rytą paskelbus jau referendumo rezultatus, didžiausia Google paieška buvo, kas yra Europos Sąjunga. Nes tarsi tuo met Britai balsavę Brexit referendume, na, iki galo nesuvokė. Tai ko, iš kur jie išeina, ko jie atsikrato, nes, na, tikrai pačiai teko justi to tokį keistą požiūrį, kad po referendumo, na, ne tiek europiečiai, kiek, na, visų kitų trečiųjų šalių piliečių sumažėjęs Jungtinėje karalystėje, bet atsitiko atvirkštinis variantas, tai yra europiečių mažėja ir lietuvių, matome, pagal imigraciją, grįžtama reemigracija į Lietuvą, kad būtent iš Jungtinės karalystės daugiau grįžtančiųjų, bet migracijos problemų Jungtinėje karalystėje yra milžiniškos ir keli metai po Brexit tokių imigracijos ir nelegalios imigracijos skaičių Jungtinėje karalystėje nebuvo mačiusi.
10: Dėl migracijos kontrolės pakankamai aiškiai jūsų nuomonė, kaip čia pavyko Brexit šalininkų pažadus duotus

0: gyvendinti. O kalbant apie tą patį suverenitetą ar ekonomikos proveržį, kad taip irgi buvo labai daug žadama, dabar žvelgiant į Britaniją, 10 metų praėjo, galim sakyti, kad kažkokios naudos nutiko dėl to, kad iš bendrijos Jungtinė karalystė pasitraukė.
1: Na, ko gero, vienintelė nauda - tai tas suverenumas, politinis nepriklausomumas ir ko buvo žadama ir norima, kad na, politiškai nebūtų priklausoma nuo ES reguliavimo, kad na, galėtų savistoviai priiminėti sprendimus. Ir iš tikrųjų, Rusijos agresyvios karo stadijos prieš Ukrainą metu tikrai Jungtinė karalystė ir parlamentas galėjo priimti sprendimus. Ta mašina buvo netokia sudėtinga kaip ES mašina ir reikalingas pritarimas tiek sankcijų atveju, tiek pagalbos Ukraina atveju. Tai na, teigiamas tikrai poveikis, bet žiūrint į ekonominius rodiklius, tai kaip tik neseniai pasirodęs naujas think tanko Center for European Reform tyrimas rodo, kad vis dėlto per 10 Brexit metų Jungtinės karalystės priekyba su Europos Sąjunga ženkliai sumažėjo, tai virš 10 apie bendrai paėmus 12% sumažėjo ir taip pat tyrimai rodo, kad na tokia, sakysime, skaičiavimais, kad jeigu Jungtinė karalystė nebūtų išstojusi iš Europos Sąjungos, ekonomikos augimas būtų žymiai spartesnis, dabar apie 10% jis yra lėtesnis ir tą akivaizdžiai gyvena Jungtinėje karalystėje jaučia.
0: Sakytumėt, kad Britų visuomenė šiandien neigiamai vertina tai, kas vyko Brexito laikotarpiu, ar visgi labiau tas matomas susitaikymas? Nes būdavo, kad kiekvienais metais po Brexito galėdavai stebėti visokiausias įvairiausias visuomenės apklausas ir labai dažnai matydavai, kad visuomenė kažkiek gailisi, kad išstojo iš bendrijos. Vėlgi dešimtmetis ilgas laiko tarpas. Ar sakytumėt, kad visuomenė iš tiesų pasigailėjo?
1: Labai įvairiai. Ir labai priklauso nuo regiono. Vienose regionuose, na, kurie ir balsavo už likimą Europos Sąjungoje, tai tas gailestis tikrai ir to labiau, kad rinkimuose parlamentinės partijos vis, na, kai kurios ir leiboristai, kurie dabar valdžioja ir taip nesėkmingai premjeras greičiausiai palieka savo postą. Na, žadėjo, kad vis dėlto ta Europos Sąjungos bendradarbiavimas ir tarpusavio ryšiai jie na, bus tokie kaip buvimo Europos Sąjungoje metu, kad nesijaus ir prekybos reguliavimų skirtumai, muito reguliavimo skirtumai ir panašus dalykai. Bet vis dėlto mes matome kylančią Reform UK, tą Nigelo Faražo, visiško breksitieriaus ir probreksitiško asmens, kuris tuomet agitavo už breksitą, matome jo partijos saugimą ir 25% palaikymą. Tai tikrai labai labai skirtingi požiūriai, tai politinis lygmuo, tai tikrai, na, jaučiasi gailestis, kad vis dėlto Jungtinė karalystė išstojo iš Europos Sąjungos tarp labiau, sakysim, galbūt išsilavinusių žmonių, kurie supranta politinius ir ekonominius ryšius, taip pat tas gailestis jaučiasi ir gali jausti kalbantis, kad na, iš tikrųjų padarėme klaidą. Bet nemaža dalis vis dėlto palaiko, nemaža dalis vis dėlto, na, vis dar tiki tomis idėjomis ir pasikrovė tą iliuziją, jog, na, Britanija yra visiškai nepriklausoma ir gali savo gyvenimą reguliuoti patys. Tai, bet bendrai paėmus taip, matosi, kad tas jau ateina nusivylimas, pavargimas dėl infliacijos, dėl nedarbo lygio augančio ir panašių dalykų, tai tikrai jaučiasi toksai, na, galbūt ir šiek tiek nusivylimas po viso to Brexito euforijos.
0: Šiek tiek dar pažvelgime ir tai, kaip Europos Sąjunga į tai reagavo. Galima prisiminti, aišku, kad prieš tą dešimtmetį buvo kalbama, ar tik čia nenuvilnys kažkokia nauja banga. Galima prisiminti, kad ir kiekvienas kažkoks ginčas buvo kalbama apie tai, kad galbūt ir kažkoja kita šalis išstos. Kažkaip dabar prisiminiau, kad ir Lenkijos atveju, kai tekdavo daryti laidas, tai viskas nors pasakydavo, kad yra įmanomas pol exitas, kad štai Lenkai pasitrauks. Ir įvairiausių buvo tų nesutarimų ir tarsi atrodė, kad štai turim pavyzdį, žinom, kaip elgtis ir galim tikrai tą patį padaryti, jeigu mūsų Europos Sąjunga liaudiškai tariant užknisą galim pasitraukti iš jos. Ar jūs matytumėt, kad tas Britanijos pavyzdys atgrasė labiau euroskeptikus nuo tos idėjos, ar priešingai, ji dabar visuomet yra arsenale, kad galima pasitraukti ir viskas?
1: Na ir Vengrijos variantą atsiminkime dar visai neseną, kuomet irgi grasinosi išstojimu iš Europos Sąjungos dėl tam tikrų ir finansinių sankcijų ir panašiai. Tai taip, tai va tokios konservatyvesnės valstybės vis dar kažkiek tą Brexito kortą laiko ant stalo, bet na visi akivaizdžiai mato, kad Britanijos atveju Brexitas ir išstojimas iš Europos Sąjungos na įtakojo didelį ir ilgą tiek išstojimo tą visą procedūrą. Iki šiol yra nesusitariama dėl tam tikrų dalykų. Jungtinė karalystė gailisi, kad išėjo iš įvairių mokslinių studentų mainų programų, kaip Horizon ir panašiai. Tai aš manau, visi tą supranta, visi vertina praradimus, kurie yra dabar akivaizdus ir tokiu būdu, na, taip manipuliuojama šiek tiek, bet tarpais pasigirsta garsiau noras tarsi išeiti iš Europos Sąjungos, bet vis dėlto aš manyčiau, kad jau ir Europos Sąjungos struktūros, na, centrinės jau nebe taip ir bijo viso to manipuliavimo, kadangi, na, mes matome pavyzdį ir tuo labiau, kad valstybei bent jau šituo laikotarpiu, nes, na, atsiminkime, kad 16 metais buvo Brexit referendumas, bet Jungtinė karalystė galutinai išėjo 20 metų sausio pabaigoj, o 21 metų pradžioje jau baigėsi pereinamas laikotarpis. Tai ir tuo labiau vizų režimas atsiradęs, nelaisvas žmonių judėjimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės, kas padarė įtaką ir darbo jėgos trūkumui, kvalifikuotas ypatingai darbo jėgos trūkumui, tai visa supranta valstybės, tuo labiau, kad na, visom Europos Sąjungos valstybėm trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir kiekviena valstybė įmasi tam tikrų priemonių, kad na, viena iš kitos prisišaukti kvalifikuotus specialistus, savo diasporą gražinti į savo valstybę, kuri, na, tą demografinę problemą išspręstų bent jau dalinai, tai tikrai čia problemų daugiau su išstojimu iš Europos Sąjungos negu su likimu, tai tiesiog aš manyčiau, kad jau čia nebėra manipuliavimo įrankis bent jau šito laikotarpio.
0: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko, Dalia Simonavičiūtė Gružauskienė, šįryt buvo su mumis, dėkui Jums, kad klausėt ir iki kitų kartų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
5: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
4: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
5: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris
4: rusakalbės.
5: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
4: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirinat, gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Ryto espreso.
8: Lietuvoje šiuo metu 7:00 ir jau beveik 20 minučių. Šį rytą portale Delfi LT apie ekonomistų siūlymą kurti normalų automobilių mokestį. Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas teigia, kad Lietuvoje sunkvežimiai jau nesipila kuro, šalis praranda didelę sumą akcizų pajamų. Didžiulė problema su verslo užpilamu kuru dėl to, kad Lenkija labai agresyviai sumažino kuro kainą. Natūralu, verslas pilasi ten. Tai mūsų praradimai siekia apie 150 milijonų, skaičiavo Dubnikovas. Jo teigimu, problema yra ne vien akcizai, bet ir kitų mokesčių nesurinkimas dėl dabartinės tvarkos. Nekalbant apie pelno mokestį, apie pridėtinės vertės mokesčio papildomus surinkimus, nekalbant apie darbo vietas, kurios galėtų būti, nes pasienio ruožuose degalinės užsidaro, nyksta ir panašiai. Savo ruožtu ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad iš dizelino akcizų padidinimo Lietuva negavo jokios naudos. Jo teigimu buvo atiduota apyvarta Lenkams. Padarėme dovaną Lenkams, iš to nelaimėjome absoliučiai nieko. Padarėme žingsnį, iš kurio biudžetui nėra jokios naudos, sako Vilniaus universiteto docentas. Bartkus negailėjo kritikos ir dabartiniam automobilio registracijos mokesčiui. Ekonomisto teigimu turime dabar labai kvailą automobilių mokestį ir jeigu kažkas atskirai detaliai panalizuotų, tai taip pat pasakytų. Jūs prieš nekilnojamo turto mokestį susitvarkysite tą savo transporto registracijos mokestį, nes jis yra kvailokas. Jis siūlo pagalvoti apie tvarką, kuris nediskriminuotų mažiau taršių dizelino naudotojų. Ir čia Bartkus siūlo, mano, kad reikėtų įvesti protingą automobilių taršos apmokestinimą, suorganizuoti įtinkamai nediskriminuoti Euro 6D, Euro 6E dizelinių transporto priemonių valdytojų, kurių transporto priemonės yra ultra švarios ir nepalyginamos su visokiais Euro 5 dizeliais ar panašiai. Dabar, kai didiname akcizą, vienodai baudžiame ir tą, kuris vairuoja taršų Euro 5 dizelį, ir tą, kuris vairuoja labai švarų Euro 6D dizelį, nes už vieną litrą dizelino palieka lygiai tą patį akcizą, argumentuoja Vilniaus universiteto docentas. Jis paaiškino, kad akcizais galima keisti vartotojų elgseną, tačiau vien akcizai neduoda reikiamo efekto. Bėda, kurią mes turime, 63% M1 privačių automobilių, kurie vartoja dizelinį kurą. Jų yra per daug. Jų privalo likti ir visada bus, nes tai yra ilgas distancijas važiuojantys žmonės. Bet ne 63%. Papildomai komentavo pašnekovas. Anot jo, tas didelis skaičius dizelino vartotojų dar sukuria ir perteklinę paklausą. Nes iš naftos litro jūs negausite 63% dizelino. Ten dizelino bus stipriai per mažai visada ir mes visada turime deficitą, dėl ko į nafto šoką dizelinas sureaguoja labai stipriai. Apie naftos frakcijų proporcijas priminė ekonomistas. Pasakėjo, dėl tokios padėties kenčia verslas, nes logistikai dizelinas yra labai svarbus. Na ir pasak Marijaus Dubnikovo, galimi du sprendimai dėl prarandamų biudžeto pajamų. Vienas iš jų yra dizelino akcizo verslui grąžinimas. Ir čia kitas sprendimas galėtų būti tinkamas automobilio mokestis. Akcizą galima sumažinti visiems, sumažinant kuro kainą, bet lygiai greičiai tada perskaičiuoti tą pajamų dalį, kuri ateina iš akcizų. Galima perkelti, pavyzdžiui, padaryti automobilio mokestį, ganėtinai rimtą mokestį, kaip moka vokiečiai, latviai ar estai. Ar kas iš to išeitų? Kuro kainų sumažėjimas jaustųsi, o automobilio mokesčiai atsirastų, tai turto mokesčiai. Vėlgi galima padaryti lygioje vietoje kelis veiksmus ir mažiau galbūt erzinti visuomenę, sako Dubnikovas. Na ir Lietuvos transporto sektoriaus atstovai tikisi, kad Seimas artimiausių metų įteisins dizelino akcizo grąžinimo vežėjams modelį. Seime registruotas akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo siūloma įteisinti dalinį degalų akcizo grąžinimą vežėjams. O tai reikštų, kad vežėjas dizeliną pirktų Lietuvos degalinį už įprastą kainą, o vėliau susigražintų dalį sumokėtų akcizo. Teigiama pagrindinių Lietuvos vežėjus vienijančių asociacijų vadovų pranešime. Narėme nurodoma, kad praėjusiais metais dizelino pardavimai Lietuvoje krito beveik 16%, o valstybės biudžetas dėl sumažėjusių pardavimų galėjo netekti nuo 90 iki 123 milijonų eurų pajamų. Lietuva praranda didelius pinigus dėl dabartinės degalų akcizų tvarkos, sako dalis ekonomistų bei verslo atstovų. Jie siūlo taisyti automobilių ir dizelino apmokestinimą. Vienas iš pasiūlymų kurti normalų automobilių mokestį. Vytautas Budzinauskas plačiau šią temą šį rytą portale Delfi LT. 7:25.
2: Ryto espreso. Reklama.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą .lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Argentinos rinktinė Arlingtone 2-0 pranoko Austriją ir pasiekė antrą pergalę, bei tapo vienvalde J grupės lyderė. Nugalėtojams abu įvarčius 38 ir 90 minutę įmušė Lionelis Messi, tapęs naujuoju pasaulio rekordininku. Šiame turnyre iš viso jau pasižymėjusiu net 18 kartų. Šiuose pirmenybėse Messi jau pelnė 5 įvarčius, o ši pergalė garantavo Argentinai vietą kitame varžybų etape. Kitose šios grupės rungtynėse Santa Klaroje Jordanija po pirmo kėlinio 1-0 pirmavo prieš Alžyrą. Į grupės rungtynėse Filadelfijoje Prancūzija 3-0 nepaliko vilčių antrą nesėkmę patyrusiam Irakui. Jie atkrintamasias taip pat jau patekusi Didie Dešamo auklėtiniams. Du įvarčius įmušė Kylianas Mbappé, kartą pasižymėjo Musa Dembele. Kiek vėliau į Stratforde vykusiose rungtynėse du Erlingo Holando įvarčiai padėjo Norvegijai 3-2 palaužti be pergalių liekantį Senegalą. Antroji pergalė Norvegijai taip pat garantavo vietą kitame pirmenybių etape. Šiandien antrojo turo kovos vyks K ir L grupėse. Po blankių lygiųjų pirmajame mače Portugalija Hiustone sieks pirmosios pergalės prieš Uzbekistaną, o lyderė Kolumbija Zapopone varžysi su Kongo Demokratinė Respublika. L grupėje pergalingai startavusi Anglija Foxborė žais su Gana, o Toronte kausis Kroatijos ir Panamos vienuolikės. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą likusiems dviejoms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Kol kas per ketverias rungtynes dvi pergalės iškovojusi Lietuva tarp keturių komandų yra antra. Liepos antrą dieną lietuviai Švyturio arenoje Klaipėdoje priims svečiuose jau nugalėtą D grupės outsiderę Didžiąją Britaniją, o Liepos penktą dieną svečiuose kausis su tris pergalės iškovojusi lyderė Italija, kuriai minimaliai nusileido namuose. Tačiau prieš tai Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį sekmadienį Šiaulių arenoje dar sužais kontrolinės rungtynės su Ukraina. Atvykusių rinktinės žaidėjų sulaukęs Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo specifiką.
2: Na, aišku, kur kas maloniau, kai tai surinkti pajėgiausius žaidėjus, bet šiuo metu mes jau gal visų neturim. Aišku, tas sąrašas, kai sudarėm, atrodė labai gražus, bet eilė žaidėjų tam, dėl tam tikrų priežasčių praleidžia šį langą. O šiaip dar turim truputėlį tokių techninių klausimų, ten žaidimai vėluoja, dar kažkas, tai šiandien per daug negalim sportuoti, vien dėl to, kad na, įstatymą neleidžia to padaryti. Aš manau, kad tas techninius dalykus mes paspręsim per kokią parą, dvi, tai kur tada galėsim kilo komandą sportuoti.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Ispanijos krepšinio lygos finalo trečiosiose rungtynėse Valencijos basket klubas svečiuose 88-80 palaužė Barceloną ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-1. Nors katalonai laimėjo pirmą kėlinį 17-15, Pedro Martinio auklėtiniai jau antrajame perėmė iniciatyvą, o po trijų kėlinių komandas jau skyrė 14 taškų. Nugalėtojų gretose vėl nesulaikomai žaidė Žanas Montero per 27 minutes pelnęs 29 taškus ir surinkęs 37 naudingumo balus. Barcelonai daugiausiai 25 taškus pelnė turnike Šengelyje. Šį susitikimą Barcelonos Pablo Granos arenoje stebėjo ir Turkijos krepšinio lygos čempionu, su Stambulo Fenerbahčės klubu tapęs Šarūnas Jasikevičius. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės rytoj vėl vyks Barcelonoje. Jei serijos rezultatas taptų lygus 2-2, naujieji Ispanijos čempionai paaiškėtų šeštadienį Valencijoje. Naujoji Kėdainių Nevėžio vyriausiųjų trenerių tapo Evaldas Beržininkaitis. 42 specialistas pastaruosius du sezonus dirbo Japonijoje ir buvo Dainiaus Adomaičio asistentų Tokio Alvar klube. Prieš tai Beržininkaitis 8 metus dirbo Kauno Žalgiryje, kur užėmė skauto ir trenerio asistento pareigas. Be Beržininkaičio Nevėžį pretendavo treniruoti ir Virginijų Šeškus, bei buvęs Giedrių Žibėno asistentas Vilniaus ryto klube Gustas Maskoliūnas. Monako klubo ir Eurolygo žvaigždė Maikas Džeimsas pirmą kartą karjeroje atstovaus Jungtinių Amerikos valstijų rinktiniai. 35 metų veteranas įtrauktas į 12 žaidėjų sąrašą. Liepos 4 dieną amerikiečiai svečiuose žais su Dominikos Respublika, o Liepos 7 dieną taip pat varžovo arenoje išmėgins jėgas su Meksika. Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė atrankoje į pasaulio čempionatą Amerikos zonoje žaidžia A grupėje ir per ketverias rungtynes turi 3 pergalės bei rikiuojasi antrą. Pirmoji Lietuvos teniso raketė Vilius Gaubas sėkmingai startavo Wimbledono turnyro atrankoje. 129 reitingą pasaulyje turintis 21 šiaulietis 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Maiklą Moha. Už pergalę 32 tūkstančius svarų sterlingų premiją apdovanotas Gaubas antrajame atrankos rate kausis su vardinį kvietimą gavusiu britu Andriu Sirlu, kuris 6-3-6-4 eliminavo Kinijos atstovą Žiženą Žangą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perduok čia žinėjonams ir reninams.
8: Delfi – šalia tavęs.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
11: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
12: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
13: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalies svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
15: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
16: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
17: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
18: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
19: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
20: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta – bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
21: Ryto espreso.
2: Šaltibarščiai Lietuvoje tampa savotišku maisto kainų termometru. Žemės ūkio duomenų centro skaičiavimai rodo, kad šių metų gegužė namuose gaminamų šaltibarščių porcija kainavo mažiau nei 1,5 euro, o renkantis pigesnės produktų alternatyvas ir 1,28 euro. Tuo metu miestų šventėse už tą patį rožinį dubinėlį jau tenka mokėti apie 7-8 eurus. Kaip keičiasi šaltibarščių kainos, apie tai šį rytą šias tendencijas apžvelgsime su Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadove daktarė Irma Jankauskienė. Labas rytas.
21: Labas rytas.
2: Taip, ponia Jankauskienė, pirmiausia, gal, na, kokią vietą tam Lietuvos gastronominėme paveldi šiuo metu užimo šaltibarščiai?
21: Taip, šaltibarščiai labai yra pažįstamas sezoninis patiekalas. Jame susipina mūsų maisto tradicija, namų virtuvės kasdienybė ir konkretus produktų kainų pokyčiai. Tai kalbėtume apie kefyrą, burokėlius, agurkus, kiaušinius ar bulves, kalbame ne apie abstrakčius ekonominius rodiklius. Tai produktai, kuriuos žmonės kasdien mato produktų lentynose ir deda į savo pirkinių krepšelį. Sudėjus vieną receptą, galima labai paprastai parodyti, kaip keičiasi namuose gaminama patiekalo savikaina. Tai šaltibarščiai kaip tradicija ir kaip skanus vasariškus patiekalas tampa mūsų kasdienėje rutinoje, kaip labiausiai mėgiama patiekalas, tai skaičiuom į kainas.
2: Dabar jūsų klausantis toks susidaro net įspūdis, kad ir kokia kaina bebūtų, žmonės vis tiek pirks.
21: Taip, teisingai. Galite ir pastebėti, kad sutinkame ir kabinėse dažnai šį patiekalą ir kaip matome ir valgomas, jis yra labai dažnai, kad ir kiek jisai kainuoja, taip susidaro įspūdis, vis tiek matosi, kad renkasi žmonės, nes kaip matote, galime namuose pasigaminti ir už 1,47 euro, o miesto šventėse sutinkam ir 7-8 eurų kainą ir vis tiek matome, kaip jis yra išgraibstamas.
2: Na ir vis dėlto, jeigu reikėtų kainą, bet kuriuo atveju, na, nėra paskutinėje vietoje, ir jeigu reikėtų lygintas kainų tendencijas, tai pastaraisiais metais į kurią pusę viskas krypsta?
21: Kaip be būtų keista, jeigu gaminame namuose, tai ta kaina yra netgi 8% mažesnė negu pernai. Ir tai yra dėl to, kad turime agurkų pigimą, nes agurkai sudaro didelę dalį šaltibarščių savikainą, ir turime bulvių kaina mažesnė. Tai jeigu agurkai per metus atpigo beveik 1/5, o bulvės maždaug 1/3, tai turime pigėjančią namuose tendenciją, bet to negalime pasakyti miesto šventėse, nes reikia įvertinti tai, kad namuose mes apskaičiavome tik naudotų produktų savikainą, kavinėje, restorane, festivalyje mokama ir darbuotojų darbą, patalpų bei įrangos išlaikymą, paruošimą, aptarnavimą, mokesčius, vietą renginio organizavimą. Užtat labai čia tai nėra tapatu.
2: Tai tas kainų skirtumas, žvelgiant ir į ateitį, panašu, kad jisai, na, vis tiek išliks pakankamai didelis, ar ne?
21: Tikėtina, kad jisai išliks, mes aplinkui kainų turime kilimus, tai gali būti tokia tendencija. Labai priklauso viską, diktuoja pasiūla ir kokia yra paklausa, tai labai, labai sudėlioja kainą.
2: Bet turbūt kitas klausimas būtų, kiek žmonės dėl to, kad kainos, na, kavinėse arba, kaip paminėtose tyrime ir miesto šventėse, išaugo šaltibarščių, ar jie dėl to mažiau jų vartoja? Čia turbūt jau būtų toks papildomas klausimas iš to.
21: Taip, tokio tyrimo netlikome dėl suvartojimo kiekio, bet mūsų analizės plečiasi ir ruošiamės rinkti kiekius. Aišku, kavinėse neturėsime tų kiekių sunaudojimo produktų, bet parduotuvių lygmenyje turėsime suvartojimo kiekius. Ir tada galėsime plačiau apie tai papasakoti.
2: Na, užsiminė mūsų pokalbio pradžioje, kad šaltibarščiai, na, nebijotinai užima svarbią vietą Lietuvos tam gastronominėme pavelde. Ar galima kažkokias tendencijas ir su kitais patiekalais, na, prilygint, kur jų pasigaminimas namuose kainuotų žymiai pigiau, bet tarkim kavinėje arba miesto šventėse kainuotų žymiai brangiau, bet žmonės vis tiek nežiūrėtų į kainą ir vien dėl to, kad tai yra gastronominis paveldas, jie bet kada turbūt pirks?
21: Taip, tai čia tokia vieta sudaro cepelinai. Tai mes cepelinai, bulviniai, blynai, šitas kainas taip pat mes vertiname, bet dar neparuošime būtent šiam periodui tų kainų, bet pateiksime taip pat ir cepelinus, ir bulvinius blynus, kaip kainuoja parduotuvėse ir kaip kainuoja būtent pasigaminant. Dar tos informacijos neturiu.
2: Dar beje dėl kainų, ar ne, na, užsiminėt, kad šaltibarščių ta porcija namuose gegužės mėnesio jūsų tyrimo duomenimis kainavo iki mažiau nei 1,5 euro, miesto šventėse 7-8 eurai. Ar tai yra tas galutinės ribos, ar dar vasarą mes dar galim pamatyti ir tų rekordinių skaičių, ypatingai pajūryje?
21: Taip, tai žinoma, paminėti galima tai, jeigu yra didelė paklausa, tai automatiškai kainos turi tik kilimo tendenciją, nes yra įperkamas produktas ir jį galima patiekti brangiau. Bet kadangi agurkų kainų pagal sezoną krenta, tai neturėtų labai stipriai išauginti kainą.
2: Bet vis dėlto Palangos verslininkai, kaip pavyzdys, to gali pasinaudoti, ar ne? 7-8 eurai gali būti ir neriba.
21: Gali būti, bet vat, kad paminėsiu, taip, nes labai diktuoja rinka paklausa, ir kuo didesnė paklausa, tuo yra galimybės, ta konkurencija jau nebesužaidė, bet yra galimybės kainai kilti. Tik tai tiek, kad vat, paminėsiu dar kartelį dėl agurkų kainų mažėjimo, nes agurkai sudaro didelę dalį, tai gali būti ta kaina netaip šokti aukštai.
2: Kągi, belieka dar kartą priminti, kad jūsų tyrimų duomenimis Žemės ūkio duomenų centro skaičiavimai rodo, kad šių metų gegužę namuose gaminamų šaltibarščių porcija kainavo mažiau nei 1,5 euro, renkantis pigesnės produktų alternatyvas ir mažiau nei 1,30 euro. Tuo metu miestų šventėse už tą patį rožinį dubinėlį tenka mokėti apie 7-8 eurus. Dėkui už jūsų skirtą laiką, Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė daktarė Irma Jankauskienė šį rytą buvo su mumis.
1: Ryto espresso. Žinių radijas.
4: Piko minutės.
22: Sveiki gyvi visi vairuojantys ir ne. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. Prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Sportiškų ir žavingų, bet toli gražu nesėkmingų Alfa Romeo kūrėjai prisiminė laikus, kai garbinga gamintoja gelbėjo Golfo klasės automobiliai. Galimai istorija kartosis. Dar prieš dešimtmetį atrodė, kad tradicinių hatchbackų era Europoje artėja prie pabaigos. Vienas po kito gamintojai mažina investicijas į C-segmento modelius, o rinka vis agresyviau užėmė crossoveriai. Tačiau panašu, kad net ir šiame kontekste kai kurie gamintojai pradeda prisiminti savo šaknis. Tarp jų ir Alfa Romeo, kuri remiantis naujausią informaciją svarsto sugrįžimą į vadinamąją golf klasę. Segmentą, kuriame kadais į istorijos metraščius buvo įrašyti vienas svarbiausių markės sėkmės istorijų. Pastaraisiais metais italų gamintojas didžiausią dėmesį skyrė SUVams. Rinkoje pasirodė Alfa Romeo Tonale, vėliau Junior, o tradicinių lengvųjų automobilių gama pamažu siaurėjo. Vis dėlto naujausi Stellantis grupės strateginiai planai atskleidžia kitą kryptį. Bendrovė patvirtino ketinimus kurti naują C-segmento hatchbacką, kuris taptų dvasiniu, kadaise itin populiaraus Alfa Romeo 147 įpėdinių. Automobilių istorikai priveda, kad būtent kompaktiški hatchbackai ilgą laiką buvo vienas svarbiausių Alfa Romeo ramščių Europoje. Kadais pirmų kartų Giulietos buvo tikrai ganėtini kompaktiški automobiliai. Gan populiarus 90-aisiais buvo ir toks Alfa Romeo 33. Prisipažinsiu, su 145 modeliu keletą metų po Lietuvą yra lakiojas ir šios laidos autorius. O 2000-aisiais metais pristatytas 147 modelis ne tik pelnė prestižinį Europos metų automobilio titulą, bet ir tapo vienu sėkmingiausių markės produktų šio amžiaus pradžioje. Tuo metu kompanija išgyveno sudėtingą laikotarpį, todėl stilingas, sportiškas ir ganėtinai įperkamas modelis padėjo pritraukti naujų klientų. Tačiau vėliau daugelis gamintojų nusprendė investicijas nukreipti į SUV segmentą. O hatchbacko ateitis atrodė nebe tokia perspektyvi. Bet šiandien situacija kiek kitokia. Nors crossoveriai išlieka dominuojančia jėga, premium klasės kompaktiniai automobiliai Europoje vis dar turi lojalią auditoriją. Tai rodo stabilus tokių modelių kaip Volkswagen Golf, pirmos klasės BMW ar Audi A3 pardavimai. Būtent į šią rinkos dalį ir ketina sugrįžti į Italiją. Svarbu ir tai, kad planuojamas modelis gimsta visiškai kitokiomis aplinkybėmis nei legendiniai pirmtakai. Jei ankstesnės Alfa Romeo kartos dažnai buvo kuriamos remiantis emocijomis, dizaino eksperimentais ir techniniu išskirtinumu, šiandien bendrovė yra nors ir žavus, bet mažytis milžiniškos Stellantis koncerno dantratukas. Naujasis hatchbackas turėtų būti kuriamas ant naujosios STLA One platformos. Ji numatyta kaip universali architektūra, tinkama visų tipų jėgainėms. Didelių pasirinkimo variantų nėra, bet Alfa Romeo vadovybė šį kartą siekia ne tik emocinio efekto. Kompaktiško automobilių segmentas Europoje išlieka vienas didžiausių pagal pardavimo apimtis. Todėl sėkmingas modelis galėtų tapti svarbiu finansiniu atramos tašku visam prekės ženklui. Tad vien istorinių prisiminimų čia neužteks. Per pastarąjį dešimtmetį konkurencija šiame segmente gerokai pasikeitė. Vokietijos gamintojai sustiprino savo pozicijas, o rinkoje atsirado naujų žaidėjų iš Pietų Korejos ir Kinijos. Be to, klientų lūkesčiai šiandien gerokai aukštesni nei prieš 20 metų. Svarbi ne tik išvaizda ar valdymo savybės, bet ir skaitmeninės technologijos, saugumo sistemos bei programinės įrangos funkcionalumas. Todėl būsimojo modelio sėkmė priklausys nuo to, ar Alfa Romeo sugebės suderinti tradicinės markės vertybės su šiuolaikiniais reikalavimais. Kitaip tariant, automobilis turės būti ne tik gražus ir emocionalus, bet ir praktiškas bei technologiškai konkurencingas. O Europoje, kur tradicinis hatchbackas vis dar laikamas racionalumo ir vairavimo malonumo kompromisu, toks sugrįžimas gali pasirodyti kaip labai įžvalgus ėjimas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Performavus valdančioje koalicijoje, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybėje baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos bei sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vairą perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartai nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas, skelbė valstybinė žiniasklaida po derybų, kuriomis siekiama užbaigti JAF ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Pranešama, kad Iranas ir JAF susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje skirto konflikto įpėmusiam artimuosius rytus užbaigti. JAF laikinai sustabdė sankcijas Irano naftai, kaip viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, tik kad Teheranas po derybų leis jungtinių tautų branduolinės energetikos inspektoriams sugrįžti į šalį. Tuo tarpu vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradeda kelionę po tris Persijos įlanko šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptar susitarimo memorandumą su Iranu, pastangas užtikrinti visišką laisvą ir saugų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarbą. Rubijo kelionė po Persijos įlanko šalis truks iki ketvirtadienio. Kijevui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbūs Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatorius teigimu didžiausią žalą patyrė miesto kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kijevas savo smūgius vadina teisingu atsakui bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į korinius objektus. Taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginių siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Prancūzijos vilinant karščio bangai šalyje buvo pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Jos paskelbtais preliminariais duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė daugiau nei 29 laipsnius pagal Celsijų, taip ir šydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusiais metais. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 laipsnius karščio.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo.

0: 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinių radijas. Pozicija.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Na, o šįryt sveikinuosi su prezidento vyriausiaja patarėja užsienio politikos klausimais, Asta Skaisgirytė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Tai šiandien atsistatydina Ingos Ruginienės vyriausybė, dalis ministrų po padidinamuoju stiklu, tarp tų ministrų yra ir Kęstutis Budrys. Prezidentas ilgą laiką komentavo, kad jokių priekaištų šiam ministrui neturi, bet dabar sako, kad ministras turi per artimiausius mėnesius įrodyti pažangą santykių su Kinija normalizavime. Kodėl pasikeitė ta prezidento retorika?
4: Ne, prezidento retorika iš tikrųjų visiškai nepasikeitė. Jisai kaip ir kažkada anksčiau, taip ir dabar sako, kad visiškai patenkintas ministro Budrio darbu yra. Tai nereikia turbūt vienos frazės kažkaip tai labai išimti iš konteksto. Tiesiog prezidentas ir toliau mano, kad Kęstutis Budrys galėtų dirbti užsienio reikalų ministru ir jis būtų visiškai tinkamas tom pareigom ir toliau.
3: Tai kaip čia ta Kinija atsirado prezidento retorikui?
4: Na, Kinija turbūt atsirado dėl to, kad kažkas Lietuvoje matyt labai suinteresuotas eskaluoti šitą temą, sakyčiau, na, nepelnytai ją sureikšmindamas. Kinijos klausimas yra užsienio politikos darbo tvarkėje. Būtų labai negerai, jeigu jis pereitų į vidaus politikos lauką, kaip dabar bandoma tą padaryti. Jeigu tai taps vidaus politikos problema, tai artėjant rinkimams, o rinkimai netaip jau užilgo, likę tik 2 metai iki parlamento rinkimų, tas klausimas tikrai taps toksišku ir na, nei viena partija matyt nelaimės iš to klausimo kelimo vidaus politikos laukia. Kinijos klausimas turėtų grįžti ten, kur jam ir priklauso, tai yra užsienio politikos dalis ir taip turėtume tą Kiniją ir traktuoti.
3: Dar iš čia pasipikti, ne, prezidento žodžiais, kaip jūs sakot, tuo vienu sakiniu ir sako, kad galbūt prezidentas tokia retorika tarsi atidavė ministrai Kinijos gniaužtus, nesuprask dabar derybinė pozicija ministro Budrio yra nepavydėtina, kad ir ką besiūlėtų Kinijai netiks. Ar jūs matot, kad čia retorikoje, na, kad ir tame viename sakinyje buvo padaryta klaida?
4: Aš manau, kad ta interpretacija, kurią dabar jūs cituojate, yra klaida, nes visiškai apie tai nebuvo nei kalbama, nei turėta mintyje. Ministras Budrys iki šiol vykdė vyriausybės programą, ją vykdė gerai ir normalizuojant santykius su Kinija, kiek žinau, ir jisai pats, ir jau vadovaujama ministerija darė labai nemažai diplomatinių žingsnių, išeidami į Kinijos partnerius ir kontaktuodami su jais ir toliau tęsdami derybas dėl diplomatinių santykių lygio sugražinimo į ankstesnius rėmus. Tai tikrai yra nemažai padaryta ir nemažai turbūt bus daroma ir toliau, jeigu Kęstutis Budrys išliks. Tai dramos čia tikrai nėra ir nereikia dirbtinai tos dramos daryti.
3: Bet prezidentas labai aiškiai pasakė, aš dabar turiu tiesioginę citatą prieš akis, santykių su Kinija normalizavimas, ambicingų tikslų, dėl kurių buvo sutarta su taivaniečiais įgyvendinimas, štai šių klausimų tam tikrus rezultatus reikia pateikti ant stalo. Jeigu jie bus patenkinantis, viskas bus tvarkoje, aš tikiuosi, kad ponas Budrys toliau galės eiti pareigas, jeigu ne, tada kitaip žiūrėsime į šį klausimą. Tai kaip reikia tai interpretuoti kažkaip kitaip, negu kad yra duodama Budriui normalizuoti santykių su Kinija per tuos artimiausius mėnesius.
4: Taip ir su Taivanu taip pat. Apie tai buvo vėlgi ne kartą kalbėta ir tarp prezidento ir premjerės ir tarp prezidento ir ministro Budrio. kad ir santykių su Kinija noras yra normalizuoti ir iš Taivano gauti tų investicijų kažkada pažadėtų irgi yra noras. Tai abiem ta keliais užsienio reikalų ministerija dirba ir tikrai manyčiau, kad

0: tam tikri rezultatai turėtų būti. Dabar kiek tie rezultatai priklauso nuo mūsų, o kiek nuo Kinijos, vėlgi yra geras klausimas. Kiek mačiau koalicinėje sutartyje apie tai parašyta, beje, labai, labai neblogai ten parašyta, kad siekis yra normalizuoti, tačiau abipusiškumo pagrindu, abipusės pagarbos pagrindu, abipusiškumas yra akcentuojamas. Tai jeigu šis abipusiškumas išliks ir vyriausybės programoje, bus labai gerai, nes na, mes darom savo namų darbus, tai ką sugebam daryti iš Lietuvos pusės, na, o kai kamoliukas yra Kinijos pusėje, tai tada laukiam iš Kinijos tų žingsnių. Tai nereikia tų rezultatų suabsoliutinti, yra ir Kinijos dedamoji, kurią turi pateikti pati Kinija.
1: Bet kas prezidentui bus padėta ant stalo, ką jis matytų kaip patenkinančius rezultatus? Čia mes turim kalbėti apie diplomatinę atstovavimą jau, pavyzdžiui, iki žiemos, kad būtų su Kinija, arba kad tas pats ekonominio bendradarbiavimo planas kažkaip pavyktų su Taivanu. Ar galima kažkaip konkrečiau žinoti, ką turi pateikti ministras Budrys, kad prezidentas sakytų, jog tie rezultatai yra patenkinantys?
0: Kaip suprantam, diplomatinis procesas yra procesas. Ir konkrečių tų sutarčių susitarimų įvardinimas, na, tikrai tada statytų Lietuvą į kampą, jau sakytume, kad, na, Kinija žino mūsų galutinį tikslą, tai tada turi instrumentą kažkaip tai, na, kažkaip reikalauti kažko, kad mes įgyvendintume tą savo galutinį tikslą. Tai šito tikslo aš jums dabar taip tiesmukai nepasakysiu, ne dėl to, kad nenorėčiau pasakyti, bet nenorėčiau tikrai suteikti šiuo atveju instrumentų mūsų partneriams, kinams ir taivaniečiams, Kinijos Liaudės Respublikai ir Taivanui. Kas turėtų būti padaryta, kad ministro Budrio darbas būtų įvertintas teikiamai? Neskubinkim įvykių. Leiskim diplomatams dirbti toliau.
1: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žinių radijui komentavo taip, kad Lietuva yra pasiūliusi Kinijai jau įsteigti laikinai reikalų patikėtinių biurą. Jis kalbėjo apie tai, kad dabar jau tikrai tas kamuoliukas yra Kinijos pusėje. Ar jūs kažką žinot daugiau, kada tas pasiūlymas, štai pavyzdžiui, atsirado ir kiek laiko jau Kinija reaguoja arba galbūt nereaguoja į šitą siūlymą?
0: Vėlgi, kaip minėjau, tai yra diplomatinis procesas ir to proceso eigoje gimsta įvairių siūlymų. Tai nereikia vieno siūlymo galbūt suabsoliutinti. Tų pasiūlymų buvo ir daugiau, pavyzdžiui, gražinkime ambasadų pilna vertį funkcionavimą, paskirkim ambasadorius Vilniuje ir Pekine. Jeigu atstačius ambasadų statusą joms, kurį laiką vadovaus laikinasis reikalų patikėtinis, tai yra normali praktika, tol kol atvyksta ambasadoriai, būna laikinųjų periodų, kai tie patikėtiniai vadovauja ambasadoms. Tai vėlgi nesureikšminkim vieno iš gausybės pasiūlymų, kurie tų derybų eigoje buvo.
1: O ką rodo tuomet, jeigu yra sustabdytos derybos ir su tuo pačiu Taivanu, nes čia vėlgi įvairiausių interpretacijų yra, bet ar jūs, pavyzdžiui, turit žinių, kad be taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo mes apskritai galim čia kažką pasiekti, kad ir kokias nuolaidas pritaikysim, kad ir kokius pasiūlymus teiksim Kinijai?
0: Su Taivanu yra, na, šiek tiek kitas takelis dėl Taivano, tai ir prezidentas, ir premjerė sutarė, jog reikia kalbėtis dėl papildomų ekonominių santykių įgalinimo, dėl tų investicijų, kurios prieš 5 metus, kai kuriasi taivaniečių atstovybė, buvo Lietuvai lyg ir žadėtos, bet dar kol kas jų tiek daug nematėme. Tai, kaip suprantu, derybos su taivaniečiais vyksta, jos gal buvo pristabdytos dėl to, kad vyksta dabar pas mus vyriausybių kaita, ne dėl to, kad neturim apie ką kalbėtis, ir kai tik tai naujieji sustos į savo vietas, tai tie pokalbiai toliau bus tęsiami su Taivanu.
1: Labai trumpai, iki dabar bent jau prezidento vertinimu, ministras Budrys padarė viską, stengdamasis tuos santykius su Kinija normalizuoti, o kartu ir planus su Taivanu įgyvendinti.
0: Žinoma. Žinoma, kad diplomatai dirba ir dirba labai daug. Nuolatos esame apie tai informuojami, bet procesas nėra toks trumpas, taip reikia turėti kantrybės.
1: Dalis sako, kad prezidentas tarsi specialiai galbūt pakomentavo taip, kad per artimiausius mėnesius čia turi kažkokia pažanga įvykti, nes socdemai paprasčiausiai vėliau negalės, na bent jau valstybiškai žiūrint, keisti užsienio reikalų ministro, nes prasidės pirmininkavimas Europos Sąjungai. Visgi to niekas negali garantuoti, kad tokiu atveju socialdemokratai vis tiek to ministro nekeistų. Tai ar prezidentas pritarė tai dabar dažnai skambančiai minčiai, kad geriausia užsienio reikalų ministrą pakeisti arba dabar, arba apskritai jo nebekeistų?
0: Prezidentas savo pasakymu paskutiniu labai aiškiai indikavo, kad ministra Budrį mato ir toliau ministro postę. Ir to yra viskas pasakyta.
1: Tai geriau niekada nereikia pakeisti ministro Budrio, bent jau kol valdantieji bus šie.
0: Gerai, gerai, ir rezultatus orientuotas ir toliau linkime jam likti šiame poste.
1: Bet būsimajam premjerui panašu, kad bent jau tiek, kiek yra kalbama užkulisiuose ir kiek yra pasakojama ir kažkaip dažnai minimas žodis chemija, būtent chemijos jis neranda su ministru Budriu, yra ir ta nuomonė, kad turėtų užsienio reikalų ministerijai vadovauti karjeros diplomatas, kaip žinia, na, Budrys nėra karjeros diplomatas, bet tarp tų pavardžių yra įvardijamos jūsų ir Deivido Matulionio, kitų prezidento patarėjų pavardės. Jūs asmeniškai sutiktumėt svarstyti tokį siūlymą, jeigu gautumėt pritarimą iš prezidento ar ne?
0: Dar jau sakau. Na, iš tikrųjų, politinio virsmo procese galima įvairias pavardes minėti. Tikrai ir patiem politikam turbūt nesinori apsiriboti tik tai vienu kandidatu, nori tų kandidatų turėti daugiau, na, lyg ir sukurti regimybę, kad yra renkamas iš tų kandidatų ir panašiai. Rimtai svarstome tik tai vieną kandidatūrą ir tai yra ministro Budrio kandidatūra. Ar yra chemija, ar nėra chemijos, na, ne visada turime prabangą dirbti su žmonėm, su kuriais turime chemiją, bet kas yra svarbu, kad kandidatas į ministrus būtų pasiryžęs įgyvendinti vyriausybės programą. Šiuo atveju ir prezidento linija nubrėžta, ir vyriausybės yra labai aiški. Kaip jau minėjau, koaliciniai sutartį yra parašyta, kas užsienio politikoje turi būti įgyvendinta. Manyčiau, tuos nuostatos pereis ir į vyriausybės programą, ir tai yra kelrodė žvaigždė ministrui Budriui toliau tęsti darbą.
1: Kaip jūs patys tuomet įsivardijat sau, kodėl būsimasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius panašu nelabai nori matyti būtent Kęstutį Budrį užsienio reikalų ministro poste? Jūs turbūt žinot kažkokias priežastis realias, ar tai būtų chemija, ar ta pati Kinija, galbūt Baltarusijos klausimas, kur yra tas esminis momentas?
0: Žinot, jūs tokį klausimą klausė turbūt, na, Mindaugo Sinkevičiaus reikėtų paklausti, tai jisai jums tiksliau atsakytų.
1: Bet jūs kalbatės turbūt jau su būsimuoju premjeru, kažkiek bent jau prezidentas apsitarė, ne?
0: Žinoma, prezidentas su juo susitiks berods rytoj, aptars ir tolesnį vyriausybės formavimą ir tas programinės nuostatas. Iš tikrųjų, įdomiau turbūt būtų, kokią programą ta vyriausybė vykdys, negu tam tikros personalijos, kurios sukelia tiek daug aistrų. Ne viena ar kita personalija gali būti, tačiau svarbu, kas iš tikrųjų yra svarbu, kokią politiką vykdys vyriausybė. Šitai vyriausybė lieka dirbti ne taip ir daug, na, šiek tiek virš 2 metų. Tai reikia labai labai greitai suskupti daryti tuos darbus, kuriuos pasižadėjo, na, pirmiausia, socdemai, bet taip pat ir demokratai savo rinkiminėse platformose. Tuos pažadus, kurie buvo duoti rinkėjams, juos reikės vykdyti, reikės koncentruotis ir į vidaus politikos klausimus, ir Lietuvos saugumo klausimus, nes saugumo klausimas dabar ypač yra aktualus. Yra gausybė darbų, kuriuos reikia padaryti, ir tos asmenybės, kurios bus pasirinktos tos darbus atlikti, tai apie apie tai bus visos vyriausybės tada rezultato sprendimas.
1: Bent jau viešai, kas buvo matoma kaip turbūt didžiausias nesutarimas arba skirtingiausios nuomonės iš prezidentūros ir ministro bei pačių socialdemokratų, tai buvo dialogo su Baltarusija klausimas. Čia tikrai atrodytų, kad labai aiškiai tos nuomonės išsiskyrė. Iki dabar tenka girdėti, kad socialdemokratai mano, kad baltarusiškų trąšų tranzitas yra itin svarbus užsienio politikos svertas būtent sandoriams su Donaldu Trumpu, prieimui prie JAF administracijos, bet tam labai aiškiai priešprieša demonstruoja prezidentūra ir prezidento nuomoniai pritariantis ministras. Tai ar jūs sutiktumėt, kad čia yra tas esminis išsiskirimas požiūrio tarp socialdemokratų ir prezidentūros bei ministro Budrio?
0: Baltarusijos trąšų klausimas galbūt vienas iš gausybės užsienio politikoje. Tai vienas iš klausimų. Visi gali pasisakyti jo, gali turėti savo nuomonės. Na, o politika yra tokia, kokia buvo nubrėžta po 20 metų Baltarusijos prezidento rinkimų. Tai yra politiniai kaliniai ir kol tie politiniai kaliniai tebėra kaliniais, yra Europos Sąjungos sankcijos, kai kuriems verslo sektoriams ir kai kurioms Baltarusijos įmonėms, kurios ypač atneša naudą Baltarusijos biudžetui. Todėl, kol tos sankcijos nėra panaikintos, tol yra status quo. Nematyčiau čia erdvės labai dideliam veiksmui, nes esame susaistyti taip pat ir Europos sąjunginių įsipareigojimų.
1: Bet visgi esame šiokioje tokioje kryžkelėje, nes dabar kaip niekad turbūt aiškiai matoma, kad Rusija gali bandyti jau visiškai pilnai Baltarusiją įtraukti į karą prieš Ukrainą. Ir daugelis kalba apie tai, kad režimas vis tiek ir po sankcijų liko stabilus, kad Lukašenka irgi toks visiškai neprognozuojamas. Ar jūs matytumėt, kad Lietuvai reikia kažką daryti kitaip? Turiuomenį galbūt dar didesnį spaudimą taikyti, o galbūt kaip tik ieškoti kažkokio dialogo, apie ką kartais kalba socialdemokratai.
0: Apie tai, kad Rusija gali įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina, tai apie tai jau kalbame ketveri metai. Iš esmės, Baltarusija buvo įtraukta 22 metais, kai iš Baltarusijos teritorijos buvo atleista atakuoti Ukrainą. Tai čia dar vienas punktas, kodėl Baltarusijai turim, kaip ir anksčiau. Na, režimas liko nepasikeitęs, politiniai kaliniai tebėra kalėjimuose, na, šiek tiek jų buvo išleista, tačiau dar virš 1000 tebėra. Taip, Baltarusija yra karo prieš Ukrainą bendrininkė, na, visas tas buketas faktorių ir buvo ta priežastis, kodėl Baltarusijai buvo pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos. Čia dar galima paminėti ir Baltarusijos hybridinį veikimą prieš Lietuvą, tai ir tie patys balionai, ir nelegalūs migrantai, ir panašiai. Tai apie ką kalbame? Nu, kaip atlaisvinti tą sankciją šitokiame kontekste?
1: Aš kaip suprantu, socialdemokratai, bent jau jie masto taip, kad štai sankcijos neveikia, tai pabandykim galbūt ne botago, o morkos principą. Aš kaip suprantu, prezidentūra tikrai nemato, kad tai būtų įmanoma.
0: Na, tas morkos principas, žinot, reikia norėti, kad norėti tos morkos, jeigu nenorima morkos, tai lieka botagė.
1: JAV karių klausimas dar irgi yra vienas toks esminis, kurį įvardijo, čia vėlgi būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, dėl ko galbūt reikėtų keisti Kęstutį Budrį, kad gal čia ne viskas buvo padaryta, irgi ne paskutinėje eilėje šis klausimas, bet ponės Skaisgirytė, kada mes turėsim labai jau aiškę žinias apie JAV karius Lietuvoje?
0: Taip, turime JAV karių rotaciją ir praeitą savaitę, kiek žinom, Pentagonui buvo pateikti svarstymai dėl būsimo JAV karių buvimo Lietuvoje. Na, neformaliai eina labai teigiami signalai iš Vašingtono, tačiau formalių sprendimų dar šiek tiek palaukime.
1: Manyti,
0: kelių savaičių bėgiai turėtų išsispręsti.
1: Kodėl taip dėlsiam aiškiai vardyti, kai konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas čia taip drąsiai vėlgi žinių radijoje teigia, kad Liepą jau laukiam, mes čia beveik identiško JAV karių skaičiaus Lietuvoje?
0: Kol kas formalaus atsakymų neturime, tai vėlgi, kaip sakiau, truputį dar palaukime, turėkime kantrybės, kol amerikiečiai priims sprendimus ir tada galėtume visiškai solidžiai patikimai komunikuoti.
1: Matytumėt, kad per ankstyva retorika, na to paties, pavyzdžiui, Lauryno Kasčiūno gali pakenkti kažkiek ar ne?
0: Na, pakenka esmingai nepakenktų, tačiau nereikia klaidinti visuomenės, jeigu nėra dar formalaus sprendimo.
1: Gerai, yra kita dar tema. Lenkija ir Ukraina išgyvena čia vieną turbūt didžiausių pastarojo meto diplomatinių konfliktų. Kaip Lietuva visą tai mato ir ar mato galimybę kažkaip tapti tarpininkę prezidento asmenyje?
0: Lietuva ne kartą buvo tarpininkė tarp Ukrainos ir Lenkijos ir paskutinį kartą ne taip senai, dar šių metų sausio mėnesį, kai prezidentas Nausėda pasikvietė į Vilnių prezidentus Zelenskį ir Navrockį. Tada priežastis, formalioji priežastis buvo 1863 metų sukilimo minėjimas, tačiau ne tik minėjimas įvyko ir trišalis susitikimas, per kurį labai daug buvo kalbėta apie Ukrainos situaciją, apie tai, kaip na, Lenkija gali padėti Ukrainai kare prieš Rusiją. Beje, labai, labai geras tas susitikimas buvo. Tai dabar matyt vėlgi teks imtis tų pastangų, kad suvesti abu prezidentus ir kad jie vėl pasikalbėtų. Na, turbūt buvo pasikarščiuota ir pasikarščiuota iš abiejų pusių.
1: Kaip tik Gdanske poryt prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, kurioje dėl pastarojo meto diplomatinio konflikto spėjama, kad nedalyvaus Ukrainos lyderis Zelenskis. Ar tuomet verta čia tikėtis kažkokių realių parašų įsipareigojimų, jei konferencija vis tiek turbūt temdys toks nesutarimas?
0: Žinoma, jeigu prezidentas Zelenskis neatvyktų į konferenciją Gdanske, o konferencija yra skirta būtent Ukrainos atstatymui, į ją susirenka labai daug donorų, ne tik Europos Sąjungos šalių, daugiau šalių dalyvauja, beje, tarp jų ir Lietuva, tai ten vis bendra nuotaika. Tačiau konferencija vis tiek įvyks, donorai atvažiuos ir na, tie pinigai, kurie manoma būtų skirti Ukrainai, bus paskirti. Tai svarbiausia, kad ta konferencija būtų naudinga Ukrainai ir aš manau, kad tokie jinai bus.
1: Ar prezidentas svarstytų vizitui ar tam kažkokio dialogo atradimui kviesti tiek prezidentą Navrockį, tiek prezidentą Zelenskį apsilankyti Vilniui?
0: Nuolatos apie tai kalbame ir netrukus prezidentas Nausėda vyks pas prezidentą Navrockį pokalbiam Lenkijos pusėje. Vasarą taip pat planuojamas apsilankymas Ukrainoje. Tai šita šaudiklinė diplomatija veikia ir jinai toliau veiks.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais. Asta Skaisgirytė buvo su mumis šįryt.
2: Pozicija. Reklama.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
5: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Argentinos rinktinė Arlingtone 2-0 pranoko Austriją ir pasiekė antrą pergalę, bei tapo vienvalde J grupės lyderė. Nugalėtojams abu įvarčius 38 ir 90 minutė įmušė Lionelis Messi, tapęs naujuoju pasaulio rekordininku. Šiame turnyre iš viso jau pasižymėjusiu net 18 kartų. Šiuose pirmenybėse Messi jau pelnė 5 įvarčius, o ši pergalė garantavo Argentinai vietą kitame varžybų etape. Kitose šios grupės rungtynėse Santa Klaroje Jordanija po pirmo kėlinio 1-0 pirmavo prieš Alžyrą. Į grupės rungtynėse Filadelfijoje Prancūzija 3-0 nepaliko vilčių antrą nesėkmę patyrusiam Irakui. Jie atkrintamasias taip pat jau patekusi Didje Dešamo auklėtiniams. Du įvarčius įmušė Kilianas Mbappé, kartą pasižymėjo Musa Dembele. Kiek vėliau į Straterforde vykusiose rungtynėse du Erlingo Holando įvarčiai padėjo Norvegijai 3-2 palaužti be pergalių liekantį Senegalą. Antroji pergalė Norvegijai taip pat garantavo vietą kitame pirmenybių etape. Šiandien antrojo turo kovos vyks K ir L grupėse. Po blankių lygiųjų pirmajame mače Portugalija Hiustone sieks pirmosios pergalės prieš Uzbekistaną, o lyderė Kolumbija Zapopone varžysi su Kongo Demokratinė Respublika. L grupėje pergalingai startavusi Anglija Foxborė žais su Gana, o Toronte kausis Kroatijos ir Panamos vienuolikės. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą likusiems dviejoms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Kol kas per ketverias rungtynes dvi pergalės iškovojusi Lietuva tarp keturių komandų yra antra. Liepos antrą dieną lietuviai Švyturio arenoje Klaipėdoje priims svečiuose jau nugalėtą D grupės outsiderę Didžiąją Britaniją, o Liepos penktą dieną svečiuose kausis su tris pergalės iškovojusi lyderė Italija, kuriai minimaliai nusileido namuose. Tačiau prieš tai Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šį sekmadienį Šiaulių arenoje dar sužais kontrolinės rungtynės su Ukraina. Atvykusių rinktinės žaidėjų sulaukęs Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo specifiką.
2: Na, aišku, kur kas maloniau, kai tu surinkti pajėgiausius žaidėjus, bet šiuo metu mes jų gal visų neturim. Aišku, sąrašas iš sudarimo atrodė pernai gražus, bet eilė žaidėjų dėl tam tikrų priežasčių leidžia šį langą. O šiaip mes turim truputėlį tokių techninių klausimų, tam žaidimai vėluoja, dar kažkas taip šiandien per daug negalim sportuoti vien dėl to, kad na, įstatymą neleidžia daryti. Aš manau, kad tas techninius dalykus mes paspręsim per kokią parą, dvi. Taip pat tada turėsim pilno komandos sportuoti.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Ispanijos krepšinio lygos finalo trečiosiose rungtynėse Valencijos basket klubas svečiuose 88-80 palaužė Barceloną ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-1. Nors katalonai laimėjo pirmą kėlinį 17-15, Pedro Martinės auklėtiniai jau antrajame perėmė iniciatyvą, o po trijų kėlinių komandas jau skyrė 14 taškų. Nugalėtojų gretose vėl nesulaikomai žaidė Žanas Montero per 27 minutes pelnęs 29 taškus ir surinkęs 37 naudingumo balus. Barcelonai daugiausiai 25 taškus pelnė turnike Šengelyje. Šį susitikimą Barcelonos Pala Blaugranos arenoje stebėjo ir Turkijos krepšinio lygos čempionu, su Stambulo Fenerbahčės klubu tapęs Šarūnas Jasikevičius. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės rytoj vėl vyks Barcelonoje. Jei serijos rezultatas taptų lygus 2-2, naujieji Ispanijos čempionai paaiškėtų šeštadienį Valencijoje. Naujoji Kėdainių Nevėžio vyriausiųjų trenerių tapo Evaldas Beržininkaitis. 42 specialistas pastaruosius du sezonus dirbo Japonijoje ir buvo Dainiaus Adomaičio asistentų Tokio Alvar klube. Prieš tai Beržininkaitis 8 metus dirbo Kauno Žalgiryje, kur užėmė skauto ir trenerio asistento pareigas. Be Beržininkaičio Nevėžį pretendavo treniruoti ir Virginijų Šeškus, bei buvęs Giedrių Žibėno asistentas Vilniaus ryto klube Gustas Maskoliūnas. Monako klubo ir Eurolygos žvaigždė Maikas Džeimsas pirmą kartą karjeroje atstovaus Jungtinę Amerikos valstijų rinktiniai. 35 metų veteranas įtrauktas į 12 žaidėjų sąrašą. Liepos 4 dieną amerikiečiai svečiuose žais su Dominikos Respublika, o Liepos 7 dieną taip pat varžovo arenoje išmėgins jėgas su Meksika. Jungtinė Amerikos valstijų rinktinė atrankoje į pasaulio čempionatą Amerikos zonoje žaidžia A grupėje ir per ketverias rungtynes turi 3 pergalės bei rikiuojasi antrą. Pirmoji Lietuvos teniso raketė Vilius Gaubas sėkmingai startavo Wimbledono turnyro atrankoje. 129 reitingą pasaulyje turintis 21 šiaulietis 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Maiklą Moha. Už pergalę 32 tūkstančius svarų sterlingų premijoje apdovanotas Gaubas antrajame atrankos rate kausis su vardinį kvietimą gavusiu britu Henry Sirlu, kuris 6-3-6-4 eliminavo Kinijos atstovą Žiženą Žangą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siųskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
10: Žinių radijas.
11: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
12: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
13: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
14: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalies svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
16: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
17: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
18: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
19: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
20: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
21: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
22: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
23: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
18: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Čia Žinių radijas.
18: O ką manote jūs?
14: Šiuo metu Lietuvoje 8:40. Performuvus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis ir per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujas valdančiosios koalicijos susitarimai šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Dar praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Naršio koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisės mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos bei sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socdemai. Šį kartą jūsų teiraujamės rubrikoje O ko manote jūs, kokiu pažymiu įvertintumėte Ingos Ruginienės vyriausybės darbą. Skambinkite jau dabar studijos telefonu 052-431-431, komentarai tradiciškai laukiami žinių radio programėlėje, 10 balėje sistemoje nuo vieneto iki 10, kokiu pažymiu įvertintumėte Ingos Ruginienės vyriausybės darbą. Šiandien žiniasklaidoje labai daug komentarų, daug analizių apie šios jau dabar nueinančios vyriausybės darbą. Galima ir suskaičiuoti, kad ši vyriausybė atsistatydins 272 dienas išdirbusi. Na ir pateikiama įvairių įsimintiniausių įvykių susijusių su šiuo ministrų kabinetu. Netrukus juos detaliau apžvelgsime, tik dar kartą primenu studijos telefono numeris 052-431-431. Komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Kokiu pažymiu nuo vieneto iki 10 įvertintumėte Ingos Ruginienės vyriausybės darbą. Taigi, tarp įsimintiniausių šio ministro kabineto įvykių pirmiausia yra nurodomas rekordinis gynybos biudžetas. Ingos Ruginienės vyriausybė parengė šių metų valstybės biudžetą, kuriame numatyti rekordinį asignavimą krašto apsaugai siekiantys daugiau nei 0,5 milijardo eurų arba daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Dar biudžete taip pat skirtos didesnės pensijos bei socialinės išmokos, augo mokytojų, gydytojų, biudžetininkų bei kai kurių kitų sričių darbuotojų atlyginimai. Taip pat pažymima, atsižvelgus į šios vyriausybės darbą, kad praėjus vos 28 dienoms nuo kabineto darbo pradžios iš pareigų buvo atleista krašto apsaugos ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė. Atleidimą Inga Ruginienė argumentavo tuo metu intrigų mezgimu jai už nugaros, kai krašto apsaugos ministerija surengė uždarą susitikimą su apžvalgininkais, kur pasakot apie mažesnį neįgalo buvo numatytas 26 metų finansavimas gynybai. Tuomet Šakalienė tvirtino, kad su premjerė turėjo skirtingą principinį supratimą, kaip stiprinti krašto apsaugą, nuo naujųjų ministrų buvo paskirtas Robertas Kaunas. Tarp kitų šios vyriausybės įsimintiniausių įvykių nurodomos ir kultūros ministro peripetijos. Iš pradžių Ingos Ruginienės ministrų kabinetą kultūros ministru buvo paskirtas aušrietis Ignotas Adomavičius. Tai išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, kurių metu reikalauta, kad iš Nemuno aušros būtų atimta šios ryties ministro portfelis. Nuo padirbės savaitę Adomavičius pasitraukė iš pareigų, o socdemai susigražino kultūros ministerijos kontrolę iš Nemuno aušros bei ministrės pareigas galop delegavo Vaida Aleknavičinė. Priminu šio ryto klausimą, kokiu pažymiu nuo vieneto iki 10 įvertintumėte Ingos Ruginienės vyriausybės darbą, kuris truko 272 dienas, na ir šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Žvelgiu žinių radio programėlė, Vaidas rašo 8 balai ir rašo, kad gaila, jog ji nedirbs premjerė. Bronius rašo blogai, labai blogai, žemesnio lygio ir nebėr, kaip valdžioje atsiranda tokio lygio žmonės. Todėl ir važiuom į pakalnę, aukštumų su tokiais žmonėmis neįmanoma pasiekt. Albinas rašo duoda 6, o praeitom vyriausybėm 4 iš pasigailėjimo. Tokie kol kas čia pirmieji suvertinimai, primenu šio ryto klausimą, kokiu pažymiu įvertintumėte Ingos Ruginienės vyriausybės darbą. Šiandien baigėsi šio ministrų kabineto darbas, trukęs 272 dienas, nuo Lietuvos žiniasklaidoje šiandien aptarinėjami įsimintiniausi įvykiai susijęs su šiuo ministrų kabinetu. Išklausykime nuomonę telefonu. Povilas mums paskambino. Labas rytas.
0: Sveiki gyvi.
14: Kokį pažymį rašytumėt?
0: Aš rašyčiau, nežinau, netgi minus vieneto gaila. Tai yra absoliutus degradavimas mūsų valstybės už šitą būsę tą partiją. Tuos vadinamos kabutėse kurvylios, kurie atitempė į politiką visiškus degradus, ypatingai tą, kuris dar vos ne Čiurlionis buvo, kurio subiniai rado kultūros geną. Kažkas tai yra, nu, yra žiaurus. Po 30 metų nepriklausomybės išrinkti tokius mulkius, tai yra, reikia sugebėti. Bet deja, mūsų tokia tauta yra.
1: O ko dabar tikitės iš naujo premjero?
0: Tai kad jūs yra susikompromitavęs. Nu, dieve mano, nu, jis yra apsivogęs tą, dabar tą buvusioji, galima sakyti, premjerė, ar ne? Tai jinai jau yra įvertinta etikos, kaip sakant, sargų, ar ne? Ir jei dabar yra numatomos dar ministrės pareigos, tai yra dar vienas dūdas. Tad kitko su ta ponia Rubinienė, esu bendravęs pernai metais rugpjūčio 18 dieną. Nu, tai yra visiškas dugnas. Ten yra visiška nekompetencija.
1: Supratom jūsų nuomonę. Ačiū skambutį. Kaip išgirdom, klausytojas net į 10-balę sistemą nenorėjo įtraukti, minus vieną biro atskirė. Ona rašo šauniai. 10 balų, rašo daug svarbių pakeitimų ir padarytų darbų. Dėkoja dabar jau buvusiai premjeriai ir ministrų kabinetui. Tadas teiraujasi, ar galima duoti su minuso ženklu, kaip tik paskambinęs Povilas su minuso ženklu ir davė. Tai toks jausmas, kad degradavome politiko ir valdžia atėjo žmonės dirbti ne Lietuvoje savo ir savo verslams. Tokia Tado nuomonė. Rimvidas rašo Ruginienės kabinetui 8, Šimunytės kabinetui 4. Urtė rašo 2 balai visai vyriausybei, ne tik Ruginieniai, žaidžia Lietuvos valdymą mėgėjai, liūdna, gėda kartais savo padą kur nors pasaulyje rodyti, jau esu migravusi, tai dabar jau svarstau ir pilietybę keisti. Čia Urtės komentaras. Valdas rašo, kad vyriausybė vertina kaip prezidento patyčias iš Ruginienės ir vertinimas minus 3 balai. Lina rašo 8 vertinčiau. Ir teiraujasi, ar yra daromos tendencingos laidos. Vien viskas teikimai, negi žmogus nieko gero nepadarė. Lina čia teiraujasi. X rašo, kokį dar darbą, kokios dar primyrės, kaip galima vertinti tai, ko net nebuvo. Dainius mano, kad šaunuolė Ruginienė už pinigus parskraidė į Vatikaną ir olimpinę žaidinę, socdemų mokykla, reik pasinaudot padėtimi. Taip, Einaras iš viso teiraujasi, ar mes turėjome vyriausybę. Tomas rašo, nėra tokio balo, kad būtų galima įskirt. Labai blogai, Šaras rašo 0. Priminau, kad teiraujamės jūsų nuomonės, kokiu pažymiu vertintume tingos Ruginienės vyriausybės darbą. Nuo vieneto iki 10 pageidautina 10-baliai sistemai. Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431. Buvo šioje mini apklausoje ir dešimtuko, vieną dešimtuką turėjom ir ne, ir buvo net keletos nuomonės, kur net į 10-balę sistemą nepavyko įtilpti. Taip, Ema rašo, lyginant su Brazausku, berods vyriausybė 4, su kitom buvusiom 8 balai, na va, palyginimas ir su kitais ministrų kabinetais, tuo tarpu primenu, kad čia Lietuvos žiniasklaidoje labai samiai aptarinėjimos 272 dienos šio ministrų kabineto, kuris šiandien ir baigs savo darbą, ir tarp įsimintiniausių įvykių taip pat pažymėtina ir situacijos susijusios su kontrabandiniais balionais. Pirmą kartą Vilniaus oro uostas dėl užfiksuoto skrendančio objekto buvo laikinai uždarytas dar praėjusių metų rugsėjį ir nuo to laiko panašūs incidentai kartojosi kelias dešimtis kartų, įtariant, kad prie meteorologiniais balionais gabenamos cigarečių kontrabandos vienai per kitai prisideda Baltarusijos režimas. Spalį Ingos Ruginienės vyriausybė daugiau nei pusį mėnesio uždarė sausumos sieną su kaimyninė valstybė, dėl to Baltarusijoje strigo lietuviški vilkikai, o į Lietuvą jie pargabenti tik pavasarį. Taip pat pažymima, kad ministrų kabinetas tą kart parengė vėliau priimtas pataisas, kuriomis sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė dėl kontrabandos gabenimo oro. Tarp kitų darbų, kurie įvykių, kurie buvo fiksuoti susiję būtent minėtini šios vyriausybės kontekste, yra ir naujas poligonas, nepaisydama protestų ir dalies Kapčiamiesčio bendruomenės prieštaravimų. Ingos Ruginienės vyriausybei pavyko parengti, vėliau Seime ir priimti įstatymą dėl naujo poligono Lazdijų rajone steigimo. Nors siekiant numalšinti vietos gyventojų nepasitenkinimą, įstatyme numatyta dosnesnės nei priklausytų kompensacijos žmonėms už teritorijoje paimtą turtą. Beveik 15 000 hektarų poligone pratybos pradės būti rengiamos 2028 metais. Paskutinės minutės šiam klausimui aptarti, kokiu pažymiu vertintume tingos Ruginienės vyriausybės darbą nuo vieneto iki 10, 05-2431-431. Julius rašo, kol kas blogiausia vyriausybė buvo, Algis rašo 8, kiek mažokai simpatiškiausiai visų laikų premjerį. Tokia Algio nuomonė. Primenu, kad performavus valdančiąją koaliciją premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė po 272 dienų darbo šiandien būtent baigs savo kadenciją ir šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis, o per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naują ministro pirmininko kandidatūrą. Na ir pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Ačiū visiems pasisakiusiems. Tai buvo Ryto Espreso laida per Žinių radiją. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražus likusio antradienio, gražus likusio laisvadienio, o Ryto Espreso jau ketvirtadienį nuo šeštos. Iki.
18: O ką manote jūs?
2: Čia Žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
3: Eteryje laida Renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos, psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbą. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant ne vienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas apie išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebe padeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ir tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš ir Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
4: renkuosi knygą.
5: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
24: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
7: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
24: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
7: Rusakalbės.
24: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
7: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
25: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
26: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Prezidentūra tikina, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Trumpas vėl sukritikavo NATO dėl nepakankamos paramos Irano kare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai, premjero pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas ir toliau mano, jog Budrys būtų visiškai tinkamas šioms pareigoms. Klausimas dėl Budrio ateities keliamas keičiantis vyriausybei. Praėjusią savaitę Nausėda siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Šią iniciatyvą teikia opozicija. Kartą jie jau nesulaukė Seimo narių palaikymo ir buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir įrašų pasisavinimą iš registrų centro. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Anot jo, Jungtinės valstijos daug metų skyrė milžinišką sumas Europos apsaugai. Tačiau, kai Vašingtonas pats paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės esą nepadėjo. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją. Jis taip pat netiesiogiai suabejojo Amerikos saugumo įsipareigojimais Europoje. Jungtinės valstijos ir Iranas Teherano teigimu susitarė sudaryti 4 darbo grupės. 2 užsiims Irano branduolinės programos klausimų ir sankcijų Iranui panaikinimu. Kitos 2 darbo grupės skirtos Irano atstatymui ir ekonominiai plėtrai bei stebėsenai ir įgyvendinimui. Šalys be kitako sukurs ryšio kanalą, kad Hormūzo sąsiauryje būtų užtikrinta saugi laivyba. Iš Šveicarijos grįžęs Irano vyriausias derybininkas pareiškė, kad Teheranas ateityje administruos Hormūzo sąsiaurį. Didžiąją Europos dalį svilinant karšiams įvairių šalių valdžias skelbia pavojaus įspėjimus ir imasi specialių priemonių. Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio vidutinės temperatūros rekordas – 29 laipsniai pagal Celsijų. Prancūzijoje mirė 2 maži vaikai palikti automobilyje. Savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje taip pat padaugėjo mirtinų nelaimių vandenyje. Per savaitgalį žuvo 5 žmonės. Retas aukščiausio lygio įspėjimas dėl karščio paskelbtas Jungtinėje karalystėje. Temperatūra pavėsėje kai kuriuose vietovėse gali pakilti iki 40 laipsnių. Prognozuojama, kad karščio banga Europoje turėtų tęsti savaitę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnė šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko.

0: Kas gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
1: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
4: Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos bankas iki 2,7% sumažino šių metų Lietuvos bendro vidaus produkto augimo prognozę, o infliacijos rodiklio prognozės nekeitė. Kainos šiais metais turėtų aukti 5,1%. Lietuvos bankas prognozuoja, kad ekonomika šiemet auks 2,7%, 27 metais augimas turėtų sulėtėti iki 2%. 28 metais vėl paspartėti iki 3,3%. Palyginti su balandžio mėnesiu, šių metų augimo prognozė sumažinta 0,4% punkto. Tai lėmė prasti pirmųjų trijų šių metų mėnesio ekonomikos rezultatai. Per pirmąjį ketvirtį šalies ekonomika susitraukė 0,3%. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus akcentavo, kad nors šalies gyventojų finansinė padėtis yra gera, jų nuotaikos yra suprastėjusios. Vertinant istoriškai, šalies gyventojų lūkesčiai dėl ekonominės situacijos per ateinančius 12 mėnesių yra prasčiausi per pastaruosius keletą metų. Tai nestebina. Išaugo ir kainos, išaugo geopolitinis neapibrėžtumas, žmonės atsargiau vertina ekonomikos perspektyvas. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kuo tikėtis iš ekonomikos, ką reiškia mažinamos prognozės Lietuvos banko, kiek čia yra tame tiesos, kiek šiaip yra tik tai galima galbūt nuomonė atsižvelginti kai kuriuos lūkesčius ir aišku geopolitinė padėtis vis tiek verčia susimastyti, kaip čia ir kas atrodys. Ir čia studijos su mumis Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodin. Sveiki, Aleksandrai.
2: Sveiki.
1: O nuotoliu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Seime Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
3: Sveiki.
1: Ir finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau. Mariaus nėra turbūt dar, bet turėtų atsirasti. A, yra.
3: Yra.
4: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, Mariau. Taigi, Aleksandrai, pradėkime nuo jūsų. Vat Lietuvos bankas akcentuoja, kad gyventojų finansinė padėtis yra gera, bet nuotaikos suprastėjusios. Jūs matote tą irgi?
2: Iš dalies taip, bet mes netrukus paskelbsime, kad mes geriname makroekonominės prognozes.
1: Jūsų bankas, taip?
2: Taip, ir mes neskubame labai, kaip sakyt, matyti daug negatyvo iš karo ir ne, nes iš tiesų ekonominė situacija yra šiek tiek geresnė, negu mes tikėjomės karo ir ne pradžioj. Ir tą galima pavaizduoti keliais pavyzdžiais, tarkim, pramonė, kuri beje yra ir didžiausias darbdavys, ir vienas iš didžiausių Lietuvos ekonomikos sektorių. Mes manome, kad Lietuvos pramonės augimas tik spartės, kadangi yra gynybos finansavimo aspektas ir Europos pramonė labai masiškai gaminasi avansų. Mes matome, kad vidaus vartojimas labai atsigauna ir dėl apskaitai stiprių gyventojų finansų, reiškia dėl pensijų reformos. Tai kol kas, sakyčiau, mes nelabai skubime karpyti prognozių, mes sumažinome jas karo ir ne pradžioj, mes tada tikėjomės, kad ekonomikos augimas sieks 2,6%, dabar mes manome, kad yra pagrindo kalbėti, kad augimas sieks apie 2,9%. Tai aišku, kad

0: paprasto žmogui, tai galbūt nelabai tas tie 30% groja, bet mes manome, kad ir gyventojų perkamoji galia didės, nes manom, kad atlyginimų augimas sieks apie 7,5%, o infliacija sieks šiek tiek mažiau negu 6%.
1: O pinigus jau, kuriuos atsiėmė iš antros pakopos, jau žmonės iššvaistė, jau išmėtė visur, kur galėjo?
0: Ne, visi žmonės iššvaistė ir, sakyčiau, irgi čia nėra labai daug, sakykime, prastų naujienų, nes mes matome, kad, tarkim, mes, kai darėm apklausą, tai ir klausime, kur žmonės planuoja dėti tos pinigus. Didžioji dalis žmonių planavo tos pinigus investuoti, 18%. Plius papildomai nemaža dalis žmonių planavo investuoti į tarkim, NT arba būsto atsinaujinimą, tai sakyčiau, pakankamai produktyvius investicijas. Bet aišku, nemaža dalis žmonių planavo tos pinigus ir išleisti. Tai yra automobilių atnaujinimas, privati sveikata, šiek tiek kelionėm ir šiek tiek vartojimui.
1: Tai ekonomikos tam tikra prasme, vat keista, kad reiškia, atrodo, jog Lietuvos bankas mato šalies gyventojų nuotaikas suprastėjusias. Ar čia vien tik dėl karo yra ne, dėl Hormūzo, dėl kylančių benzino kainų, ar apskritai kažkoks yra dar didesnis fonas to?
0: Tai aišku, kad esminės įtakos turėjo tikrai karas yra ne, pabrangusi energetika, žmonių nerimas dėl antros infliacijos bangos. Ta pirmoji infliacijos banga 22-23 metais tikrai paveikė gyventojų finansus ir tikrai karas yra ne ir pabrangęs kuras tikrai nemažai išgąsdino žmonių, bet aš sakyčiau, kad kai mes matysime netrukus naujus Lietuvos vartotojų lūkesčių duomenis, mes tikėtinai matysime atsigavimą, nes vakar buvo paskelbti Europos Sąjungos vartotojų lūkesčiai ir ten jau mes matome atsigavimą. Tai panašu, kad pirmo žmonės priprato prie karo yra ne, čia kaip ir COVID-as iš esmės, ne, pirma banga buvo baisi, antra, trečia visiškai nebaisi. Ir labai svarbu, kad žmonės mato ir energetikos kainų kritimą, nes naftos kaina nuo savo pasiekto piko dabar pakankamai stipriai nukrito. Dabar nafta rinkose kainuoja 77 dolerius už barelį. Tai konfliktų piko metu jinai viršėjo 120 dolerių už barelį. Tai kritimas yra pakankamai didelis. Aš manau, kad vartotojų lūkesčiai turėtų šiek tiek atsigauti.
1: Gerai, tai Mariau, kaip verslas, jūs atstovaujate verslo konfederacijai, tam tikrą prasme, ar jūs matote, kad verslas irgi taip jau pradeda su optimizmu žvelgti? Kokia situacija yra?
2: Tai visų pirma, nuo Lietuvos banko prognozės reikia žiūrėti. Tai reikia suprasti, kad prognozė, kuri buvo skelbta paskutinę, praeitą varo savaitę, bijau sumiluoti, buvo paskelbta, tai jinai buvo daryta pagal duomenis, kurie turbūt kokio mėnesio senumo. Paprastai tai prognozės yra kažkur tai daromas. Tai reiškia, kad tuo metu, kai jie formavo tą prognozę, tai nebuvo jokių užuominų apie karo pabaigą ir nebuvo užuominų apie tai, kad ten naftos kaina reikšmingai nukris, kaip dabar krenta ir net šiandien, kai mes kalbame, krenta. Tai už tai jinai tokia pesimistiškesnė, visiškai pritariu Aleksandrui, kad ko gero, kad teks taisyti prognozės, tame tarpe ir Lietuvos banko į teigiamą pusę, nes reikia suprasti, kas tos prognozės yra. Tai čia kaip lėktuvas leidžiasi ant lėktuvnešio. Turi taikyti, kad gale metų pataikyti ir sakyti, va, nusileidom. Tai laivas tai greičiau, tai lėčiau, tai banguota, tai nebanguota ir panašiai. Tai va, šitas procesas ir vyksta ir ko gero, kad laivas pradėjo plaukti greičiau. Verslas mato potencialą. Tai yra reikia suprasti, kad lygiai taip pat kaip Irano karas stabdė, ganėtinai stipriai ekonomikas vėsino, tai dabar yra atvirkštinis veiksmas. Dabar visi pradeda bėgti greičiau, nes mato, kad procesai vyksta ir ko gero, kad to optimizmo bus. Mums bekalbant beje buvo paskelbta, kad Europoje, pavyzdžiui, automobilių pramonė pardavė 3% daugiau praėjusį mėnesį automobilių negu prieš metus. Balandžio mėnesį buvo 5% augimas. Tai, na, tokia ne pirmo būtinumo prekė, kurią gali naudoti, sakykime, ilgesnį laiką, na, nėra pinigų, kaip sakant, gali ir su senu pavažinėti. Kai pradeda jinai judėti, tai reiškia, Europos pramonė taip pat pradeda judėti. Tai šioje vietoje aš manau, kad matysime atsigavimą ir toje pačioje Europoje paspartėjimą dėl tų pačių išvardintų priežasčių, tai yra energetikos atpigimas, tai yra, sakykime, vėlgi gynybos pramonė užsisuka ne tik tai Lietuvoje, bet užsisuka ir Europoje ir vis didesnė apimtimi. Tai jeigu Europa pradės po truputį krūtėti greičiau, tai mes krūtėsime kaip visada dar greičiau. Tai vienintelis šalutinis efektas bus tas, kad mes turėsime ko gero, na, ko gero virš 5% didesnė infliacija arba viena didžiausių infliacijų Europoje, bet tai tradiciškai yra šalutinis produktas mūsų greito judėjimo.
1: Tikrai, bet tai iš tikrųjų, tarsi sakom, vat buvo karas čia, kainos, mes išsileidom nemažai pinigų benzinams visokiems, visa kita, tas pasijautė labai, nu pasijautė vis tiek vartotojams kažkokiu būdu.
2: Ne, sutikime, kad na, tas kuro bakas standartinis 60 litrų, jeigu tenais pabrango kuras, nu, tarkime, nuo pačio žemiausio taško iki aukščiausio, turbūt kokie 40 centų, nu, tai gerai, nu, sumokėjom tenais 24 eurus papildomai. Nu, ar tai čia tragedija? Šitin vidutinis vartotojas turbūt tą kuro baką per savaitę ir neišvažinėja. Tai tas sutikime, kad tokie nemalonus dalykai, kiekvieną, kaip sakau, visą laiką ten, kur eini ir atiduoti pinigus kiekvieną dieną, ta vieta yra nemaloniausia. Tai degalinės,
1: taip susijaudinė tie
2: prekybos centrai,
1: visi čia na, ir taip toliau dėl to, kad čia maždaug kas bus su ekonomika.
2: Raigardai, manau, kad čia daug nuopelno yra ir jūsų kolegų, tai yra, kad labai įsijaudinam visi per viešąją erdvę, bet galia namo grįžę, kaip sakant, sviesto ant duonos tikrai
1: nu,
2: turime.
1: Mes ekonomikos prognozių nekuriam žurnalistai, mes tik tai pasakom tai, ką jūs papasakot, vat, kalbat.
2: Jo,
1: tai...
2: jo, bet čia yra svarbus momentas, iš tiesų, šiaip aš buvau traptų žmonių, kuris visą laiką sakiau, kad čia, žiūrėkit, nieko čia baisaus nebus, kaip sakant, pragyvenam 20% infliaciją, kuri buvo visai nesenai, tai tie 5% tikrai negazina. Kitas dalykas, mes matome karo visiškai kitą dinamiką. Mes turim du karus, Ukraina, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis su Iranu. Tai visiškai kitas technologinis lygis, tai yra ta prasme, kur vienur yra vos ne antro pasaulinio karo kasuose trinasi, na, aišku, dronai atsiradė, viskas tvarkoja. Ir kitas technologinis lygis, kur tiesiog atėjo, perlipo, sudaužė, išlygino kalnus, atkasė atolas, davė parūkyti ir viskas baigėsi. Ir vėliau liko technologiniai klausimai, kurie juda tas karas link susitarimo, vienai par kitaip. Ukrainos, Rusijos karas praėjo 5 metai ir niekas dar nežino, kiek tų metų dar liko. Visi tikimės, kad šiais metais baigsis Ukrainos pergalė. Bet tikimės. Tai va čia yra visiškai skirtingi dalykai ir dėl to jaudintis dėl to karo Hormūze nebuvo tai baisu. Kitas dalykas, pasaulis per paskutinius 10 turbūt metų, gal 15, stipriai pasikeitė. Tai prasidėjo revoliucija nuo skalūnų naftos, kur su JAV padarė grinuoju energetikos eksportuotojų. Ir tada 22 metų Rusijos užpuolimas prieš Ukrainą, dujų vamzdžių nukirtimas, Vokietija veikia be dujų vamzdžių, kas nieks neįsivaizdavo, kad taip gali būti. Prisistatėm ant kiekvieno stogo saulės elektrinių ir dar tarp namų pavėjo valūną. Ir arabai irgi rūko komputyje dėl to, kad mato, kad ir be jų gali pasaulis egzistuoti ir jeigu dar ilgai mušis, tai gali iš vis pamiršti tą kampą visi, ne tik tai naftą ir dujas, bet dar ir finansinį centrą uždaryti už kalduris. Tai ten suinteresuotų buvo tiek daug, kad nesusitarti aš nematau šansų. Ir tai reiškia, kad rizikos yra minimalios, na, o kartais mes dramatizuojam iš tiesų tas visas situacijas, galbūt kartais per daug, bet na, jau tokie esam, reikia kartais, kaip sakant, dramos, kaip čia gyvens yra.
1: Gerai, mes apie tas dramas dar pašnekėsim, su mumis Algirdas Sysas, finansų biudžeto komiteto pirmininkas, dabar naujoji valdžia kaip tik tai sukūrė koalicijos, sakykim, programą, dar matyt laukia vyriausybės programo, ten visokiausių dalykėlių irgi yra. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
4: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš ekonomikos, apie tai šiandien šnekamės, nes praėjusią savaitę Lietuvos bankas paskelbė prognozes, jos truputėlį prastesnės negu tikėjomės, bet tai buvo, kaip sakoma, daryta kiek anksčiau, kai dar karas Irane vyko ir Hormūzas nebuvo atidarytas, tai gal tas lėmė dabar tarsi viskas gerėja ir apie tai šiandien šnekamės. Aleksandr Izgorodin, Citadelio banko ekonomistas, Marius Dubnikovas, finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Tai Algirdai, jūsų matymo kampas vis dėlto, kaip suprantu, naujoji vyriausybės, dar na, nėra vyriausybės programos, yra koalicinė sutartis, ten yra visokiausių dalykėlių numatyta, kad gelbėtų vargstančius Lietuvos gyventojus. Ar tai susiję kaip nors su ekonomikos prognozėmis?
2: Labą dieną, man malonu būti tokiai kompanijai, kur yra profesionalai, aš tai mėgėjęs. Šitoj srity šiek tiek, jeigu kalbėti apie vyriausybę, tai naujos nėra, senai tik šiandien turėtų paskelbti apie atsistatydinimą. Tai jūs pasakėte ten gelbėti lietuvaičius, tai jeigu jūs paskaitytų tą susitarimą, tai apie gelbėjimą ten daugiau kalbama apie šeimas, apie demografiją, apie nacionalinį saugumą.
1: Ir apie pinigus, aišku, kurių daugiau.
2: Apie skurdą atskirti ten kalbos nėra, nerasite tokių žodžių. Tai aišku, kad džiaugiuosi tai, ką sako specialistai, kad nuotaikos į gerąją pusę, džiaugiuosi, kad panikos didelės nebuvo. Ir vis tiek laukia ir biudžetas, o turint omeny, kad mes vis tiek gyvensim deficitiniam biudžete, tai bet koks dar papildomas minusas galvos skausmą tik padidina, o nesumažina. Tai vat, bent jau pasirašyti popieriai artimuose rytuose leidžia iškart matyti, kad beveik $50 sumažėjo nafta ir tikėsimės, kad ir degalinėse kainos ir galbūt tas antrinis infliacijos šuolis bus galbūt mažesnis ir tikiuosi, kaip ir sakė specialistai, kad ir Lietuvos bankas peržiūrės prognozes ir tos prognozes bus šiek tiek geresnės. O kalbant apie...
1: Akcizo jau nebemažinsit dizelinui?
2: Tai mes ir tai iškart pasakėm, kad nemažinsim, nes logiška buvo kritika kurių ekonomistų, kad na, tai buvo toks šokinis, visi kažką darė ir mes padarėm. Ar iš tos didelės naudos mes gavom, tai, na, pašnekėjom, padarėm, bus matyti. Dar negavau paskutinių suvestinių, kad pamatyti, kur ten pliusas, kur ten minusas iš to, kas įvyko per tuos 2 mėnesius. Na, o kalbant apie naująją programą, tai daug kalbų apie tam tikras išlaidas, bet visiškai kalbų nėra apie pajamas. Tai čia dar diskusijos laukia, o kaip tą padaryti, norint ten kokias nors lubas pakelti, ar išmoką padidinti iki 100%, ar dar ką nors.
1: Tai o mokesčių kelimas koks nors nusimato, nors iš tikrųjų reikės ten tų pinigų pakankamai nemažai viskam jūsų tą koalicinė sutartis, jinai matoma kaip, na vis tiek, demografijai reikia pinigų, partneriai išsiderėjo ten 70 milijonų papildomai vaiko pinigų įvairiausių dalykų, kalba eina apie, sakykime, PSD, kai kurios klausimus didinimo ir taip toliau, taip toliau, ar čia visam tam reikalui nereikės kažkur ieškoti pinigų ir kelti mokesčių?
2: Ne, apie mokesčius yra vienintelis šaltinis paminėtas lošimų apmokestinimą didesnį, bet iš didelio debesies čia kaip Vilniuje savaitgalį, kur rodė, kad bus kruša, liūtis, bet neiškrito ne vienas lašas. Tai aš manau, kad ir su tais mokesčiais lošimui, kad mes kažką papildomai surinksim. Na, o tos kol kas priemonių plano nėra, kai pamatysim naujos vyriausybės priemonių planą, tada galim būtų kalbėti konkrečiau. Apie mokesčius daugiau nieko nekalbama, o kad kai ką reikėtų koreguoti, tai čia mano asmeninė nuomonė, O kaip ten bus, tai pamatysim.
1: O ką jūsų asmeninė nuomonė koreguoti, nes kai jūs ką nors siūlot, tai atsižvelgiama būna kartais.
2: Kartais, teisingai.
1: Ne visą laiką matyti.
2: 20 metų vieną kartą, arba dažniau. Tai paprasčiausiai TVFS baigė čia misiją dėl mūsų atotrūkio, pavyzdžiui, didelio PVM mokėjime. Tai yra tam tikrai pamąstymai, ar ten koks nekilnojamo turto mokestis, kuris yra, aišku, nuo sausio įsigalėjęs, bet mes nesurinksim net tiek pat turbūt, kiek buvo iki jo pakeitimo. Tai ekspertai, kurie čia atvažiuoja ir surašo eilinį pasiūlymą vyriausybei, tai rašo tos pačius dalykus, tai reikia skaityti tų ekspertų pasiūlymus. Ir
1: jeigu tai liesit norim... nekilnojamo turto mokestį, ar jau nebeliesit, jau viskas?
2: Čiagi vyriausybės programa turėtų būti, ne Algirdo Syso ir biudžeto ir finansų komiteto. Bet kai ateisim iki biudžeto svarstymo ir matysim, kai reikės vykdyti visus įsipareigojimus ir neperlipti mums keliamų reikalavimų iš Europos komisijos, va čia ir prasidės sudėtingiausias dalykas.
1: Reinvestuojamam pelnui, čia aš nustebęs esu, kad ir jūs čia sugebėjo įtikinti, jog reikia reinvestuojamam pelnui nulinio tarifo, bet vis tiek kalbama, kad tai nemažai kainuos biudžetui, kelis šimtus milijonų eurų turbūt apie tai na kalba. Ar tai nebus didelė našta biudžetui?
2: Manęs nereikėjo įtikinėti, apie tai mes kalbėjome ir anksčiau. Kitas dalykas, ką mes apibrėšim į tą reinvestuojamą pelną. Nes noriu priminti, kad Lietuvoje buvo toks mokestis, bet tada pasipylė kai kurių pramoginių prekių pirkimas, pradedant jachtom, lėktuvais ir visokiais kitokiais dalykais, ir savo laiku jis buvo nutrauktas. Tai jeigu mes galėtume tiksliai apibrėžti, kad tai tikrai gamybai, kad tai yra ne picas su Bugatti išvežioti, nes galima irgi sakyti, kad žymiai greičiau pristatysim su Bugatčiu picas į vietą negu su dviračiais. Tai yra diskusinis klausimas, kaip apibrėžti tą reinvestuojamą pelną, kuris tikrai kurtų pridėtinę vertę, didintų gamybą, didintų mūsų BVP ir kitus dalykus, kad tai nebūtų piknaudžiavimo. Tai aš manau, kad tai ekonomikos ministro diskusijos toliau su pramoninkais ir su verslo žmonėmis, kad man teko diskutuoti su kai kuriais ir aš sakiau savo poziciją, nes teko pergyventi jau vieną tokio mokesčio atsiradimą Lietuvoje.
1: Dėkui, Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9 valandos 30 minučių.
3: Žinios.
4: Prezidentūra tikina, kad žinios dėl amerikiečių karių po kelių savaičių. Per susišaudymą Monrealyje žuvo 3 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Žinių radijui ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmėsi spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Apie tai, kad Jungtinės valstijos išlaikys panašų karių skaičių Lietuvoje, dar kiek anksčiau žinių radijui patvirtino konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Skaisgirytė teigė, kad tokie politiko teiginiai nepakenks, bet paragino neklaidinti visuomenės, jeigu dar nėra formalaus sprendimo. Tarp Varšuvos ir Kievo įsižiebus diplomatiniam konfliktui, prezidento patarėjas Skaisgirytė svarsto, kad šalies vadovui Gitanui Nausėdai dar sik teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus Karolį Navrotskį ir Volodimirą Zelenskį pokalbiui. Skaisgirytė žinių radijui pažymėjo, kad Lietuva nekarta buvo tarpininkė tarp Ukrainos bei Lenkijos. Jie informavo, kad netrukus Nausėda vyks vizito į Lenkiją. Vasara planuojamas prezidento apsilankimas Ukrainoje. Gdanske šią savaitę rengiama Ukrainos atstatymo konferencija, bet joje, kaip skelbiama, Zelenskis greičiausiai nedalyvaus. Per susišaudimą Kanados didmiestyje Monrealyje žuvo 3 žmonės. Tarp aukų yra policininkas, civilis bei spėjamas užpuolikas. Be to 2 asmenys sužeisti, tarp jų policijos pareigūnė. Kruvinas incidentas įvyko žydų bendruomenės gyvenamame rajone. Nušautas civilis buvo Monrealio žydų bendruomenės narys. Užpuolikas vilkėjo karinio stiliaus aprangą. Susišaudimo vieta internete iškart pakurstė spėlionės, kad tai dar vienas antisemitinio smurto incidentas Kanadoje. Visgi policija atsisakė komentuoti šaulio motyvus. Vienas didžiausių Jungtinių valstijų bankų Citigroup planuoja atidaryti biurą Baltijos šalyse, o labiausiai tikėtina jo vieta Lietuva. Remdamasis agentūra Bloomberg rašo portalas Verslo žinios. Kaip Bloomberg teigia banko atstovas, sprendimas atspindi didėjantį tarptautinių finansinių institucijų dėmesį Baltijos regionui dėl augančių investicijų gynybai. Naujasis biuras veiktų kaip regioninis centras, aptarnaujantis klientus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
4: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Rimtai?
8: Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Čia žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš ekonomikos, apie tai šiandien šnekamės, įvairius kampus ekonomikos žvelgiame ir aišku, koalicinę sutartį taip pat šiek tiek panagrinėjame, nes jos pagrindu matyt bus vyriausybės programa, kuriama, tai kai kurie dalykai irgi įdomus, nes su mumis Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, Marius Dubnikovas finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Aleksandrai, tai tęsiant iš tikrųjų mūsų tyrinėjimus ekonomikos dar kai kurios dalykus lemia ir tai, kad kyla palūkanos. Centrinis bankas taip įsivaizduoja, kad reikėtų reaguoti į ekonomikos iššūkius ir tam tikra prasme vėlgi žmonėm atsiranda problemus tom kylančiom palūkanom. Nu, problemos, ne problemos, kai kas sakys, oi, gal čia ir nieko, bet ar čia iš to, kas nors centrinis bankas, jisai kažką sureguliuoja ekonomiką tokiais veiksmais?
12: Na, kalbant apie poveikį žmonėms, sakyčiau, kad kol kas jisai yra ganėtinai simbolinis. Aš galiu pateikti mūsų banko pavyzdį. Pas mus vidutinio būsto paskola yra 144 tūkstančių eurų. Jeigu įsivaizduojame, kad tokia paskola būtų išduodama 25 metam, kas yra standartas mūsų pasaulyje, tai prie 2 procentų euriboro mėnesinė įmoka siektų 732 eurus. Prie 2,5 euriboro 772 eurus. Tai reiškia, kad taip labai paprastai kalbant, vienas Europos centrinio banko palūkanų padidinimas, jie didina arba mažina dažniausiai 25 punktais, prideda prie standartinės būstų paskolos apie 20 eurų per mėnesį. Tai kadangi Europos centrinis bankas dabar dar tik vieną kartą padidino palūkanas, tai žmogus, standartinė šeima, per mėnesį sumoka 20 eurų daugiau, bet kadangi atpigo degalai, tai iš esmės aš sakyčiau, kad kol kas tas poveikis yra labiau gal psichologinis, bet ne matematinis žmonėm. Kodėl apskritai Europos centrinis bankas didina palūkanas, nors manau, kad patys supranta, kad tos palūkanos nelabai padės suvaryti infliacijos šiuo atveju, kadangi tai energetika. Tai manau, kad yra du aspektai. Pirmas yra reputacinis ir jis yra svarbiausias. Nes Europos centrinis bankas, Amerikos centrinis bankas COVID metu buvo apkaltinti, kad jie labai pavėluotai reagavo į infliacijos šuolį. Dabar jie nori parodyti rinkom ir politikos atstovam, kad jie reaguoja labai greitai. Antras aspektas yra prevencinis aspektas, nes tas palūkanų didinimas, jisai tarsi siunčia signalą, kad jeigu infliacija eurozonoje toliau spartės, nes įmonės dėl energetikos arba dėl pelno siekimo negali kelti kainas, tai tam bus užkirstas kelias. Ir sakyčiau, kad tas prevencinis kainų karų prevencinis aspektas, jis matyt irgi turi pakankamai didelės įtakos ir didelės racijos.
1: Iš vienos pusės ten sprendimų priėmėjams signalizuoja, o tiems, kurie turi paskolas, o žmonių daug yra turinčių paskolas, na vis tiek toks signalas, jisai ne pats geriausias yra, jeigu dabar pakilo, paskui dar kartą pakils ir vėlgi optimizmui tam tikrą prasme neturi, o optimizmas kartais lemia vartojimą ir tada gali krist vartojimas. O kas bus, o jeigu dabar vėl pabrangstos paskolos labai smarkiai?
12: Tai rinka dabar mano, kad Liepos mėnesį Europos centrinis bankas palūkanų nekeis. Rinka mato 89 procentų tikimybę, kad palūkanos liks dabartinėme lygyje, tai 2,25 procentai. Bet labai gali būti, kad rugsėjo mėnesį, tai yra sekantį posėdį, Europos centrinis bankas labai aktyviai diskutuos, ką daryti. Ir problema yra ta, kad tiek centriniai bankai kaip institucija, tiek ir infliacijos duomenys, jie turi tendenciją vėluoti. Tai jeigu žiūrėtume, kas vyksta rinkose, tai tarsi rinkų dinamika, ypatingai naftos kainų dinamika, trašų kainų dinamika, tarkim, tų pačių maisto kainų pustulių dinamika, tarsi rodo, kad mes pasiekėme infliacijos piką ir infliacija labai stipriai pradės lėtėti. Problema yra ta, kad tie realūs duomenys, jie ateina su vieno mėnesio pavėlavimu. Tai aš manau, kad rugsėjo mėnesio Europos centrinio banko posėdis, jisai bus pakankamai karštas. Tai neduočiau garantijų, kad jie tikrai didins palūkanus, bet sakyčiau, kad labai tikėtina, kad bus labai ir ši diskusija. Ar palūkano nekelti, nes finansų rinkose jau mes matome žaliavų kritimą, ar kelti palūkanas, nes oficialus duomenis dar rodo infliacijos grėsmės.
1: Šildymo sezonas, jis vis tiek jau ne už kalnų, kaip sakoma, tik baigės ir vėl apie reikia šnekėti. Inercija karo, sakykime, ir kainų buvęs pakilimas, jisai gali pasivyti šildymo sezoną?
12: Na, aš manau, kad taip. Ir čia matyt reikia turėti įtako į tokius du aspektus. Tai pirma, apskaitai dujos europinės yra apie 30% brangesnės negu karo yra nepradžioj ir tai yra pakankamai didelis padidėjimas, nors pastaruoju metu matome pakritimą. Antras aspektas, jeigu pažiūrėtume, kaip rinkos dalyvių prognozuoja Urmuzo sąsiaurio atsidarymą, tai, sakykime, prognozė, kad iki rugsėjo pirmos dienos Urmuzo laivų srautas pasieks visiškai tą lygį, kuris buvo prieš karą, dabar siekia apie 50%. Kitaip sakant, rinka yra optimistinė, bet ne super optimistinė, kas reiškia, kad tikėtina, kad Urmuzo judėjimo atsistatymas jis bus pakankamai lėtas. Ir dar, aišku, plius artimų rytų valstybėm reikia atstatyti naftos ir dujų pajėgumus, kurie buvo pažeisti, sakykime, taip, karo metu. Tai manyčiau, kad gali būti, kad sekantis šildymo sezonas visgi bus šiek tiek brangesnis, nes tas pozityvumas, jisai tiesiog nespės fiziškai pasiekti vartotojų dėl mano jau paminėtų priežasčių.
1: Arba pasieks, bet nenorės pasiektieji ką nors daryti su dujų kainomis. Mariau, vat tie dalykai, aišku, yra svarbus, yra ir kiti momentai, pavyzdžiui, socialdemokratų mokesčių reformos, kai kurie dalykai jau mus atsiveja, vienas iš jų yra saugumo įnašas, pavyzdžiui, draudimo sutartyse, jau 10% įskaičiuoja, čia aš pats neseniai pirkau draudimą, tas labai jaučiasi, sakykime, 10%, kai ir kiti mokesčių reformos turbūt momentai galbūt pradės jaustis labiau, ar matote tuos dalykus?
13: O jau kaučiu, tie, kas skaito mokesčių eilutės, tai apsidraudė prieš naujus metus.
1: Tai
13: bet jeigu rimtai, dar tiesiog atsakant į jūsų prieš tai buvusį klausimą, tai galima tiksliai įvardinti apie šildymo kainą, kiek jinai gali būti aukštesnė. Tai biokūro kaina yra 50% aukštesnė negu praėjusiais metais, na tai galima tikėtis, kad maždaug šildymas galėtų būti brangesnis tiek. Nes čia į dujas vienas dalykas galime žiūrėti, bet reikia žinot, kad Lietuva yra kūrenama biokūro pagrindė. Tai apie 5%.
1: Tai kiek čia bus tada, jeigu dabar 100 mokėjau šildymą per mėnesį, sakykime, nu.
13: Tai 150, nu tai.
1: Ir nieko, jūs ramiai tai sakote ir nieko.
13: Geros žinios turbūt praneštos ramių veidų. Tai bet kokia atveju. Grįžtant prie mokesčių, taip jaučiasi, draudimas jaučiasi iš tikrųjų ir iš tikrųjų būtent tiem žmonėm, kurie saugo savo turtą, nes draudžiasi toli gražu ne visi. Tai reiškia automobilio kasko draudimas ar ten namų draudimas. Tie, kurie saugo savo turtą, jie privalo mokėti daugiau, tie, kas nesaugo savo turto, kas prisiema riziką, iš vis nieko nemoka. Kalbant apie mokesčius, labai norisi tikėti, kad jau likus porai metų iki rinkimų turbūt mokesčių kažkokių didelių pakeitimų neturėtų būti. Bet į ką norisi atkreipti dėmesį, ką mes čia viešai dažnai su kolegom bandom ištransliuoti, tai reikia susirinkti mokesčius, kurie nesurinkti yra. Mes atidavėm Lenkijai visą dizelino akcizą. Visą. Tai yra, jeigu 22 metais turėjome 200 milijonų litrų verslo užpilamų į sunkvežimius, tai šiandien turim baronką praktiškai, arba tą net baronkos neturime tik tai. Tai 200 milijonų litrų, tai yra 100 milijonų eurų, nes maždaug 50 euro centų už akcizą. Ką reikia padaryti? Reikia nusikabinti žemai kabančius vaisius. Tai padaryti tai, ką daro vakarų Europoje, tai yra kompensacijos už akcizą ir priversti vėl verslą piltis čia Lietuvoje, o ne atidavinėti Lenkijoje. Biudžetui tai absoliučiai nieko nekainuotų, toks sprendimas. Tai yra kainuotų tiesiog papildomas, gautume papildomas pajamas. Iš nieko atimti nereikėtų, reikėtų atimti iš Lenkų, manau, kad visi labai to būtų patenkinti. Tai vienas iš smulkių pasiūlymų. Tai kas liečia kitus mokesčius, yra baimių, kad bus noro, Tai daryti, bet galiausiai turbūt, kad užteks pinigų Lietuvoje, nes per artimiausius du metus mes turėsime tikrai didelį pinigų lietų. Pensijų pinigai sugulė į sąskaitas, dabar turime virš 30 milijardų eurų sąskaitos. Tai tie pinigai jie pajudės. Jie dabar trypčioje vietoje galvoja, kaip čia ką padaryti, ateina saulėtas periodas, galbūt ir nespręsime, bet ateis ruduo, pamatysime, kaip tie pinigai pradės judėti.
1: Į ką gali judėti, Mariau, šitoje vietoje, dėl to, kad čia labai įdomus momentas yra,
13: prasme,
1: nes aš atsimenu, guli tie sąskaitos pinigai ir valdžios visos bando išjudinti tuos pinigus, visokias obligacijas siūlydami ir vienokias ir kitokias ir niekaip, kaip nepajudo, taip nepajudo.
13: Traukinys nuvažiavo. Buvo siūlymų, kai socialministerijai buvo siūloma, kad prieš pensijų reformą, kad jeigu jau draskome antrą pakopą ir traukime pinigus iš tenais, tai padarykime paprastą veiksmą, paimkime tuos pinigus ir tiesiog nukreipkime į gynybos obligacijas ir po 5 metų žmogus gali atsiimti savo lėšas, praturtėjęs ir padidinęs pajamingumą, sužinojęs, kad galima uždirbti iš obligacijų. Na, bet sprendimas buvo toks, koks yra, nebuvo šio pasiūlymo priimta. Tam, kad nušauti kelius zuikius vienu šūviu, jau darant ne visiškai gerą veiksmą, tai šitie dalykai. Dabar išjudės, aš manau, kai saulė nusileis. Paradoksalus dalykas, visi grįšim į savo urvelius ir tenais tamsu, kažkoks kampas papelyjas, dar kažkas, tai pradėsim investuoti, plyteles kloti ir vėl grįšime prie nekilnojamo turto, kurį labai mėgstame visi. Tai šiek tiek šaržuoju, bet kažkas bus tikriausiai panašiai, nes pinigų yra tik iš tiesų per daug. Plius kitas dalykas, vėlgi minėta gynybos išlaidos, jos su eksponente pradės cirkuliuoti Lietuvoje, tai čia klausytojim palinkėjimas, kad jeigu nesusitvarkėjai savo namų, tai žino, kad statybininkų nerasi, nes visi dirbs poligonuose ir įvairiuose gynybiniuose objektuose. Na ir trečias dalykas, tai yra, nepamirškime, kad baigėsi Europos Sąjungos paskutiniai 2 metai, tai 26-27 paramos metai, kurie yra intensyviausi pagal paramą iš Europos Sąjungos. Tai tų pinigų bus, jų bus daug, manau, kad valstybė tikrai, vyriausybė visų pirma turės pakankamai daug lėšų. Blogai tai, kad bus noro pataškyti ir tie norai jau pildami. Tai mes matome vaiko pinigus padalinti. Mes matysime, ko labiausiai bijočiau, kadangi ponas Sysas čia yra, tai tikrai norėčiau palinkėti, na, nelieskime bent jau sodros rezervą. Pasilikime sunkesniems laikams, nes čia irgi bus noro tuos milijardus pažarstyti ir įtariu, kad tai gali nutikti prieš rinkimus. O ten tų milijardų yra daug. Tai va tenais ten, kaip sakant, įkišus letiną, tai ten kaip meškos ranka bitinė būtų kažkas panašaus.
1: Dėkui, Mariau, tai Algirdai, vat, čia daug visokių nuskambėjo iš ekonomistų ir pamąstymų, ir pasiūlymų, sprendimų, galbūt variantų, ar užsikabinsite nors už vieno?
2: Čia gelbėjimo kaip ratas? Ne, tai ačiū Mariui už pasiūlymus, tikrai mes net padarėm parlamentinį tyrimą, pasikvietėm ir banką, ir sodrą, kad jie paskaičiavimus padarytų, koks kitas rezervas reikalingas, nes visi kalba apie sodros rezervą ir niekas negalėjo pasakyti, koks jis turi būti. Nes aš dar prisimenu, ir jūs turbūt prisimenat gerai, kai buvo krizė ir mūsų pensijos vėlavo 2, kai kur 3 mėnesius, kai kuriuose rajonuose. Tai tokį atsargą mes senai turim, tai, bet specialistai čia mums išdėstė biudžeto ir finansų komitetui, kad tu dabar patekusiu į rezervą 1,3 milijardo iš antros pensijų pakopos, taip sakant, 5 metam, jeigu tik sodros problemos yra, taip sakant, jau rezervą mes turim, nes turėtų būti apie 60%. Jeigu būtų krizė ir valstybės, tai tada mes turėtum turėti ant beveik 90%, tai iki to dar mes nepasiekti. Tai aš manau, kad siūlymai daugiau eina kalba ne apie patį rezervą, o perviršį. O tas perviršis kiekvienais metais būna tai nuo 700 iki 800 milijonų, ir kaip jį mes jį pagal įstatymą galėtum naudoti ir pensijų didinimui, bet dažniausiai beveik 100% mes sėdėdavome rezervą, čia paskutinius metus ten po 2%, 4% kai kada, daugiausia 900 milijonų, ten 47, kiek aš prisimenu, paskutiniais metais skiriam papildomai pensijų didinimui. Tai aš manau, kad reikėtų matyti vaizdelį ne tik po 5 metų, kas yra, kas bus, bet matyti ir dabartinį situaciją, kokia yra. Tai vis tiek tyrimai skurdo ir visokiai kitokie rodo, kad mūsų pensininkai vis tiek labiausia skursta ir pensijų einamasis finansavimas neužtenka iš tų 7 metų formulės, kuri yra, bet reikėtų pakeitimo normą šiek tiek kelti, jeigu gyvenimas ir ekonomika leidžia. Tai rezervą paliksim galbūt ramybėje.
1: Su akcizais degalams ką darysit ir kaip iš Lenkų paimsime savo kūrą?
2: Apie tai irgi biudžeto komitete buvo kalbėta, dabar šitas kamuoliukas yra vyriausybė, vyriausybė turėtų duoti atsakymą ir nuspręsti, ką mes darom, nes teisingi pastebėjimai, nors kartais pas mus tarnautojai ministerijose ieško priežasčių, kaip nieko nedaryti, negu surasti bent vieną, dvi priežastis, ką nors pakeisti ir padaryti. Tai aš susiduriu su daugelį sričių, tai palauksiu, kol vyriausybė pateiks siūlymą dėl akcizų, ką mes darom. Nes jau mes pirmoji daly kalbėjom, kad nekėlėm daugiau 5 centų, bet tas pilimas, nors akcizą aš turiu jau už birželio mėnesio rodikliai, jie šiek tiek mažesni negu, taip sakant, turėtų po tiek mėnesių būti surinkta, bet viršė vis tiek praeitų metų surinkimą. Bet aš puikiai suprantu, kad tolimų reisų vairuotojai bakus pildosi ne Lietuvoje, o pildosi kitose šalyse. Priminsiu, kad yra įvesta tranzitui į Kaliningradą, čia iš Baltarusijos, ir bakų tikrinimas, kad neveštų ir nenupilinėtų čia, nes buvo toks verslas, kad patikra vyksta ir atvykstant, ir išvykstant, ir žinant, kiek pravažiuota, žiūrima, kad nupilimų nebūtų. Ieškoma visų būdų, kad paprasčiausiai nebūtų piknaudžiaujama tokiais dalykais.
1: Dėkui, Algirdi. Tai, Aleksandrai, pabaigai, čia liko porą minučių. Na, vis tiek tos, aišku, prognozės, nepaisant to, kad jūsų bankas, kaip jūs sakote, ne taip pesimistiškai. Nu, gal čia ne apie pesimizmą kalba, nei Lietuvos bankas pesimistiškai nežiūri, tiesiog pakoreguoja tas prognozės, jūsų prognozės optimistiškesnė šiek tiek, bet žiūrėkit, kiek dalykų. Marius sako, šildymas brangs ten 5%. Su akcizais, reiškia, kūro dar nepaėmėm iš Lenkų. Palūkanų normos jos, kitaip sakant, kyla. Tai gal ir būsto kainos gali kilti. Nu, jos kyla kiekvienais metais greičiausiai po kažkiek procentų. Ir vis tie dalykai, vyriausybė nesusitarė dėl minimalios algos, dėl neapmokestinimo pajamų dydžio su verslininkais. Daug tokių dalykų, kurie keista, kažkučias prognozės optimistinė.
12: Nu, pirmiausiai, ekonomika yra labai inertiškas padaras. Ir mes į karą ir ne ir visas problemas išžengiam su tokia inertiškas kaip kometa. Ir tos kometos sustabdyti ten neaiškumo dėl akcizo ar karo yra ne, tiesiog neužteks. Aš manau, kad inertiškumas, tas pozityvus inertiškumas yra pakankamai svarbus. Ir galų gale, antras aspektas yra tai, kad šitą energetikos krizę, lyginant su, tarkime, karo Ukrainoje, konflikto pradžia, ką irgi galime išdalies traktuoti kaip energetikos krizę. Tai visi rodikliai rodo, kad šitos energetikos krizės poveikis tiek vartotojams, tiek verslui yra stipriai mažesnis. Tiesiog ta pati Europos Sąjunga šiek tiek persitvarkė nuo konflikto Ukrainoje pradžios ir dabartinis energetikos kainų šokas pasaulyje nebuvo toks skausmingas nei pačiai Europai, nei Lietuvai, lyginant su 2022-2023 metais.
1: Kągi, žiūrėsim, matyt, čia kiekvieno mėnesio yra tema kalbėti apie tai, kaip keičiasi ekonomikos rodikliai tam tikri, apie juos mes ir šnekame, vienai par kitaip žvelgdami į tuos pokyčius. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Aleksandras Izgorodinas, Marius Dubnikovas ir Algirdas Sysas, šiandien buvo mūsų pašnekovai, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
14: Pokalbis. Reklama.
15: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
16: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas ketvirtadienį pateiks socdemų lyderių kandidatūrą į premjerus. Prezidentūra tikina, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Trumpas vėl sukritikavo NATO sąjungininkės dėl paramos jungtinėms valstijoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie būtų turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu tikėtina, kad prezidento dekretas bus Seimo popietinio posėdžio metu. Tai Seimo seniūnų sueigoje patvirtino ir prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Šalies vadovo patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė žinių radijo įtvirtino, kad Nausėda su Sinkevičiumi turėtų susitikti rytoj, nedarbo dieną. Pasak jos, susitikime bus aptartas vyriausybės formavimas ir programa. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas mano, jog Budrys būtų visiškai tinkama šioms pareigoms. Praėjusią savaitę prezidentas siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Pasak Skaisgirytės, Kinijos klausimas šiame kontekste darbotvarkėje atsirado dėl to, kad kažkas Lietuvoje yra labai suinteresuotas eskaluoti šią temą, nepelnytai ją sureikšmindamas. Ji paragino politikus nepaversti santykių su Kinija temos vidaus politikos klausimu. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Anot jo, Jungtinės valstijos daug metų skyrė milžiniškas sumas Europos apsaugai. Tačiau, kai Vašingtonas pats paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės esą nepadėjo. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją. Jis taip pat netiesiogiai suabejojo Amerikos saugumo įsipareigojimais Europai. Į Vašingtoną šiandien atvyksta NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Planuojamas jo susitikimas su Trumpu ir su aukšto rango vyriausybės atstovais. Ukraina vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Kryme. Anot žiniasklaidos, be kita ko atakuotas naftos terminalas ir naftos saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose. Kitoje sąsiaurio pusėje savėl apšaudytas Kaukazo uostas Krasnodaro srityje, kuris jau ir anksčiau yra tapęs atakų taikiniu. Kol kas smūgiai oficialiai nepatvirtinti. Socialinėje žiniasklaidoje platinamose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti sprogimai ir liepsnos. Kelias valandas neveikė Krasnodaro ir Sočio oro uostai. Infliacija eurozonoje suvaldyta, o Jungtinių valstijų ir Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrieštumą, todėl drastiškų palūkanų normų didinimo poreikis sumažėjo. Tai pareiškė Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde. Šį mėnesį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas. Tai buvo vertinama kaip žingsnis skirtas užtikrinti rinkas, kad bankas sugebės suvaldyti infliaciją, nes Hormūzo sąsiaurio uždarymą sukėlė energijos kainų šoką. Europos parlamente kalbėjusi Lagarde atkreipė dėmesį į žymų energijos kainų sumažėjimą, kai buvo pasirašytas susitarimo memorandumas, sustabdęs karo veiksmus tarp Jungtinių valstijų ir Irano.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnė šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.

0: visgi nenori, tačiau dalis valdančiųjų mano, kad pasikeitus ministrui galėtų keistis ir Lietuvos užsienio politikos kryptis. Ar tikrai, kokia turėtų būti ta Lietuvos užsienio politika šiandien, ar dabartinis kursas yra teisingas, o gal Lietuvai reikia daugiau pragmatizmo ir kodėl užsienio politika tapo tokia skaldančia tema pastaraisiais metais. Apie visą tai mes šiandien diskutuosim, kviečiau į laidą ir socialdemokratų atstovus, bet panašu, kad nelabai jie nori jau šią temą pasisakinėti, tai pabandysim padiskutuoti su kitu koalicijos partneriu, valstiečiu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ir konservatorius Žygimantas Pavilionis kartu su mumis. Sveiki.
2: Labai malonu.
0: Kaip visada, trečias šios laidos pašnekovas esate jūs, mėly žinių radio klausytojai. Rašykite į žinių radio programėlę savo pastebėjimus, klausimus, sakykit, kaip jums atrodo gera ta mūsų užsienio politikos kryptis, nelabai gera, ką jūs keistumėt, o gal nieko nekeistumėt, kaip vertinat ministrą Budrį, visą tai būtinai rašykite. Aš antroje laidos dalyje dažniausiai tai ir adresuoju į eterį, užduodu klausimus ir laidos pašnekovams. O mes gal pradėkim nuo to, apsibrėžkim labai aiškiai, ponia Gaižauskai, jūsų vertinimą. Ar Kęstutis Budrys šiandien turi tą teisingą užsienio politikos kursą, ar visgi Lietuvai reikia naujos užsienio politikos krypties? Kaip jūs matytumėt?
1: Matotum, iš tiesų nuomonių dabar jau yra įvairių, nors dėl ministro Budrio ir jo ministravimo buvusi valdančioji dauguma, aš jau sakau buvusi, nors dar nauja nesudaryta, tikrai pastabų reiškia ir, manau, reiškia pakankamai pagristų. Ir dabar netgi mes girdėm iš galimai naujai būsimų premjerų tam tikrus galbūt akcentus sudėliotus, kurie adresuoti konkrečiai į Budrio ministravimą. Aš norėčiau galbūt pabrėžti vieną iš tokių galbūt pagrindinių ir man labiausiai krentančių į akį nuo pačios pradžios, o ne ką ėmėsi Budristai. Esmė ta, kad toks vaizdas, kad jam koalicinėje sutartyje suderinti klausimai tarp partijų ar ne, arba kryptis užsienio politikos vienu ar kitu klausimu, jam nebuvo prioritetas. Jisai turėjo savo nuomonę. Kalbu pavyzdžiui apie Lietuvos ir Kinijos esama egzistuojančią problematiką ir kada mes buvom netgi sutartį parašę, kad reikia atstatyti diplomatinius bent santykius tokius, kokius turi mūsų Europos Sąjungos valstybės ir tos tokius ir mūsų pagrindinis partneris, kaip pavyzdžiui, ir Vokietija turi puikius santykius, nu kaip puikius, normalius diplomatinius santykius su Kinija, turi Prancūzija, turi Ispanija, Italija, praktiškai visos pagrindinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės santykius su Kinija nenutraukė. Mes Lietuva paveldėjom dėja iš konservatorių vyriausybės šią problematiką ir tikėjomis, kad naujoji koalicija per užsienio reikalų politiką, per užsienio naujo reikalų ministrą šį klausimą išspręs. Dėja, matėm, kad Budrys laikosi savo griežtos pozicijos ir net neketino tų klausimų spręsti ir dėl to dabar susilaukia labai daug pastabų. Kita vertus, vertinant tai, ką dabar ties turime su šiuo naujoju, su šiuo užsienio reikalų ministru, tai pastabų arba tam tikrų priekaištų, dėl kurių būtų galima jį pakeisti, tikrai turi dabartinį valdančiojo daugumą. Ir nemanau, ar jisai Seime dabartinis ministras turi stiprų palaikymą, nebent iš prezidentūros. Matom, kad prezidentas, jinai per kitaip jau vieną kitą pastabą išreiškia, bet matom, kad šiandien prezidentūros komanda, užsienio politikos komanda, imasi ginti. Kas tačiau Budrio būtent pareigybė ir matom, kad dėl jo tikrai bus kova pakankamai, manau, rimta, nes vis dėlto prezidentas tvirtis kabinetą, jisai turi labai daug svertų, pavyzdžiui, pastabinant vieno ar kito ministro pareigybę, tol kol nebus patvirtintas Budrys ar ne, gali visko būti. Tai kas dėl dabartinės užsienio politikos ir taip kaip jinai vykdoma, buvo daugiau galbūt susiję į personaliją Kęstučio Budrio. Nes jisai mes puikiai žinom, kad tai yra puikus analitikas, daugiau nei 20 metų skyręs nacionalinio saugumo klausimams savo karjerą, buvo VSD. Direktorius pavaduotas netgi čia ne dešimtmetyje, ne vėliau nacionalinio saugumo klausimais patarinėjo prezidentą, bet tai yra analitikas. Ir pasirodė, kad vis dėlto diplomatijos šiam žmogui tikrai trūksta. Ir yra pavyzdžių, dėl kurių galėsime, manau, šioje laidoje padiskutuoti ir pasakyti, kur tam tikras nesutarimas arba tam tikra katė perbėgus būtent su dabartinė valdančiaja dauguma, tarp kas tačiau Budrio ir naujos galimai vyriausybės.
0: Ponas Gaižauskas pradėjo nuo konkretaus įvardyjimo Kinija. Mes turbūt ten paliesime ir kitų momentų, kur turi tos kritikos socialdemokratai, nes ir dialogas su Baltarusija yra minimas, ir JAF administracija, ir kaip mes čia randam kažkokį kanalą prie Donaldo Trumpo artimiausių žmonių ar nerandam, bet pradėkim nuo Kinijos, ponė Pavilionė. Kaip jūs matot, ar jūs išvelgiat kažkokį

0: jokios kritikos ministrui Budriui, būtent dėl to, kad nepavyko dar normalizuoti tų santykių su Kinija.
1: Ne, Dainius Gaižauskas daro daugybę elementarių klaidų, kurias kai kurias įvardinsiu. Na, bet pradėsiu nuo platesnio konteksto. Iš esmės, Dainius atstovauja populistinę jėgą, kuri kažkada su Karbauskiu prieš akiją įsiveržė į mūsų vidaus ir užsienio politiką, iš esmės prieštaraudami mūsų senai transatlantiniai krypčiai, dievindami Gruzijos svajonės, na ir panašias komunistinės ar kitokias diktatūras. Tai iš esmės Dainius tą liniją tęsia, bet jisai užmiršta vieną, priekaištaudamas Budriui, kad užsienio reikalų ministras nevykdo vien tik tai kažkokių partijų politikos. Jisai vykdo visos Lietuvos, visų institucijų ir pagal seną mūsų tokią tradiciją Lietuvoj, ir pozicijos, ir opozicijos politika. Lietuva to ir garsėja jau 35 metus, na, su tam tikrom išimtimis, kad net nuo 89 metų Gotlando salos, kur komunistai ir antikomunistai susitiko ir sukirto rankomis, kad jeigu mes būsim išrinkti, visi varysim į vakarus ir balsuosime už nepriklausomybę. Dainius Gaižauskas, kadangi tikrai nėra tos tradicijos politikas, tai dabar socdemai turi pasirinkimą, ar išėjus Nemuno aušrai iš koalicijos, jie toliau vykdo tokią antisisteminę, populistinę, antivakarietišką politiką, kurios didžiausias atstovas, aišku, buvo Žemaitaitis, bet Dainius ir panašus jam su visokiais ažolais jam nuolat pritardavo, ar vis dėlto socdemai grįžta į tą normalią, Amerikoje tai vadinasi bipartisan politika, kai ir kairė, ir dešinė mato grėsmės valstybei ir susikibus rankomis daro tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Dabar atsakant jūsų konkretų klausimą, ar tikrai svarbiausia yra šiuo metu Kinija, tai yra absurdas. Dainius šneka apie tai, kad Vokietija palaiko santykius su Kinija. Įdomu, ar Dainius pastebėjo paskutinį Merco pareiškimą, istorinį pareiškimą praeitą ketvirtadienį, kuris jisai parėmė von der Leyen, kuri pasakė, kad jinai išleis savo, na, visą politiką, kad, tai vadinasi, deriskint, taip sakant, atitraukti investicijas iš Kinijos, nes mūsų deficitas su komunistinė Kinija yra 1 milijardas per dieną, per dieną. Vokietijai, mūsų pagrindiniai strateginiai partneriai, tai kainuoja apie 10 tūkstančių darbo vietų per mėnesį.
0: Bet atstovybė neuždarė, ponia Pavilionė, iš karto turbūt ponas Gaižauskas labiau norėjo pasakyti, kad nėra nei viena ES šalis tiek susipykusi su Kinija, kad štai yra atstovybių klausimo nebeturėtume ir kad turėtų mūsų ten piliečiai važinėti, štai pavyzdžiui, į Rygą, kad vizas gautų.
1: Tiek ponas Gaižauskas, tiek visi Kinijos apologetai nepastebėjo vieno dalyko. Mes jokių atstovybių neuždarėm. Tai yra komunistinis Kinijos baudimas už tai, paskaitykite jos visas komunistinės tiesas per savaitgalį, kai jinai apie Lietuvą parašė. Už tai, kad mes išdrįsome išvystyti ekonominį santykį su Taivanu. Ir ko jie prašo? Pilnai, kad sūnus paklydėlis grįžtų į komunistinį glėbį. Prieš mūsų kadenciją mesgi buvom ir 17+1, nuostabiame antiamerikietiškame formate, faktiškai užpakalinėme kieme prieš Ameriką. Na, mes galbūt pirmieji su Baltijos šalimis atsibūdėme iš to sapno, Europos Sąjunga eina paskui mus, Amerika jau tai daro nuo Obamos ir Trumpo pirmojo laikų. Pavyzdžiui, kritinių mineralų pasirašymas, kurį siūlė Budriui pasirašyti ir žinot, kas jam neleido, kas jam plekštelėjo per rankelės, ponė Ruginienė. Lenkai tą susitarimą su amerikiečiais pasirašė. Lenkai turi pažadus dėl Amerikos karių. O šiuo metu mes visą savo politinę energiją investuojame į pagrindinius Amerikos ir laisvų vakarų priešus, visiškai nesirūpindami, kas šiuo metu vyksta vakaruose. Ir tas pas prezidentas Nausėda, kuris tiek daug šneka apie Kiniją, aš jo vietoj pasimčiau telefono ragelį, na, šiuo metu nėra, va, tokie telefonai, ir paskambinčiau Lenkijos ir Ukrainos prezidentui ir pasakyčiau, vyrai, kas tarp jūsų vyksta. Man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas mums. Ne, mes prieš Europos Sąjungos pirmininkavimą, kai Europos Sąjunga skelbia komunikatus, kad mums reikia pasitraukti nuo Kinijos pavojaus, mes 2 mėnesiai prieš, mes pasakome, kad mes savo ministrą paleisime Kinijos tankam, na nežinau, ar ten turi tokių tankų, po ratais suvažinėti, atiduodame jį reiškia, komunistams suvalgyti. Tai yra absurdas, tai yra blogiausia, ką gali parodyti šita populistinė valdžia. Ir tai parodys, ar socdemai lieka populistai, ar jie vis dėlto grįžta prie šaknų ir vykdys vakarietišką politiką, o ne pataikaus komunistiniams drakonams. Nors, aišku, matyt, jų tas komunistinis DNR po trupučiuką išlenda, ką jau padarysi.
0: Pone Gaižauskai, įvertinkit, sako, populizmų užsiemat, ponas Pavilionis.
2: Nu jo, reikėtų taip pagrindinių tokių akcentų įdėti iš tvaros į tą būtent purvų kalbą, kurią pasakė Pavilionis, tai galbūt nuo partijos. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, turbūt Pavilionis tikrai žino, kad yra viena seniausių partijų Lietuvoje. 1905 metais mūsų būtent Lietuvos valstiečių sąjunga kūrėsi ir 1918 metais buvo pagrindiniai, kurie sakė, kad Lietuvos Respublika nepriklausoma ir nacionalinis interesas yra mums pats svarbiausias. Mes šiek tiek labiau panašus į nacionalistus ir naujoji sąjunga, Sinicos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungą, tai turim daugiau bendrų negu va dabar, ką sako Pavilionis. Taip, kad prorusiškumą, komunizmą, tai mums absoliučiai svetima, nes lietuvių kalba, tradicijos ir visa kita mums yra vertybės, dėl to ir balta ir visi kita istorija mums yra šventa. Taip, kad tais nusišnekėjimas labai akivaizdus, kad visiškai nesigaudau, kas politinės partijos, kokios politinės partijos šiandien yra Seime. Kita vertus, dėl būtent tos Kinijos mes tik klausimą paėmėm, ar ne, tai čia negaižausko nuomonė, tai čia yra būtent pasirašyta sutartyje labai aiškiai kryptis partijų, politinių partijų, kurios šiandieną yra daugumoje. Ir jeigu formavo daugumą būtent jos ir susidėliojo savo pozicijas ir vėliau ministrus skyrė, ministrai, manau, privalo klausyti tai, kas yra parašyta būtent susitarime. Akivaizdu, kad būtent Budrys perėmės šiek tiek tas galbūt vadėlės iš konservatorių Gabrieliaus Landsbergio, kas liečia Kinijos klausimą, mus ir sugadino mums visus santykius. Bet tai čia daugiau nesiveliu į tą temą, bet svarbiausia, kad vertinant dabar užsienio reikalų ministrą, reikia ne jo pareiškimus ir poziciją, o kokie atlikti darbai. Ar vis dėlto mes, kaip Lietuva, sustiprėjom kitų valstybių atžvilgių, ar daugiau pritraukėm užsienio investicijų, ar jaučiamės saugesni? Pavyzdžiui, šitų klausimų mes galim vertinti ir jau būtent pasipadarytus darbus, ar tikrai jis tai padarė, ar turim kažkokį apčiuopiamą rezultatą, nes mes maža valstybė, palyginus su kitomis valstybėmis, dėl to sau leisti tam tikrų išsišaukimų, dėl kurių mes turim problemų, arba mus kaip naudoja, kaip pavyzdžiui, Kinija dabar kaip pavyzdį, kad niekada nedarykit tokių diplomatinių klaidų. Manau, čia yra va, pagrindinis ir klausimas. Kita vertus, kad jisai turi analitikų ir to, kaip VSD darbuotojų ar ne charakterį arba tam tikras savybės, kurios netinka užsienio reikalų ministrui, parodyta ir nors ir labai aiški pozicija, pavyzdžiui, Kaliningrado klausimu, ar ne, mes puikiai irgi kritikavo. Šiaip taip jis labai teisingai pasakė, bet tai turėtų pasakyti galbūt krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar dar kažkas, bet ne užsienio reikalų ministras, kuris praktiškai naudos jokios nepadarė, bet idėjų ruparams Rusijos propagandai labai rodyti mus kai kažkokius tai iš blogosios pusės ir toliau kalbėtis iki dabar, kad lietuviai vienai par kitaip vos nenorintys karo. Kita vertus, dėl JAV karių.
0: Gerai, mes krypstam po biškutį, ponia, okay. Po truputėlį krypstam į kitą temą, bet ponia Pavilionė, dar užbaikim su Kinija. Na iš ties, tai ką sako ponas Gaižauskas, jeigu tu įsirašai koalicinę sutartį, sudedi parašus ir po to kažkas nevykdo, tai turbūt nusipelno kritikos, nes buvo galima tiesiog nepasirašyti, buvo galima kažkaip sakyti socialdemokratams, kad ne Kinijos neįtraukim, ar jūs nematytumėt, kad čia yra problema?
1: O kodėl jūs galvojat, kad koalicinė sutartis yra šventa? Aš, pavyzdžiui, to, na, gal nevartosiu riebesnių žodžių, bet norėjau. Toj vadinamoj koalicinėj sutarty apie Kiniją aš nesuradau esminių, šventų NATO žodino žodžių. Apie tai, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoje. Apie tai, kad jinai yra įsitvirtinusi Baltarusijoje ir gręsia mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl šitie šventi valstiečiai nepastebi tokių dalykų? Galite man atsakyti? Ir kodėl tie šventi valstiečiai, kurie balsuoja prieš kapčiamiesčius ir panašius nacionalinius dalykus, kalbėdami apie nacionalinį interesą, primenu, nacionalinė yra tauta, tai nėra tik Gaižauskas. Tai yra ir opozicija, tai yra visos institucijos. Kodėl jie siaurai žiūri tik tai į savo interesus, o ir kaltina Budrį, kad jis vykdo konservatorių politiką, kai 35 metus socdemai konservatoriai vykdė Lietuvos politiką. Budrys yra Lietuvos užsienio reikalų ministras, ne jūsų kišeninis kažkoks žmogelis, kuris vykdo viską, ko iš tikrųjų nori komunistinė Kinija. Ir kai jūs autoritetų sakote komunistinė Kinija, bet prie du mėnesiai prieš Europos Sąjungą, kai visa Europos Sąjunga sukasi nuo Kinijos, atsakykite man, kodėl jūs sukatės į Pekiną? Kodėl jūs sukatės nuo Amerikos, kur 2 metus nebuvote, jūsų ne vienas premjeras, kadangi Santo Barbarose susidegina kiekvieną vasarą, ir visą savo dėmesį per tos 9 mėnesius vos ne gimdymo kamčios yra patekti į komunistinės Kinijos gimdymo namus. Paaiškinkite, kas čia yra.
0: Taip, pone Gaižauskai, čia svarbus momentas paminėtas, nes ir VSD ataskaitos skelbia, kad Kinija kelia šiokią tokią grėsmę Lietuvai, tai ar jūs per šitą prizmę kažkaip įvertintumėt kitaip tą santykį su Kinija?
2: Be jokios abejonės. Matom, kad Pavilionį labai smagu dabar tai iš tikrųjų ne tai, kad kritikuoti, bet jį sužlugdyti viešame eteryje, nes nusišneka visiškai žmogus. Galbūt dėl to jį netgi pati partija nuėmė, kai jisai buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis jam nesvarbi nei sutartis, nei jam kažkokia tai pozicija jam tik svarbi. Taip, mes iš tikrųjų, kas liečia Kinijos klausimą, labai atidžiai girdim ir ką sako mūsų specialios tarnybos ir VSD ir antrasis operatyvinis departamentas. Ir esmė ta, kad mes kalbam tik apie diplomatinių santykių atstatymą tokį, kokį turi Europos Sąjungos valstybės. Tai reiškia, mes kalbam tik apie atstovybės, nes neturint šių dalių, netgi VSD pareigūnai labai aiškiai komunikuoja, kad dabar, kai nėra šitų ryšių, mes turim milžiniškus iššūkius ir grėsmių daugiau, negu tas atstovybės turėjo. Kodėl? Vienai par kitaip, dėl tam tikrų niuansų, kada tam tikrus yra santykinai kitaip užmesgami per diplomatinės atstovybės, lengviau pakankamai ir darbuotis, keičiantis informaciją arba renkant visai kitus dalykus, apie kuriuos nenoriu dabar viešai kalbėti, ir jų labkaita tu įsišauki grėsmes, tokias, kurias dabar mes su tokiais veiksmais mes supykdėm Kiniją. Kinija suaktyvino veiksmus prieš Lietuvą tam, kad sužlugdytų mus ne tik ekonomiškai, bet ir visais kitais atžvilgiais, kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau. Esmė ta, kad mes tapom taikiniu kaip pavyzdžiu su savo įsišaukimu, tai Gabrieliaus Landsbergio įsišaukimu, kur Kinija supykdė, o Kinija nori visam pasauliui parodyti, kaip jinai gali sunaikinti mažą valstybę, kuri išdrįšo prieš tuos komunistus, prieš jų tą galybę įsišaukti. Esmė ta, kad mes sakom, suprantam grėsmės, mes jas vertinam ir reikia protingai apie jas svarstyti. Ir atsižvelgiant būtent į tas pastabas VSD, mes, kaip ir sakom, vienintelis santykis tai yra diplomatinės atstovybės atkūrimo, tik tai vienas iš to ir tuo pačiu, kad sustabdyti tuos aktyvius veiksmus, kuriuos dabar taiko prieš Lietuvą Kiniją. Štai apie ką aš kalbu, o būtent tik tai Žygimantas to negali suprasti, nes jis aptemėsi jam protas, bet jį labai greitai atšaldo, kad dabar, pavyzdžiui, konservatoriai nuėmė nuo pareigų, vėliau atstatė. Jis buvo šiek tiek ramesnis, dabar vėl tą patį daro. Nu, bet tai čia žmogaus asmenybė.
0: Pone Pavilioni, matot logikos tame, kad atkūrus diplomatinius santykius su Kinija mes galim tikėtis mažiau kažkokių agresyvių santykių iš Kinijos?
1: Dvi loginės klaidos. Aš bandau šitą protingą Dainio tiesiog namokyt abėcėlės. Jisai prieštaravo kažkokiai pozicijai. Dainius Gaižauskas kažkada vadovavo Nacionalinio saugumo komitetui. Ta kažkokia pozicija yra NATO alijanso pozicija. Jeigu šitam populistui NATO yra kažkokia pozicija, jeigu jis toliau vykdo tik tai komunistų propagandą, kalbėdamas, kad mes neturim diplomatinių santykių, kas yra taip pat melas, mes nenutraukėm jokių diplomatinių santykių. Komunistinė Kinija, pažeisdama Vienos konvenciją, pažeisdama Lietuvos įstatymus. Pažiūrėkite jų puslapį, ką jie šiuo metu Lietuvoje turi. Jie neturi ambasados, jie tai vadina patikėtinio biuro. Toks naujadaras neegzistuoja politikoje, neegzistuoja tarptautiniai teisiai. Bet pažemindami mus už tai, kad mes apsisprendėme turėti ekonominius santykius su Taivanu, jie mus baudžia. Ir šitie pataikūnai, vietoj to, kad klausytų, ką NATO šneka, ką Europos Sąjunga šneka, ką mūsų pagrindiniai saugumo partneriai Vokietija ir Amerika, ką G7 šnekėjo šį savaitgalį, bet kadangi Dainius Gaižauskas neskaito užsienio spaudos, jisai turbūt žiūri tik tai tuos YouTube'us su rusiškais pavadinimais, tai nepykite, jie plaukia prieš srovę. Jūs supraskite, jūs darote gėdą mūsų pirmininkavimui. Ypač, kai, na, kad ir kas buvo su šita valdžia, Budrys bent jau atstovavo tą tradicinę Lietuvos užsienio politiką. Įsivaizduokit, ką parašys visi užsienio diplomatai apie Lietuvą, kai prieš pirmininkavimą jinai paklus šitom antisisteminiam partijom, kurios beje net ir nevykdo savo europinių šeimų nurodymų. Aš prieš pokalbį pamatęs Dainiaus veidą atsiverčiau Europos konservatorių reformistų nuostatas dėl Kinijos. Jie, žinokit, kalba kaip Žygimantas Pavilionis, kuris turi šiaip labai daug draugų. Šiandien Dainiau atsivesiu vieną iš jų lyderių, iš Meloni partijos. Meloni, kuri nekenčia Kinijos, kuri atsuko visą Italijos politiką nuo Kinijos. Tu galėsi pasiklausyti, ką kalba tavo partiniai broliai, bet kadangi jūs klausotės Maskvos kurantų dainių, o ne NATO tekstų skaitote, tai suprantu, kad jums tie dalykai tiesiog na, nesuprantami iš esmės.
0: Pone Gaižauskai, reaguokit, daug kartų buvo paminėtas.
2: Reaguoju ir labai trumpai, tik šį kartą, nesusto Žygimantas savo, kaip sakyt, su savim kalba. Esmė ta, kad kartuoju, kadangi mes VSD ir kariniai žvalgybos labai įsiklausėm ir pasakėm, kad būtent su tokiais veiksmais mes nusikreipėm labai agresyvius veiksmus Kinijos prieš mus pačius, reikėjo ieškoti tam tikrų sprendimų, kad bent tų veiksmų sustabdyti bent dabartinį intensyvumą. Vienas iš jų tai yra diplomatinių santykių atstatymas. Daugiau jokių temų, draugystių, meilių ir taip daugiau nereikia. Toliau mes susitvarkysim pakankamai savo svarbiais stipriais instrumentais, kuriuos turim mes, NATO ir kitos mūsų partneris, kurios tą patį daro. Kita vertus, dėl dabar Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, atsakykit dabar viešai, kaip buvo VSD susitikimas NSGK ir Užsienio reikalų komitetų, dar jūs tuo pačiu metu buvo. Ir būtent kai priėjom prie šių klausimų ir kai VSD būtent tai akcentavo, jūs neiškentėt, jūs vienintelis, būdamas tuo komiteto pirmininku, atsistojot ir palikot VSD posėdžių salę, kaip kalbėjom šitus klausimus. Gėda, ką jūs dabar šnekat, bet aš atvirai dabar pasakiau, taip kaip buvo mūsų nacionalinio saugumo bendros Užsienio reikalų komiteto posėdis VSD. Štai dėl ko jūs nusišnekat, nes jūs iki pabaigos net neišgirdot, ką tai sakė ir kokius patarimus davė mums pas tarnybos.
0: Kodėl jūs išėjot, pone Pavilionį?
1: Nu, visų pirma, tiesiog melas. Aišku, atskleista informacija iš slaptų posėdžių, mielas Dainiau. Na, bet gal nesikreipsim į tam tikras institucijas. Bet aš noriu priminti, gal pas patį atmintį šlubuoja, mes kalbėjome apie baltarusius. Apie baltarusius tuo metu, o ne apie Kiniją. Pas tave jūsų atmintim blogai, Dainiau. Aš suprantu, kad Lukašenka ir komunistų Kinijos komunistai vis tiek vienam pusrutulyje pas tave suka, bet buvo visiškai kita tema. Baltarusija tuo metu, ne Kinija.
0: Gerai.
1: O jeigu pačiam, įsivaizduokit dar vieną loginę klaidą šitie vaikinai nuolat daro. Jie dabar tiek pastangų deda atstatyti ambasadoriaus lygio atstovavimą su pagrindinė Rusijos karo įgalintoje. Tai klausimas Dainiau, o kodėl tada nepaprašyt, kad Maskva pasiūstų ambasadorių? Nes ginai lygiai taip pat mus šiandien gatvėse medžioja, kaip ir Kinija. Jeigu jau su tais agresoriais reikia jiems raudonus kilimėlius nuties ir jiems dar užsienio reikalų ministrus paukoti, tai kodėl tada su visais agresoriais to nedarom? Gali dar Lukašenkai pasiūlyti ambasadorių atsiųsti. Juk taip reikia bendrauti, nulaidžiaujant, keliaklupšiaujant. Bet Reiganas, kuris į mane žiūri vat, iš sienos tiesiai prieš mane, dar 66 metais pasakė, nuvažiuok Dainiui į Los Andželą, ten tokia yra siena kovo su komunizmu. Pasakyta, tie, kas nulaidžiauja komunistams, baigė galutinių pralaimėjimų. Dainiui, jeigu tu galvoji, kad nulaidžiaudamas komunistiniam Pekinui, paukodami jūsų ministrą, jūs ką nors laimėsite, jūs giliai klystat. Jūs gerai. Tiesiog virvę savo ant kaklo užsitraukėt, kurią ir pasikarsit, mylėjai.
0: Turim paklausyti naujausių žinių, aš tik tai pasakysiu, kad iš karto pratęsim mes apie Baltarusiją pokalbį, galbūt jau uždarysim tą Kinijos klausimą, bet yra ta nuomonė, ką pasakė ponas Pavilionis, kad iš tiesų reikia galbūt ambasadų ir Rusijoje, ir Baltarusijoje, neva taip galim surinkti daugiau medžiagos ir žinoti, kas gi laukia, ką gi ruošiasi daryti šios agresyvios Lietuvai šalis, bet apie visą tai iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.
4: 10:31.
3: Žinios.
4: Atsistatydino Ingos Ruginienės vyriausybė. Lietuva žada taikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien įvyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Nutarimą dėl vyriausybės atsistatydinimo ministrai priėmė bendru sutarimu. Į premjerės pareigas Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį, o vyriausybė prisiekė praėjusių metų rugsėjį. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai ministrus pirmininkus. Jų susitikimas gali vykti rytoj. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikaršiavo abi pusės. Rytoj Gdanske vyks Ukrainos atstatymo konferencija, spėjama, kad Zelenskis gali atsisakyti joje dalyvauti. Skaisgirytė teigė, kad tai temdytų bendrą nuotaiką, tačiau bet kuriuo atveju bus priimti Ukrainai svarbus sprendimai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Lietuvos atstovai kiekvieno vizito į šią šalis metus stengiasi patarti ir tarpininkauti. Vis tik pasakė, tiek Lietuvos, tiek ir Kijevo retorika šiuo metu yra per aštri. Per susišaudymą Kanados didmiestyje Monrealyje žuvo 3 žmonės. Tarp aukų yra policininkas, civilis bei spėjamas užpuolikas. Be to 2 asmenys sužeisti, tarp jų policijos pareigūnė. Kruvinas incidentas įvyko žydų bendruomenės gyvenamame rajone. Nušautas civilis buvo Monrealio žydų bendruomenės narys. Užpuolikas vilkėjo karinio stiliaus aprangą. Susišaudymo vieta iškart pakurstė spėlionės, kad tai dar vienas antisemitinio smurto incidentas Kanadoje. Visgi policija atsisakė komentuoti šaulio motyvus. Didžiąją Europos dalį svilinant karšiams įvairių šalių valdžia skelbė pavojus įspėjimus ir imasi specialių priemonių. Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio vidutinės temperatūros rekordas – 29 laipsnį pagal Celsijų. Retas aukščiausio lygio įspėjimas dėl karščio paskelbtas Jungtinėje karalystėje. Temperatūra pavėsyje kai kuriuose vietovėse gali pakilti iki 40 laipsnių. Prognozuojama, kad karščio banga Europoje turėtų tęsti savaitę.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
8: Orai.
4: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
9: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, diskutuojam kartu su Žygimantu Pavilioniu ir Dainiumi Gaižausku, kokia gi turėtų būti Lietuvos užsienio politika šiandien, ar vertas kritikos strėlių yra Kęstutis Budrys, dabartinis užsienio reikalų ministras. Matau, kad ir čia studijoje vyksta labai karšta diskusija ir lygiai taip pat žinių radio programėlėje irgi klausytojai ko neveikia mano pasikvestus pašnekovus, vieni ponui Pavilioniui išsako kritiką, kiti ponui Gaižauskui. Aš prašau dar kartelį klausytojų rašyti klausimus, o ne lyginti su kažkuo pašnekovus, kurie yra pakviesti į laidą. Bet keli klausimai yra, į kuriuos galbūt galės atsakyti pašnekovai. Tai vienas klausimas yra ponui Pavilioniui, kur žadėtos Taivano investicijos ir įvardykite bent vieną gerą dalyką, kurį gavome iš santykių su Taivanu.
2: Na ir pavyzdžiui, mūsų lazeriai Taivano geriausiose laboratorijose yra pradėti komercionalizuoti. Tačiau, žinoma, kelias į Taivaną buvo tik tai 4 metų. Čekai, Praha, kurie dirba su Taivano 25 metus, šiuo metu turi jau 25 tūkstančius darbo vietų sukurtų. Vokiečiai, kurie sumokėjo labai daug pinigų Taivanui, stato TSMC puslaidininkių fabriką, o lenkai, kurie anksčiau nuolaidžiavo komunistiniai Kinijai, taip kaip Dainius Gaižauskas norėtų, kad ir Lietuva darytų, šiandien maždaug kas mėnesį siunčia ministrus į Taivanus, kad tas fabrikas būtų ir pas mus. Mūsiškiai tuo tarpu jau 2 metus kritikuoja Taivaną, ir jeigu aš būčiau taivanietis ir mane ragintų tokie Dainiai Gaižauskai ir panašus investuoti į Lietuvą, ir aš matyčiau, kad jie iš esmės pasiruošė uždaryti mano atstovybę, aš tiesiog nedaryčiau jokių investicijų, nes taivaniečiai tą vadinami silikoninį skydą, savo puslaidininkų skydą ir kūrė tam, kad apsisaugot nuo priešų, tam, kad su tom technologijom dalintis tik su geriausiais draugais. Dabar ar geriausi draugai yra šitie pasivadinę socialistais komunistai, kurie keičia vyriausybę kiekvieną dieną ir kurių pagrindinis tikslas yra nulaidžiauti Kinijai, aš nesu tikras. O ką aš daryčiau, atsakant į jūsų klausimą, dirbčiau juodai Amerikoje, kuri, na, švelniai pasakyt, perkelė prioritetus į kitus regionus ir karius gali perkelt. Aš dirbčiau juodai, kad suklijuot vidurį Europą, aš dirbčiau juodai su vokiečiais ir Andrium Kubilium, kad kurti Europos gynybos sąjungą, bet šitiem žmonėm, kadangi jie yra iš to rytų pusrutalio ir tolimų rytų istorijų, tai tiesiog nėra temos, jie net nesupranta, apie ką Pavilionis kalba.
1: Kodėl baltarusiškų trašų tranzitas nebuvo išnaudotas tam, kad prieitume prie JAV administracijos? Toks kito klausytojo klausimas, ponia Gaižauskai, čia mes jau judėsim prie Baltarusijos temos. Gal jūs galite atsakyti, kiek iš tiesų buvo to dialogo, kad šį klausimą reikia kažkaip išnaudoti ir jį įmanoma išnaudoti, prieinant prie JAV administracijos?
3: Iš tikrųjų, diskusijų buvo viduje ir nemažai, bet jos pagrindė tik buvo parlamente. Panašu, kad viskas ir užstrigdavo per užsienio reikalų ministeriją, nes esmė ta, kad vien prie trašų klausimo sustoti ir pažiūrėti, įsivertinti, ar tikrai tos sankcijos paveikios, ar tikrai mes sustabdėm Rusijos karo mašiną, arba jai pakenkėm, ar kaip su Baltarusijai tam tikrus poveikį turėjo, be jokios abejonės ir Lietuvos tam tikrą ekonomikos įvertinimą reikėjo padaryti, kaip pažeidimą ar ne. Tai tos diskusijos parlamente būdavo, bet jos taiga visą laiką pasibaigdavo, kada ateidavo šitas klausimas į užsienio reikalų ministerijos. Esmė ta, kad argumentų labai daug išsakyta, kad nepaveikė šitą priemonę, reikia jos ieškoti kitos ir panašiai, bet dėja rezultatų nebuvo. Ir aš pakartosiu dar kartą, nes vis dėlto Žygimantas nebesustos, ar ne, tas pats ir Kinija ar Baltarusija, diplomatinių santykių atstatymas, tai yra instrumentai ir priemonės, per kurias gali ginti valstybės interesus, ypač su tom valstybėm, kurios labai agresyviai nusiteikusios prieš tave, prieš tavo valstybę, prieš tavo sąjungininkus ir panašiai. Tai ne mūsų išradimas, tai pasaulis yra išradęs. Ir tik tai čia, nuo čia ir prasideda vienai par kitaip gynyba savo valstybinių interesų. Tai reiškia ir krizių valdymas, ir informacijos rinkimas, ir visi kiti klausimai tik per diplomatinius kanalus. Tai mes tik tai dabar apie juos ir šnekam. Tas pats turėjo būti daroma, aišku, be jokios abejonės yra su baltarusiškom trašo. Dabar mes girdim, kad kalio trašos Europos Sąjungos žodžiu. Taip, kalio, bet azoto yra visiškai kita dalis. Ir mes apie to klausimą iš vis nekalbėjom, kodėl Europos Sąjunga įsileidžia tam tikras trašas, ar ne su didesniais muntais ir panašiai, nes žemdirbėjai jau iš tikrųjų kyla, nesako, mes neturėsim ko valgyti, ir nes mums reikalingas šita priemonė ir panašiai. Pas mus yra užsidarimas, toks atrodytų, kad mes užsidarėm į kažkokį bunkerį ir nuo mūsų ir mes esam pasaulio bamba. Iš tikrųjų, lietuviai esam taip patikimi partneriai, tiek NATO, tiek Europos Sąjungos valstybė, bet mes esam per maži, kad turėtume tokią milžinišką įtaką, kad galėtume savo užsienio politiką daryti Kinijai arba ir būtent šituo klausimu, kas liečia Baltarusiją. Šiaip paveikumo nebuvo šitai priemonė, mes padarėm žalos labai daug ekonominės Lietuvai ir tuo pačiu papildėm biudžetą Rusijos, tai yra Putino karų mašinai. Ir dėja, per va tokius pavilionius, nes jie yra užsienio reikalų komitete, jisai pavaduotojas, su savo tom, kad nežinau, burbule kažkokiam gyvena, negirdi, ką sako mūsų partneriai, Lenkai, Vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, o kur buvo viena galbūt iš galimybių, kur tikrai tų santykių šiek tiek pagerinti ir sprendžiant karių buvimą čia. Nes rodė būtent kokį signalą reikalingą, į kokį signalą reikėtų Lietuvą atsiliepti, kad norint kažkokius tai geresnius santykius užmėgti su Jungtinėm Amerikos valstijom, nes būtent per juos nemažai pabėgėlių, o būtent nuteistų, būtent sulaikytų asmenų buvo paleista iš kalėjimo ir taip toliau, rodė tam tikrus galbūt simbolius ir ženklus, bet Lietuva to nedarė. Paėmėm kažkokiu tai kritinių mineralų klausimą, kad darybos kažkokios būtų verslą kažkokį galėtume vykdyti, bet to buvo per mažai, akivaizdu. Juolab, kad tai buvo nesutarimas su vyriausybė, su premjere. Ir vėl parodė, kad mūsų užsienio reikalų ministras turi kažkokią savo atskirą politiką negu vyriausybės kabinetas. Ir va, ir niekur mes negalėjom pasiekti gerų rezultatų, kuris šiaip būtų tikrai atstovautų Lietuvos interesams. Ne kažkokiam tai kitam nežinomam, juo labiau, kad mes maitintume Rusijos arba Baltarusijos karo mašiną. Čia buvo kur didelis klaidos, diplomatinis klaidos.
1: Tuo įduosiu sureaguoti ir ponui Pavilioniui, bet pone Gaižauskai, tai bent jau aš kaip pabendravusi su dalimi socialdemokratų, darau tokią išvadą, kad Kinija iš esmės yra tik priedanga. Kinijos tema nėra čia tokia svarbi. Svarbiausias ir esminis ginčas įvyko dėl Baltarusijos. Ir būtent čia ir yra išsiskirimas, kodėl nebemato Mindaugas Sinkevičius ministro Putrasovo vyriausybės kabinete.
3: Ne, nemanau. Kinija tai tikrai vienas galbūt iš pavyzdžių, kaip nesilaikoma būtent sutarties, tai yra parlamente, valdančiosios daugumos pasirašytos sutarties, vienais ir kitais klausimais ir kažkodėl tai visi akcentavo tik tai kaip per Kinijos klausimą ir daugiau. Mums, pavyzdžiui, svarbiausias klausimas užsienio reikalų ministerijos kaip rezultatas arba darbo brokas. Mes iki šiol nežinom, ar bus Jungtinės Amerikos, kaip Jungtinių Amerikos kariai čia ar nebus. Kaip Lenkija jau nežino, kad ne tik, kad bus visai dėl kitų pajėgumų kažkokių tai nesprendžia klausimų. Mes vis dar laukiam.
1: Laurynas sako, kad jau žinom, kad viskas yra.
3: Nu tai Laurynas Kasčiūnas Pavilionis, jie tikrai žino, kad tą, ką jie žino, bet niekada niekas nepasitvirtina. Tai esmė ta, kad jų iš tikrųjų jie daug kalba, garsiai kalba, jie turi ką pasakyti, jiems taip atrodo ar ne, bet dėja viskas prašaunama pro šalį. Va kur nesutarimas. Ir juolab manau, kad Budrys tuo metu, kai pasakė, kad tais prezidentauti, jisai nusistatė prieš save netgi tuos pačius ir konservatorius, ne tik socialdemokratus. Jis dėl to parlamente, ko gero, neturės nei vieno palaikymo, nes jisai yra stiprus konkurentas. Būtent prezidento artėjantiems rinkimams. Ir kiekvienas dabar ieško tam tikrų silpnų vietų, dėl kurių galėtų vienai par kitai pareikšti pretenziją. Bet kas liečia labai, kaip sakytų, užsienio politiką ir labai pagrįstai arba objektyviai, ne tos klaidos, kurias dabar mes kalbam. Tai būtent tai, kad užsienio reikalų ministras vykdo savo užsienio politiką, nes jis nesuderinęs su valdančiosios daugumos, suderintas sutartim, čia yra, manau, didžiausia spraga, dėl ko jisai sulaukia labai daug kritikos.
1: Gerai, ponia Pavilionė, judam ir mes su jumis link Baltarusijos temos. Jūs užsiminėt pats apie tos kritinius mineralus ir neva Ruginienė nesutiko šiuo klausimu judėti ponui Budriui su Jungtinių Valstijų administracija siekiant geresnių santykių, bet štai yra tas požiūris, kad geriau reikėjo iš karto su baltarusiškų trašų tranzitu judėti ir čia kur kas daugiau iš JAF administracijos išsireikalauti, kur yra žinoma kaip sandorių politiką mėgstanti administracija. Tai ar jūs matote čia kažkokios logikos ar ne?
2: Matau tokią pat logiką, su kuria Merkel ir Šrioderis pardavinėjo Europos Sąjungą Putinui, bandydami Putiną pataisyti pinigais. Ir ponas Gaižauskas iš esmės vartoja tą pačią logiką. Įsiklausykite jo žodžius. Atkursime diplomatinės atstovybės ir sustabdysime karo mašinas diplomatais, ambasadoriais. Na, jeigu tai būtų buvę, tai žinokit, Budapešto memorandumas, kurį Ukraina pasirašė 25 metais, būtų tikrai apsaugojęs tą šalį nuo visko. Bet ponas Dainius Gaižauskas, kaip NSGK pirmininkas, turbūt nesupranta, kad laisvė visų pirma nuo agresoriaus gina ne diplomatai, o karas, o karinė jėga, tavo gebėjimas apsiginti nuo agresijos. Bet kažkodėl taikos balandis Dainius to nepasako. Jisai siūlo dar daugiau, jisai siūlo papenėti agresorius, pastebėjot, ką jisai šneka. Ir Kinija yra pagrindinė Rusijos karo įgalinto, kas yra antra? Baltarusija. Ar Dainius Gaižauskas negalėjo pastebėti, kad čia ne tik tai budrys, bet visa Europos Sąjunga įvedė sankcijas Lukašenkai ir trašom dėl to, kad jis buvo pagrindinis sąjungininkas karui prieš Ukrainą. Ar žino ponas Dainius Gaižauskas, dėl ko Bučėje ir Irpinėje žuvo žmonės? Ar žino, per kokią sieną tie tankai veržėsi? Ar žinot, kad Lukašenka viską padarė, kad Rusai per 3 dienas užgesintų Ukrainą? Jisgi tokių terminų nevartoja. Tai aš manau, kad Dainius įrodo tai, ką vat, jis minėjo istoriją. Aš jam dar vieną istoriją priminsiu. Kai tu kalbi Dainiu apie burbulą, kurio vardu aš kalbu, aš tai pavadinu Europos Sąjungą. Aš dėrėjausi dėl mūsų narystė 16 metų, o tavo politinis dievaitis Karbauskis blokavo kelius, kad mes neįstotume Europos Sąjungą. Karbauskis blokavo visus vakarietiškus projektus. Aš galiu paminėti ir atominį elektrinį ir ką tik tai nori.
1: Mes pradėsim kalbėti apie Lauryną Kasčiūną ir jo požiūrį į Europos Sąjungą. Mes čia labai labai toli nukeliausim tuomet, bet sugrįžkim prie temos. Dėl Baltarusijos.
2: Ar jūs labai paprasta. Iki vasario mėnesio galioja Europos Sąjungos trašos, sankcijos trašoms. Ir tai yra šventa ir teisinga. Jeigu tam nepasirašo valdančiųjų atstovas, kuris taip pat pirmininkaus Europos Sąjungai, tai jūs su taivom kalbom darysite gėdą visai Europos Sąjungai. O Amerika ir Trumpui, kuris nori su Lukašenka daryti verslą, aš pasakysiu vieną, liko tik vienas pareigūnas Amerikos administracijoj, ponas Vitkovas, kuris dar apie tai svarsto. Ne tas rytų direktorius valstybės departamente, kuris čia važinėjo ir tuos dylus darė, jis jau atsistatydino, nes normalūs garbingi Amerikos diplomatai, kurie dirbo kartu su mumis, kad izoliuot Lukašenką, niekaip nesupranta to. O kai demokratai įsitvirtins kongrese, ponas Dainiau Gaižauskai, ir pradės tirti kiekvieną centimetrą tų sandėrių ir kas kam ką pirko ir pardavė, aš bijau, kad Dainiau tokie žmonės, kurie norėjo daryti verslą su Lukašenka, taip pat atsidurs tyrimo objekte kartu su Trumpo administracija.
1: Jūsų asmeninė nuomonė, ponė Pavilionė. Ponas Budrys netinka dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos?
2: Ponas Budrys netinka. Mato, čia yra kita bėda. Būdamas ministru pakabintų iš Daukanto aikštės, tu visada būsi mėsmalės objektu. Nes tu nedalyvauji politiniuose žaidimuose, tu negali savęs apsiginti nuo politinių šeimų, kurios tave atstovauja. Jis visą laik bus silpnas ministras, jeigu jis bus tik tai prezidento ministras. Čia yra jo struktūrinė bėda, bet ponas Budrys vykdo iš tikrųjų 35 metų nuoseklę kairės ir dešinės politikais ir remiasi profesionalius diplomatus. Pavyzdžiui, aš jį galiu pagirti už jo paramą Moldovai ir Armenijai, kur mes nugalėjome prorusiškas jėgas, su kuriom labai nori bendrauti tokie žmonės, kurie kalba šiuo metu eteryje.
1: Pone Gaižauskai, jeigu norėsit, sureaguokite tai, ką kalbėjo ponas Pavilionis, bet iš karto ir Laimono klausimą aš jums cituoju. Ar galima kaitalioti užsienio politiką, kodėl partijos transliuoja skirtingas žinutes užsieniui tiek dėl Kinijos, tiek dėl Baltarusijos, juk negali būti skirtingos pozicijos kas 4 metus. Toks Laimono pastebėjimas, kaip jūs sureaguotumėt?
3: Labai taiklus Laimono pastebėjimas ir čia ko gero Žygimantui kaip vinis jo nežinau. Į kelienį sukaltas, nes kai sako apie nuseklę politiką užsienio, tai nuseklė užsienio politika buvo visada liečia ir Kinijos atžvilgių. Šitiek buvo investicijų daryta ir panašiai, kad nesugadinti tų santykių. Vėliau, kaip jos agresyvėjo, vienai per kitaip tos korekcijos buvo daromos, bet nenutraukimus. Nutraukė santykius arba įsišaukė būtent Kinijos agresiją per būtent Gabrieliaus Landsbergio ministravimą, kuris jisai savo politiką vykdė. O kur dabar Rusija Gabrielius Landsbergis? Jo niekur nėra, netgi savo mokyklas pardavinėja ir dings ko gero už Lietuvą. Lietuvos. O mus visą Lietuvą įstatė būtent į tokią krizę. Sankcijų būtent pritaikymas, nepaveikių sankcijų arba netaiklių. Čia yra klaida, bet daug kas tų klaidų galėjo padaryti, bet nepripažinti klaidos, kuri iš tikrųjų dabar tik tai pildo biudžetą. Būtent Putino ir nes Baltarusija, tik tai vis kaip per Rusiją gali tas trašas ir atiduoti, nes jas vis tiek perka. Tai šito nematyti, tai yra aklumas.
1: Iš karto leiskim sureaguoti šitą temą, ponui Pavilionį, nes jis irgi kalbėjo apie tai, kad jūs čia neteisingai interpretuojat.
2: Kadangi Dainius turi trumpą atmintį ir neprisimena, kad jo premjeras Skvernelis dar pirmoji kadencija nuo 16 iki 20 metų padarė spec komisiją, kur visų partijų atstovai pasakė, kad Kinija yra nacionalinė grėsmė. Jinai norėjo paimti į savo rankas Klaipėdos uostą, geležinkelius, telekomunikacijas, fintech sektorių. Ir tai yra nacionalinė grėsmė. Ir kai Dainius Gaižauskas nepastebi, kad tai yra jo premjeras, kuris pradėjo tą politiką ir kaltina konservatorių, tai yra veidmainystė, tai yra melas.
1: Dėl Kinijos sureagavot, bet ponia Pavilionis, sureaguokite tai, ką ponas Gaižauskas sako, kad baltarusiškų trašų tranzitas, kuomet vyksta per Rusijos uostus, tai mes kaip tik tarsi sumokam pinigus Rusijai ir taip Rusija lopsta, jeigu vyktų per Klaipėdos uostą, mes
2: teisingai, tai kodėl Dainius Gaižauskas nesiūlo to, ko mes visi ir ką Budrys siūlo, įvesti sankcijas Rusijos trašom. Tai Budrys sako kiekvienam susitikime, bet žiūrėkite, Dainiaus argumentai kiti. Atidarykite trašas ir baltarusiškas, vietoj to, kad užgesinti rusiškas.
1: Viskas aišku, ponia Gaižauskai, sugrįžtam prie jūsų, prašom.
3: Sugrįžtam labai paprastai, kad žmonės visi suprastų. Mūsų spec tarnybos, PVSD ir karinė žvalgyba ir vardinus, mums didžiausia grėsmė kelia, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir dėl to, būtent į tai atsižvelgus, reikia formuoti savo užsienio politiką labai išmintingai ir ypač diplomatiją. Nes būtent diplomatija tai yra priemonė, per kurią galima ginti savo valstybės interesus. Ir atstovybės atstatymas arba diplomatijos santykių atstatymas, tai nėra joks bičiuliavimasis, ar noriu, nenoriu. Tai yra paprastai tai instrumentas, per kurį gali įgyvendinti savo politiką, užsienio politiką ir ginti savo interesus. Viskas. Taškas. Priemonės, kas liečia trašoms, tai yra nepaveikus, tai yra rodyti faktai, čia ne mano, ne mūsų partijos, valstybės visos įrodė, kad būtent taip Rusija gavo monopolį ir patrigubino būtent su šitomis trašomis savo būtent biudžetus. Faktas. Kinija dėl to, kad įsišaukėm agresiją, faktas tarnybos patvirtino. Esmė ta, kad būtent Gabrielius, tai yra buvo pagrindinė priežastis Landsbergis, būtent konservatorių partijos kuris jau dingęs iš Lietuvos, ar ne, to irgi nenori pripažinti. Juolab nenori pripažinti Pavilionis, kad Kasčiūnas, kaip jisai buvo pasitaugų prisimena prieš NATO arba būtent Europos Sąjungą, ar ne. Bet nesirutuliosim, kalbėkim faktais. Šiai dieną, taip, mes tas grėsmes turim, suprantam, jos įvardintos, bet kadangi neturim tam tikros stovybių, mes turim dar didesnių problemų, nes negalim įgyvendinti savo instrumentų arba priemonių, kurias visos valstybės naudoja, kada turi tam tikras grėsmes. Ypač diplomatija reikalinga su tom valstybėm, su kuriuo mes nesutariam. Mes turim didelius konfliktus arba netgi karų grėsmė galima. Tai dėl to tik tai per diplomatinius kanalus galima tas krizes valdyti arba vienokius kitokius sprendimus rasti. Čia buvo pagrindinis klausimas. O Budrys, matydamas tam tikrą, kaip pasakyti, perėmęs tą estafetę iš Gabrieliaus Landsbergio, daugiau visnai panašiai karų partijos, kada jisai grumuoja, kada atkirsiu, kad rodyti jėgą. Taip, tai yra svarbu, bet ne užsienio būtent reikalų ministrų tą reikia daryti. Ta turi daryti galbūt krašto apsaugos ministerija, NATO Aljansas, NATO generalinis sekretorius, bet ne mūsų užsienio politikos, būtent dabar vadovas, tai yra užsienio reikalų ministras. Ir juolab prieš dabartinės koalicinės sutarties tam tikrus punktus.
1: Viena minutė, abiems po vieną sakinį. Jeigu Kęstutį Budrį pakeičia Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė, ar kažkas pasikeičia? Pone Pavilionis, sakykite jūs.
2: Aš atsakysiu vis dėlto, turiu teisę į Dainiaus kalbas. Jisai kalba. Taip, čia yra taikos žodynas ir absoliuti Rusijos propaganda. Tai yra Gruzijos svajonės kalba, va dėl ko jos nepalaiko Ukrainos. Ir jeigu primindar istoriją germui Dainiui, Müncheno sokalbis, 38 metai, kai Britai bandė ir kiti bailus vakariečiai sustabdyti Hitlerį. Kalbėjo lygiai taip pat kaip Dainius Gaižauskas. Diplomatija sustabdė karą. Ar primint, kas įvyko šiandien? Šiandien, beje, 85 metų sukilimas vyksta. Jūs norite, kad tas aukas prisimintų? Diplomatai karo nestabdo, Dainiau. Agresorius sustabdo karinė jėga. Ir prašau tai prisiminti. Ir čia su jumis kalba diplomatas, kuris 23 metus diplomatijoje dirbo.
1: Pavilionė, ar kažkas pasikeistų, jeigu Deividas Matulionis arba tas, kas grįta, ateitų vietoj į Kęstučio Budrio?
2: Tik tai tokiu atveju, jeigu Budriui arba jiems sulaužytų stuburą ir jie išvarytų Taivano atstovybę, aš manau, to ir siekia šitie visi raudonieji.
1: Pone Gaižauskai, jūsų nuomonė ar kažkas pasikeistų?
3: Jeigu tikrai bus sutarimas su parlamentu, užsienio politikos klausimais sustartimu, nu tikrai bus geriau. Ir jeigu tai nebus karų kirvis iškeltas, ką dabar va matot, karų partijos atstovas kalba, ar ne, ir nu, budrys panašiai laiko tą kirvį. O daugiau kalbėsim, ieškosim taikos, ką sako mūsų NATO alijanso vadovai, generolai, Jungtinės Amerikos valstijos, visi žmonės nori gyventi taikoje. Jeigu bus daugiau protinga užsienio politika būtent šiuo klausimu sureguliuoti konfliktus, manau, kad tikrai būtų geresnis kandidatas.
1: Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis karštai padiskutavo šiandien šią temą, įkaitė ir mūsų klausytojai žinių radio programėlėje, toliau svaidosi įvairiausiais epitetais pašnekovams, bet tokia jau ši laida, bandom girdėti skirtingas nuomonės ir tikrai turbūt, kad išgirdom tas skirtingas nuomonės. Aš Jonė Salygaitė jau su jumis atsisveikinu, linkiu gražių joninių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia žinėjonams ir rėninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Atsistatydino Ingos Ruginienės vyriausybė. Seime liko paskutinis balsavimas, sprendžiant, kaip bus kompensuoti nuostoliai numušant dronus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien vyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai ministrus pirmininkus. Jų susitikimas gali vykti rytoj. Ruginienė sako, kad ją pareigose pakeisianti Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Atsistatydinanti Ruginienė sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Į premjerės pareigas ji buvo paskirta pernai rugpjūtį. Vyriausybė prisiekė praėjusių metų rugsėjį. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas mano, jog Budrys būtų visiškai tinkama šioms pareigoms. Praėjusią savaitę prezidentas siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Pasak Skaisgirytės, Kinijos klausimas šiame kontekste darbotvarkėje atsirado dėl to, kad kažkas Lietuvoje labai suinteresuotas eskaluoti šitą temą, nepelnytai ją sureikšmindamas. Ji paragino politikus nepaversti santykių su Kinija temos vidaus politikos klausimu. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padaryto žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomeniai naudoti jėgą prieš visus bepiločius. 95 parlamentarai balsavo už, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka pritaikyta tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Ukraina vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Kryme. Anot žiniasklaidos, be kita ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose. Kitoje sąsiaurio pusėje esą vėl apšaudytas Kaukazo uostas Krasnodaro srityje, kuris jau ir anksčiau yra tapęs atakų taikiniu. Rusijos gynybos ministerija apie padarinius informacijos nepateikė. Vaizdo įrašuose socialinė žiniasklaidoje matyti sprogimai ir liepsnos. Ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų gyventojo duomenų turėjo apsispręsti parlamentarai, klausimą išbraukus iš darbotvarkės jo nesvarstys. Šį klausimą iš darbotvarkės išbraukti pasiūlė socialdemokratų partijos frakcija. Tam pritarė 71 parlamentaras, 42 buvo prieš, 3 susilaikė. Iniciatyvą teikė opozicija. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
0: Čia Žinių radijas. Rinkis gyvenimą.
2: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė, prie mikrofono mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Kaip laiku atpažinti cukrinį diabetą, apie tai mes šiandien, kaip rodo statistika,

0: labai norisi išgirsti profesionalią nuomonę.
1: Taip, iš tiesų, cukrinio diabeto, sergamumas cukriniu diabetu didėja visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Na, gal kiek liūdna žinios, tai yra, kad didėja ne tik sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu, tačiau sergančiųjų pirmo tipo cukriniu diabetu Lietuvoje taip pat pastaraisiais metais daugėja. Ir tie skaičiai, na, tai yra iš tiesų įspūdingi, jeigu prieš sakykime keletą metų tai buvo 130-140, tai paskutinio metų statistika sako, kad mes Lietuvoje turim apie 170 tūkstančių sergančių cukriniu diabetu.
0: O kaip su vaikais yra? Ar matot, kad ir vaikų tarpe diabeto atvejų daugia irgi?
1: Taip, dėja, bet vaikučių susirgančių pirmo tipo cukriniu diabetu pastaraisiais metais taip pat daugėja.
0: Džilda, išsiaiškinkime, pirmas, antras tipas, kas, kokie čia skirtumai, ką mes turėtumėm žinoti, kuo pirmas skiriasi nuo antro, kad visiems būtų labai aišku.
1: Jeigu žiūrėtume cukrinio diabeto klasifikaciją, tai cukrinio diabeto tipų iš tiesų yra daugiau negu tik tai du. Bet dažniausiai mes kalbame apie pirmo ir antro tipo cukrinį diabetą. Bet greta to mes turime nėščiųjų diabetą, mes turim vadinamą monogeninį, tai yra genetiškai paveldimą dėl vieno geno patologijos, vadinamą monogeninį diabetą ir visą eilę kitų diabetų, kurios kartais sukelia vaistų vartojimas arba kitos ligos. Pats dažniausias didžiausias dažnis sergančiųjų yra sergančiųjų antro tipo cukrinio diabetu. Ir šita liga dažniausiai turi ryšį su gyvensena, dažniausiai jie susirga vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Ir dažniausiai jinai neturi jokių ligos simptomų, na, nebent jau labai ilgai žmogus serga, nežinodamas apie tai, ir išsivysto cukrinio diabeto komplikacijos. Priežastis, kodėl taip yra, tai nežiūrint to, kad organizme insulino yra, o insulinas tai yra kaip, na, sakykime, aš dažnai pat savo pacientams mėgstu paaiškinti, kad tai yra kaip koks durininkas, atidarantis duris gliukozės įėjimui į kiekvieną ląstelę. Ir tos durys, jeigu yra nutukimas, jeigu yra didelis kūno svoris, jeigu yra genetinis polinkis, kartais būna tų durų spina, na, sugedusi ir negali įeiti gliukozė į ląstelę ir atlikti savo darbą, tai yra suteikti energijos tai ląstelė. Taigi, antro tipo cukriniu diabetu insulino organizmas turi, labai dažnai susirgimo pradžioje jo turi netgi per daug. Ir visas gydymas ir prevencija yra nukreiptai tai, kad tas esamas žmogaus organizmo insulinas tiesiog geriau suveiktų. Jeigu kalbama apie pirmo tipo cukrinį diabetą, čia situacija yra labai visiškai kitokia. Pagrindinė priežastis, kodėl vystosi pirmo tipo cukrinis diabetas, tai yra tai, kad yra pažeidžiama kasa, tai yra įvyksta genetinės predispozicijos, kai organizme pasigamina medžiagos, kurios užpuola kasą, ją sunaikina tas ląsteles, kurios gamina insuliną ir atsiranda absoliutus insulino trūkumas. Todėl sergantieji pirmo tipo cukrinio diabetu simptomus, kai užsenka visiškai kasos rezervas, pajaučia labai ryškiai, stipriai, nes organizmas negali gyventi be insulino.
0: Džilda, jūs minėjote, kad tai besimptomiai susirgimai, besimptomatikos kaip ir nėra, bet vis tiek kažkokie pirmieji požymiai yra, kurie galbūt signalizuoja žmogui, kad jau laikas kreiptis pas gydytoją, kad kažkas vis dėlto vyksta ne taip su tavo organizmu. Apie tos požymius, kurie būtų kaip tos raudonosios lemputės, kad jau laikas, jau metas eiti pas specialistus. Kokie galėtų tai būti požymiai?
1: Gerai, tai pakalbėkime, sakykime, pirmiausia apie antro tipo cukrinį diabetą, kuris bendrai nuo viso cukrinio diabeto sergančiųjų skaičiaus sudaro beveik 90%. Tai reiškia, didžioji dalis serga arba gali sirgti antro tipo cukrinį diabetą. Ir kaip aš minėjau, požymių cukrinio diabeto šito tipo atveju dažniausiai nėra. Kas turėtų atkreipti į tai dėmesį, tai iš tiesų gana platus ratas žmonių turi riziką susirgti. Ir kamgi mes sakom, kad ta rizika yra šito tipo cukriniam diabetui išsivystyti, tai yra žmonės, kurie turi per didelį kūno masės indeksą. Tai jau mes kalbame apie kūno masės indeksą daugiau negu 25. Tai jeigu jūsų kūno masės indeksas yra didesnis, na, ir jis nėra sudarytas labiausiai iš raumeninės masės, o tikėtina, kad dėl riebalinio audinio pertekliaus jau turėtų

0: kreiptis į savo šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, kurie patvirtintų arba paneigtų cukrinį diabetą. Visi žmonės, kurie turi bent kokią širdies kraujagyslių ligų riziką, arterinė hipertenzija, lipidų apykaitos sutrikimą, bet kokį kitą širdies susirgimą, taip pat yra rizikos grupėje, kad jie gali turėti nediagnozuotą paslėptą antrojo tipo cukrinį diabetą. Kitas dalykas. Visi, kurių artimi giminaičiai serga cukriniu diabetu, taip pat yra didesnėje rizikoje, kad gali sirgti šitą ligą. Irgi turėtų tikrintis, atlikdami gliukozės tolerancijos mėginį pas šeimos gydytojų. Ir moteris, kurioms nėštumo laikotarpiu buvo diagnozuotas nėščiųjų diabetas, taip pat turi didesnį riziką gyvenimo eigoje susirgti antrojo tipo cukriniu diabetu. Taigi, dar sakė, noriu taip pabrėžti ir akcentuoti, kad sergančiuosius antro tipo cukriniu diabetu, net jeigu nejaučia simptomų, reikėtų tikrinti profilaktiškai, nepriklausomai nuo simptomų buvimo. Jeigu jau atsirado troškulys, bendras silpnumas, lytinio organų niežulys, kažkokios infekcijos odoje, tai jau signalas, kad glikemija greičiausiai bus labai aukšta. Mes turėsim 13-14 ir tai jau bus pavėluota diagnozė. Jeigu kalbam apie pirmo tipo cukrinį diabetą, tai didesnė rizika šito liga susirgti yra sergančiųjų giminaičiams, ypač pirmos eilės giminaičiams. Ir iš tiesų dabartinis požiūris labai keičiasi. Jeigu anksčiau, na, liktai buvo siekiama tik tai laiku diagnozuoti ir atpažinti ligą, kai jinai jau manifestuoja visų savo gražumu, o dažniausiai tas prasideda svorio mažėjimu, dideliu troškuliu, dideliu alkiu, bet svorio nedidėjimu, na ir manifestuoja, ryškiausiai būna ketoacidozė, neretai pacientai atvyksta į skubios pagalbos skyrių, na, esant jau labai blogai būklei. Tai dabartinis požiūris sako, kad reikėtų pirmo tipo cukrinių diabetų sergančiuosius pirmos eilės reguliariai tikrinti, kiek yra na, tam tikrų antikūnių, kurie gali sukelti ligos kasos pažaidą ir tą būklę diagnozuoti anksti, reguliariai atliekant taip pat gliukozės tyrimus.
1: Džilda, vis dar tikrai dažnai galima išgirsti, kad diabetas sukelia per didelis na, tas cukraus vartojimas. Kiek tame yra tiesos?
0: Ir taip ir ne. Iš tiesų, neretai tos tokius komentarus skundžiasi, kad girdi žmonės sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu. Tai čia yra visiškai netiesa, nes ligos priežastis yra kita ir tiesiogiai su cukraus vartojimu, na, tas nėra, šita liga nėra siejama. Jeigu kalbame apie antro tipo cukrinį diabetą, tai tame yra tiesos, bet labiausiai mes kalbame per svorio didėjimą. Kuo didesnis lengvai pasisavinamų angliavandenių ar cukrų, netgi tų, kurie yra paslėpti tam tikrose produktuose, tai nereiškia, kad mes vartojam tiesiog dedamės daug į maisto produktus cukraus, bet neretai vartojami tie produktai, kuriuos jau yra gamybos procesai dėti cukrai, tai šitas didelis perteklinis cukraus vartojimas skatina kūno svorio didėjimą, skatina atsparumą insulinui ir skatina ligos vystymąsi. Labai įdomus yra tokie padaryti tyrimai, jeigu mes pasižiūrėtume maždaug prieš 100 metų, kiek žmonės suvartodavo cukraus, iš kur jie galėdavo gauti, ne? Tai buvo kažkokios didelės šventės, kai gamindavo pyragus ar kažkokius saldėsius, na, kažkiek būdavo natūraliuose maisto produktuose, bet tiek, kiek dabar žmogus gali gauti nuėjęs į prekybos centrus produktų, kuriuose yra cukrų, na, net sunku įsivaizduoti. Yra duomenis, kad, sakykime, dabar vidutiniškai Lietuvoje ir Europoje žmogus per metus suvartoja apie 70-80 kg cukraus. Tarpukariu Lietuvos tai buvo apie 7-8 kg per metus suvartojama cukraus. Kiek vėliau, kai atsidarė Marijampolės cukraus fabrikas ir sumažėjo cukraus kaina, nes iki tol Lietuva cukrų įsiveždavo daugiausiai iš Čekoslovakijos, suvartojamas iš karto kilstelėjo, pasidarė apie 15-17 kg per metus. Tai tas skirtumas, kurį dabar mes stebime visuomenėje bendrai cukraus suvartojimu yra tiesiogiai siejamas su antsvorio nutukimo tendencijomis, tai yra didėjimu. Ir noriu pasidžiaugti Lietuvoje, kad yra priimtas įstatymas dėl cukraus saldžiųjų, reiškia, saldintų gėrimų tam tikros kainodaros, kuri turėtų palankiai atsiliepti ir žmonių sveikatai.
1: Kitas momentas, Žilda, riebalai ir jų perteklius, kaip ta netinkama mityba, pavadinkim, iš tikrųjų prisideda prie antro, pavyzdžiui, tipo, nes daugiausiai sargančių atsiradimo, kokį čia vaidmenį vaidina mūsų mytyba ir, aišku, atsparumo insulinui problema atsirandanti.
0: Taip, iš tiesų, kalba apie riebalus labai dažnai sukasi, kai mes kalbame apie antsvorį ir nutukimą. Prieš kelis dešimtmečius iš tiesų didysis dėmesys ir buvo nukreiptas į riebalus, kažkaip mažiau skiriant dėmesio angliavandenių įtakai mūsų metaboliniai sveikatai ir mūsų kūno svorį. Bet dabar požiūrės, kaip žinote, ir mitybos piramidė, kuri pastaruoju metu yra pasikeitusi, iš esmės truputėlį sako kitaip, kad didysis dėmesys siekiant išvengti antsvorio nutukimo ir to pačiu visums su tuo susijusiu metaboliniu ligų, tai turėtų būti į būtent angliavandenių vartojimą. Na, kalbant apie riebalus, tai jie tiesiogiai labai didelės įtakos nutukimo ir antsvorio vystymosi neturi. Tačiau, žinoma, labai svarbu, kokie tai yra riebalai. Santykis omega 6 ir omega 3 yra labai svarbus dėl lėtinio uždegimo mūsų organizme vystymas. Ir jeigu labai daug mityboje yra produktų, kuriuose yra omega 6, ypač jeigu tie riebalai dar turi, sakykime, savo paruošimo procese gali būti susidarę tam tikri kancerogenai, kaip, pavyzdžiui, rūkytos mėsos ar dar kažkas. Tai šitas dalykas labai smarkiai prisideda, kaip žinėjau, prie lėtinio uždegimo organizme, vystymuose visame organizme ir tas skatina atsparumą insulinui vystymuose ir tas taip pat skatina svorio didėjimą. Tai riebalų kiekis suvartojamas yra svarbu, dar didesnis svarbumas yra jų kokybė, bet reikia turėti mintį, kad vartojant riebalus, sotumo alkio jausmas dažniausiai yra mažesnis ir suvartojama maisto šiek tiek mažiau, nežiūrint to, kad patys riebalai savęs generuoja didesnį kalorijų kiekį.
1: Taip, riebalai nėra čia tokia baisi panacėja.
0: Sakykim, tai šiuo metu didysis kaltininkas būtų tikrai paslėpti arba nepaslėpti.
1: Kitas momentas, irgi apie kaltininkus jau kalbant dėl diabeto sukėlėjų, tikriausiai galim kalbėti apie fizinį aktyvumą. Kokia čia turi įtaką mūsų temoje mažas tas fizinis aktyvumas, gyvenimo būdas, pavadinkime, jau platesnė, ne, prasme, kiek čia jos vaidmenys, kokie šitų veiksnių yra?
0: Tai yra kitas be galo svarbus veiksnys mūsų sveikatai. Ir jeigu pasižiūrėtume vėlgi, sakykime, 100 metų atgal, kiek žmogus judėjo, kiek jis turėjo judėti, kad kažkas atsidurtų iš vienos vietos į kitą, kad atliktų tuos darbus, kuriuos turi atlikti, ir kiek dabar mes turim šansų nejudėti, jeigu sąmoningai to nepasirinkam. Ne, dažniausiai tai būna iš namų į mašiną, iš mašinos į darbą, iš darbo į namus, ir tas fizinis aktyvumas tikrai yra labai minimalus. Todėl sąmoningą savo darbo gyvensimos pertvarkymas, kaip pasirenkam vienokį ar kitokį fizinį aktyvumą, yra be galo svarbus. Ir aš labai skatinu, kad tas būtų tam tikras įprotis kiekvieną dieną, na, kiek galima didesnio to aktyvumo. Tyrimai rodo, kad tie minimalus, netgi kasdienis fizinė aktyvumas, lyginant su tiesiog pasyviu gyvenimo būdu, turi teigiamos įtakos sveikatai. Bet jeigu kalbėtume apie prevenciją cukrinio diabeto arba to pačiu, dažniausiai mes turime mintį ir prevenciją antsvorio arba nutukimo, tai čia svarbus du momentai. Vienas momentas tai yra norint, kad kuo daugiau organizmas išeikvotų energijos, jeigu mes jos su maistu gauname per daug, tai yra rekomenduojama aerobinė veikla. Tai gali būti bėgimas, plaukimas, šokimas, įvairių žaidimų ir taip toliau. Iš principo ją mes atpažįstam pagal didesnį mūsų kvėpavimo dažnį. Ir šitos veiklos metu ne tik stiprinama širdies raumuo, ne tik išgyvojama tam tikra energija, bet taip pat patiriamas tam tikras malonumas. Kita veikla, kuri be galo svarbi, ypač tas yra aktualu vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, amžėjant, tai yra, kaip vadinamos, jėgos treniruotės, ar tai būtų savo kūno svorio, ar tai būtų su papildomomis priemonėmis, tai yra tam, kad išlaikyti raumeninę masę. Su metais raumeninė masė mažėja. Ir šiuo metu raumeninė masė mūsų raumenis yra pripažįstami ne tik kaip, kaip sakyta, tam tikra mūsų judėjimo atrama ir mūsų išvaizdos formą suteikiantis organas, bet taip pat kaip aktyvus metabolinis organas, kuriame gaminasi įvairios medžiagos, jos turi ryšį, signalizuoja į tam tikrus receptorius galvos smegenyse ir taip pat yra jos labai aktyvios pačios gliukozės naudotojos ir visa medžiagų apykaita, skaitant lipidų apykaita, jeigu yra didesnė raumeninė masė, vyksta visiškai kitaip. Tai šitie du būdai yra labai labai rekomenduojami ir tas ypač svarbu, kad tai būtų reguliaru. Kad ir ne po daug, bet kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę tas tikrai gali reikšmingai prisidėti prie geresnės sveikatos išlaikymo.
1: Džilda, kaip jūs galvojate apskritai? Galvojate ir ką rodo jūsų patirtis, aišku. Ar antro tipo diabeto galima apskritai išvengti? Ir vat šioje vietoje norėtųsi kalbėti apie tai šeimos gydytojų vaidmuo. Koksai yra siekiant, kad suvaldyti diabetą, arba kaip ir pradžioje sakė, išvengti apskritai diabeto?
0: Ačiū labai už šitą klausimą. Taip, vienareikšmė atsakymas, antro tipo cukrinio diabeto galima išvengti, galima atitolinti jo pradžią ir aš pasakysiu netgi dar daugiau. Galima netgi turėti diabeto remisiją, net kai ilgai yra diagnozuota. Kai aš pradėjau mokytis ir pradėjau dirbti, tai mes sakydavom, kad antro tipo cukrinis diabetas yra lėtinė nepagydoma liga. Šiuo metu mes jau turime visą eilę tyrimų, kai net esant cukriniam diabetui ir sumažinus kūno svorį reikšmingai, angliavandenio apykaita sugrįžta į normalią ir nereikia medikamentų. Tai šitos žinios yra labai reikšmingos. Kalbant apie prevenciją, tai tam, kad būtų sumažinta tai rizika arba išvengta, greičiausiai reikia sumažinti kūno svorį bent jau 70% ilgam laikui. Nieko nebus, jeigu tas nutiks mėnesių dviem, tikrai medžiagų apykaita nepersitvarkys, bet jeigu tas pokytis yra metams ir ilgiau, tikėtina, kad na, šitos ligos bus išvengta, arba kaip aš minėjau, atitolinti. Tai visi, apie kuriuos aš susitikimo pradžioje minėjau, kad turi padidintą riziką sirgti antro tipo cukriniu diabetu, galėtų pradėti užsiimti viskuo, kas leistų jiems sumažinti kūno svorį. Klausite, kokią įtaką turi šeimos gydytojo komanda šitoje vietoje. Tai turi be galo didelį įtaką, nes vienas dalykas labai svarbu yra diagnozuoti tiek patį cukrinį diabetą antro tipo ir prediabetą, nes yra dar dvi būklės iki antro tipo cukrinio diabeto atsiradimo, tai vadinamos tokios priešlygės, ir jos yra patvirtinamas ar diagnozuojamas tuo pačiu būdu, tai yra atliekant gliukozės tolerancijos mėginį. Neretai mes endokrinologai stebim tokią situaciją, kad arba šeimos gydytojas atlieka tik gliukozės tyrimą nevalgius, arba pacientas išsideri, kad nebūtų atliekamas tas tyrimas su gliukoze, bet iš tiesų šitas įprotis yra negeras už tai, kad leidžia likti lygai nediagnozuotai, neatpažintai. Tik iš glikemijos nevalgius gali pasislėpti tos situacijos, kai po valgio cukraus kiekis padidėja labai smarkiai ir liga arba priešlygė jau yra. Ir būtent šitos priešlygės metu yra tas laiko intervalas, kai galima veikti labai stipriai, sustabdyti ligos progresavimą arba pasukti visą, na, sakykime, tą kursą visai kitą kryptimį. Aš dar pasakyčiau daugiau, kad iš tiesų ne tik šeimos gydytojo komanda, kurioje šiandien yra ne tik šeimos gydytoja, bet taip pat yra ir gyvensenos specialistai, yra ir slaugytojos, ir psichologai kai kuriuose komandose gali prisidėti ir padaryti teigiamą poveikį tiems žmonėms, kurie ateina iki šeimos gydytojo, kreipiasi, skiria laiko ir dėmesio savo sveikatai. Bet aš manau, kad labai svarbu ir ta vadinama pirminė profilaktika, pirminė prevencija, tai yra tas, kas daroma bendrai visuomenį per žiniasklaidą ir tą, ką jūs dabar darot šitą laidą, už tai aš labai dėkoju, nes mes prisidedam prie tos svarbios informacijos platinimo ir žiniasklaida, socialiniai tinklai, medija, politikai, savivaldybės turi didžiulę įtaką. Jeigu bus sudarytos sąlygos, na, sakykime, saugiai sportuoti miestuose, dviračių takai, sportavimo vietos, jeigu bus maisto politika, kur sveikas maistas nekainuoja brangiau, kainuoja pigiau, kai bus tam tikros sudarytos kliūtis nesveiko maisto vartojimui, nebus prieinama labai lengvai. Visą tai ilgalaikį perspektyvą, žinoma, tai nebus konkrečiam asmeniui, nebus per pusmetį, bet jeigu mes žiūrėtume bendrai tokį ilgalaikę tendenciją, tas tikrai turės teigiamų rezultatų.
1: Ir statistika tikrai bus netokia skaudi, kai mes šiandien ir įvardinam. Džilda, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes šiandien kalbinome Kauno klinikų gydytoją endokrinologę Džildą Veličkienę. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. O Jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Žinių radijas.
5: 11:30.
4: Žinios.
5: Seimo pirmininkas mano, kad parlamentarams būtų patogiau turėti nustatytas atostogas. Vyriausybei siūloma minimalią algą nuo kitų metų didinti 8%. Dabar šios ir kitos naujienos išsamei. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu, tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino, mėginsė šį klausimą kelti, kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas sudėtingas darbas, nes tenka pratęsti Seimo sesijas, rengti neįlinius posėdžius ir panašiai. Dar 2005 metais Konstitucinis teismas konstatavo, kad Seimo narių atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, jog nebūtų prielaidų laiką tarp sesijų nepagristai traktuoti kaip prilygstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui. Politikai bandė nekartą spręsti savo atostogų įteisinimo klausimą, tačiau įvairiose kadencijose atmestas ne vienas su tuo susijęs įstatymo projektas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais. Jis siektų 1245 eurus iki mokesčių. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%. Kartu prašoma valdžios 4% padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero. Savivaldybės nuo šių metų Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas, tačiau tai nebus joms privaloma. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendindama Seimo priimtą žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol kolumbariumo nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Surinktos rinkliavos būtų skirtos naujoms tokioms laidojimo vietoms įrengti. Rinkliavos dydį turės patvirtinti savivaldybės taryba. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė aukščiausią pavojaus lygį dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad rytoj šis skaičius dar išaugs. Galiojant raudonam pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
5: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
7: Reklama.
8: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Čia Žinių radijas.
10: Renkuosi knygą.
11: Eterė laida Renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos? Psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti savo perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbos. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant nevienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą. sutrikimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotis reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ir tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimų sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs, arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau, perspėja Geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš ir Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
7: Renkuosi knygą.

0: Čia žinių radijas. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. Prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Sportiškų ir žavingų, bet toli gražu nesėkmingų Alfa Romeo kūrėjai prisiminė laikus, kai garbinga gamintoja gelbėjo Golfo klasės automobiliai. Galimai istorija kartosis. Dar prieš dešimtmetį atrodė, kad tradicinių hatchbackų era Europoje artėja prie pabaigos. Vienas po kito gamintojai mažina investicijas į C-segmento modelius, o rinka vis agresyviau užėmė crossoveriai. Tačiau panašu, kad net ir šiame kontekste kai kurie gamintojai pradeda prisiminti savo šaknis. Tarp jų ir Alfa Romeo, kuri remiantis naujausią informaciją svarsto sugrįžimą į vadinamąją golf klasę. Segmentą, kuriame kadais į istorijos metrašius buvo įrašyti vienas svarbiausių markės sėkmės istorijų. Pastaraisiais metais italų gamintojas didžiausią dėmesį skyrė SUVams. Rinkoje pasirodė Alfa Romeo Tonale, vėliau Junior, o tradicinių lengvųjų automobilių gama pamažu siaurėjo. Vis dėlto, naujausi Stellantis grupės strateginiai planai atskleidžia kitą kryptį. Bendrovė patvirtino ketinimus kurti naują C-segmento hatchbacką, kuris taptų dvasiniu, kadaise itin populiaraus Alfa Romeo 147 įpėdiniu. Automobilių istorikai priveda, kad būtent kompaktiški hatchbackai ilgą laiką buvo vienas svarbiausių Alfa Romeo ramščių Europoje. Kadais pirmų kartų Giulietos buvo tikrai ganėtini kompaktiški automobiliai. Gan populiarus 90-aisiais buvo ir toks Alfa Romeo 33. Prisipažinsiu, su 145 modeliu keletą metų po Lietuvą yra lakiojas ir šios laidos autorius. O 2000-aisiais metais pristatyta 147 modelis ne tik pelnė prestižinį Europos metų automobilio titulą, bet ir tapo vienu sėkmingiausių markės produktų šio amžiaus pradžioje. Tuo metu kompanija išgyveno sudėtingą laikotarpį, todėl stilingas, sportiškas ir ganėtinai įperkamas modelis padėjo pritraukti naujų klientų. Tačiau vėliau daugelis gamintojų nusprendė investicijas nukreipti į SUV segmentą, o hatchbacko ateitis atrodė nebe tokia perspektyvi. Bet šiandien situacija kiek kitokia. Nors crossoveriai išlieka dominuojančia jėga, premium klasės kompaktiniai automobiliai Europoje vis dar turi lojalią auditoriją. Tai rodo stabilus tokių modelių kaip Volkswagen Golf, pirmos klasės BMW ar Audi A3 pardavimai. Būtent į šią rinkos dalį ir ketina sugrįžti į Italiją. Svarbu ir tai, kad planuojamas modelis gimsta visiškai kitokiomis aplinkybėmis nei legendiniai pirmtakai. Jei ankstesnės Alfa Romeo kartos dažnai buvo kuriamos remiantis emocijomis, dizaino eksperimentais ir techniniu išskirtinumu, šiandien bendrovė yra nors ir žavus, bet mažytis milžiniškos Stellantis koncerno dantratukas. Naujasis hatchbackas turėtų būti kuriamas ant naujosios STLA One platformos. Ji numatyta kaip universali architektūra, tinkama visų tipų jėgainėms. Didelių pasirinkimo variantų nėra, bet Alfa Romeo vadovybė šį kartą siekia ne tik emocinio efekto. Kompaktiško automobilių segmentas Europoje išlieka vienas didžiausių pagal pardavimo apimtis. Todėl sėkmingas modelis galėtų tapti svarbiu finansiniu atramos tašku visam prekės ženklui. Tad vien istorinių prisiminimų čia neužteks. Per pastarąjį dešimtmetį konkurencija šiame segmente gerokai pasikeitė. Vokietijos gamintojai sustiprino savo pozicijas, o rinkoje atsirado naujų žaidėjų iš Pietų Korejos ir Kinijos. Be to, klientų lūkesčiai šiandien gerokai aukštesni nei prieš 20 metų. Svarbi ne tik išvaizda ar valdymo savybės, bet ir skaitmeninės technologijos, saugumo sistemos bei programinės įrangos funkcionalumas. Todėl būsimojo modelio sėkmė priklausys nuo to, ar Alfa Romeo sugebės suderinti tradicinės markės vertybės su šiuolaikiniais reikalavimais. Kitaip tariant, automobilis turės būti ne tik gražus ir emocionalus, bet ir praktiškas bei technologiškai konkurencingas. O Europoje, kur tradicinis hatchbackas vis dar laikomas racionalumo ir vairavimo malonumo kompromisu, toks sugrįžimas gali pasirodyti kaip labai įžvalgus ėjimas. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Atsistatydinanti Ruginienė sako, kad socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Kijevas atšaukė planuotą Ukrainos ir Lenkijos prezidentų susitikimą. Okupuotame Kryme įdėjo sprogimai, kilo gaisrai, buvo uždarytas Kerčės tiltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien įvyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jų susitikimas gali įvykti rytoj. Ruginienė sako, kad ją pareigose keisiantis Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako pareigas paliekant iškeltą galvą ir ramę širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Ruginienė sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padaryto žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomenėje naudoti jėgą prieš visus bepiločius. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Seimas iš posėdžio darbo tvarkės išbraukė siūlymą parlamente suburti laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Siūlymą išbraukti šį klausimą pateikė socialdemokratas Karolis Podolskis. Tam pritarta 71 balsu, 42 parlamentarai buvo prieš. Liberalas Simonas Gentvilas pažymėjo, kad šiam nutarimui buvo pritarta po pateikimo, o tai reiškia, kad projektas turės sugrįžti į posėdžių salę. Pirmą kartą Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai burti šią komisiją. Projektą pateikus pakartotinai, jam pritarta praėjusią savaitę. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą. Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Karolio Navrockio susitikimą Varšuvoje, pasiūliusi jį nukelti vėlesniam laikui, pranešė Lenkijos prezidento kanceliarijos valstybės sekretorius. Diplomatinė įtampa tarp Varšuvos ir Kijevo sustiprėjo Navrockio atėmus ir Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą. Ginčas kilo dėl ukrainiečių lyderio sprendimo pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva reikalavo, kad Kijevas pervadintų dalinį, tačiau Ukrainos pareigūnai to daryti neplanuoja. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui sakė, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti ginčą. Anot jo, šiame konflikte pasikarščiavo abi pusės. Okupuotame Kryme naktį įdėjo sprogimai, pusėsalyje kilo gaisrai, be to eismui buvo uždarytas Kerčės tiltas. Stebėjimo grupė Krymski Vėter pranešė apie naujus gaisrus Kerčės naftos terminale, kuris buvo apgadintas per sekmadienį vykusią ataką ir dega iki šiol. Per sėkmingą ataką buvo smogta degalų perkrovimo ir saugojimo kompleksui. Apie gaisrus taip pat pranešama prie įvažiavimo į Kerčę ir netoli miestelio, kur dislokuotos oro gynybos sistemų pozicijos. Naujų gaisro židinių fiksuota Kaukazo uosto naftos terminale ir Kerčės geležinkelio stotyje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
6: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
5: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
6: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
5: Rusakalbės.
6: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
5: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Smaližiams radio razina.
9: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai

0: klausotės žinių radijo.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Pusnickas, artėja joninės, jau visi važiuoja iš miesto po truputėlį kažkur tai kurti laužų ir švęsti, nes, na, joninės šventas reikalas lietuviui nebereikalo, mes padarėme išeiginę dieną, tai ir sėkmingai džiaugsimės. Apie joninę šiandien ir pasišnekėsime, ir pasišnekėsime su tikru Jonu, kuris greičiausiai irgi švęs joninės, to sužinosime, bet žmogus dar jaunas. Ir vat kyla klausimas, ar jauni žmonės supranta joninių prasmę, ar nesupranta. Ir šiandien pas mus laidoje tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, Rokiškėnas Jonas Trumpa. Sveikas, Jonai.
3: Sveiki, gyvi.
2: Pavardė Trumpa įpareigoja, ar ne, tokia nedažna pavardė, bet kas domisi verslu, ypač nuo Rokiškio kilusi pienas, sūriai ir visi kiti dalykai. Kaip ten, pažiūrėjus, yra ten pieno upės, sūrio krantai, toks posakis, ar ne, yra?
3: Yra, ir iš tikrųjų gal ne tik tai ta pavardė įpareigoja, bet ir dabar medikas yra pavardė irgi dar pas mane.
2: Per brūkšnelį.
3: Tai irgi pareigoja, čia ne tik tai sūris ir pienas, bet dar ir buvusi melioracija. Tai.
2: Medikas čia yra pavardė kieno?
3: Pavardė čia yra mano mamos mergautė arba taip, mano kito senelio. Tai irgi yra labai graži giminės istorija, šeimos palikimas, kur aš galvojau, kad verta jam žinti, dėl to, nes šita pavardė yra nunykusi Lietuvoj. Tai yra iš Latvijos kilusi, iš Kurlendijos arba iš Kuršių žemių. Tai va, tai tos
2: tai tu esi Jonas Trumpa gražiai. Per brūkštelį medikas, taip, nors esi tarptautinių santykių instituto studentas, pusimasis politologas, o gal ir politikas, taip?
3: Gal, nežinau. Politologas, tai tikrai, tikiuosi, kad pabaigsiu studijas.
2: mes dar prie to grįžime iš esmės, tai tavo giminė ir yra ta garsioji Trumpų giminė, kurie daro verslą Rokiškį ir valdo Rokiškį visą.
3: Rokiškį, nežinau, kiek valdo, nes tam bus verslas, stengiasi nesikišti į politiką, kaip manau, visą laiką. Nors
2: norėtų gaunasi, nesikišti, ar ne?
3: Norėtųsi galbūt nesikišti, bet kažkiek gaunasi, aišku, faktas. Nežinau, manau, kad pas mus šeimoje labai daug kas pasakytų, kad mes ne tik sūriais užsiemam, mano tata turi odontologijos kliniką, tėvai užsiminėja kaimo turizmo, taip pat žemės ūkio, mano tėčio pusbrolis Ainius Trumpa yra iš viso olimpinis bėgikas, tai daug ką veikiam, tai nėra taip tik tai, kad vien tik tai sūriais ir verslu užsiemam.
2: O senelis yra garsus Antanas Trumpas, teigėjas, ar taip, ne, vis dėlto?
3: Vienas
2: o Dalius Trumpa yra dėdė.
3: Taip, krikšto tėdės mano.
2: Ir yra tas posakis, pavyzdžiui, kur Trumpa ten trūksta, ar ne? Ne.
3: Ko trūksta?
2: Nežinau, toks yra posakis, patarlė lietuviška.
3: Nežinau, man atrodo, kad mano aplinkoje žmonės visko atrodo pakankamai aprūpinti. Tai
2: nieko netrūksta.
3: Nesakyčiau, kad kažko labai akivaizdžiai trūksta.
2: Na, teisingai. Bet vis tiek, pagal specialybę, kiek aš suprantu, tavo giminės daugiausiai yra inžinieriai, ar kas?
3: Daugiausiai yra inžinieriai, galbūt taip, galėčiau pasakyti, kad toks gali vaizdas susidaryti, nes tėtis inžinierius, dėdė inžinierius, pusbraliai mano, dėdės Daliaus dukra yra bus sūnus irgi inžinieriai, bet daugiau tai inžinierių, nu, be senelio, aišku, nėra.
2: Bet vis tiek, o tu laik, tu toks, kaip čia, sūnus paklydėlis, ar ne?
3: Nežinau, čia galima pasakyti, kad mano brolis, pavyzdžiui, studijuoja agronomiją.
2: Agronomas. Nu taip, bet vis tiek, arčiau žemės ūkio, arčiau, kaip sakyt...
3: Kiti pusbroliai studijuoja ten verslo vadybą, finansus
2: ir
3: IT, ten panašiai. Tai aš nežinau, galima sakyti, kad socialinė inžinierija irgi yra inžinierija.
2: Socialinė inžinierija. Politologija laikai, kad čia...
3: Čia yra dalis politikos mokslo yra socialinė inžinierija.
2: Kaip tau čia staiga šovė į galvą, kad augant verslininkų aplinkoje iš principo, ar ne, inžinierija, reikia kažkur į humanitarinius mokslus pasiduoti.
3: Nežinau, aš kažkaip nuo pradinių klasių labai domėjausi istoriją ir aš mačiau tuos ciklus istorijos, kurie vis atsikartoja, karai, badai, marai.

0: ir tokios socialinės problemos. Aš aplinkui save mačiau, kažkaip pakankamai jautriai reaguodavau į socialinę neteisybę. Nu, tiesiog kažkas kažką daro, aš čia padarysiu, nu ir kas. Tai aš visą laiką kažkaip būdavau paliestas tų klausimų, jautriai reaguodavau ir aš norėdavau eiti ištaisyti, man teisybės reikėjo, aš labai norėjau teisybės tuo metu. Prieš pradėdamas studijuoti, dabar apie teisybę šiek komplikuoti iškiau mastau. Tai va, tos teisybės ieškojimas mane ir atvedė į šitas studijas.
1: Mhm. Tarptautinių santykių ir politikos mokslui ir teisybė. Yeah. Bet čia yra labai toks terminų. Aišku, politologas, jisai, kuris vertina, tai jis turės visą laiką kalbėti apie kokią nors neteisybę politikoje, apie tai, kad politikai meluoja, kad nevykdo pažadų, pamiršta žmogų paprastą ir bus problemų su teisybė. Norėsis ir ten ištaisyti. O ten ištaisyti galima, na, jis tik tai į aktyvę politiką.
0: Nu, galima taip sakyti, bet galima ir tiesiog apšviesti, dalintis nuomonę. Galima eiti iš politikos mokslų praktiškai dirbti bet kur. Galima nueiti į diplomatinį korpusą, galima nueiti į vykdomąją valdžią, tai yra į ministerijas, institucijas, į departamentus, galima nueiti į savivaldą, savivaldybės administraciją dirbti, nu, krūvą tenais yra skyrių visokių, su visokiam specializacijom, galima nueiti į privatų sektorių, galima dirbti žiniasklaidoje, tokiuose studijų centruose, think tankuose ir panašiai. Tai tos perspektyvos politikos mokslo studentų, ypatingai dar, kai yra tik tai bakalauras baigtas be magistro specializacijos, tai yra, nu, labai plačios. Po magistro tada jau kažkur susispecializuoja ir tada jinai galbūt kažkur labiau siauriau taikai, bet po bakalauro tai tikrai visos durys yra praktiškai atviros.
1: Tai tu dabar kaip tik rašai bakalauro, ne?
0: Šiuo metu taip, Sartuose medituoju ir rašau bakalauro.
1: Sartuose, ant Sartų ežero kranto.
0: Jo.
1: Ir kaip rašosi ten?
0: Nu, po truputuką rašosi. Aš pasiėmiau pusę metų akademinės atostogas. Tai sakyčiau, kad labai ramiai rašosi. Tai va, tai nežinau.
1: Gimtinė padeda rašyti, ar ne?
0: Padeda sugrįžti į save. Tikrai po daug metų čianais Vilniui, Amsterdame po 2 metų, sugrįžo šiek tiek biški sulėtinus gyvenimo tempą, nes na, dabar nebeturiu.
1: Nes Amsterdame tu irgi studijavai.
0: Jo, irgi studijavau. Politika, psichologija, teisė ir ekonomika. Bet aš ten studijų nebaigiau. Grįžau čia nais į Lietuvą, mane kaip tik Amsterdame išrinko Lietuvos Moksleivių Sąjungos prezidentu ir tada aš...
1: Ne Olandijos.
0: Ne Olandijos, Lietuvos čia vieta. Ir aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad man puikiai pavyks su komanda dirbti nuotoliu, po COVID-u, šiais laikais, tai man atrodo, kad pakankamai įmanoma misija. Bet pasirodė, kad misija yra sunkiai įgyvendinama, nes na, didelė bendruomenė, daug žmonių, tai praktiškai 5-6 tūkstančiai žmonių Lietuvos Moksleivių Sąjungos bendrai bendruomeniai, kur veikia mokinių tarybose, padaliniuose Lietuvos Moksleivių Sąjungos, paskui kiti organai yra biuras, valdyba, taryba ir panašiai. Tai pasirodo, kad pirmą vasarą paaiškėjo tenai studijuojant, kad nepavyks vis dėlto nuotoliu susitvarkyti, tai aš grįžau čia nais į
1: Koks retas atvejis, mes čia niekaip parvait negalim dirbti į valdžią parlamentarų Europos, kurie ten sako, ai, tai ten geriau, čia nereikia, čia nebūsime mes ministrais, nebūsime, o tu grįžai vien dėl to, kad būtų patogiau vadovauti moksleivių sąjungai?
0: Nu, kaip, aš kaip pasakyti, šitoje organizacijoje veikiau nuo 14 metų, tai pakankamai ilgą laiko kiekį. Aš tikrai labai rimtai žiūrėjau į organizacijos misiją, viziją ir tikslus, tuo labiau, kad mane išrinko ir suteikė pasitikėjimą, tai man faktas tai buvo aukštesnis prioritetas negu mano studijos. Aišku, mano...
1: Bet čia vėl reikia sakyti, tu buvai Rokiškį tuo metu, kai buvai ten aktyvistas visoks, ar ne?
0: Aš buvau ir Rokiškį, ir savo mokyklą, bet Rokiškį tos, na, kaip pasakyt, pareigos mano neapsiribojo, tik tai Rokiškį. Tai buvo tuo metu, kai buvai padalinio pirmininkas Lietuvos Moksleivių Sąjungos, tai būdavai ir valdybos narys. Tuo metu. Tai dabartinės Lietuvos Moksleivių Sąjungos tarybos narys būdavai. Tai tu būdavai atsakingas ir už nacionalinę politiką šiek tiek, už savo savivaldybės moksleivių reprezentavimą, atsovavimą jiems ir jų klausimams viduje. Tai na, tikrai būdavo daug judėjimo per Lietuvą, daug visokių renginių ir panašiai. Tai su ta visa bendruomenė buvo labai glaudus ryšys. Tai ten aš tiesiog nusprendžiau ir prioritizuotis po to, kai mane išrinko, nes kai jau kandidatuoji, tave išrinka, yra suburta komanda, paimti ir atsisakyti atsakomybės, kad nežino, kad aš čia vis dėlto Amsterdame, man čia nepavyks suderinti su studijom, bet tave ką tik išrinko ten prieš mėnesį, du, ir dabar tu matai, kad aha, nesigauna visgi kaip tu planavai, tai būtų labai neatsakinga. Aš kažkaip tuo metu pagalvojau, kad galbūt vis dėlto šitą galimybę ir atsakomybę mane įpareigoja nenumesti mandato ir pasirinkti studijas čia Vilniuje.
1: Mokykitės, politikai, mokykitės, kaip reikia vertinti pasitikėjimą išrinkto žmogaus. Trumpą pertrauką padarom, ir tai žodis kiek skamba, trumpa, Jonas trumpa, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Reklama. Rimtai? Aina sav, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Čia žinių radijas.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa medikas. Ir čia medikas yra dar antra dalis tavo pavardės. Beje, mes jau išsiaiškinom, kaip jinai atsirado, ta antra dalis. Tu esi, Jonai, studentas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, tikrai labai įdomi istorija. Beje, Trumpos pavardė irgi yra įdomi kilmė, kiek aš žinau, ar ne? Tu gali šiek tiek papasakoti apie tai?
2: Jo, kad čia, kaip sakėt, kur Trumpa ten trūksta. Tai aš kiek su seneliu esu kalbėjęs, ir kaip jis yra pasakojęs, tai pavardės istorija yra tokia, kad prie Aleksandravėlės kaimo Rokiškio rajone, ten prie Obelių miestelio, yra toks prie Aleksandravėlės kaimo Trumponių kaimas, Trumponių ežeras, ir jis ten prie pat visiškai Aleksandravėlės atsirado nuo to, kad tam kaime gyveno žmonės, kurie buvo skurdesni, ir jie statydavo trumpas, tokias aukštaitiškas gryčias, ne ilgas, o trumpas. Tai kad trumpa gryčia,
1: pusė
2: trumpa, nu tai ten trumpa gryčia, tai va, tai čia jo, galbūt ir trūksta istoriškai, nors vis laiką daugiau.
1: Bet tikrai labai įdomi kilmė yra, ten gryčių dar tokių yra, ar jau nebėra?
2: Aš kai užvažiuoju pažiūrėti, tai galima kažką panašaus išvelgti iš tikrųjų pagal istoriją, bet ten dabar nedidelis kaimas ant kelios sodybos lygusios.
1: Aš, matai, mes susitikom dar, kaip jau ir minėjau pradžioje, dėl Joninio, jo Joninės. Apskritai, šiandien važiuosi į gimtinę švęsti Joninių?
2: Dabar iš karto po laidos tiesiai į Sartus važiuosi, jo.
1: Į Sartus. Ir čia yra tradicija švęsti.
2: Pas mus šeima švenčia su Rokiškio sūrio kolektyvu Joninės. Paprastai nuo pat mano vaikystės ankstyvos visą laiką būdavo taip, kad pusę laiko praleidžiam tenais pas vieną kolektyvą su vienu seneliu ir šeima ir tada važiuojam į kitą ežero krantą pas mamos, tėtį, senelį Donatą. Ir tenais irgi būdavo Joninės visą laiką, tokios tradicinės, su laužais, su dainom, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais, su paparčio žiedų ieškojimu, su tautiniais rūbais. Tai aš sakyčiau, kad net gal pas senelį Donatą kitame ežero krante būdavo daugiau tų tokių autentiškų tradicijų tautinių. Bet Joninės visą laiką likdavo paminėtos. Net kai nedarydavom tos kolektyvo šventės su Rokiškio sūrio, Rokiškio gamyklos kolektyvo administracijos, tai visą laiką bent jau su šeima paminim. Atsisėdam, kažką pasikepam prie lauželio, pašokinėjom per jį ir turim tokią tradiciją plaukti ežerų naktį. Iš vienos vietos sodybos pradedam ir ten reikia visą pusęsalį apiplaukti ir išlipi kitam krante. Tai toks.
1: Kaip apskritai, vat aš bandau suprasti, jaunimas, vis tiek tu turi daug laiko praleidysiu su bendraminčiais, organizacijos, įvairuose visuomenės organizacijose, ar supranta tą tradiciją Joninių ar ne jaunimas? Ar toks galvoja, kas čia dabar?
2: Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku pasakyti, nes aš kažkaip niekada nešvenčiau su bendramžiais Joninių. Nesu matęs, kad jie susiburtų, važiuotų pas Jonus, ar kad Jonai kviestų kažkaip specifiškai. Aš esu pasikvietęs porą kartų draugų, bet tų vainikėlių pinimo ar ritualų kažkokių tai nepastebėčiau, kad labai daug praktikuoja jaunimas šiais laikais. Tos kaimo miestelių, miestų šventės, jos dažnai būna susijusios su na, tokiais koncertais, būna suorganizuotas atlikėjas ar ten keli atlikėjai, galbūt kažkur taip autentiškiau, nutautiškiau tos kapelos, visokios grupės, kurios tautinė muzika groja, bet kad nuo kultūros labai būtų kažkoks žydėjimas didelis šiuo metu, tai aš taip nepasakyčiau. Būna tie vainikėlių pinimai, būna tautiniais rūbais kažkas apsirengia tose šventėse, tai yra gražu, tai yra dalis, bet nežinau, ar tai yra tai, ką aš norėčiau.
1: Vilniuje tu vis tiek laiko praleidi daugiau mažiau ir ar Vilnius, aš bandau suprasti tiesą, kad aš atsimenu, kai tikrai labai švenčiama buvo sovietmečių, aš tą dar gerai prisimenu, tai buvo tokia Joninės, tuo metu tai ir nebuvo jokia ten išeiginė diena, tiesiog, bet žmonės švesdavo, nu, tarsi už kažko reikėjo kabintis, už kažkokios lietuvybės, už kažkokių tradicijų, Joninės buvo viena iš tų švenčių, kur gal net nelabai ten sovietai galėdavo prisikabinti, nu, Jonai ir Jonai švenčia, nu, laužai ten, čerka vienas kitas padaro ir nieko nelabai ten kažkokį politinį aspektą, bet vis tiek ta tradicija jinai buvo puoselėjama ir iš kartos į kartą perduodama. paskui keista, aš vat, tai, kas šventė mano aplinkoje, ten nustojo švesti ir sakykime, ten, kur aš gyvenu užmestį dabar čia Vilniuje, arba ten, kur švesdavo, sakykime, sodų bendrijos, tos, jos jau kažkaip nebešvenčia. Ir aš galvoju, apskritai, vat, nu, kad rajonuose tu pasakoji, kad kaimiškose vietovėse, tai ten tikrai ne vieną joną surasi ir tai yra proga, nu, kažkaip vat, pasidėt pašvest. O Vilniui tau teko susidurti su joninėm kur nors, ar tiesiog tu vis tiek važiuoji visą laiką į gimtinį ir čia nesvarbu, kas sostinė vyksta?
2: Aš visą laiką kažkaip praleidžiu, jeigu vyksta joninės Vilniui, tai aš praleidžiu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, šiais metais Vilniuje užgavenės, tai tenais prie Nerės buvo labai gražios užgavenės. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus gali vykti ir su joninėm. Tik tai, kad aš nesidominęs nuo man pačiam, asmeniškai nėra aktualu, aš esu ištikrintas, kur švesiu, su kuo švesiu ir kaip švesiu. Tai nepastebiu iš tikrųjų.
1: Bet toks patį įprasminimą savo turi joninių kažkokį, vat, kame, nu, aš suprantu, kad ten nu, jūs švenčia tradiciją ir organizuojat visą kitą, bet pačiam savo, vat, aš Jonas, aš kažkaip, ką aš tuo, vat, kuo aš čia ypatingas esu Jonas, maždaug, nes ten, sakykime, dar kitą savaitę yra Petras Pol, nu, daug ten visokiausių Antaninės, aišku, ten tokio, bet nėra tokios garsios turbūt šventės, triukšmingos kaip Joninės.
2: Na, man pačiam, tai, nežinau, aš visą laiką kažkaip bandau nuo Joninių nesisavinti, tai Joninės yra ir rasos, ir pas mus yra Antanai yra pasveikinami kartu, nu, kartu su joninėm dėl to, nes visai netoli tos šventės. Ir dar turiu senelį Antaną ir brolį Antaną, tai viską taip sujungiam. Bet joninės man pačiam tai yra gamtos pikas. Tai yra, kai, čia vat, birželio 21 diena yra vasaros.
1: Saulėgrįža taip?
2: Ne, jo, iš principo saulė nustoja šviesti vis daugiau ir trumpiausia naktis.
1: Po joninių baigėsi vasarą, sako. Yra toks jaus.
2: Na, gamta pasiekė savo piką, iš principo. Tai kiek turi ryšio su gamta ir kiek jauti tą visą jėgą gamtos, nežinau, pavyzdžiui, eiti į pirtį ir vanotis. Ir pas geriausias laikas joninių vakarą. Tai aš savo kažkaip įprasminu per ryšį su gamta, tas joninius. Ir aš jaučiuosi pakankamai su tą gamta, nu, turintis ryšį, tai aš džiaugiuosi visą laiką per joninės, būna pakili nuotaika. Nėra taip, kad būtų liudesys, kad dabar viskas saulė išeina ir dabar ateina ruduo ir žiema ir reikia ruoštis niuriems laikams. Iš tikrųjų, galbūt kažkiek to ir yra.
1: Bet Rokiškis tinka šventimams.
2: Rokiškis tinka, jo, Rokiškis šiauriai. Čia mitologiškai būtų galima daug visko prigalvoti.
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Jonas Trumpa, medikas, šiandien pas mūsų laidoje, tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvo Moksleivių sąjungos vadovas. Ir po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Žinių radijas. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
0: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
5: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinti. aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
6: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo pečerų lavroje.
0: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Čia žinių radijas.
10: Persona grata.
1: Tęsime persona grata, Jonas Trumpa, medikas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, rokiškėnas pagal, kaip čia, pagal kilmę gimimą, ir, bet šiuo metu studijuojantis Vilniuje, nors rašantis bakalaurinį rokiškį, tiksliau Sartuose. Ir mes apie jo nešnekučiuojamės, iš tikrųjų, turbūt, aš bandau suprasti vis dėlto, kas nutiko su mūsų valstybė tam tikrą prasme. Aišku, tas jo nesorganizuoja, matyti ir etnologinės įvairios organizacijos, ten jonų gelbėjimo sąjūdžiai, kokie nors, čia su sarkazmu žiūrint visą tai, anksčiau būdavo. Anksčiau aš prisimenu laikus, kai kaimynai tarpusavyje peidavo jonių išvakarėse vieni kitus, ten tardavosi pas ką šiandien laužą kursime, kurioje vietoje ant kokio kalnelio, kur susirinksime visi ar visi bus, visi suvažiuodavo ten į kolektyvinius sodus. Taip toliau, nu, žodžiu, būdavo tas organizavimas iš vidaus, žmonės tiesiog kaimynai vieni su kitais kalbėdavosi, komunikuodavo ir rengdavo šventę, tai iš apačios eidavo. Dabar turbūt daugeliu atveju rengiamos to šventės, labai gražu, jos yra, Rumšiškės, mes čia per Petro kalbėjome, Kernavė, ar ne, bet tai neina jau iš apačios ta tradicija. Ir iš tikrųjų, apskritai, aš bandau suprasti, na, tu vadovavai Moksleivių sąjungai, studentas, jisai jaunimas, jis kiek dabar su tradicija susijęs iš principo mato, ką galvoja jaunimas apie Lietuvos ateitį, apie tradicijas, koks yra matymas, ar egzistuoja kažkoks dabar susvetimėjimas, kai kaimynai gyvena savo gyvenimus, niekas nebesieja ten absoliučiai.
2: Man atrodo, kad labai natūralus reiškinys yra tas, kad na, mes dabar nuo bendruomenės esame mažiau priklausomi, visi šiek tiek daugiau esame individualistais. Ir, na, tos priklausomybės yra mažiau, tai tos šventės galbūt su tuo susvetimėjimu galima būtų susieti, kad yra mažiau tokios iš apačios organizuojamos, bet na, jaunimas, su kuriuo aš susidūriau Lietuvos Moksleivių sąjungai, tai yra na, vienas, kaip sakyti, ten yra tie jauni žmonės, kurie yra labai aktyvus, labai pilietiški, kurie yra į bendruomenę orientuoti savo norų, jie organizuoti iniciatyvus ir, ir turi daug visokių labai nuostabių idėjų, tai bent jau kiek aš susidūriau, tai jiem tos tradicijos, jos yra simpatiškos. Mm. Na, kelia šiokią tokią nostalgiją, galima sakyti, ar malonų jausmą jom jaučia. Jie yra tas jaunimas, kur dainuoja tautinės dainas, jeigu neturi ką veikti ir ten asamblėjoje yra koks nors techninis gedimas ir negroja muzika, kažkas bando sutvarkyti įrangą, jie atsistos ir pradės dainuoti. Tai aš sakyčiau, kad jiem tos joninės, galbūt specifiškai ne joninės, bet šiaip šventės tradicijos yra svarbios. O tų joninių, kaip jas organizuoti, ką jos reiškia, kokios ten partikuliarios tradicijos visos yra, tai manau, kad labai daugam sunku įsivaizduoti. Aš, bent jau tai manau dėl to, nes aš pradinį mokykloje turėjau etnokultūrą kaip dalyką.
1: Mm.
2: Tai ten tikrai daug šiek tiek pasakojo, nu, ne daug šiek tiek, bet šiek tiek pasakojo apie tai, kas yra joninis, kokia tai turi reikšmę, kokios tradicijos, na, ką galima veikti per joninis, kokie burtai yra, istorijos ir pasakėčios visokios, bet daug jaunų žmonių to neturėjo. Tai jeigu kažkas organizuoja aplinkoje, manau, kad prisijungia, arba jeigu neturi tokių žmonių aplinkoje, tai važiuoja. Tada tas šventės, kurios yra organizuojamos, ten vis tiek būna visokių edukacijų, ten vainiko pinimo, šokių, būna kažkokių burtų tenais, nu, kažkokie žaidimų, kaip būna, tai yra...
1: O tradicijos jaunimui, vat, na, aš ne tik tradicija, pats savaime tradicija šventė yra gražu ir gerai, bet susidomėjimas liaudiška daina, sakykime, kokia nors ten, nežinau, sutartinėmis kokiomis nors, ar to dar egzistuoja, ar dabar jaunimas pažiūri ten TikToką ir iš principo jiems ten tie va, TikToko veikėjai yra pagrindiniai vedliai pasaulio, ten kaip ten atrodo, taip ir bandoma parodijuoti, bandoma orientuotis į platų į pasaulį, kas nėra labai blogai, bet nu, čia tos tradicijos tokios lietuviškų dainų, ten jeigu paklaustum, kiek jaunimo gali padainuot kokį nors ten, nežinau, išeisi vieškelių plačių ten ar dar ką nors.
2: Aš sakyčiau, kad jo, galbūt nedaug galėtų padainuot kažkas išeisi vieškelių plačių, bet aš manau, kad kiek, nu, dažnam jaunam žmogui, iš tikrųjų, kai kažkas aplinkoje pradeda dainuoti, tai būna šviesios akys, jos užsidega, norisi prisijungti. Ir aš tai sakyčiau, kad kaip tik į jaunimo pusę stosiu šiuo metu, kad kai aplinkui tiek daug tokio plastiko, tokios butaforijos, tokio masinio turizmo per visą pasaulį. Tu praktiškai visur gali nuvažiuoti, tu centre miesto suvalgysi ten burgerį už 20 eurų ir ten susėsi ant plastikinės kėdės arba nueisi kokį nors taką, kur šiukšliam nusėtas, kur ten Instagram'e atrodo 5-6 kartus gražiau, negu tu iš tikrųjų gyvai ten aplankęs rasi, pamatysi. Ir tas viskas atrodo taip, na, bereikšmiška, nuobodu, melancholiška ir toks atrodo, kad nebėra prasmės kažkokios gyvenime. Na, iš tikrųjų, kažkaip tos šventės tada ir tradicija, etnokultūra, apie tai, kas tu pats esi ir ką mes čia turim Lietuvoje iš kultūros, tada tampa kaip tik reikšmingiau, na, prasmingiau. Tai kai tai pasigilinė, atrandi kažkokią dvasinę sielos ramybę tokią, kad tu turi tapatybę. Tu turi prasmę, tu kažko esi unikalus, tu tai neši, tu gali tuo pasidžiaugti už save, už savo bendruomenę, prieš visus kitus, tarsi, pavyzdžiui, visas kitas tautas, visas kitas bendruomenės. Nu, tai galima ir taip žiūrėti, aš manau, kad daug žmonių jaunų tai būtent vertina, kad na, mes turim tą tokį kultūrinį palikimą pakankamai gausų, nu, ne pakankamai gausų, labai gausų.
1: Tai. Gali palyginti, man pat įdomus tavo pamąstymas, kaimo žmogų, kaimo jauną žmogų nuo miesto, to, kuris čia būtų užaugo ant asfalto, kuris, sakykim, dabar jau tos tradicijos, nes vis tiek tai, kad tu pasakoji apie joninės pas save, Rokiškio rajone ar kur nors kitur, tai rodo, kad ten dar yra susirinkimo tradicija, buvimo, kažkokių tai ieškojimų, ir ten, suprantama, edukuojas ir jaunimas, kadangi jis dalyvauja visame tame. O čia jie mąstymas skiriasi, jeigu tai palygintum, jaunų žmogaus gyvenančio kaime ir miestiečio?
2: Geras klausimas. Aš iš tikrųjų manau, kad praktiškai nebesiskiria. Galbūt yra kažkokių tokių kultūrinių, nežinau, ar dirbtinai, ar nedirbtinai padarytų tokių, kad mes čia iš, tam, nežinau, Kėdainių, jie čia iš Vilniaus, jie čia miesčionius, mes čia kaimiečiai, bet iš tikrųjų tai, na, aš gyvenau vienkimį Rokiškį, Sartuose, o ėjau į mokyklą Rokiškį, o šiaip gimiau ir 10 metų praleidau čianais Vilniui, dabar studijuoju čianais Vilniui, tai aš kai žiūriu tos žmonės ir bendrauju, bet Lietuvos moksleivių sąjungai iš visos Lietuvos, ta prasme, jaunimas senais renkasi, ir sakyčiau, kad jie visi yra vienodi praktiškai. Na, ta prasme, nebėra kažkokių tokių fundamentalių skirtumų. Švietimo sistema yra visur labai panaši, visur tu keliasi važiuoji į mokyklą, ar aš Sartuose važiuoju į mokyklą pusvalandį 30 km į Rokiškį, nuo Sartų, ar aš važiuoju nuo Mūrinės Vokės iki Žirmūnų į mokyklą pusvalandį, yra tas pats pusvalandis, neformalios veiklos būreliai, ta prasme, ir čia ir ten yra. Aš nežinau, mes šiandien Vilniuje turėjom pradiniai mokykloje etnokultūros pamokas, o yra tokių mano klasiokų, kurie Rokiškį nežino, kuo skiriasi beržas nuo drebulės ir nuo ąžuolo, tas man negali pasakyti medžių pavadinimo ir skirtumo tarp jų identifikuoti. Tai aš sakyčiau, kad visi dabar yra pakankamai tokie, na, nežinau, ar miščioniški, ar
1: nes bandoma skirstyti, tai čia viena Lietuva, dvi Lietuvos, trys ir ten regionai, kartais va tai bandom, didmiešiai regionai ir ir aš visą laiką, na, galvoju, teko man pavažinėti po Lietuvą, kai, sakykime, per kokias nors prieš kokius rinkimus ten pasišnekėti ir su tais pačiais jaunimo atstovais. Tai turbūt, galbūt, aš aišku negaliu pasakyti, kaip mokykla, kiek ten švietimas yra regionuose stipresnis, silpnesnis nuo sakykime, didmiešių. Bet kai paklausiu, ką jūs veikiate be pamokų ir ten dar kažko, tai ten jaunimui buvo labai sunku pasakyti, ką jie veikia, nu, ten kažkur prie pašto susirenkam kažkokio, kažką ten darom, maždaug taip laisvalaikį leidžiam ir gal man čia sudarė klaidingas įspūdis, bet ten, sakykime, regionuose tas, ne vien tik tai mokslų mes gyvi esame, bet ir ten veiklom visokiom, kiek to pakankamai užtenka provincijoje jaunimui būti irgi aktyviems kažkokiems kažką dar daryti?
2: Nu, aš tai sakyčiau, kad iš mano asmenės patirties labai yra tolygios galimybės. Galbūt tenais, jo, jeigu ten nėra pastatyto baseino, kur gali ten šuolius iš aukščių praktikuotis, tai negali galbūt šuolius iš aukščių sportuoti, bet iš, nežinau, iš kitų veiklų, tai yra ir sporto mokyklos, yra ir krūva būrelių, yra nevyriausybinės organizacijos, skautai, šauliai, tos moksleivių sąjunga visą laiką yra galima susikurti kažką naujo ir kūrėsi, pavyzdžiui, Rokiškis tai turi tokių atvejų, kur yra tokių organizacijų, kur nėra niekur kitur Lietuvoj, visokių klubų, yra politinės organizacijos, tai tas organizacijas įsitraukti arba jas ten pradėti kurti iš savęs, jeigu jų nėra tuo metu, ar burti bendruomenę aplinkui save, tai tų galimybių mažam mieste yra lygiai tiek pat, kiek ir Vilniuje ar Kaune.
1: Ja. Bet nori jaunimas važiuoti į sostinę, šiaip jau atveržiasi?
2: Yra tokia kažkokia mada, jo nori važiuoti, bet yra tokių, kurie ir nori grįžti. Yra, pavyzdžiui, Rokiškio pas mus klubas, naktinis klubas, kur vyksta koncertai iki ryto, nuo 10 iki 6 ryto. Ir ten angaras apleistas, ta prasme, ir ten tiesiog alchemikai grupė, pavyzdžiui, ten dažnai koncertuoja ir pasikviečia visokių atlikėjų iš visos Lietuvos. Tai Rokiškio yra klubas, jeigu nori paklubinti, gali Rokiškio, ta prasme, ten, aišku, ne kiekvieną naktį,
1: bet ten ta kluba iš visų pakraščių Rokiškio rajonų
2: suvažiuoja. Iš aplinkinių rajonų irgi suvažiuoja.
1: Iš Sartų, iš Obelių, iš kur ten dar.
2: Suvažiuoja.
1: Iš Kamajų, iš. Yra
2: irgi ir muzikos mokykla, ir pakankamai garsi Kipras Petrauskas, legenda Lietuvos, daug panašių. Tai, aš tai sakyčiau, kad Rokiškį pilna, kad tai ir dailės mokykla, visos tos, kažkai, nestandartinės, bet pagrindinės, ta prasme, neformaliojo ūdymo rūšis, kryptis, tai tose miesteliuose, miestuose yra. net ir obeliuose, ta prasme, arba ten Kamajuose, arba Juodupėje, ar Pandėly, tu atrastum tokių, na, užsiėmimų. Tai jaunimas kiek patys nori įsitraukti, tiek ir įsitraukia. Aš sakyčiau, kad vat, Lietuvos Moksleivių sąjungos patirtis, ką man jau rodo, tai kad mūsų padaliniai aktyvumu ir įsitraukimu, na, iš to, kiek žmonių ateina savanoriauti. Tai mažesnėse miestuose buvo daugiau ir aktyvesnė negu, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai su Vilnium, su Klaipėda, su Šiauliais, Panvežiu, tai reguliariai kyla vis kažkokių problemų. Tenais nėra kam ateiti ir savanoriauti. Arba, nežinau, per daug pasirinkimo Vilniui, arba čia jaunimas yra mažiau pilietiškas negu Jonavoj. Nu, iš tikrųjų, taip yra.
1: O pilietiškumo klausimas apskritai jaunimo, jisai, kokiu mastu mes galime kalbėti apie tam tikrą, nes vis tiek, aišku, čia dabar buvo pastaruoju metu daryti tyrimai, kad pilietiškumas didėja, bet kieno sąskaitais, jaunimo sąskaita, šiaip žmonės pradeda suvokti, kad galima pakeisti valstybės kažkokius valdžios, galbūt sprendimus akcijomis, protesto, mitingais visokiais. Kiek tas, vat, ypač jaunimo tarpe, yra aktualu?
2: Bendrauju su savo burbulu jaunų žmonių. Tai pas mane burbule žmonės tikrai yra aktyvus, pilietiškai nusiteikę, turi savo nuomonę apie politinius procesus, apie politinės partijas, apie sprendimus. Mes galim susitikti, padiskutuoti. Bet bendrai paėmus, tai aš mėgstu skaičius ir sakyčiau, kad jaunimas tai nelabai vertina savo galimybės paveikti politiką teigiamai, nes į paskutinius rinkimus Seimo atėjo labai mažai jaunų žmonių, jeigu neklystu ten kažkur apie mažiau negu trečdalis. Tai iš tikrųjų, palyginus su tuo, kiek yra vyresnio amžiaus žmonių skaitinė išraiška ir dar tuo, kad jie žymiai aktyviau ateina į rinkimus, tai jaunimas priešingai. Pagal demografinę piramidę jaunimo yra žymiai mažiau ir dar jie daugumą neateina į rinkimus. Tai tie skaičiai tikrai yra labai liūdni dabar čia su kultūros protestais. Tai tie pilietiški aktyvūs jauni žmonės, nevyriausybinės organizacijos įsitraukė. Aš pats buvau protestuose keliuose. Tai aš sakyčiau, kad tų jaunų žmonių kažkokia kritinė masė yra. Bet tai ta kritinė masė, jinai yra visą laiką noras, kad būtų kuo įmanoma didesnė ir tos protestus ateitų kuo daugiau žmonių. Ten tų protestuose jaunų žmonių, bendrai žmonių, kiek ten susirinko, tai kiek, žinai, kiek Vilniuje yra jaunų žmonių, kiek galėjo ateiti, tai visą laiką, aišku, norisi daugiau.
1: Norisi, be abejo, bet o kas sąlygoja vat, jų įsitraukimą? Nu, valstybė, šiaip negalima sakyti, mes gyvename pakankamai gerai išsivyšiusi valstybėje, ekonomikos rodikliai geri, kažkokių tokių kritinių momentų, kuriuos reikėtų spręsti. Ačiū Dievui, ten irgi nėra tokių, kurie jau ten labai masiškai kažkaip draugautų su mūsų priešais. Ir šitoje vietoje turbūt ateina laikas, kai tu supranti, kad nu, viskas gerai, o kam čia dar kažką protestuot, šiai tvarkyt ten saugų. Tu dėdžių pasenusių reikalas yra tvarkyti politiką, o mes užsiminėsim kitais dalykais, ten, smagiais.
2: Smagiais. Žinau, kas yra smagus dalykas. Nu, politika gal nėra labai smagus dalykas, jeigu taip liaudiškai galima pasakyti. Bet tarpukario Lietuvoje irgi buvo tokių momentų, kur buvo galbūt šiek tiek per daug įsikomfortinta ir dabar yra tas komfortas jaučiamas. Lietuva tikrai gyvena taip kaip niekada negyveno gerai ir iš tikrųjų, kam čia atrodytų eiti tas problemas kelti ir būti tuo, kurį paskui sakys, kad eitų čia tas nenuorama, kuriam vis negana ir tu čia keli tas problemas, bet norisi visą laiką kuo įmanoma geresnį rezultatą. Aš sakyčiau, kad jaunimas būna taip, kad nežino, ko nori, bet yra labai man pačiam asmeniškai tokie fundamentalūs kliuviniai, kurie rodo, kad aš negalėsiu gyventi tam komforte. Dar 10 metų galėsiu galbūt pagyventi komforte, bet vėliau nebegalėsiu dėl to, nes, pavyzdžiui, klimato kaita padarys pasaulio ekonomikas tokias nestabilias, kad aš nebegalėsiu galbūt ramiai švęsti joninių ir negalvoti apie tai, kas vyksta, nežinau, už Saharos Afrikoje, virš Saharos Afrikoje. Tai šitie dalykai yra globali politika galbūt, bet kiekvienas žingsnis, kiekvienas toks mikrosprendimas ir susideda į bendrą rezultatą. Tai šitas klausimas mane labai neramina, tai ir po to pasipila. Kaip jaunimą padaryti politiškai, kaip sakyti, kas motyvuoja, kas nutikė jaunimo politiškai įsitraukti, tai aš sakyčiau, kad yra bendras suvokimas apie tai, kas yra politika. Čia būtų galima visiškai atskirą laidą padaryti apie tai, kas yra politika. Mes mokomės kaip bakalaurioje 4 metus, kas yra politika ir labai sunku būna pasakyti, bet čia politika yra apie absoliučiai viską, apie kiekvieną ryšį tarp dviejų individų, kurie turi kažkokį objektyvų interesą. Tarp žmogaus ir medžių yra ryšys, nes medis nori vietos augti ir nori vandens ir nori drėgmės, o žmogus nori pievelės lygios.
1: O išlepęs jaunimas dabar paties požiūriu, nes čia vėlgi yra tyrimai, apklausos visokios rodo, kad jaunimas neištempia darbuose daugiau pusės metų, nu gerai metus išdirba ir vėl ieško kito, jiems reikia, tai vaibas netinka, tai netinka apskritai kokios nors sąlygos, tai pats darbas netinka, tai noris iš vis geriau nedirbti. Ir to vat, yra tokia kažkokia tendencija. Ar čia vėl mes kalbam, nu, visokių buvo, visokių yra ir visokių bus?
2: Aš sakyčiau, kad galbūt taip kažkiek, bet aš nesakyčiau, kad jaunimas yra išlepęs. Aš sakyčiau, kad vat, kaip ir kalbėjau, yra daug tikrai jaunimo, kurie per pilietiškumo pagrindus mokykloje yra tokia disciplina, supranta tą bendrą sistemą, kaip politika veikia, kaip veikia visuma valstybė rinkos ir mato, kad iš tikrųjų netolimoje ateityje turėtų būti kažkokie fundamentalūs pokyčiai. Nes toliau taip gyventi tokiam kapitalizme, laisvoj rinkoj, kur viskas auga ir, branksta infliacija ir panašiai. Nu, čia labai tokie lozungai dabar čia iš manęs nuskambėjo, bet kažkaip atrodo, kad nestabiliai viskas laikosi. Tai čia kažkaip labai suinvestuoti į kažkokią vieną fiksuotą karjerą tikrai yra racionalu ir ką tu daugiau gali padaryti. Tai aš sakyčiau, kad mano aplinkoje daug jaunų žmonių tai ir pasirenka daryti ir kažkur fokusuojasi. Turi savo kažkokį tikslą, misiją, prasmę, bet nemažai jaunų žmonių ir nemato tos prasmės. Kam man dabar čia 3-4 vaikų, kai po 40 metų iš principo nebebus įmanoma gyventi pusėje pasaulio, bus visur dykumus ir kur tada visi dėsis. Tai tie, kurie turi tą ilgalaikę perspektyvą, manau, kad visi pasąmoningai turi tą ilgalaikę perspektyvą, tai jie labai beprasmiškai žiūri į egzistenciją. Ir tada, kai taip beprasmiškai žiūri į egzistenciją, tai tada ir nėra tikslo nei gerai mokytis, nei gerai dirbti, nei gerai turėti turėti kažkokius labai didelius, gilius ryšius su draugais, su aplinka, tada toks vienas užsidarai būni ir maskatuoji, nežinau ką veikia.
1: Tai dabar nupieškime tą jauną žmogų, galutinai apibendrinkime. Koks auga jaunas Lietuvos pilietis?
2: Įvairus. Aš sakyčiau, kad čia, kaip šitie du kraštutinumai, tai daug žmonių kažkur ten per vidurį, kažkur kažkas savo niansų turi, kažkas ten keliauja, kažkas piešia, kažkas menų kūrybą užsiminėja, galbūt daugiau atsilaisvins rankų, kai dirbtinis intelektas perims visą ten, rinką į savo rankas ir darbas, kaip ten sakė, taps pasirinkimu. Tai tada nežinau, ką tada visi veiks, eis į politiką diskutuoti.
1: Demografija gal užsiminės.
2: Ieškos prasmės, iš tikrųjų. Tas prasmės ieškojimas, tai va čia labai su joninėm galima susieti, kad iš tikrųjų yra labai sudėtingas procesas. Ir švietime, kaip tą jaunimą padaryti politiškai aktyvesnį ir labiau susirūpinusi, tai yra, kai suvoki iš principo, kaip veikia sistema, kaip veikia valstybė, kaip tu kaip individas veiki bendrai bendruomeniai, na, nacionaliniai, tarptautiniai, kaip esi toks pasaulio pilietis, ko šiaip pilietiškumo pagrindai ir bando išmokyti, tai labai šiaip nebloga programa, tik tai jos įgyvendinimas yra toksai. Nu, bent jau tada, kai aš vadovau Lietuvos Moksleivių Sąjungoje ir veikiau, nu, buvo problematiškas, nes mažai turim specialistų, mažai turim metodų ir per tai galbūt galima ir atrasti tą prasmę. Tai mokykla užprogramuoti prasmę, nežinau, ar turėtų jaunam žmogui ar ne, galbūt ne, bet galbūt galėtų duoti kažkokių daugiau krypčių ir pilietiškumo pagrindai visai neblogas tam dalykas. Tai koks jaunimas auga, grįžtant prie to klausimo, dabar čia taip daug klausimų susipinę, tai aš sakyčiau, kad tikrai nenobudus. Įvairialypis.
1: Nu ir palinkėkime jam ir toliau būti nenobudžiam, aišku, prasmės tos atsiranda kartais begyvenant savaime. Daug čia jų nepridėsi, bet kai kurie dalykai, apie kuriuos mes šnekėjom, yra matyt svarbus tas aktyvumo buvimas, valstybės savo piliečių jaustis turbūt ir jaustis, kad tu gali irgi dalyvauti valstybės valdyme, turbūt yra labai svarbu, ką ir turbūt ir pats mokaisi politologijoje ne vieną kartą įsigirdėjęs apie tai ir matyt pagal savo gyvenimo būdą ir visuomeniškumą ir išbandęs ne vieną kartą. Tai dėkui tau, sėkmės Joninėse šiandien, per daug neplaukit toli į ežerą, kad grįžt spėtumėt iki paryčių. Jonas Trumpa, medikas, šiandien mūsų laidoje. Ačiū, Jonai, kad atėjai pas mūsų laidą. Sėkmės važiuojant į Rokiškį. Gerų švenčių ir iki kitų kartų.
2: Ačiū ir jums. Gerų Joninių.
10: Persona grata.
11: Reklama.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
13: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
14: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
10: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas priėmė Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą. Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaida bendrame kreipimėse išreiškė nerimą dėl šalių santykių krizės. Ukraina mano užsitikrinusi Trumpo paramą drąsesniems veiksmams prieš Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi, įspėdamos, kad auganti įtampa tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas, kurį inicijavo vienas pirmaujančių Lenkijos laikraščių, Gazeta Viborča, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigė, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Laiškė pabrėžiamas Lenkijos ir Ukrainos solidarumas ir įspėjama, kad dabartinė krizė blogina visuomenės nuotaikas abiejose pusėse. Ukraina dabar mano užsitikrinusi Baltųjų rūmų paramą siekiant priversti Rusiją pradėti prasmingas derybas. Prezidentas Donaldas Trumpas privačiai paragino Volodymyrą Zelenskį veikti drąsiau, sakė aukšto rango Ukrainos pareigūnas supažindintas su neseniai vykusiu jų susitikimu. Anot pareigūno, Trumpas sako nelabai tikintis, kad Putinas ką nors darys be spaudimo. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekia būti objektyviu tarpininku, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsme tarptautiniai taikai ir saugumui. Konservatorius, ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš konservatorių partijos, skelbė portalas 15 min. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas portalui patvirtino, jog prieš 3 savaites pasitraukė iš Pasvalio skyriaus pirmininkų, o prieš savaitę apskritai paliko partiją. Nors esai bandė perkalbėti, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas to padaryti nepavyko. Esai jo sprendimą trauktis iš konservatorių gretų lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje. Kasčiūnas sako dėkuojantis ilgamečiam partiečiui ir teigia, jog durys jam visada yra atviros. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais. Jis siektų 1245 eurus iki mokesčių. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%, o kartu prašoma valdžios 4% padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūrė apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt. Žinių radijas. Klausimas.
5: Sveiki ir sveikos. 13 valandų ir beveik 6 minutės. Prie mikrofono Aurimas Perednis, tiesioginis eteris. Dienos klausimas. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė šiandien baigė darbą, įvyko paskutinis posėdis. Na ir prezidentas priėmė vyriausybės atsistatydinimą, pavedė laikinai eiti darbą. Rytoj susitiks su Mindaugu Sinkevičiumi. Na ir pagal procedūras jis greičiausiai taps premjeru ir turės suformuoti naują vyriausybę ir gauti paramą jos programai. Kągi, kaip vertinate nueinančios 20-os vyriausybės darbą, premjerės darbą, būsimąją koaliciją, kuri pradės dirbti, būsimą premjerą? Kas čia įvyko, kodėl vis dėlto socialdemokratams nesiseka, trečias kartas formuojama Palucko, Ruginienės dabar jau Sinkevičiaus vyriausybė per 2 metus, ką tai rodo, ką tai sako, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, Rasa Budbergytė, socialdemokratų vicepirmininkė, sveiki gyvi.
6: Labą dieną.
5: Ir Kęstutis Gečas su mumis, viešųjų ryšių bendrovės, Sync Agency partneris, komunikacijos ekspertas. Sveiki, Kęstuti.
7: Labą dieną.
5: Matas Baltrukevičius. Matas yra Vilniaus politikos analizės instituto politologas, analitikas. Sveiki, Matai.
8: Labą dieną.
5: Ką gerasa, gal nuo jūsų pradėkim nuo nuotaikos socialdemokratų stovykloje šiandien, kokia ji, kodėl vis dėlto šiaip viešos kritikos negirdim premjerį iš socialdemokratų, bet ji buvo pakeista ir vyriausybė performatuojama.
6: Tai tiesiog natūralus matytai procesas. Ir jis yra susijęs su tuo, kad mes turėjom, kaip partija turiuomenį socialdemokratai, mūsų partijos pirmininko rinkimus ir natūralu, kad per tuos laikotarpius, kai per tą laikotarpį jis buvo vienas, kai premjerė ir partijos pirmininkas buvo, na, ne tas pats asmuo, mes iš tiesų turėjom puikią galimybę, puikią progą matyti, kad vis dėlto šita dvigalvystė, na, nėra itin geras dalykas, kadangi kai tu esi ir partijos pirmininkas, ir esi ministras pirmininkas, tavo rankose yra daugiau svertų, daugiau instrumentų, kuriais naudodamasis tu gali iš tiesų, kaip sakoma, ne tik tai vyriausybės darbą formuoti ir vykdyti tą politiką, kurią yra vyriausybės programa patvirtinta, vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimas, bet taip pat ir užtikrinti

0: kad problemas, kurios kaip šleifas tęsiasi paskui dabartinę vyriausybę, matai
1: Baltručiai. Aš noriu pabrėžti, kad vis dėlto aš pasakiau ir tikiuosi, kad girdi ir klausytoja, kad mūsų vyriausybė dabartinė dirba gerai, bet mes norim, kad dirbtų dar geriau, rezultatai būtų dar akivaizdesni.
0: Matai Baltrukevičių, jūs kreipiuosi vis dėlto, tai išgirdom socialdemokratės visą pagristumą ir motivaciją tų pokyčių ir to plano, kuris dabar realizuojamas keisti koaliciją ir keisti premjerą. Kaip jums atrodo? Dar geriau dirbs Sinkevičius vis dėlto, jis sugebės iš tos reitinginės duobės partiją išvest, ar ne?
2: Startinės pozicijos be abejo yra geresnės negu turėjo Inga Ruginienė. Inga Ruginienė na, tikrai politinės patirties stygius buvo akivaizdus ir iš tikrųjų jautėme ir per tuos 9 mėnesius. Tikrai buvo ne viena situacija, kur turbūt patyręs geriau jaučiantis, iš kur vėjas pučia politikas, būtų geresnius sprendimus priėmęs. Apskritai, kai Inga Ruginienė tapo premjerę, na, aš pradžioje kartais pajaukaudau, kad pamatysim, ar jį paskirta būti premjerė, ar paskirta tiesiog paadministruoti vyriausybės darbą. Tai atsakymas turbūt kažkur per vidurį, nes aš šiaip jau sunkiai įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga po Ingridos Šimonytės vieno ar kito pasisakymo taip greitai pradėtų abejoti kiti svarbiausi partijos politikai, ar čia yra teisinga nuostata. Jau kartais aš tikiu, kad ir su Šimonyte būdavo, kad jie kažką pasako ir netikėtai užkumpa ar Gabrielių ir kitus svarbiausios partijos žmonės, bet visi greitai susiorientuodavo ir jos neužduodavo. Čia tą tokį konsensuso trūkumą mes labai akivaizdžiai matėme.
0: Socialdemokratų tai palaikymo trūko tokio užnugario stipraus ir tvirto.
2: Aš manau, kad taip ir realiai, na, vėlgi tas visos aplinkybės, kuriomis dabar pokytis įgyvendinamas, na, mes nesame Jungtinė karalystė, kur, pavyzdžiui, yra, na, dabar kaip tik irgi keisis premjeras, kur yra, na, nusistovėjus vienokia politinė kultūra, nesam Prancūzija, kur kartais prezidentas tiesiog irgi savo nuožiūrą pakeičia premjerą Lietuvoje. Na, iš tikrųjų, aš net nelabai surandu analogų tam, kas čia dabar vyksta, nes taip esame turėję pirmame nepriklausomybės dešimtmetyje 2 Seimo kadencijas, kuriuose irgi buvo po 3 vyriausybės, bet jeigu žiūrėtume, kaip premjerai keisdavosi, tai arba atsistatydindavo patys, arba būdavo labiau iš prezidento pusės spaudimas trauktis. Čia va to tokio
0: kažkokia krizė didelė, ką su Palucku turėjom, tai čia būdavo kažkoks tai, na, kažkoks dirgiklis labai stiprus. Šiuo atveju tiesiog, ką socdemai komunikuoja, pasikeitė vadas, pasikeitė Sinkevičius, tapo pirmininku jau legitimiu, baigėsi tie turbūt etikos komisijos apribojimai, vteko tiksliau visokie apribojimai ir čia tada sprendimas iš čia kilo turbūt. Ta logika,
2: na, čia šiuo atveju toks labai sklandus surežisuotas perdavimas, neforsuojant, sulaukta, kol dėl visko susitarta, tik tada vyriausybė oficialiai atsistatydino, kad nespaustų terminai, na tai vis tiek toks nelabai kažkokių net analogų surastume panašių, kas iki tol yra vykę ir taip aš suprantu, kad Sinkevičiui iš Jonavos nelabai gal patogu važinėti į Vilnių ir aktyviau dalyvauti nacionalinėje politikoje ir jiem vienokio ar kitokio posto norėsi, bet jeigu jau viskas taip su vyriausybė to buvo ir gerai buvo, tai na, galėjo jis, nežinau, ir vietoj vidaus reikalų ministro galbūt eiti dirbti į ministrų kabinetą, nes ten tarsi tas garo nuleidimas visai reikalingas būtų. Nes šiaip jau, na, jeigu tikrai yra gerai veikianti vyriausybė, gerai dirbantis premjeras, na, tai paprastai tokiu atveju partijos kažkaip neskuba ir nedaro tokių manevrų, tai realiai aš visgi manau, kad kaip ir pats Sinkevičius pripažino, kad spaudimo jam daugėjo imtas pareigų ir ta spaudimas akivaizdu iš partijos atėjo, ar turbūt registrų centro istorija čia galėjo būti tas paskutinis lašas.
0: Kaip jums, Kęstuti Gečai, atrodo, kur čia problema tikroji? Kodėl reikėjo šito viso peržaidimo?
3: Aš labiau žiūrėčiau iš komunikacinės pusės, tai man susidaro įspūdis, kad taktiniais žingsniais socialdemokratų partija bando išspręsti strategines problemas arba strateginius klausimus. Ir vienas iš tokių pavyzdžių argumentacija, kad Sinkevičius nenori tapti premjeru arba vengia, nes jam toli važinėti. Tai atsiprašau, tada, jeigu tokia problema, tai tada nereikia eiti į politiką. Tai vis dėlto taip netinkamas, arba kaip Blinkevičiūtė.

0: prisimenat mūsų visus rinkėjus, nu, tos, kurie balsavo, apgavo. Bet aš manau, čia yra susijęs su taip vadinama iniciatyva komunikacijoje viešoje erdvėje.
1: Ką tai reiškia?
0: Jeigu partija žino, ką daro ir tai komunikuoja sklandžiai ir atitinkamai vykdo veiksmus, tada kiti nelabai ką gali komentuoti. Bet jeigu partija nesugeba paaiškinti, kodėl reikia koalicijos su Nemuno aušra, kuri nu akivaizdžiai turi problemų, mandagiai sakant, su teisėsauga, ir galiausiai ją viešojo opinija per porą metų priverčia pakeisti sprendimą, tai čia yra parodymas, kad ne jie valdo situaciją, o kažkas kitas. Vadinkim tai nuomonės lyderiai, influenceriai, Facebook'o troliai ar politiniai oponentai. Tai reiškia, jie socialdemokratų partija nedemonstruoja, aš nesakau, kad neturiu, jie nedemonstruoja komunikacinę prasme, kad jie turi planą Lietuvai ir jį sistemingai įgyvendina. Jie mėtosi. Taip atrodo iš šono. Tai čia aš kalbu apie iniciatyvą. Jeigu jie viską darytų taip, kaip jie suplanavė metodiškai, tada ir kritika būtų silpnesnė, nes mažiau turėtų prie ko prikipti.
1: Na, šiandien, man atrodo, premjerė guodėsi, kad žiniasklaida dažnai, itin dažnai pastebėdavo tuos visokius triukšmus tokius, o nesvarbius vyriausybės darbus. Vis dėlto, Kęstuti, kaip tai vertinti, ar tikrai mes esame, nu, kibus reiklus, tokia yra žiniasklaida, tokia ir turi būti valdžiai, bet kita vertus, ar tikrai nepastebinti tos perspektyvos, ar čia, kas čia kaltas dėl to, kad, kaip jūs sakėt, va, tos perspektyvos aiškios socialdemokratai nesugebėjo ištransliuoti per kelis metus, ką jie nori padaryti.
0: Tiek politikoje, ypač komunikacijoje, geri profesionalai jie skaičiuoja į priekį. Tai yra kiekvieno veiksmo, žingsnio, pareiškimo pasekmes. Ir tai nėra raketų mokslas, tai yra padaroma. Jeigu tu nereaguoji viešumą, tu turi suprasti, kad nereaguodamas tu prisimi tam tikras rizikas. Tai yra ignoravimas, palaipsniui pykdo žmonės, kurie kelia tik realius klausimus. Galiausiai stebėtojai, kiti mato, kad į tuos klausimus neatsakoma. Ir tai negalima laikyti triukšmu, jeigu tai yra pakankamai realus. Kitas dalykas, yra labai daug klausimų, kurios paprasčiausiai galima atsakyti užbėgant į priekį. Iš anksto pasiruošus ir pakankamai taikliom arba replikom arba atsakymais. Užtat sakyti, čia yra informacinis triukšmas, man jis neįdomus, neaktualus, nėra strategiškai teisinga.
1: Na, bet vis dėlto, kodėl Lietuvoj nebuvo turbūt nei vieno per istoriją premjero, kuris sugebėjo taip labai sėkmingai ir kokybiškai žaisti šitą komunikacijos žaidimą, Kęstutį? Ir atsimušinėti taip, kad reitingas pūstųsi aukto, ne kad kristų. Kodėl vis dėlto premjerų tokia dalia visų beveik?
0: Todėl, kad labai paprastas atsakymas, šiandien apie komunikaciją, apie posto duotybę. Premjeras ne tik duoda, jis ir atima, jis turi ir ne tik tai dalinti pensiją, jis turi ir mokesčius pakelt, ne visus projektus finansuoti ir panašiai. Ir jis realiai tampa tas žmogus, kuris turi prisimti atsakomybę, kas yra ir gerai, ir blogai. Bet komunikacija amortizuoja, jinai neišsprendžia, bet jinai amortizuoja. Tinkamai parinkti žodžiai, pakomunikuojantis. Ir reikia pripažinti, tą vadinkim taip, senoji gvardija, tas vyresnė karta, kuri turėjo ilgalaikį ir ypač tą ideologiškai mum netinkanti, bet vis dėlto labai rimta partinį paruošimą sovietinėje sistemoje. Prisinkime amžinatilsį Kirkilą, amžinatilsį Brazauską, jie mokėdavo kalbėti, jie mokėdavo komunikuoti. Taip jų sprendimai, mes galim sakyti, buvo geri ar blogi, bet komunikuoti jie mokėjo.
1: Nu, jie kažkaip galbūt, na, ypač prisimenu dabar Brazauską, kuris sugebėjo kažkaip tą, kaip nuo žasies vanduo, tas su kritika nesusitapatinti, nesiteisinti to primesti savo požiūrio kampą ir perlaužti tą iniciatyvą kažkaip laikyti. Aišku, buvo visokių momentų, bet Rasa Budbergytė, sutiktumėt su komunikacijos ekspertais dėl to, kad socialdemokratams kažkaip nepavyksta komunikacijos iniciatyvos niekaip paimti.
2: Bet aš, Aurimai, labai norėčiau sutikti ir su jumis, kad reiškia, nebuvo tikriausiai ne vieno premjero, kuris labai gerai sugebėjo komunikuoti ir amortizuoti tas visus nemalonius dalykus. Ir prisimenu ir Šimonytė, kaip premjerė, buvo ir Kubilių, ir mūsų socialdemokratų.
1: Kitaip sakant, stumėt sudeginimui Mindaugą Sinkevičių dabar, jeigu šitą logiką vadovaujantis, kad nei vienas premjeras iš ten pakėlęs galvos neišeina.
2: Aš vis dėlto nenoriu su komunikacijos, reiškia, specialistai sutikti tie, ta prasme, kad premjeras visada yra pasmerktas. Aš taip negalvoju. Aš manau, kad premjeras gali būti nepasmerktas, jeigu jis turi gerai funkcionuojančius ministrus, kurie patys gali sugerti ir, kaip sakoma, prisimti atsakomybę už tuos sunkius sprendimus. Na, sakykime, kaip pavyzdį galiu pateikti finansų ministras, ar ne? Kodėl premjeras turi sugerti mokesčių reformą, o ne ministras turi sugerti mokesčių reformos neigiamas pasekmes? Tai todėl reiškia, kad premjeras nepasirūpino, kad finansų ministras būtų toks, kuris sugebėtų tai padaryti, sugebėtų komunikuoti ir, kaip sakoma, būti tas antkaklis, kuris veržia kaklą. Ir premjeras, pavyzdžiui, aš taip įsivaizduoju, UK niekada jokių tokių nemalonių žinių nekomunikuoja, ką reikėjo galbūt daryti ne vienam premjerui mūsų šalyje. Todėl nėra čia tokie labai tie paprasti dalykai, bet kiek aš esu socialdemokratų ir narė ir kiek aš dirbu Seime, aš niekada dar negirdėjau, kad mes tikrai būtumėm patenkinti, kad komunikacija štai yra puikiai veikianti ir mes galime tikrai, kaip sakoma, turėti ir tuos reitingus aukštesnius, nes būtent reitingai dėl prastesnės komunikacijos, o ne dėl prastesnio vyriausybės darbo yra žemoki palyginus ir tos pačios premjerės. Ir ta komunikacija, aš nežinau, bet jinai kol kas pas mus Lietuvoje, man atrodo, yra, na, turim gerų labai ir firmų, ir specialistų, ir ekspertų. Bet mes politikai kažkaip tai vat nemokam būti Brazauskais, nemokam būti Kirkilais. O Brazauskas koks buvo? Paprastas žmogus, kuris mokėjo labai paprastai ir suprasti, ir atliepti, ir girdėti auditoriją, ir šnekėti. O Kirkilas tai buvo apskritai, kuris visą laiką suprato dar tais laikais ir ankstesniais, kad žiniasklaida yra tikrai ketvirtoji valdžia. Suprantat, o mes politikai kartais norim taip save pastatyti, kad mes esame aukščiau už viską, nes mes turim kokį nors laisvą Seimo nario mandatą. Tai čia tiesiog tokios mes dar tos abėcėlės vis tiek nesam nei supratę, nei valdę. Ką jau kalbėti apie kokias nors strateginės komunikacijos ar kitus sudėtingus.
1: Tai politikai pripažįstat jūs, kad čia yra silpnoji vieta pateikti visuomenei informaciją, ne tik priimti sprendimą, bet ir jį pateikti taip, kaip tu sieki pateikti turbūt, o ne taip, kaip nori pateikti tavo kokie nors ten oponentai ar influenceriai, kaip sakė Kęstutis Gečas.
2: Bet jūs teisus, absoliučiai.
1: Bet, Kęstuti, jūs kėlėt ranką, norėjot sureaguoti dėl tos komunikacijos, čia sustojom, jinai svarbi, bet, na, žinot, žmogus, kuris žino, ką daro, žino, ko nori, Brazausko tas palyginimas, kokia valdymo patirtis, kokia vis tiek įsigilinimo lygis, na, sunkiai rasi šiandien politikoje žmogų, kuris tiek sukaupęs informacijos, tokią atmintį gerą turėtų ir kitus dalykus.
0: Aš ir paaiškinsiu ir replikuosiu, pritardamas, kad iš tikrųjų premjerams sudėtinga, bet yra du paprasti paaiškinimai. Mūsų aptarti tiek Kirkilas, tiek Brazauskas, jie gyveno vadinamo iki internetinėje epochoje. Tai buvo kita žiniasklaida. Ir buvo paprastesnė komunikacija, nes žiniasklaida buvo atsakingesnė ir socialinių tinklų tiesiog nebuvo tuo metu. Tai čia vienas paaiškinimas. Ir jam tiko, beje, ta visa sovietinė partinė mokykla puikiausiai. Kitas paaiškinimas labai paprastas. Politikai tiesiog neklauso komunikacijos žmonių ir aš tai remiuosiu asmeniniu žiniom ir kaip tai veikia. Politikai galvoja, kad jie patys išmano labai gerai komunikaciją. Komunikacija nėra akademinis mokslas, bet labai rimtas mokslas savom taisyklėm ir dėsniais. Ir yra planuojamas, ir yra apskaičiuojami rezultatai. Bet į tai reikia žiūrėti rimtai, kaip į kokią nors, nežinau, architekto paslaugą statant namą.
1: Kaip jums, matai, atrodo Mindaugo Sinkevičiaus stiprybės, silpnybės, 42 metų politikas su vietos valdymo patirtim, nuo turbūt 2011, jeigu neklystų metų, Jonavos meras, tokia administracinė pozicija, tačiau nacionaliniai politikoje iš jokios tokios patirties buvę, ekonomikos ministrų labai trumpą laikotarpį buvo, bet premjero lygio administraciniai veikloj, kai tu atsakingas nuo sveikatos iki užsienio reikalų nebuvęs. Tai čia irgi tam tikra prasme šiokia tokia katė maiše, ar ne, socialdemokratams jis tikrai pakels uodegą, pakels reitingus, jūsų nuomonė, ar ne?
3: Na tai iš tikrųjų ir nacionalinėje politikoje ne tiek daug ėjęs kažkokias aukštesnės pareigas, tai paminėjote laikotarpį, kada vadovavo ministerijai, jis nebuvo ilgas apie vienerius metus, nes socialdemokratai tada pasitraukė iš koalicijos. Patirtis mero poste, sakyčiau, vis tiek yra svarbi, aišku, lyga žemesnė, bet na tos patirties ten daug yra, buvo sėkmingas meras, ryškus meras, perrenkamas nuolat solidžiai, didelės intrigos net rinkimuose nebūdavo. Kas trukdys dar? Trukdys, aišku, kontekstas, aš manau, kad kaip bebūtų tuo metu, kai Inga Ruginienė pradėjo eiti premjero pareigas, jis dar buvo šiek tiek paprastesnis, neturėjome na, oro pavojaus tos patirties, tos grėsmės taip jos buvo, bet jos dabar dar yra labiau priartėję, visokių nemalonių šleifų, su kuriais reiks tvarkytis irgi daugėja. Vėlgi prezidentas net per savo metinį pranešimą priminė, kad ir dėl Gintauto Palucko dar daug neatsakytų klausimų, tai tikrai gyvenam nelabai paprastomis aplinkybėmis, ar tie pirmininkavimas Europos Sąjungai, kur turbūt čia bus toks galbūt didysis Sinkevičiaus vyriausybės egzaminas. Bendrai vėl pasitikėjimas, taip dabar socialdemokratų reitingas nėra kažkoks siaubingas, nėra yra aišku labai geros, turbūt jeigu artimiausią sekmanį būtų Seimo rinkimai, būtų daugia mandatai apygardoje greičiausiai tvirta antra vieta, bet be didelės pretenzijos pakovoti dėl pirmos vietos, pasitikėjimas vyriausybė, na tikrai netoks kokio, bet kokia vyriausybė norėtų. Paskutinė Delfi Spinter tyrimo apklausa buvo tokia, kad apie 3/4 žmonių nepasitikė, 16 ar 17 pasitikė. Aišku, realiai nuo tokios situacijos bent kažkiek atsispirti neturėtų būti baisiai sunku, bet na, jeigu mes turėtume nebe 74% nepasitikinčio, pavyzdžiui, 2/3, ar jau čia būtų ko labai džiaugtis, nu tikrai ne, tai tikrai tos aplinkybės sudėtingos. Man galvom panuo, kad Mindaugas Sinkevičius neteina į šį postą iš kažkokių tokių labai romantinių perspektyvų, kad aš tapsiu premjeru čia staiga viskas pasikeis. Jis aiškiai deklaruoja, kad reitingai taip greitai nepradės kilti, kad jis supranta, kokį prisiema darbą, kad na, tai vargu ar atneš kažkokių jam paskui ateity didelių politinių dividendų. Realiai, jeigu žiūrėtume į buvusių premjerų politinės karjeras, Paksui pasisekė 2 kartus premjeras, paskui ir prezidentas. Sauliui Skverneliui pasisekė, nes paskui tapo Seimo pirmininku, ir Andrius Kubilius 2 kartus į premjero postą buvo užkopęs, Gediminas Vagnerius taip pat, bet realiai žymiai daugiau priskaičiuotume tokių, na, kur premjero postas jau įtampa tokiu tašku, iš kurio kelias yra užtikrintai tik tai žemyn. Tai manau, kad Sinkevičius tą puikiai supranta, kad na, reikės na, gal ne stebuklų,
1: istorijų premjero, bet kuris realiai pakilo aukštyn į poziciją aukštesnė nei premjero paskui.
3: Taip, kad realu, kad čia yra tas politinės karjeros taškas, iš kurio paskui kelias bus tik žemyn.
1: Žmonės, Rasa Budbergytė, kadangi matau, reaguoja ir užkabino tą matyt perspektyvos nematymo, nes žmonės perka iš politikų viltį perspektyvą. Romas sako ir klausia, socialdemokratai jau 3 vyriausybė, bet niekaip negirdžiu, koks jų planas valstybės vystymui. Kažką daro prisidengdami Briuselio nurodymais. Rasa, pakomentuokit, kur vesit šalį, koks jūsų planas visuomenės ir valstybės santykių vystime. Ir toliau krausit mokesčius, didinsit biudžeto išlaikytinių. Na, čia dar daugiau komentaras, bet vat, žmonės aiškiai nori suprasti, kokia ta socialdemokratinė perspektyva.
2: Tai jinai yra labai aiškiai išdėstyta ir koaliciniam susitarime, kurį mes dabar pasirašėme. Ir tikrai, kaip socialdemokratams, mums yra labai svarbus pirmiausiai žmonių interesai, pradedant vaikais, baigiant senjorais. Ir kad visi jaustųsi saugiai. Tai yra gynybai tie pinigai, kurie yra skiriami, aišku, gaila, mes jų tiek negalime daug skirti, pradedant tais pačiais vaikais ir baigiant senjorais. Tačiau mums reikia išlaikyti tą balansą, nes iš tiesų gyvename labai sudėtingų iššūkių dienomis. Ir kaip sakoma, tas klausimas, kurį būtent socialdemokratai tarp instituciniam lygmenyje pakėlė demografijos problematiką, nepaliko vienos ministerijos arba kokių nors ekspertų, reiškia, būrelyje svarstyti, kodėl mes nesprendžiam demografinių problemų, aiškiai indikuoja, kad socialdemokratams labai rūpi, kokia bus Lietuva, kiek joje gyvens, kaip gyvens žmonės. Ir dabar, sakykime, pati pagrindinė žinutė, kuri eina iš koalicinio mūsų susitarimo, tai yra tai, kad mes norime užtikrinti, kad vaikų, reiškia, gimstamumas, vaikų išmokos būtų ne vien tik tai, kad, reiškia, nori ar nenori jaunos šeimos tai padaryti, bet kad ir valstybė rūpinasi, kad tos šeimos norėtų ir galėtų. Ir tuos vaikus auginti, ir tuos vaikus auklėti, pradedant ir didesnėmis išmokomis, ir vaiko priežiūros atostogomis, ir geresnių balansų tarp darbo ir laisvalaikio, ir panašiais dalykais. Bet ir svarbiausia, kad būtų ir visuomenė atspari, bet kokiai nors tokiai, kaip sakoma, negatyvui, kurio labai yra šiuo metu apstu mūsų visuomenėje per socialinius tinklus.
1: Kągi, kaip seksis naujai vyriausybei, nueinant Ingos Ruginienės vyriausybė, ar Sinkevičius išbus visą kadenciją, apie tai pratęsim pokalbį po naujausių žinių.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:31.
4: Žinios.
5: Lietuva gerokai nukrito konkurencingumo reitinge. Hormūzo sąsiauryje didžiausias laivų srautas nuo karo pradžios. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų, 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros rodo reitingo ataskaita. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamo spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Remiantis jūrų laivybos stebėsenos bendrovės duomenimis, vakar Hormūzo sąsiaurį kirto mažiausiai 35 prekių gabenimo laivai. Tai didžiausias laivų skaičius nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Šie 35 reisai sudaro beveik trečdalį įprasto taikos meto srauto siekiančio apie 120 laivų per parą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu, tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino mėginsęs klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas sudėtingas darbas, nes tenka pratesti Seimo sesijas, rengti neeilinius posėdžius ir panašiai. Dar 2005 metais Konstitucinis teismas konstatavo, kad Seimo nario atostogų įstatyminis tvirtinimas užtikrintų, jog nebūtų prielaidų laiką tarp sesijų nepagrįstai traktuoti kaip prilygstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui. Politikai bandė ne kartą spręsti savo atostogų įteisinimo klausimą, tačiau įvairiose kadencijose atmestas ne vienas su tuo susijęs įstatymo projektas. Prancūzijoje fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Žemiausia vidutinė temperatūra siekė apie 21,5 laipsnio. Neregėta karščio banga šiuo metu yra apėmusi Prancūziją. Ekstremalias temperatūras šiandien juto apie 90% gyventojų. Šalies pietvakariuose prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
10: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
11: Perduok čia žinienams ir rieninams.
10: Delfi, šalia tavęs.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalį su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
13: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
14: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prisijungti ar žinių radijui palikti savo komentarą. Keičiasi vyriausybė, žinot, tokia diena, kai temos nepasirinksi, tema visi turbūt kalbės visos žinios vakare apie tą patį. 20-oji vyriausybė traukėsi, atsistatydinimo pareiškimą pateikė ir jį, kaip suprantu, patenkino, priėmė premjeras, prezidentas Gitanas Nausėda. Na ir laikinai pavedė eiti šiai vyriausybė darbą, ruošiasi prie starto linijos naujoji vyriausybė, 21-oji, kuriai greičiausiai vadovaus Mindaugas Sinkevičius, Jonavos meras, socialdemokratų lyderis ir, aišku, tą, ką jau visi ir taip žinot, perkalibruota valdančioji koalicija. Ką rašo mūsų klausytojai? Nei vienai partijai per 30 metų, sako Mikas, neturėjo ilgalaikio vystimosi plano ilgesnio kaip 25 metams. Pas juos planai nuo rinkimų iki rinkimų, po kelių metų valdymo jie praranda, atsiprašau, pradeda galvoti apie kitus rinkimus, kaip išsilaikyti valdžioje. Paulius Ruginienė, šaunuolė, gerai dirbo, socdemai daro klaidą statydami šį postą Sinkevičių. Bus ištraukti skeletą iš spintų ir vėl greunama vyriausybė. Konservatoriai išlikščiai naudosis padėtim. Vincas, išmeskit partinius postus Sinkevičiaus iš jo CV, darbo patirtis vidutinybės nepasieks. Edvinas, man atrodo, socdemai atitrūkė nuo erdvės ir laiko. Brazausko laikais gyvena, jau kiek metų praėjo, gal jau ne visi tokio pat supratimo kaip tada. Kiek galima pradėti dirbti, jaunimo neugdo, seniau užsisėdėję, pasakojat apie nuoslaikus, vargelį šauktukas. Na, žodžiu, čia tik tai dalis tų komentarų gausybės, kuriuos rašo žmonės, bet mėginam geriau susigaudyti, kodėl vis dėlto socdemai bando trečią kartą per du metus bristi į tą pačią upę vyriausybę. Skaita, ką tai reiškia mūsų šaliai, kaip vertinti nueinančios ir būsimos vyriausybės darbą, ko jūs tikitės, ar tikrai Lietuvos gyvenimas jūsų nuomonė pagerės keičiantis vyriausybei. Ingrida Šimonytė, buvusi premjerė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ingrida, na, žinot, ką šaliai reiškia ta dažna tokia, vat, žinot, trečia vyriausybė per du metus, ne per daug?
2: Nu, apmaudžiausia matyti, kad kiekvieną kartą su kiekviena vyriausybės kaita buvo girdimas tas pats tikslas, kad na, dabar jau turėtų būti stabilumas ir tą girdėjome prieš nepilnus metus, kai buvo dabar nueinanti vyriausybė tvirtinama, kad štai čia šitos vyriausybės tikslas yra stabilumas ir netgi tada pasirinkti tie patys partneriai, tą patį Nemuno Aušrą, kuri yra tarsi stabilumo antitezė, jeigu galima taip pasakyti, tai na, matėm visko, bet stabilumo tikrai nepavyko. Tai dabar vėl tarsi antrą kartą bandymas vėl ieškoti to stabilumo, tai čia taip sakant, supraskit mane teisingai, aš manau, kad visi Lietuvoje gyvenam, visi esam suinteresuoti Lietuvos sėkme ir tikrai niekas neturi tikslo, kad Lietuvai nesisektų, bet nu va tas toksai jau...
1: Socialdemokratai, konservatoriai nesidžiaugia šitom visom socialdemokratų dobėm.
2: Na, nu, ta prasme, žinot, jeigu tai būtų tik socialdemokratų dobė, tai tada galėtum naip galvoti, bet iš esmės tai turi pasekmes, na, ir valstybei, ir jos raidai, ir kažkokių uždavinių įgyvendinimui. Tai nepaisant to, kad, aišku, visos nueinančios vyriausybės sako, kad mes labai daug padarėm, ir visos vyriausybės taip sako, bet yra klausimas, ką tu gali padaryti per trumpas tokias distancijas, kurios ten tęsiasi nuo pusės metų iki 9 mėnesių, ar dabar, nu, geriausia atveju 2,5-2,5 metų. O kiek iš tikrųjų yra įmanoma bent jau pabandyti padaryti per pilną kadenciją. Tai kažkuria prasme paradoksaliai jau po labai ilgo laikotarpio, turbūt nuo Andriaus Kubiliaus vyriausybės, mes turim va pirmą politinį sezoną, kada vyriausybė neišbūna viso savo skirto mandato, nes ir Andrius Kubilius, ir Algirdas Butkevičius, ir Saulius Skvernelis, gal ten su koalicijos šiokiais tokiais pokyčiais, bet iš esmės ir mano vyriausybė vadovauta, na, išdirbo praktiškai visą skirtą laiką ir tada yra daug lengviau ir darbus planuoti ir kažkokius tos uždavinius išsikeltus įgyvendinti.
1: Kur priežastis, Ingrida?
2: Na, žinot, labai, labai lengva kalbėti apie kitus ir nesinori kažkaip čia nei pikdžiugauti, nei kažkaip čia labai, labai skambėti, kad žinot, labai noriu visus kitus pamokyti, bet man atrodo, kad ta lyderystės keista ta lyderystė dabartinė socialdemokratų partijos, ypatingai turint minty, kad nu, man tuos senuosius lyderius teko neblogai pažinoti ir tą veikimo logiką, kuri gal ne visada man žmogiškai priimtina, ar ten morališkai kažkaip atrodė artima, bet bent jau suprastavai, kad žmonės na, politiškai skaičiuoti moka. O čia tokia, na, ta prasme, vienas į rinkimus atnešė, tada, taip sakant, išsigando rezultato, grįžo į Briuselį, tada davė pakaitinį premjerą, tada pasirodė, kad na, ką tik tas premjeras išsirinko partijos pirmininkų, bet skandalai prisivijo, reikėjo keistis. Ponas Mindaugas Sinkevičius, praėjusiais metais buvo toks tarsi lūkestis, kad gal jau jisai čia tos atsakomybės imsis ir vėliau taps jau išlaikino nuolatiniu partijos pirmininku, bet jis nesijėmė, kažkodėl va, turėjom šitą 9 mėnesių laikotarpį ir vis vien dabar turim pono Sinkevičiaus ambiciją tapti premjeru. Tai man nu, nelabai suprantami tie tokie va, stumdymais ir arba prisijėmė atsakomybę ir dirbė, aišku, būsi kritikuojamas, bus visokiausių vertinimų ir taip toliau panašiai, tai normali gyvenimo dalis, bet toks vaizdas, kad nu, va, tie pagrindiniai žmonės kažkaip labiau nori tos savo rizikos išvengti ir kažkaip kitiem žmonėm pavesti, o galbūt...
1: Kodėl taip gali būt, kad, žodžiu, kažką vat, ne pats į priekį, nu, bet kažką pastumi iš šono?
2: Nu, gal yra žmonių, kuriem taip atrodo labai patogu, kad ten vadovauji iš užkulisių kažkiek, o reiškia tam pirmam, na, tą reputacijos nuostolius, ar kažkokius populiarumo nuostolius, ar kitus, tai kažkas kitas susirenka, nežinau, bet man nepanašu, kad tai labai veikia, nes man atrodo, kad nu, žmonėsgi ne... Kaip pasakyti, žmonės tos dalykus mato ir tą savarankiškumą gali įvertinti ir kažkaip mato, kad kažkaip ne taip yra, kaip turėtų būti.
1: Na, kai tapo premjera Inga Ruginienė, aš pamenu ir jūsų epitetus ir frazes, kad, na, žodžiu, pavydžiu tokios aukštos savivertės kažkaip ten skambėjo, kad tikrai gana teigiamai vertina savo galimybę žmogus. Mindaugo Sinkevičiaus vis dėlto koks jums vertinimas, apibūdinimas situacija. Na, partijos pirmininkas, ką tik laimėjęs partijos rinkimus, su tokiu labai aiškiu partiniu mandatu ateina, to stabilumo ir efektyvumo šiuo atveju daugiau žadantis ir kompetencijos ir to potencialo turintis, kaip čia sakė Rolandas Barysas vakar, ne tik ambicija, bet ir amunicija turi, ar ne?
2: Nu, aš gal taip sakyčiau, kad aš gal tikėčiausi mažiau improvizacijos, nors nežinau, ar tai visada yra tik gera savybė, nes kartais iš tikrųjų, nu, kartais tos rizikos prisimti ir netgi tam tikrose situacijose suimprovizuoti reikia, bet man atrodo, kad nu, tikrai buvo ne viena vieta, kur būtų buvę geriau, jeigu tos improvizacijos būtų nebuvę per šitą pastarąjį laiką. Tai galbūt labiau norėtųsi tikėtis, nes aš sakau, pasitikėjimas savimi yra gera savybė, bet yra problema tada, kada tas pasitikėjimas savimi yra na, tokio masto, kad
0: atrodo,
2: jog tau nieko nebereikia iš nieko mokytis, nes tu viską jau ir taip moki. Ir tada tu tiesiog tas savo klaidas, nu jas įtvirtini labai dažnai. Tai man atrodo, kad Mindaugas Sinkevičius gal atrodo toks labiau priešingybė, nu, tarsi atrodo, kad labiau vat, diskutuoja, gal kartais, kai kažką komentuoja, tai toks jausmas, kad ir pats su savim kalbasi, nu, ta prasme, viena vertus, antra vertus, va, tokioj kontempliaciniai, taip sakant, būsenoj, tai aišku, kad būnant vyriausybės vadovu, tai yra problema, nes būna daug tokių situacijų, kai norėtųsi gerai pagalvoti ir nu, nebėgti tuoj pat komentuoti arba tuoj pat kažkokį tai sprendimą siūlyti ar juoba priiminėti, bet to laiko, tos prabangos labai pakontempliuoti iš tikrųjų toje pozicijoje retai būna, nes ir na, tas yra ir aplinkos spaudimas, viešumos spaudimas, kad na, turi čia ir dabar greitai va, pasakyti, tai ką dabar darysi, kaip dabar bus, kaip dabar reaguosi. Tai na, čia klausimas, kiek sakau, kiek pavyks tuos dalykus suderinti, gal tokį savo natūralų norą labiau paklausyti, pagalvoti, galbūt padiskutuoti su su platesniu ratu žmonių, su tuo tokiu spaudimu, kad reikia apsispręsti, nes mes kol kas tų apsisprendimų tokių nelabai matėm ir tarkim ir su šitą premjerystę, nu galima suprasti, kad buvo laukta, kol bus nuolatinis partijos pirmininkas ir ta prasme tos dalykus galima suprasti kaip gana natūralius, bet jeigu ir tas sprendimas, kaip jau paskui buvo sakyta, kad buvo priimtas čia vos nesuvažiavimo dieną, gegužės mėnesį, tai nu, tas vat, pusantro mėnesio toks, žinot, kur iki to sprendimo įgarsinimo, iki jo paskelbimo, nu, neatrodė kaip labai kažkoks toks aiškus apsisprendimas, aiškus planas ir to plano įgyvendinimas.
1: Tai man, norit pasakyti, kad ryštingumo tokia stoka galbūt matosi?
2: Aš nežinau, ar čia bus ryštingumo stoka, bet sakau, nes nu, tiesiog mes nematėm Mindaugo Sinkevičiaus jokiomis aplinkybėmis, kuriomis galėtumėm šitą įvertinti, tai dabar tik tai ir pamatysim.
1: Krizės parodo turbūt sunkios situacijos, parodo tikrą kompetenciją, veidą, žmogiškąsias savybes ir visus kitus dalykus. Be krizės saugioj situacijoj ten kažko ypatingo nepamatysi, gal?
2: Nu, tiesiog aš sakyčiau, kad sakau, aš neneigiu administracinės patirties, kurią gali įgyti būdamas ir meru, ir, sakykim, ten ministru kažkiek, ir savivaldybių asociacijos prezidentu. Tikrai ta administracinė patirtis jį yra, jie ateina ir iš tokio darbo, bet vis dėlto tai yra nu, ne visiškai tas pats, kas bus ta kasdienybė vyriausybėje, tai na, pamatysim, bet tiesiog, žinot, aš dar kartą galiu tik tai pasikartoti, kad tikrai niekas, nu, tik tai tie žmonės, kurie blogo Lietuvai linkėtų nesėkmės, nu, vis tiek, dabar mes norėtųsi, kad Lietuvai sektųsi, tai kažkaip
1: nežinau. Kad tas ciklas kažkaip natūraliai vyktų ir rinkimai, ir kaita, ir vyriausybės, ir tai yra vis tiek, na, sveikas ciklas, o ne tris kartus keiti žaidėjus ir trenerius.
2: Bent jau stabilumo, bet ne to stagnacinio stabilumo, ne stagnacijos, nes žmonės kartais nu, painioja stabilumą su stagnacija, tai stabilumas nėra stagnacija, nes vis tiek tos ambicijos reikia ir Lietuvai reikia judėti pirmin visose sritise ir toliau, tai norisi, kad tiesiog tą būtų galima stabiliai daryti. Tai dabar gal tą na, partnerį tokį destabilizuojantį iš koalicijos jo atsisakius, nu, prielaidos, taip pasakysiu, prielaidos jos yra, bet ar tos prielaidos virs faktu, tai na, mes tą pamatysim.
1: Nieks nežino, kiek čia tų bananų žievelių naujai vyriausybei lauks bus pridėta ir kuo, kaip vis dėlto jos išslidinės ant tos žievelės. Bet ačiū Ingrida, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Ingrida Šimonytė, buvus premjerė, taip pat buvęs premjeras Algirdas Butkevičius, demokratas prie mūsų prisijungęs, buvęs socialdemokratų premjeras, sveiki gyvi. Girdit mus, Algirdai. Kaip vertinat tą pokytį, posūkį, naują socdemų planą, ar jis išgelbės pirmiausia socialdemokratai galvoja apie save turbūt, ar Sinkevičius gali būti geresniu premjeru nei buvę iki jo?
0: Kaip vertinu pokytį, aš manau, kad tas pokytis turėjo įvykti anksčiau. Aš manau, kad pokytis turėjo socialdemokratų partijos vadovybės lygyje į gal priimtas sprendimas, tai pasakyčiau, tada, kada Paluckas atsistatydino. Jo tikrai matėsi, kad reputacinių požiūrį jau tuo metu socialdemokratų partijai buvo suduotas labai didžiulis smūgis. Dvigubas smūgis, pirmas smūgis, kada Blinkevičiūtė praktiškai rinkimus sulaimėjo, galvodama visuomenė, kad jinai bus ministra pirmininkė, ir antras smūgis po Palucko atsistatydimo, tai faktiškai tada jau naujas, kaip pasakyčiau, atsakingai paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikriausiai būtų turėjęs daug didesnės galimybės, reiškia vien reputacinių požiūrių, taip pat komplektuojant komandą, tai yra vyriausybė, jau imtis tam tikros atsakomybės kaip lyderis, naujas partijos lyderis, parodant visuomeniai, kad jisai gali ir suprantant, kas yra valstybės valdysena. Dabar yra tokia situacija, kad jisai nebeturi kito pasirinkimo, kai kas mėgsta, nu, gal perfrazuoti tokią mintį, kaip politiškai mirk arba parodyk savo gebėjimus, išmintį, valdant valstybę ir formuojant stiprią komandą, nes jau žingsnio atgal nebegali būti.
1: Ir tapęs partijos pirmininkus nelabai turi pasirinkimų, jūs tą norit pasakyti kitų.
0: Ne, jisai jokio kito pasirinkimo neturi, jisai dabar turi tą lyderių ne vien tik vyriausybės kabinete formuojant komandą ir tvirtinant vyriausybės programą ir vyriausybės priemonių planą, bet jisai turi tapti lyderiu ir valdančioji daugumoj, nebūdamas Seimo nariu.
1: Čia ir tai yra, dar gali būti problema papildoma, ar ką jūs norit pasakyti?
0: Tai jeigu, taip, gal ne problema, aš tai vertinčiau papildomą dar valdymo, kaip sakyt, argumentų įvedimas, pavyzdžiui, tas, kas buvo prie prezidento Algirdo Brazausko, kad jisai nebuvo Seimo narys ir mes praktiškai, tuo metu aš buvau ir finansų ministro, jam vadovaujant vyriausybės kabinetui, tai mes kiekvieną pirmadienį, kai mūsų socialdemokratų tuometinė partijos vadovybė rinkdavosi ir dalyvaudavo frakcijos visada seniūnas arba seniūnė ir būdavo praktiškai pirmas klausimas apžvelgiamas, kaip Seime vyksta, reiškia, įstatymų projektų priėmimas, ar iškyla, jeigu kokios tai problemos, tai primami sprendimą, kad greitai organizuota tą politinės tarybos koalicijos, reiškia, pasitarimą, kuriame dalyvauja irgi ministras.
1: Premjeras be Seimo yra paralyžuotas sprendimų priėmimas. Prasme.
0: Ne, nėra paralyžuotas. Tai priklausys nuo, kaip sakyt, ministro pirmininko pirmiausia geronoriškumo, ieškant sutarimo su koalicijos partneriais. Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius turi tą savybę, tai yra žmogiškos vertybės, su kuriomis tikrai pasižymė ir manau, tai sugebės padaryti, tai ne visada. Tokie dalykai iškyla, bet tai reikia jausti ir numatyti per savo komandų žmonės, kurie yra frakcijos atsakingi už sėkmingą darbo organizavimą Seime. Taip pat ministras pirmininkas turi galimybę pas tave pasikviesti rytinį kavai ir pietums, reiškia, taip pat koalicijos partnerius arba netgi ir savo kolegas ramiai prie kavos podelio arba ten su muštiniu kokiu tai irgi pasikalbėti ir jeigu kila įtampa, tą garą nuleis. Tai tikrai yra įvairių variantų, bet čia ir visa tai suveda į ministro pirmininko pirmiausia kompetenciją, geranoriškumą, kaip sakyt, tokį kai kada ir paprastumą, nuoširdumą, reiškia, bendraujant su Seimo nariais, nes Seimo nariai, reikia vertinti, tai irgi turi savo ambicijas, turi savo, kaip sakyt, planus, norus, bet visada galima būdavo sutarti ir su gana tais tokiais kai kada, nu, ir neigiamas mintis, kurie turėdavo valdančiųjų daugumoj, visą tai suvaldyti.
1: Pone Butkevičiau, ar turit atsakymą, kodėl Ingos vyriausybės vadovaujama vyriausybė neįsilaikė? Na, bet tos formalios pusės, kad atėjo partijos pirmininkas, ką mes jau tūkstantį kartų girdėjai iš visų socdemų, kad lyg ir dirbo gerai, bet vat pasikeitė politinė situacija, politinės aplinkybės ir reikia visą tą įtvirtinti politinės situacijos pasikeitimą ir įtakų galios svertų pasikeitimą. Bet vis dėlto, jums aišku, kas buvo negerai?
0: Perėšiai dirbti gerai. Dirbti gerai, tai kad žmonėm papasakot, ką tu darai, bet neparodant ir neišryškinant, kokie vyriausybėje yra svarbiausia artimiausių metų įgyvendinti tikslai, nepaaiškinant, kodėl tie tikslai yra prioritetiniai, kodėl tiems prioritetiniams uždaviniams arba tikslams įgyvendinti vyriausybė, kai kada turi išeiti ir iš tam tikrų leidžiamų finansinių, gal netgi ir skolinimus ribų, tą ką darom, su gynybos ir saugumo finansavimo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, nu, turim suprasti, nu, čia aš manau, nieko naujo nepasakysiu, neturėjimas žinių, neturėjimas patirties ir neturėjimas, plačiaja prasme pasikartosiu, supratimo, kas yra valstybės valdysena. Ir tokie išsireiškimai, kada buvo pasakyta, ne, aš premjerė tik esu vyriausybės kabineto, bet ne Seimo vadovauju, tai jau čia iš karto parodo, kad praktiškai nėra valdančiųjų daugumo jokios disciplinos, nes ministras pirmininkas, aš aiškiai noriu pabrėžti, pirmiausia, jis turi suvokti, kad valdančiosios daugumos jis irgi yra lyderis. Lyderis taip pat jisai yra lyderis ir vyriausybės kabineto. Kada šita sistema pradeda veikti ir funkcionuoti, ir tada, aš manau, sėkmingai yra priimami ir įstatymų projektai. Šiuo atveju aš tikrai negalėčiau išskirti, kokie buvo pagrindiniai išskirti prioritetai be gynybos ir saugumo. Saugumo Lietuvoje reiškia, nu, dėl paaištrėjusios geopolitinės situacijos, dėl paaištrėjusios ir tam tikrų naujai atsiradusių ekonominių, socialinių problemų. Ir pažiūrėkime, šiandien jau netgi pasaulio konkurencingumo reitingas, kuris atsispindi viešumoje. Lietuva iš 21 vietos nukrito į 34. Tai čia yra ir reputacinis klausimas. Mes pasauliui pranešėm, kad taip ženkliai kristų reitingas, tai parodo, kad šalyje yra tikrai ir valdymų sistemų kažkas netvarkoja, su įstatymų projektų gal priimimas netvarkoja. Tai sakyt, paskleidžiam tam tikrai irgi negerą žinią. Tai čia irgi yra, vertinant vyriausybės darbą, irgi tam tikras vienas iš vertinimų kriterijų.
1: Kągi, tokie vertinimai, Algirdas Butkevičius, demokratas, demokratai dabar slieja į valdančiąją daugumą. Šiaip žiūriu į laikrodį, dar norėtųsi dėl tų ministrų pakalbėti, kurių situacija labiausiai neaiški. Trumpai gal Kęstučio Budrio situaciją, kaip jūs vertinat?
0: Kęstučio Budrio situaciją vertinu dvejopai. Jis, kaip mažos valstybės užsienio reikalų ministras, užsienio ministrų tarybos posėdžių metu arba tarptautinėje aplinkoje bando rodyti savo iniciatyvą ir atrodo viskas neblogai. Antras dalykas, neigiamai, kur vertinu, jis yra kabineto narys. Ir kabineto, tai visi kabinete vyriausybės, visi priimami sprendimai užsienio reikalų ministrų irgi yra privalomai kaip nuostata, jos turi įgyvendinti ir jeigu vyksta tam tikros, kaip sakyti, požiūrio išsiskirimas jo kaip asmenybės, kitą jis turi irgi suderinti su ministru pirmininku, su prezidentu. Trečia būtybė, kurią matau, ekonominė diplomatija, tai labai šlubuoja.
1: Čia
0: tarptautiniai dalykai.
1: Tarptautiniai dalykai, ekonominė diplomatija, turi tomenį pradedant investicijų pritraukimų, turbūt, kas čia svarbiausia.
0: Tai yra tam tikra vykdoma politika, kada, pavyzdžiui,
1: ar mūsų verslais, kurie kitose šalyse
0: lygyje, vyksta įvairiausiai formai užsienio šalyse, užsienio reikalų ministras sveikinimo kalbą pasako, reiškia, mūsų delegacijos išvyksta į atskirą šalis ir pristatinėja mūsų šalies tam tikrus prioritetus.
1: Stumia mūsų verslo interesus kitose šalyse, čia sako
0: Cimnerė. Dėl užsienio investicijų pritraukimo ir reputacijos stiprinimo tarptautinėme lygyje.
1: Buvęs premjeras Algirdas Butkevičius, dėkui, kad buvo su mūsų klausytojais. Po žinių mes prie tiesioginės studijos jungsimės jau su kitais pašnekovais ir kalbėsim apie derybas tarp Irano, Amerikos ir tai, kuogi kvepia šitas visas susitarimas, kuris lyg ir stumėsi į priekį dėl paliaubų, dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Nafta, mačiau šiandien ryte, regis $77 už barelį buvo, prieš krizę buvo 72, kasgi laukia naftos kainų, degalų kainų, apie tai po naujausių žinių.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė laikinai eiti pareigas. Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaida bendrame kreipimėsi išreiškė nerimą dėl šalių santykių krizės. Siekdama gauti įšaldytas ES lėšas, Vengrija patvirtino antikorupcinės priemonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti jo kandidatūrą Seimui tvirtinti. Atsistatydinanti Ruginienė sakė, kad ją pareigose keisianti Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako, pareigas paliekanti iškeltą galvą ir ramę širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš partijos, skelbia portalas 15 min. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas portalui patvirtino, jog prieš 3 savaites pasitraukė iš Pasvalio skyriaus pirmininkų, o prieš savaitę apskritai paliko partiją. Konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui nepavyko jo perkalbėti. Esą sprendimą trauktis iš partijos lėmė nesutarimai Pasvalio skyriuje. Šešios Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi. Įspėdamos, kad augant įtampą tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo karinį dalinį pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigė, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai varyti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekė būti objektyviu tarpininku siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelę grėsmę tarptautiniai taikai ir saugumui. Irano pareigūnai pranešė, kad branduolinės energetikos inspektoriams nebus leista patekti į svarbiausius Irano branduolinius objektus, kurie pernai buvo subombarduoti. Viceprezidentas Žeidi Vensas teigė, kad Iranas leis inspektoriams sugrįžti ir pavadino tai svarbiu pasiekimu. Pernai birželį per 12 dienų trukusį Izraelio ir Irano karą, prie kurio vėliau prisijungė Jungtinės valstijos, Vašingtonas subombardavo 3 branduolinius objektus. Iranas iki šiol neleido patekti į šiuos objektus, motyvuodamas saugumo sumetimais. Vengrijos parlamentas patvirtino kovos su korupcija priemonės numatytas pagal naujojo premjero Pieterio Madjero vykdomas plataus masto reformas. Jų tikslas – padėti šaliai gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Gegužės pabaigoje ES paskelbė, kad Vengrija išmokės daugiau nei 16 milijardų eurų. Briuselis įšaldė Budapeštui skirtas lėšas dėl demokratijos nuosmukio, nerimo dėl korupcijos ir LGBTQ teisio apribojimų Orbano valdymo laikotarpiu.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
9: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Grįžtame mes prie naujienų srauto ir remiantis jūrų laivybos stebėsenos bendrovės Kapler duomenimis, šiandien Hormūzo sąsiaurį kirto mažiausiai 35 prekių gabenimo laivai ir tai yra didžiausias laivų skaičius nuo pat artimųjų rytų karo pradžios vasario pabaigoje. 35 reisai sudaro veik trečdalį įprasto taikos meto srauto, siekiančio apie 120 laivų per parą. Na ir matom, naftos kaina taip pat grįžta į tas prieškrizinės, prieškarinės vėžės. $77 už barelį, buvo 72. Kas laukia šito taikos susitarimo, dėl kurio vakar derėjosi Šveicarijoje, Irano ir Amerikos atstovai aukšto lygio delegacijos? Apie tai pasikalbėsim. Raidas Puklevičius, rašytojas, apžvalgininkas su mumis. Sveiki, Aidai.
2: Labą.
1: Ir Aleksandras Izgorodinas. Aleksandras yra banko Citadelė vyriausias ekonomistas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Mūsų klausytojams pridursiu, jeigu turit klausimų žinių radijo programėlėje, galit juos palikti. Irano, Amerikos karas, taikos susitarimas, ar vis dėlto tvarios taikos viltis yra tvari ir stipri? Aidai, kaip jums atrodo vis dėlto šitas susitarimas, tos keturios dalys, kaip jis bus įgyvendinamas, jis teikia vilties, kad karas baigėsi tikrai?
2: Labai stėtinga pasakyti, yra žmonių, kurie mano, kad kol neįvyks režimo pasikeitimo Irane, kol režimas ten nepasikeis, apskritai neįmanoma kalbėti apie bet kokią ilgalaikę taikos perspektyvą. Ir kad mes šnekėsime apie vienaip arba kitaip atsinaujinančius konfliktus, tik tai neaišku, kada jie atsinaujins ar dar kodras. Nes esmė tai yra tas režimas, kuris numatė savo tikslų Izraelio kaip valstybės sunaikinimą. Ir traktuoja Jungtinės Amerikos valstijos nusprimo kaip ir Izraelio sąjungininką pagrindinį, kaip ir hegemoną, tiek pasaulyje, tiek regione. Žodžiu, tai tiesiog galima manyti, kad tai yra, kada įvyksta pasaulio futbolo čempionatas, tai naudokime futbolo analogijas, tai yra ta vandens pertraukėlė. Ta vandens pertraukėlė, kuri kartą per kėlinį yra daroma, tik tai pagal FIFA taisyklės vandens pertraukėlė vieną kartą per kėlinį, o čia tų pertraukėlių dar gali būti.
1: Tai šalis, viskas gana trapu.
2: Jo, tikrai yra grinai labai trapu, bet tiesą sakant, trapu ir dėl to, kad tas tikslas pabaigoje pradžioje buvo išsikeltas, nu, be galo ambicingas, tai buvo ir ne tik tai branduolinio atsargų sunaikinimas, bet ir Irano režimo pakeitimas ir besąlyginė kapituliacija, nu, žodžiu, daug tų buvo sąlygų, tai jeigu vertindomėm pagal jas, ar dabartinė situacija atitinka tas sąlygas, kurios buvo pačioje pradžioje konflikto, tai kodėl negalime kalbėti apie reikia pergalę, bet jeigu kalbėtume apie ramesnę, stabilesnę situaciją ir finansų ir kitose rinkose ir prasidėjusi procesą, kurio metu nebesišaudamo šnekamasi, tai tuo atžvilgiu galima manyti, kad tai yra teigiamas rezultatas.
1: Kaip matysi stiklinę, pusiau pilną ar pusiau tuščią, ką mato rinkos, Aleksandrai, jūsų akimis, ką jos signalizuoja, kokias nuotaikas dabar mums siunčia akcijų rinkos, energetikos kainų rinkos?
3: Rinkos siunčia labai teigiamą žinią su

0: barelių, vat mums kalbant, ateities sandoris už gruodį yra 75. Tai reiškia, kad nafta tikrai stipriai nukrito nuo pasiekto piko, bet rinka labai atsargiai vertina tolesnės kritimo galimybės, nepaisant to, kad lavų judėjimus Hormūzo sąsiauryje atsigauna, bet tai jau yra tas ateities atsigavimas, jau yra įskaičiuotas į dabartinę naftos kainą, gal taip pasakysiu. Ir kitas pavyzdys yra, šiaip verta visai pasižiūrėti, polimarketo ir kalšį įmonių prognozės, ką prognozuoja žmonės. Tai vat, žmonės prognozuoja, kad tikimybė, kad lavų srautos Hormūzo sąsiauryje sugrįš į tą įprastą normalų lygį, iki rugsėjo pirmos siekia 54%, iki spalio pirmos 64%. Tai tarsi rinkos dalyviai, kurie iš esmės ant to žaidžia, jie taip pat yra kaip ir optimistai, kaip ir tokie atsargus optimistai. Aš nesakyčiau, nemanau, kad mes matysime kažkokią labai didelę dar kažkokią eskalaciją. Gal negalime tokio varianto atmesti, bet akivaizdu, kad rinka mano, kad nuo nesiniai vykusių didžiulio energetikos kainų kritimo, dabar mūsų laukia tiesiog tam tikra stagnacija be kažkokio didelio viražo į apačią arba į viršų.
1: Aišku, Hormūzo sąsiaurį jūs paminėjot, vienas iš turbūt jautriausių klausimų šito karo, kiek suprantu, Iranas tebe kontroliuos Hormūzo sąsiaurį, tie laivai, kurie pradėjo plaukti nemaža dalim ir Irano laivai, su Irano turbūt gabenama nafta, Iranas sako, kad jie ims rinkliavą, ims mokestį iš praplaukiančių laivų, bet grįžtant dar prie tos politinės viso reikalo pusės ir to, ką Aidai Puklevičiau, jūs sakėt, kad Trumpas navat išsikėlė tam tikrus tikslus, kurių nepasiekė su šitu susitarimu ir tai rodo jo trapumą, kad to nebuvo pasiekta, kodėl jis dabar atsitraukė, aišku, nuomonių prieštaringų ir daug, vieni sako, kad esmė yra artėjantis Amerikos vidurio kadencijos rinkimai, blogėjantis jo reitingas, degalų kainos Amerikoje, vertė jį daryti bet ką, kad tik tai šitą situaciją gesinti ir kiek įmanoma nuiminėta įtampa su Iranu. Tai čia yra atsakymas jūsų nuomonė, kodėl Trumpas to ėmėsi būtent dabar. Nepabaigęs darbo iki galo.
2: Jo, daugelį šitų paminėtų faktorių, po to dar pridėkime dar tokius dalykus, kurių irgi negalima atmesti, tai yra simbolinės, ne? Tai simbolinės datos. Tikrai nemanau, kad prezidentas Trumpas būtų norėjęs, kad jo šalis būtų karo būklėje tuo metu, kai Amerika švęsavo 250-asias nepriklausomybės metinės. Tai aš lažinausi prieš kiek laiko, jau kad iki Liepos ketvirtos tikrai kažkokia pauzė bus tikrai padaryta. Kada ta pauzė pasibaigs ir kuo gali būti atnaujinta, aš nežinau, mano nuomone labai didelė tikimybė, kad iš esmės mes turėsime tą patį JCPOA susitarimą, kuris pasirašytas daug seniau ir kuris buvo nutrauktas Amerikos 17 metais. Turėsime labai kažką, ir jeigu jame bus bent šiek tiek, bent vienu kableliu, bent vienu tašku, bent vienu kabletašiu, kažkas daugiau ir geriau užsidėti Amerikos naudai, tai bus patikta kaip didžiulė pergalė, kaip daug tobulesnis už Obamos susitarimą. Mes, prisiminkime, netgi atrodo tokie momentai svarbus, kai jau reikia kalbėti apie to tarpusavio supratimo memorandumo turinį ir panašiai, ir Trumpas ką jis vis. Pusę laiko praleidžia kalbėdamas apie tai, koks blogas buvo Obamos susitarimas, užuot kalbėjęs apie tai, kas gi naujo, esmingo, gero ir svarbaus yra jo susitarimai. Man kartais tiesiog primena truputį, jeigu žiūrėtume istoriją, tai buvo toksai Romo imperatorius Kaligula, kuris faktiškai pusę savo laiko praleido darydamas priešingai negu prieš tai buvęs imperatorius Tiberijus, ir visuomet primindamas apie tai. Kartuojasi, mano nuomenė,
1: istorija. Jūs su politikai tą daro, žinot, kad balčiau atrodyt koks tai oponentas blogas, juodas ir
2: jo, o dėl to paties dar to faktoriaus kito, kuris irgi gali būti kaip darantis nemažą svarbą visame šiame procese Izraelio, tai priminsiu, kad Izraelio irgi rinkimai artėja. Artėja rinkimai ir jeigu Netanyahu turėjęs nutraukti bet kokias operacijas Libane ir palikti Hezbollah nesunaikinti ar bent jau neištrauktais dantimis, tai bus jo politinės karjeros pabaiga.
1: Tai reiškia, kad Netanyahu nebus suinteresuotas, kad karas baigtųsi bent jau pietų.
2: Tai, jis būtų suinteresuotas, kad karas baigtųsi, tačiau kad baigtųsi aiškia ir apčiuopiama Izraelio pergalė, kad Hezbollah būtų sunaikinta kaip faktorius grasinantis Izraelio saugumu.
1: Dabar vis dėlto, kaip jums

0: Aidai, atrodo, vat, po to susitarimo, kaip, na, Trumpas, jūs teisus, jisai viską parodys net ir mažiausią pergalę, kaip didžiausią pergalę, ar parodys net ir kai visi supranta, kad viskas blogai, bet jisai sakys, kad viskas čia aš pasiekiau labai labai gerai ir gražu. Tai toks jau Trumpas, tokia jo natūra ir čia prie to mes įpratę, bet vis dėlto, kaip jums atrodo tie žmonės, ar vat, G7 prie stalo sėdėdami, ir apskritai tie pagrindiniai pasaulio lyderiai matydami, kaip dabar va, Trumpas vargsta su tuo Iranu, vis dėlto tai priima kaip kažkokį Trumpo laimėjimą ar veikiau kaip jo silpnybę ir pažeminimą, tai kas įvyko su Iranu?
1: Aš manau, kad daugelis žmonių, ypač tada, kai jie užgniaužia savo emocijas ir pirminės reakcijas ir pradeda mąstyti toliau ir giliau, tai ko gero priims kaip dar vieną įrodymą, kad mes esame vis labiau mažiau nuspėjamoje ir prognozuojamoje planetoje. Tai yra, kai faktorių, kurie gali pakeisti dalykus, kurie mums atrodo anksčiau tarsi užprogramuoti judėti vieną ar kitą tekmę, tų faktorių vis daugėja. Ir prezidento asmenybė, ypač tokios imperinės prezidentūros, kaip yra šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose, prezidento asmenybė, charakteris, temperamentas ir panašus dalykai darosi daug svarbesnė, negu buvo kažkada anksčiau, kai egzistavo kažkokia svertų ir atsvarų sistema, kai kongresas turėjo didesnį balsą. Nors dabar atrodo, būtent šitas Irano karas čia drąsina kongresą bent jau atsimti dalį prerogatyvų, kurios faktiškai jis buvo savanoriškai visiškai atidavęs. Tai žmonės tiesiog, žmonės ir G7, ir G20, ir visų kitų sambūrių žmonės tiesiog turi daug daugiau peno apmąstymams. Peno apmąstymams ir galvojamas, o kas gali vykti rytoj. Ir iš to prasidės kažkokie praktiniai žingsniai. Pavyzdžiui, tas pats Ormūzo sąsiaurio uždarimas, ar ne, atidarinėjimas, uždarinėjimas ir panašiai iš Irano pusės. Taigi yra lazda su dviem galais. Prasidės alternatyvinių maršrutų klojimas labai sparčiai ir Viduržemio jūra, ir Raudonoje jūra, ir tada Iranas liks su tuo, kad jis kontroliuos sąsiaurį, kurio nebeteka 20% pasaulio naftos, kurio nebeteka 30% pasaulio helio, kurio nebeteka 25% pasaulio karbamido ir panašiai, nes jie visi teka kažkur kitur.
0: Bet kol kas Iranas išlaiko.
1: Ne, kol kas tai,
0: Ir jis gali valdyti dalį pasaulio ekonomikos per šitą kranelį Hormūzo.
1: Taip, nors tiesą sakant, mes turėjome panašią situaciją jau 88 metais, ar ne, kai vyko pirmasis tankerio karas tarp Irako ir Irano, ir tam amerikiečiai tiesiog užkabino savo vėliavas visiems tankeriams ir sakė, kad jų užpuolimas, tai bus užpuolimas Jungtinių Amerikos valstijų, buvo eskortuojama ir visa tai vyko. Vis tai, kad yra pamokų, jau daugybė buvo, tiesiog gal šį kartą buvo per daug pasikliauta tuo, man to garsiojo Netanyahu briefingo Vašingtono Baltųjų rūmų situacijų kambaryje, kad režimas sugrius. Sugrius greitai, vadinasi, kažkokių plano A, B, C, D ir kitų net nebūtina jiems ruoštis. Nors, kaip aiškėjo, ta blokada, Irano blokada, kurią įvedė Amerika po to, tai irgi buvo pakankamai efektyvi. Kaip ir pats Trumpas pasakė, gal net efektyvesnė už bombardavimą.
0: Aišku, daug čia visokių spekuliacijų ir buvo informacijos, kad šitas karas kaip tik ir labiausiai Izraelio buvo lobizuotas ir paskatintas, ir Trumpas net ir čia su keiksmais praeitą savaitę galėjom skaityti Izraelio premjero atžvilgių, bet kalbant gal labiau, nu, tais, ką jūs sakėt, futbolo terminais, futbolo terminyje, na, mes matom, kad režimas nepasikeitė, Hormūzo sąsiaurio kontrolė vis tiek pasiliko Irano rankose. Iranas negana to, kad nesugriuvo, jis dargi leido savo Amerikos sąjungininkus atakuoti ir bazės Amerikos aplinkui turbūt 10 ar 12 šalių įtraukiant į šitą konfliktą ir dronų atakų ir išjungimą visokios energetikos. Tai vat klausimas futbolo terminais. Koks rezultatas Iranas Amerika?
1: Kaip jums? Yra dar vienas toksai gal paradoksaliai išvada arba bent jau mąstymo kelias, kurį norėčiau pasiūlyti, tai kad ilgą laiką Irano Islamo Respublika laikėsi ant gana trapaus, tačiau tokio tam tikro balanso. Ne? Balanso, kuriame vienoje pusėje buvo dvasininkija, ne? Kaip mes mėgstame vadinti ajatolas, buvo Islamo revoliucinio sargybinio korpusas arba pasdaranas ir buvo ta tradicinė verslo bendruomenė arba bazaris, kurie kontroliavo didžiąją dalį ekonomikos. Per pastaruosius metus labai didelio turto iš jų perėmė tas pats pasdaranas, tai yra savo revoliucijos sargybinių korpusas, dvasininkų vaidmuo sumenko per visą šitą karą. Ir mes dabar turime išsibalansavusią tą jėgos struktūrą. Kol kas jas vienija, aišku, permainų baimė, bet vienija taip pat baimė, kad gali ateiti kitokia revoliucija. Tačiau, kai išsibalansuoja visi šie dalykai, tada pradama daryti daug klaidų. O kai klaidos buvo daromos ten, kur žmonės pajaučia jas pirmiausia, tai ekonomikoje, tai tada galime manyti, kad ir tie protestai gali kartotis, ir kiti bandymai pakeisti režimą. Žodžiu, tarase, tai, kad jis dabar atrodo konsoliduotas, stiprus ir laimėjęs tam tikrą taktinę pergalę šiame kare, jokių būdų neįrodo, kad mes žinome iš tikrųjų, kiek jis yra tvirtas. Mes nieko nežinome.
0: Ir kokia ekonominė galiausia kaina bus sumokėta šito karo ir kaip visuomenė ją suvirškins Irano?
1: Kaip visuomenė ją suvirškins, kaip vyks atstatymo darbai, ar galų gale materializuosis tas 300 milijardų rekonstrukcijos fondas, kuriame man irgi kyla dvybė klausimų. Ar tai yra reparacijos, ar tai yra vis dėlto investicijos? Jeigu investicijos, tai kas jų savininkas, kam eina pelnai, kam dar ką nors. Visai, nu, daugybė tų klausimų, kuriuos mes šiuo metu nežinome atsakymų ir mes galime tik tai spėlioti, prisimindami istoriją, kad 49 metus tas konfliktas jau vyksta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano ir kad nematau dabar priežasčių, dėl ko jis imtų staiga ir pasibaigti.
0: Tai aišku, mes jau truputį, Aleksandrai, kalbėjom, kiek pasaulio ekonomika gali šiandien lengviau atsikvėpti. Yra tam tikras neapibrėžtumas, bet yra ir tam tikras atsargus optimizmas, kad greičiausiai, na, kažkaip ta situacija nesivystysi dar blogesnė pusė ir galbūt ekonomikoje tie scenarijai, kuriuos čia ir Lietuvoje tiražavo, kad čia ateina krizė, kokios nematėme, jie neišsipildys. Galima tai pasakyti, kad infliacijos, ten žinot, buvo gąsdinimai, bus dviženklė infliacija, tikrai to nebus, į mažėjimo pusę dabar reikalai, jau nekalbant apie degalinių lenteles ir kitus dalykus, mes matysim grįžtančią į prieškarinę situaciją su tokiom gana kukliom ekonominėm pasekmėm.
2: Taip, nes mes šiuo metu dėliojam makro prognozes, iš esmės jas kaip ir turim ir galiu tokį mini paslaptį atskleisti, kad mes didinsim Lietuvos makroekonominius prognozes, tai yra gerinsim.
0: BVP augimo prognozė jūs, nes Lietuvos bankas 2,7 davė praeitą savaitę.
2: Mes manome, kad bus 2,9, o ankstesnė prognozė balandžio buvo 2,6. Mes padidinsim, bet jau de facto Excel'e padidinom iki 2,9%.
0: Dėl Irano karo būtent, šito susitarimo, ne, ar dėl kažko kito?
2: Dėl to, kad šitą energetikos krizę, jeigu įmam bendrai Eurozono, Vokietija turėjo stipriai mažesnį poveikį Eurozonos ekonomikos ciklą, negu pirmoji energetikos krizė, tai yra 22-23 metų. Mes matome, kad iš ankstinį rodiklį Eurozono jau pradeda gerėti. Tai beje atspindi ir kapitalų srautai, nes europiniai akcijų indeksai pastaruoju metu pakankamai stipriai atsigauna. Tai yra signalas, kad kapitalas eina iš Amerikos į Europą, nes dirbtinio intelekto visos idėjos ir įmonių akcijos jau yra stipriai pakikusios ir investuotojai dabar parkuoja pinigus ten, kur dar galima uždirbti. Tai, pavyzdžiui, cikliškai Europos visokiausiai indeksai. Kaip ir sakiau, iš ankstiniai indikatoriai pradeda gerėti, tarkim, vakar išėjo Europos Sąjungos vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris gana stipriai atšoka į viršų. Tai daug yra tokių nišinių aukšto dažnio signalų, kurie rodo, kad Eurozonos ekonomika pasiekė dugną ir atsigauna. Ir matyt, kad iš tiesų tos krizelės pikas yra pasiektas ir dabar jau situacija pradeda gerėti.
0: Aha, kas bus su palūkanomis?
2: Na, čia yra sudėtingas klausimas. Iš tiesų, jeigu pasižiūrėtume į rinkų prognozes, tai rinkos dalyviai mano, kad Liepos mėnesį Europos centrinis bankas palūkanų nekeis. Tai yra 89% tikimybė, kad palūkanos liks dabartinį lygį, tai yra 2,25%. Bet rinka neatmeta varianto, kad arba rugsėjį, arba spalį palūkanos bus padidintas. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu tikimybė, kad bazinės palūkanos eurozonoje dar 25 baziniais punktais padidės, spalio rugsėjo mėnesį siekia 63%, spalį 57%. Ir čia yra labai svarbus aspektas, nes Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai tai yra inertiškos organizacijos. Tu negali vieną susitikimą palūkanų didinti, o kitą susitikimą palūkanų mažinti. Dažniausiai yra tam tikras inertiškumas. Ir tikrai neatmesčiau tikimybės, kad iš tiesų rugsėjį Europos centrinis bankas tik dėl inertiškumo aspekto dar kartą palūkanas gali padidinti, nors tikėtina, kad mes tai yra visa eurozona, jau ir šiuo metu esam pasiekę infliacijos piką ir artimiausiu metu mes tikėtina matysime gana ryškų infliacijos sulėtėjimą, bet dėl inertiškumo aspekto Dar vienas padidinimas tikrai yra tikėtinas. Nebent mes rinkose matysime dar didesnį naftos kainos kritimą, na, tarkim, atsigauna laivo judėjimų Hormūzo sąsiauryje, artimųjų rytų valstybės pradeda tiesiog mirtinai konkuruoti tarpusavyje dėl naftos rinkos, nes jiems reikia skatinti ekonomiką ir ją gaivinti. Amerika palaiko savo naftos eksportą ties dabartiniu rekordiniu lygiu. Jeigu visi šitie trys aspektai išsipildo, naftos kaina tikėtina toliau mažės ir tokiu atveju gali būti, kad tai sustabdys Europos centrinio banko nuo padidinimo, nes tada jau tikrai bus labai sunku pagrįsti palūkanų augimą, kai infliacija porą mėnesių labai stipriai lėtės.
0: Dar porą klausimų iš klausytojų bendruomenės sureaguokim čia rašo. Ir vienas ekonominis, kitas labiau politinis klausimas, tai gal nuo ekonominio, Aleksandrai, pradėkim. Klausytojas primena, kad Vokietijos automobilių milžinė Volkswagen iki 2030 metų planuoja panaikinti, na, klausytojas rašo 30 tūkstančių darbuotojų, kiek pamenu, pranešimas buvo 50 tūkstančių darbo vietų, praeitą savaitę paskelbtas akcininkų susitarime, ir klausytojas sako, Lietuvai naudą per teklinę gamybą, valio, nežinau, ką jūs matot šitam pareiškime, jūs minėjot, kad eurozonos ekonomikos turėtų šiek tiek pažaliuot po to, kas dabar įvyko, ne? Geresnės tokios nuotaikos.
2: Sunku pasakyti, ar išsipildys ar neišsipildys tos prognozės iki 30 metų, nes mes tiksliai nežinom, kaip atrodys pasaulio ekonomika tą patį rugsėjo mėnesį. Sakyčiau bendrai, pagal dabartinius rodiklius, iš ankstinius, ne oficialius, o būtent iš ankstinius rodiklius, tą pabrėšiu, Vokietija yra šalis, kuri šiuo metu kartu su Ispanija ir Italija atrodo stipriausiai Europoje. Tam yra keli paaiškinimai. Tai yra gamyba į sandėlį, gamyba avansų Vokietijos pramonėje, nes įmonės darbėjo, kad kai kurių žaliavų dėl Irano gali pritrūkti. Ir kitas aspektas tai yra gynybos finansavimas ir gynybos pramonės augimas, atsigavimas. Tai tikrai nebūčiau linkęs nurašyti Vokietijos pramonės, kaip sakykime, šiaip Vokietijos ekonomikos, būčiau gal ne pesimistas, o toks neutralistas. Tai yra, jinai ta situacija gal labai stipriai negerės, bet ir neprognozuočiau, kad ne labai stipriai blogės.
0: Čia sako klausytas, ar patiksliną perkels gamybą į Lietuvą.
2: Okay,
0: taip, bet kitas klausimas, turbūt paskutinis jau mūsų laidoje. Klausytas sako, Aidai, ačiū Dievui, Trumpas užsėmė Iranu. Ukrainai labai palengvėjo. Ką jūs pasakytumėte apie tai, ar tikrai Ukrainai palengvėjo, kad Trumpas įsitraukė į Iraną ir ten Amerikos ir Trumpo dėmesio daug daugiau nei kažkur kitur?
1: Tai gali įvairiausių dalykų surasti. Vieni gali sakyti, kad palengvėjo, kiti gali sakyti, kad atvirkščiai. Rusijai naudinga, kad kuo daugiau būtų karštų konflikto, nes tuo metu yra nukreipimas dėmesys nuo jos karo Ukrainoje. Lygiai taip pat gali sakyti, kad sustabdymas trapavus dabartinį ar ne, ir MOU pasirašymas Rusijai žalingas, nes naftos kainos pradės kristi, o tada atsižiūrėjo ir dar į ukrainiečių takas naftos rezervuarus perdirbimo ir rafinerijas visas, tai dar blogiau bus. Tų aspektų gali rasti daug. Irgi naudinga Ukrainai tai, kad pradėjo Persijos įlankos šalis teirautis jos ekspertizės ir pagalbos ir kompetencijos rengiant prieš dronines ir prieš raketinės sistemas. Nu, tai čia naudingas dalykas. Bet savo ruošto amunicijos visas tas didžiulis sunaikinimas reiškia, kad jos bus liks mažiau kitiems ir eksportui, ir karo tetrams, ir panašiems nekartai. Aš tikrai negaliu pasakyti, ar tai labai naudinga, ar tai labai žalinga. Mes, kad ir kai mes turėsime galutinį susitarimą dėl visų tų klausimų grupų, tai yra ir dėl branduolinės programos, ir dėl sankcijų nuėmimo, ir galų gale, jeigu bus aptarinimas, tai balistinių raketų programa ir Irano parama jo proksio visoms jėgoms. Kai mes turėsime galutinį, ir kai mes jį galėsime palyginti su JCPOA, tada galėsime pasakyti klausimą, ar vertėjo pradėti šitą karą. Tada...
0: Aidas Puklevičius, ačiū Jums, rašytojas, apžvalgininkas ir Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausias ekonomistas. Kągi, visus Jonus ir Janinas su artėjančiomis joninėmis, gražios visiems šventės, gerų joninių, likit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas.
4: Žinių radijas.
5: 14:31.
4: Žinios.
5: Dėl diplomatinio ginčo Volodymyras Zelenskis praleis konferenciją Lenkijoje. Vokietijoje siūlomas ilgesnis pensinis amžius, jokios iš ankstinės pensijos ir privalomas kaupimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elda pranešimus ir žinių radio informaciją. Kijevas paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis Ukrainos atstatymo konferenciją šią savaitę vyksiančią Lenkijoje. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčui dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad konflikte dėl iš Ukrainos prezidento atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikaršiavo abi pusės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Lietuvos atstovai kiekvieno vizito į šią šalis metus stengiasi patarti ir tarpininkauti. Vis tik pasakė, tiek Varšuvos, tiek ir Kijevo retorika šiuo metu yra per aštri. Per rusų raketų smūgį Kryvyj Riho mieste žuvo 3 žmonės, dar 19 buvo sužeista. Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas pranešė, kad taikiniu buvo miesto pramoninė infrastruktūra. Pagal naujas rekomendacijas, kurioms pritarė kancleris Friedrichas Mercas, Vokietijoje būtų laipsniškai ilginamas pensinis amžius iki daugiau nei 67 metų, panaikinta ankstyvo išėjimo į pensiją galimybė ir išplėsta privalomojo pensijos kaupimo tvarka. Kaip ir daugelis pramoninių šalių, Vokietija susiduria su senstančios visuomenės problema. Todėl praėjusiais metais šalies valdžia nurodė ekspertų komisijai parengti pensijų sistemos reformos pasiūlymus. Šiandien komisija pristatė savo išvadas. Opozicinės partijos ir profesinės sąjungos sukritikavo kai kuriuos pasiūlymus. Prieš tapdami įstatymų pasiūlymai dar turi būti išdiskutuoti ir dėl jų turi būti balsuota parlamente. Savivaldybės nuo šių metų Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas, tačiau tai nebus joms privaloma. Tokį sprendimą priėmė vyriausybė. Iki šiol kolumbariumo nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Surinktos rinkliavos būtų skirtos naujoms tokioms laidojimo vietoms įrengti. Rinkliavos dydį turės patvirtinti savivaldybės taryba.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
7: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
8: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
9: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
10: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: koks tavo CO2 pėdsakas.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radio klausytojai. Antradienis, todėl tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje sakyčiau tokia, na, netradicinė tema. Nors apskritai automobilius esame šiek tiek nagrinėję kaip tema tvarumo kontekste, bet būtent va tą tokią kryptį, kokią šiandien turėsim, tai paliesim pirmą kartą ir tą padės padaryti verslininkė, tinklaraštininkė, kaip pati save pristato, Andželika Ilkevič, bet Andželika nėra paprasta verslininkė, Andželika turi automobilių ardymo aikštelę, galit vadinti autolaužynų, liaudyje vadina šrotų, bet taip nevadinsim dėl kalbininkų, taip? Bet tiesiog, kad visi suprastų klausytų, apie ką mes čia šiandien kalbėsim. Tai Andželika, dar kartelį sveiki.
3: Sveiki, dėkui labai, kad pakvietėt.
2: Tema tokia, kaip sakoma, įdomi ir labai aktuali tvarumo kontekste, bet čia panagrinėsim giliau. Tai Andželika, trumpai, apskritai, kas yra ta, na, kas yra ta automobilių ardymo aikštelė, kokia jos yra funkcija?
3: Tai yra vieta, kurioje yra išardomi eksploatuoti netinkami automobiliai, kitos transporto priemonės ir jos tikslas yra, kad 95% visų sudedamųjų dalių būtų panaudoti dar kartą. Tai tinkamos tolimesniam naudojimui dalys yra dar kartą parduodamos ir montuojamos į kitus automobilius ar transporto priemonės. O tos, kurios jau nebekokybiškos, netinkamos naudoti, yra išskirstomos į skirtingas atliekų rūšis ir perdirbamos.
2: Kaip atkeliauja pas jūs tos transporto priemonės tiems, kas su to nėra susidūrę? Ar na, galbūt tik įsivaizduoja tas krūvas transporto priemonių ten gulinčių arba iš filmų yra matę? Tai kaip atkeliauja pas jūs transporto priemonės?
3: Mūsų atveju iš tikrųjų tų krūvų nėra. Mūsų įmonė pakankamai maža, mes pakankamai mažus kiekius aptarnaujam, bet iš esmės automobiliai yra arba perkami labiau verslui, arba tiesiog žmonės atiduoda utilizacijai jau nebetinkamas visiškai eksploatuoti transporto priemonės. Tai yra tokie du variantai, jeigu automobiliai naujesni, geresni, bet jie turi tokių defektų, kuriuos tiesiog ekonomiškai nebeapsimoka šalinti, tai tokius automobilius dažniausiai verslas pats nusiperka jau kaip ir savo reikmėm. O kitas variantas, kai žmogus jau tiesiog turi atsikratyti automobilio, nes jis jau tapo atlieka. Tai va tada tas automobilis patenka į mūsų rankas.
2: Jūs jį priimat, kitaip tariant. Ir koks yra tolesnis to automobilio likimas ar procesas? Kaip viskas vyksta?
3: Jeigu taip labai smulkiai, tai pradžiai mes įvertinam, pasižiūrim, padarome diagnostiką, kas yra tinkama naudoti, kas yra netinkama, nukenksminam jį, yra nupilami visi pavojingi skysčiai ir jisai yra ardomas. Išardomas iki pliko kėbulo, tai ten priklausomai nuo automobilio gali būti ten 200, 300, 500 dalių, žiūrint ten kiek stambiai ar smulkiai ardysi. Tai visa tai išardoma, išrušiuojama, kas dar yra tinkama naudoti, tai kas tinkama eina į vieną krūvą, sandėliuojama, šiais laikais jau dažniausiai visi internetu parduoda, tai yra keliama į e-shopą ir tikimasi, kad kažkas nupirks. Kita dalis yra tų dalių, kurios jau nebegali būti panaudotos, tai jos irgi surušiuojamos pagal atliekų rūšis ir perdodamas kitiem atliekų tvarkytojam, kurie vėlgi arba perdirba, arba utilizuoja.
2: O kas dažniausiai atlieka ar lieka, kas jums nebetinka jau?
3: Tai dažniausiai kėbulai ir visokie laidai, plastikai, kuo automobilis senesnis, tuo daugiau yra visokių plastikų. Gal išskirčiau, kad apskritai atliekos yra teigiama rinkos vertę turinčios, tai kai mes jas priduodam ir gaunam už tai pinigų ir neigiama, tai už kurią reikėtų susimokėti, kad dar priima kiti tvarkytojai.
2: Kad sutvarkytų, taip.
3: Tai kuo automobilis yra senesnis, tuo daugiau yra tų neigiamos vertės atliekų. Tai vat iš tikrųjų didžiąją dalį ir sudaro viskie plastikai, salonai, ten gumos ir iš kitos pusės metalas tos teigiamos vertės daugiau turi, bet jeigu paimti tą balansą, tai senam automobilyje ten teigiamų, finansiškai skaičiuojant, teigiamų yra labai mažai.
2: Andželika, jūsų verslas yra, na, sakyčiau, netradicinis, nors sunku sakyti šiais laikais tokį žodį, bet nerandu geresnio tikriausiai. Jūs pati esate savininkė automobilio ordimo aikštelės ir sakėt, kad didžiąją dalį su darbuotojų sudaro irgi, na, moterys, merginos.
3: Taip.
2: Ar čia tiesiog sugalvojate tokią formą, ar, na, verslo, ar taip sutapo, nes įprastai sakytume vyriškas verslas, taip, kad ir kaip baisiai tai skambėtų 26 metais taip skirstyti verslus, bet vis tiek, na, yra tam tikri tokie mitai ir įsitikinimai. Jūs greunate tai, laužote, tai reiškia, kad automobilius ardo moteris.
3: Ardo ne, mes turėjom ir autoservisą, iš tikrųjų, nes autoservisą uždarėm, tai turėjom autoservisą merginą praktikantę, tai turiu patirties, kad remontuot automobilius irgi gali ir moteris, ne tik vyrai, o apskritai kažkur giliai širdyje aš labai garsiai to nešnekėdama vis tiek palaikau moteris ir man, kaip aš juokiuosi, jeigu ateis du kandidatai į darbo vietą visiškai vienodi, su vienodais gabumais, nu aš turbūt pasirinksiu moterį. Nu taip negražu, bet čia yra kažkoks tai vidinis tas palaikymas
2: moteris. Dar kitus tipų laužimo toks
3: taip,
2: būdas,
3: taip? Taip, taip. O šiuo atveju, kodėl moterų pas mus dirba daugiau, tai tiesiog netyčia taip sutapo. Viena iš jų gal matė, kad aš socialiniuose tinkluose rodau, ką aš dirbu, kaip aš dirbu, jinai man parašė. Tiesiog, kad jeigu turėsi darbo vietą, norėčiau ateiti darbo pokalbį. Tai va taip gavos, kad jinai pas mus pradėjo dirbti. Taip, ir atėjo. Jinai turėjo draugę, kuri irgi su automobiliais dirbo, bet kito įmonį. Taip gavos, kad ir ta draugė atėjo. Ir, nu, va tiesiog taip savaime. Ir manau, svarbiausia, nebijoti ir nesilaikyti to įsitikinimo, kad čia sunkus darbas, ten reikia fizinės jėgos, moteris nesugebės ir panašiai. Nes, nu, šiais laikais yra visokie įrenginiai, pagalba ir moteris tikrai gali daug ką padaryti. Ir net kai aš pirminėjau pirmą moterį darbuotoją, man vyrai tikrai ten sakė, gal nereikia, taigi čia mes turėsim viską už ją daryti, viską tampyti. Bet realybė buvo tokia, kad jinai dirbo žymiai geriau, negu prieš tai dirbę vyrai. Tai
2: ką lemia tikriausiai motivacija, tikriausiai nusiteikimas dirbti?
3: Manau, tiesiog vidinės žmogaus savybės, jo charakteris, jo noras, ar jam patinka tas darbas ar nepatinka, nes manau, vis tiek dar moteris mūsų srityje susiduria būtent su tom, kad jeigu jom patinka sritis automobilių, nebūtinai jos ras darbą joje, nes vis tiek vyrai dar šiek tiek kreivai žiūri ir ne visada nori priimti. O aš esu ta, kur sakau, moteris ateikit. Tai jas padrasinu ir jos gali mūsų įmonėje ar panašiose realizuoti savo save.
2: Tiesiog. Kiek metų jau turite šitą verslą?
3: Šitą būtent įmonę 5 metus.
2: Ar keičiasi pati rinka? Na, gal reguliaciniai pokyčiai jūs kažkaip veikia ar neveikia, konkurencinė aplinka aštrėja, neaštrėja, galbūt daugiau automobilių na, atsiranda, ką priduoda, nežinau, kaip tai įsivaizduoti per 5 metus, ką esat pastebėjusi?
3: Iš tikrųjų, keičiasi nuolatos ir viskas, ir iš visų pusų. Pirmas dalykas, gal išskirčiau, kad mūsų labai veikia politiniai dalykai. Iš tikrųjų, atrodo, kažkas kažkur toli kažką pasakė, bet jau žiūrėk, pas mus ten visokie bangavimai prasideda. Tai tas labai jaučiasi, nes naudotos dalis susijusios su visa automobilių rinka, atvažamų, išvažamų ir panašiai. Tai visi įstatymai pasikeitė, ten dėl politinių priežasčių labai veikia. Veikia griežtinami įstatymai Lietuvoje būtent mūsų verslui, nes labai daug yra biurokratijos ir jos atsiranda vis daugiau ir jeigu tu nori legaliai dirbti, tai tampa vis sunkiau, daugiau laiko užtrunka gauti leidimus, daugiau visokių dokumentų. Taip pat Lietuvoje yra labai populiarus ir, manau, vis dar augantis nelegalus verslas.
2: Apie šitą esam ir laidoje kalbėję, kad labai daug yra nelegalių tų ardymo aikštelių.
3: Ir mano akimis jų tik tai daugėja. Ir manau, viena iš pagrindinių priežasčių yra, kad nuo COVID-o laikų mūsų rinkas smarkiai šoko internetą. Yra ne viena platforma labai stipri, kuri labai padeda mums iš tikrųjų gyventi ir parduoti, bet į tas platformas patenka ir nelegalūs ardytojai. Tai tos platformos atveria ir legaliem visus kelius, bet tuo pačiu ir nelegaliem ir didina konkurenciją. Ir šitoj vietoj esminė problema yra iš verslo pusės žiūrint, ne aplinkosaugos, o tik iš verslo, kad mes negalim netgi konkuruoti su nelegaliais ardytojais kainom. Jie muša kainas, kadangi jiem nereikia mokėti ten už aplinkosaugos priežiūrą, nereikia, nu reikia, bet jie to nedaro. Jie negauna leidimų, kad išlaikyti viską aplinkosaugiškai tvarkingą, tai irgi kainuoja pinigus, jie viso to nedaro, jie geriausiu atveju ten išsima kažkokią individualią veiklą, nu tai susimoka valstybei mokesčius. Tai va čia tas pliusas bent jau. Iš šešėlio jie yra ištraukiami ekonominio, bet tas aplinkosauginis šešėlis, mano nuomonė, tik tai didėja nuo to.
2: Gal matot kažkokį būdą, kaip užkardyti, tai kaip ištraukti į dienos šviesą ar padaryti, kad nebeliktų ar liktų mažiau tokių na, nelegalų, nelegaliai dirbančių?
3: Aš manau, visų pirma, reikia šviesti visuomenę, nes žmonės to nežino. Apie tai nėra kalbama, man irgi ten paskambina žmonės, kad ir pažįstami, kurie nori, tarkim, utilizuoti automobilį, mes išsišnekam, aš jiem papasakoju, kur galima, kur negalima priduoti automobilį, kad nebūtų problemų, ir jie būna pasimetę, nes jie jokios informacijos mūsų visuomeniai niekur apie tai negirdi, ir jeigu aš jiem nepapasakočiau, jie net nežinotų, kad taip yra. Tai visų pirma, šviesti žmonės, kaip teisingai reikia utilizuoti automobilius. Antras dalykas, manau, reikėtų tiesiog griežtinti patikras ir gaudyti. Kiek girdžiu aplinkosaugą, ties tuo dirba, bet, nu, nežinau, aš negaliu vertinti, ar tikrai yra rezultatai. Žiūrint iš verslo pusės, tų rezultatų nėra labai matyt, nes yra labai daug būdų apeiti viską ir blogiausia, kad tie būdai nėra užkardomi, nors jie yra viešai žinomi. Trečias dalykas, manau, labai svarbus, kad turėtų būti mažinama ta biurokratija legaliem tvarkytojam, nes aš iš tikrųjų iš dalies suprantu ir nelegalius, kai jie pasižiūri, ką mes turim daryti, kaip gauti tuos leidimus, kiek pinigų investuoti laiko nervų, tai, nu, žmonėm atšoka noras ir jie galvoja, aš gal geriau tyliai kažkaip dirbsiu ir, ir dirbsiu.
2: Ar grėsia man kažkas, pavyzdžiui, turi automobilį, noriu priduoti, priduodu ir nežinau, kad priduodu tam nelegaliai dirbančiam. Ar grėsia man kažkas kaip pat tokiam asmeniu ar ne? Ar visą atsakomybę priima tas, kas na, nelegaliai dirba?
3: Jum nieko negrėsia ir manau, va, tame ir yra problema, nes irgi žmonės parduoda ten 20 automobilių, pardavę per 20 metų kažkam, neaišku kam, tas liaudiškai tariant regitroje nepersirašė, nes jisai tiesiog išardė nelegaliai, ir vat ant to žmogaus kabo tie visi automobiliai, ir nieko blogo nuo to neatsitinka, kad jie kabo. Nu, žmogus sugalvojo, kad jisai nori juos nusikabinti nuo savęs, tada gal ir kyla kažkokių nesklandumų, bet vėlgi yra krūva neoficialių būdų visą tai labai lengvai apeiti, o dar yra žmonės, kurie naudojasi tuo, kad kažkas nežino, tai dar už pinigėlius jiem padeda apeiti visus tuos dalykus.
2: Kai rinka didelė ta šešėlėje, tikriausiai tūnanti, reiktų sakyti. Tai kaip man, bet kaip žmogui, žinoti, kad šitie dirba legaliai ir jau tikrai susimokės visus mokesčius aplinkos irgi?
3: Yra legalių ardytojų sąrašai aplinkos apsaugos ministerijoje, gal tiksliai, netiksliai pasakiau, kur ten rasti, bet žodžiu, valstybinės įstaigos pateikia visus sąrašus, kur gali pasitikrinti. Lygiai taip pat su automobilių servisais gali pasitikrinti, ar jisai legaliai vykdo veiklą, taip ir su ardytojais gali pasitikrinti.
2: Bet realiai, na, tas žmogus, kuris priduoda, jis irgi, kaip sakėt, niekaip nenukenčia, man neskauda, tai gal aš dar ir mažiau susimoku?
3: O jum dar geriau būna, nes dažniausiai, pavyzdžiui, mes legaliai ardantis už seną automobilį negalim sumokėti žmogui papildomai pinigų, nes mes, liaudiškai tariant, į minusą jį ardom tą automobilį, tai mes jam sakom, mes jums išrašysim utilizavimo pažymėjimą, bet buvo ne per seniausiai kompensacijos gaudavo žmonės, tai tada viskas ok, kai jie bent jau tą kompensaciją gauna. Bet dabar mes jiem pasiūlom tik tai sutvarkyti dokumentus, bet jisai paskambina kažkam kitam, tas kažkas pasiūlo 200 eurų, nu ir jisai ir atiduoda už tos 200 eurų, negalvodamas, kas tenai toliau bus. Tai čia vėlgi aš suprantu tos žmonės, nes tiesiog nėra švietimo. šitoje vietoje.
2: Ar paveikė kažkaip, na, te griežtinimai taisyklių dėl senų automobilių kiemuose, na, kur stovėdavo ten apkerpi automobiliai? Ar atkeliauja tokie pas jūs, ar jie kažkur kitur keliauja? Žinot, kur būdavo numeta laužynus gatvėje, kieme ir pamiršta žmonės, kad turi tą automobilį?
3: Žinokit, neįsivaizduoju, net neatsakysiu, nes kiek mes esam gavę tų senų, tai jie buvo eksploatuojami. Ir būtent tai vyko pagrinde tuo metu, kai buvo tos valstybės kompensacijos, tai žmonės sąmoningai
2: matė ekonominę naudą už savo seną automobilį.
3: Ir netgi tie automobiliai nebuvo tokios, sakyčiau, blogos būklės, buvo tokie, kur tikrai dar pasitvarkius žmonės galėjo juos eksploatuoti. O tie, kur tie visiški laužai, kaip jūs minite, aš nežinau, jie galbūt tiesiog metalo supirktuvėse atsidurdavo, nes yra kita galimybė tiesiog į metalo supirktuvę atiduoti automobilį.
2: Kaip matot ateitį šitos rinkos ar šito verslo?
3: Aš esu iš prigimties optimistė ir man šitas verslas labai labai patinka, nežinau kodėl, bet tai yra mano ir aš matau tame ateitį, nes tai yra žiedinė ekonomika. Ir visa Europa eina link to, jau yra tame, sakyčiau, bet visa tai vis labiau skatinama ir aš labai labai tikiu šituo verslu ir manau, jeigu mes sugebėsim Lietuvoje susitvarkyti nelegalaus verslo klausimus, viską kažkaip ištraukti iš šešėlio, tai manau, mūsų laukia tikrai neblogas gyvenimas, nebloga ateitis.
2: Ar technologijos keičia šitą verslą? Ar reikia tų naujų technologijų šitame versle? Ar vis dar daug yra to tokio galbūt rankinio darbo ardant?
3: Žiūrint iš kurios pusės, rankinio darbo tikrai yra. Jeigu tai yra kažkokios supirktuvės metalo didelės, jos turi įrenginius, kur ten išrušiuoja tą automobilį tiesiog į skirtingas atliekas, tai taip, ten yra viskie gamybiniai procesai. Bet mūsų atveju, kadangi mes iki mažiausios dalies išardom, nes norim ją kokybišką parduoti, tai vis tiek yra labai daug rankinio darbo. Didžioji dalis. Bet, pavyzdžiui, technologijos tai yra vis geresnės automobilių diagnostikos, kurios atvažiavus automobiliui, tu padarai diagnostiką, tu gali maksimaliai įvertinti dalių kokybę. Ar tu dar gali pardavinėti, ar jau tau visgi reikia išrušiuoti į atliekas tas dalis, tai tas tikrai daro įtaką. Ir jau minėtos internetinės platformos, tai irgi yra technologija ir jos labai padeda per visą pasaulį išsiuntinėti tas dalis.
2: Tai ne tik iš Lietuvos, ne tik lietuviai perka jūsų taip. Dalis, bet kas pasaulyje taip. Gali įsigyti ir tai vyksta.
3: Taip, realiai gali parduoti bet kur, kur leidžia šiuo metu įstatymai ir kas yra labai įdomu automobilių versle, kad va, tarkim yra du vienodai identiški automobiliai, bet, pavyzdžiui, jų variklio kompiuteris ir tam pačiam automobilyje gali būti skirtingų rūšių. Ir jie visi yra pagal kodą. Ir žmonės dažniausiai
2: pagal tą kodą ieško?
3: Taip, pagal tą kodą ieško. Ir, pavyzdžiui, jeigu man reikia pagal kažkokį kodą variklio kompiuterio, jisai gali būti, tarkim, Amerikoje. Ir aš neturėsiu kitos galimybės, aš sausios iš Amerikos. Ir va tas labai faina, kad išplatina visą mūsų rinką. Ir mes,
2: atveria pasaulį.
3: Taip, atveria pasaulį, mes vieni iš kitų galim pirkti. Tai va čia tas pats pradininkas turbūt eBay'us, kurį visi žino, bet dabar vis daugiau tų įvairių platformų ir tikrai padeda ta vietinė prekyba po truputį mažėja, tai yra, kur žmogus į vietą atvažiuoja ir nusiperka, bet didėja siuntimas visų.
2: Ar esate pastebėję, kaip verslas, kas galbūt labiau perka, ar vat, na, tiesiog tokie asmenys, kurie ieško automobilių detalių, ar galbūt kiti verslai ir įmonės? Ar sunku būtų klasifikuoti taip?
3: Sakyčiau, vis tiek šiek tiek daugiau verslai, tai yra autoservisai ir automobilių perpardavinėtojai. Tai, nu, aišku, jie galbūt ir individualūs asmenys, bet aš juos priskirčiau prie verslo. Patys žmonės yra tai, kada ieško, nebent jie ten patys pakrapšto tą automobilį, tai tokie variantai. Bet apskritai jo, turbūt patys pasikrapštantis ir jau labiau verslai.
2: Aš tiesiog galvoju, kad, na, sako, kad mes vis geriau gyvenam, tai vat ar vis dar žmonės investuoja į tą remontavimą, ar paprašiau, na, kai naują automobilį nusiperki, kažkiek laiko panaudoji, padėvi tą automobilį ir vėl perki naują, bet vis tiek tikriausiai dar yra tų, kurie, na, investuoja, remontuoja ir ta grandinė sukasi.
3: Jo, yra labai skirtingų atvejų ir manau, čia dar ne tik nuo ekonominės situacijos, bet ir nuo žmogaus požiūrio priklauso. Taip yra dalis žmonių, kur tikrai perka naujus automobilius, nes sąlygos dabar pakankamai paprastas yra juos įsigyti, bet yra žmonių, kurie, vat mes kai turėjom dar servisą, nu mus šokiruodavo. Automobilis kainuoja 1000 eurų, ten yra tie gedimų, kad samata 2000 ir žmogus vis tiek daro. Nes jisai myli tą automobilį, jisai tam prisirišęs yra, galbūt dar kažkokios priežastys, galbūt jisai turi tuos 2000 remontų, bet jisai neturi ten pradinio įnašo pasimti naujam automobiliui, labai skirtingos sąlygos turbūt žmonių gyvenimo ir remontuoja.
2: Čia tikriausiai taip, apie ką nesusimastytumėm na, mes, bet vat, jūs galite iš vidaus papasakoti. Andželika, pabaigai. Kokia gaida užbaigsim šitą laidą apie automobilių ardymo aikšteles ir pernaudojimą?
3: Net nežinau, manau, norėčiau, kad žmonės pagaliau pradėtų keisti požiūrį apie šį verslą. Visų pirma, kad turintis šitą verslą suprastų, kad mes nesam tie kažkokie, kur prieš 20 metų buvom purvini, murzini ir turintis gyventi tepalų baloj. Visų antra, kad mūsų klientai irgi nebebijotų mūsų, nebijotų paskambinti, nebijotų atvažiuoti, pabendrauti, nes klientai vis dar irgi prisimena tuos senus prisiminimus, o jau viskas keičiasi. Tiek galiu drąsiai pasakyti, mūsų įmonė yra labai tvarkinga, tiek mūsų kolegų labai daug yra tvarkingų ir fainų įmonių. Tiesiog reikia mūsų nebijoti, su mumis bendrauti, o kolegom palinkėsiu irgi padėti keisti pasaulį ir viską daryti kuo tvarkingiau.
2: Ačiū Jums labai, Andželika.
3: Ačiū Jums.
2: Klausytams primenu, kad šiandien laidoje, koks tavo čia du pėtsakas, svečiavosi Andželika Jelikevič, verslininkė, turinti automobilių ardymo aikštelę, taip pat tinklaraštininkė, kuris, sakyčiau, na, ne tik tą verslą kuria ir puoselė, bet ir bando pakeisti požiūrį, taip, į šitą verslą, kuris, na, turi dar visokių mitų, yra visokių mitų apsuptas. Tai Andželika, ačiū Jums, ačiū klausytojams ir iki kitos savaitės.
3: Ačiū.
0: Koks tavo CO2 pėtsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Reklama.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rimtis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Gynybos eurokomisaras įspėja Europos Sąjungą būti pasirengusiai greitai pakeisti svarbę jungtinių valstijų ginkluotę. Dėl diplomatinio ginčo Volodymyras Zelenskis praleis konferenciją Lenkijoje. Lietuva smuko šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti jungtinių valstijų ginkluotę. Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali įvykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Remdamasis Vokietijos Kylio instituto vertinimu, Kubilius sakė, kad strateginių spragų užpildymas gali kainuoti apie 500 milijardų eurų. Jis pakartojo raginimus ES geriau integruoti Ukrainos gynybos pramonę, sutelkti dėmesį į didesnio masto gamybą ir didinti valstybių narių bendradarbiavimą. Kijevas paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis Ukrainos atstatymo konferenciją šią savaitę vyksiančią Lenkijoje. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčui dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Atsistatydinanti Ruginienė sakė, kad Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako pareigas paliekant iškeltą galvą ramę širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros rodo reitingo ataskaita. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos ir pensijų sistemoms. Karščio bangai užklupus didžiąją dalį vakarų Europos beveik visoje Ispanijoje paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje aukščiausias pavojaus lygis. Ypatingo pavojaus lygis skelbiamas aplink pietinį Kordobos miestą bei šiaurinį Bilbao miestą ir kai kur šiaurinėme Kantabrijos regione. Baskų krašte prie Prancūzijos sienos, kur toks didelis karštis yra gana retas, pavėsyje prognozuojama iki 40 laipsnių pagal Celsijų. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje priboto šiandien švenčiamos joninės. Almerijos pakrantėje pietinėje Andalūzijos provincijoje temperatūra 3 parą iš eilės naktimis išliko aukštesnė nei 30 laipsnių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
6: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
5: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
6: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
5: Rusakalbės.
6: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos, paukšt sukuria kažką naujo.
5: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyt, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė. Vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos bankas iki 2,7% sumažino šių metų Lietuvos bendro vidaus produkto augimo prognozę, o infliacijos rodiklio prognozės nekeitė. Kainos šiais metais turėtų aukti 5,1%. Lietuvos bankas prognozuoja, kad tomo ekonomika šiemet auks 2,7%, 27 metais augimas turėtų sulėtėti iki 2%. 28 metais vėl paspartėti iki 3,3%. Palyginti su balandžio mėnesiu, šių metų augimo prognozė sumažinta 0,4% punkto. Tai lėmė prasti pirmųjų trijų šių metų mėnesio ekonomikos rezultatai. Per pirmąjį ketvirtį šalies ekonomika susitraukė 0,3%. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus akcentavo, kad nors šalies gyventojų finansinė padėtis yra gera, jų nuotaikos yra suprastėjusios. Vertinant istoriškai, šalies gyventojų lūkesčiai dėl ekonominės situacijos per ateinančius 12 mėnesių yra prasčiausi per pastaruosius keletą metų. Tai nestebina. Išaugo ir kainos, išaugo geopolitinis neapibrėžtumas, žmonės atsargiau vertina ekonomikos perspektyvas. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kuo tikėtis iš ekonomikos, ką reiškia mažinamos prognozės Lietuvos banko, kiek čia yra tame tiesos, kiek šiaip yra tik tai galima galbūt nuomonė atsižvelginti kai kuriuos lūkesčius ir aišku geopolitinė padėtis vis tiek verčia susimastyti, kaip čia ir kas atrodys. Ir čia studijoje su mumis Citadelė banko ekonomistas Aleksandr Izgorodin. Sveiki, Aleksandrai.
9: Sveiki.
8: O nuotoliu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Seime Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
9: Sveiki.
8: Ir finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau. Mariaus nėra turbūt dar, bet turėtų atsirasti. A, yra.
9: Yra.
10: Sveiki.
8: Sveiki, Mariau. Taigi, Aleksandrai, pradėkime nuo jūsų. Vat Lietuvos bankas akcentuoja, kad gyventojų finansinė padėtis yra gera, bet nuotaikos suprastėjusios. Jūs matote tą irgi?
11: Iš dalies taip, bet mes netrukus paskelbsime, kad mes geriname makroekonominės prognozes.
8: Jūsų bankas, taip?
11: Taip, ir mes neskubame labai, kaip sakyt, matyti daug negatyvo iš karo ir ne, nes iš tiesų ekonominė situacija yra šiek tiek geresnė, negu mes tikėjomės karo ir ne pradžioj. Ir tą galima pavaizduoti keliais pavyzdžiais. Tarkim, pramonė, kuri beje yra ir didžiausias darbdavys, ir vienas iš didžiausių Lietuvos ekonomikos sektorių.

0: O pinigus jau, kuriuos atsiėmė iš antros pakopos jau žmonės iššvaistė, jau išmėtė visur, kur galėjo?
1: Ne, visi žmonės iššvaistė ir, sakyčiau, irgi čia nėra labai daug, sakykime, prastų naujienų, nes mes matome, kad, tarkim, mes, kai darėm apklausą, tai ir klausime, kur žmonės planuoja dėti tos pinigus, didžioji dalis žmonių planavo tos pinigus investuoti, 18%, kuris papildomai nemaža dalis žmonių planavo investuoti į tarkim, NT arba būsto atsinaujinimą, tai sakyčiau, pakankamai produktyvios investicijos. Bet, aišku, nemaža dalis žmonių planavo tos pinigus ir išleisti, tai yra automobilių atnaujinimas, privati sveikata, šiek tiek kelionėm ir šiek tiek vartojimui.
0: Tai ekonomikos tam tikra prasme, vat, keista, kad reiškia, atrodo, jog Lietuvos bankas mato šalies gyventojų nuotaiką suprastėjusias. Ar čia vien tik tai dėl karo yra ne, dėl Hormūzo, dėl kylančių benzino kainų, ar apskritai kažkoks yra dar didesnis fonas to?
1: Tai aišku, kad esminės įtakos turėjo tikrai karas yra ne, pabrangusi energetika, žmonių nerimas dėl antros infliacijos bangos. Ta pirmoji infliacijos banga 22-23 metais tikrai paveikė gyventojų finansus ir tikrai karas yra ne ir pabrangęs kuras tikrai nemažai išgąsdino žmonių, bet aš sakyčiau, kad kai mes matysime netrukus naujus Lietuvos vartotojų lūkesčių duomenis, mes tikėtinai jau matysime atsigavimą, nes vakar buvo paskelbti Europos Sąjungos vartotojų lūkesčiai ir ten jau mes matome atsigavimą. Tai panašu, kad pirmo žmonės priprato prie karo yra ne, čia kaip ir COVID-as iš esmės, ne, pirma banga buvo baisi, antra, trečia visiškai nebaisi. Ir labai svarbu, kad žmonės mato ir energetikos kainų kritimą, nes naftos kaina nuo savo pasiekto piko, dabar pakankamai stipriai nukrito, dabar nafta rinkose kainuoja 77 dolerius už barelį. Tai konflikto piko metu jinai viršė 120 dolerių už barelį, tai kritimas yra pakankamai didelis. Aš manau, kad vartotojų lūkesčiai turėtų šiek tiek atsigauti.
0: Gerai, tai Mariau, kaip verslas, jūs atstovaujate verslo konfederacijai, tam tikrą prasme, ar jūs matote, kad verslas irgi taip jau pradeda su optimizmu žvelgti? Kokia situacija?
2: Visų pirma, nuo Lietuvos banko prognozės reikia žiūrėti. Tai reikia suprasti, kad prognozė, kuri buvo skelbta praeitą vero savaitę, jau sumilu, buvo paskelbta, tai jinai buvo daryta pagal duomenis, kurie turbūt kokio mėnesio senų. Paprastai tai prognozės yra kažkur tai daromas. Tai reiškia, kad tuo metu, kai jie formavo tą prognozę, tai nebuvo jokių užuominų apie karo pabaigą ir nebuvo užuominų apie tai, kad ten naftos kaina reikšmingai nukris, kaip dabar krenta ir net šiandien, kai mes kalbame, krenta. Tai už tai jinai tokia pesimistiškesnė, visiškai pritariu Aleksandrui, kad ko gero, kad teks taisyti prognozės, tame tarpe ir Lietuvos banko į teigiamą pusę, nes reikia suprasti, kas tos prognozės yra. Tai čia kaip lėktuvas leidžiasi ant lėktuvnešio, turi taikyti, kad galia metų pataikyti ir sakyti, va, nusileidom. Tai laivas tai greičiau, tai lėčiau, tai banguota, tai nebanguota ir panašiai. Tai vat šitas procesas ir vyksta ir ko gero, kad laivas pradėjo plaukti greičiau. Verslas mato potencialą. Tai yra, reikia suprasti, kad lygiai taip pat kaip Irano karas stabdė, ganėtinai stipriai ekonomikas vėsino, tai dabar yra atvirkštinis veiksmas. Dabar visi pradeda bėgti greičiau, nes mato, kad tie procesai vyksta ir ko gero, kad to optimizmo bus. Mums bekalbant, beje, buvo paskelbta, kad Europoje, pavyzdžiui, automobilių pramonė pardavė 3% daugiau praėjusį mėnesį automobilių negu prieš metus. Balandžio mėnesį buvo 5% augimas. Tai, na, tokia ne pirmo būtinumo prekė, kurią gali naudoti, sakykime, ilgesnį laiką, na, nėra pinigų, kaip sakant, gali ir su senu pavažinėti. Kai pradeda jinai judėti, tai reiškia, Europos pramonė taip pat pradeda judėti. Tai šioje vietoje aš manau, kad matysime atsigavimą ir toje pačioje Europoje paspartėjimą dėl tų pačių išvardintų priežasčių, tai yra energetikos atpigimas, tai yra, sakykime, vėlgi gynybos pramonė užsisuka ne tik tai Lietuvoje, bet užsisuka ir Europoje ir vis didesnė apimtimi. Tai jeigu Europa pradės po truputį krūtėti greičiau, tai mes krūtėsime kaip visada dar greičiau. Tai vienintelis šalutinis efektas bus tas, kad mes turėsime ko gero virš 5% didesnę infliaciją arba vieną didžiausią infliacijų Europoje, bet tai tradiciškai yra šalutinis produktas mūsų greito judėjimo.
0: Tai gerai, bet tai iš tikrųjų, tarsi sakom, vat buvo karas čia, kainos, mes išsileidom nemažai pinigų benzinams visokiems, visa kita, tas pasijautė labai, nu pasijautė.

0: būti vis tiek vartotojams kažkokiu būdu?
1: Mes sutikime, kad na, tas kuro bakas standartinis 60 litrų, jeigu tenais pabrango kuras, nu, tarkime, nuo pačio žemiausio taško iki aukščiausio, turbūt kokie 40 centų, nu, tai gerai, nu, sumokėjom tenais 24 eurus papildomai. Na, ar tai čia tragedija? Šitin vidutinis vartotojas turbūt tą kuro baką per savaitę ir neišvažinėja. Tai tas sutikime, kad tokie nemalonūs dalykai, kiekvieną, kaip sakau, visą laiką ten, kur eini ir atiduoti pinigus kiekvieną dieną, ta vieta yra nemaloniausia. Tai degalinės,
0: čia taip susijaudinė tie
1: prekybos centrai,
0: visi čia na, taip toliau dėl to, kad maždaug kas bus o
1: kokio. Raigardai, manau, kad čia daug nuopelno yra ir jūsų kolegų, tai yra, kad labai įsijaudinam visi per viešąją erdvę, bet gale namo grįžę, kaip sakant, sviesto ant duonos tikrai turime.
0: Mes ekonomikos prognozių nekuriam, žurnalistai, mes tik tai pasakom tai, ką jūs papasakojot, vat, kalbat.
1: Jo, jo, bet čia yra svarbus momentas, iš tiesų, šiaip aš buvau traptų žmonių, kuris visą laiką sakiau, kad čia, žiūrėkit, nieko čia baisaus nebus, kaip sakant, pragyvenom 20% infliaciją, kuri buvo visai nesenai, tai tie 5% tikrai negazina. Kitas dalykas, mes matome karo visiškai kitą dinamiką. Mes turim du karus, Ukraina, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis su Iranu. Tai visiškai kitas technologinis lygis, tai yra ta prasme, kur vienur yra šliau, na, vos ne antro pasaulinio karo apkasuose trinasi, na, aišku, dronai atsiradė, viskas tvarkoja. Ir kitas technologinis lygis, kur tiesiog atėjo, perlipo, sudaužė, išlygino kalnus, atkasė atolas, davė parūkyti ir viskas baigėsi. Ir vėliau liko technologiniai klausimai, kurie juda tas karas link susitarimo, vienai par kitaip. Ukrainos, Rusijos karas praėjo 5 metai ir niekas dar nežino, kiek tų metų dar liko. Visi tikimės, kad šiais metais baigsis Ukrainos pergalė. Bet tikimės. Tai va čia yra visiškai skirtingi dalykai ir dėl to jaudintis dėl to karo Hormūze nebuvo tai baisu. Kitas dalykas, pasaulis per paskutinius 10 turbūt metų, gal 15, stipriai pasikeitė. Tai prasidėjo revoliucija nuo skalūnų naftos, kur su JAV padarė grinuoju energetikos eksportuotojų. Ir tada 22 metų Rusijos užpuolimas prieš Ukrainą, dujų vamzdžių nukirtimas, Vokietija veikia be dujų vamzdžių, kas nieks neįsivaizdavo, kad taip gali būti. Prisistatėm ant kiekvieno stogo saulės elektrinių ir dar tarp namų po vėjo valūną. Ir arabai irgi rūko kamputyje dėl to, kad na, mato, kad ir be jų gali pasaulis egzistuoti ir jeigu dar ilgai mušis, tai gali iš vis pamiršti tą kampą visi, ne tik tai naftą ir dujas, bet dar ir finansinį centrą uždaryti už kalduris. Tai ten suinteresuotų buvo tiek daug, kad nesusitarti aš nematau šansų. Ir tai reiškia, kad rizikos yra minimalios, na, o kartais mes na, dramatizuojam iš tiesų tas visas situacijas, galbūt kartais per daug, bet na, jau tokie esam, reikia kartais, kaip sakant, dramas, kaip čia gyvensi ramiai.
0: Gerai, mes apie tas dramas dar pašnekėsim, su mumis Algirdas Sysas, finansų biudžeto komiteto pirmininkas, dabar naujoji valdžia kaip tik tai kūrė, jau sukūrė koalicijos, sakykim, programą, dar matyt laukia vyriausybės programoje, ten visokiausių dalykėlių irgi yra, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Reklama. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Čia žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš ekonomikos, apie tai šiandien šnekamės, nes praėjusią savaitę Lietuvos bankas paskelbė prognozes, jos truputėlį prastesnės negu tikėjomės, bet tai buvo, kaip sakoma, daryta kiek anksčiau, kai dar karas yra nevyko ir Hormūzas nebuvo atidarytas, tai gal tas lėmė dabar tarsi viskas gerėja ir apie tai šiandien šnekamės. Aleksandr Izgorodin, Citadelio banko ekonomistas, Marius Dubnikovas, finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Tai Algirdai, jūsų matymo kampas vis dėlto, kaip suprantu, naujoji vyriausybės, dar na, nėra vyriausybės programos, yra koalicinė sutartis, ten yra visokiausių dalykėlių numatyta, kad gelbėtų vargstančius Lietuvos gyventojus. Ar tai susiję kaip nors su ekonomikos prognozėmis?
5: Labą dieną. Man malonu būti tokiai kompanijai, kur yra profesionalai, aš tai mėgėjęs šitoj srity. Šiek tiek, jeigu kalbėti apie vyriausybę, tai naujos nėra. Senai tik šiandien turėtų paskelbti apie atsistatydinimą. Tai jūs pasakėte ten gelbėti lietuvaičius, tai jeigu jūs paskaitytų tą susitarimą, tai apie gelbimą ten daugiau kalbama apie šeimas, apie demografiją, apie nacionalinį saugumą.
0: Ir apie pinigus, aišku, kurių daugiau.
5: Apie skurdą atskirtį ten kalbos nėra, nerasite tokių žodžių. Tai aišku, kad džiaugiuosi tai, ką sako specialistai, kad nuotaikos į gerąją pusę, džiaugiuosi, kad panikos didelės nebuvo. Ir vis tiek laukia ir biudžetas, o turint omeny, kad mes vis tiek gyvensim deficitiniam biudžete, tai bet koks dar papildomas minusas galvos skausmą tik padidina, o ne sumažina. Tai vat, bent jau pasirašyti popieriai artimuose rytuose leidžia iškart matyti, kad beveik $50 sumažėjo nafta ir tikėsimės, kad ir degalinėse kainos ir galbūt tas antrinis infliacijos šuolis bus galbūt mažesnis ir tikiuosi, kaip ir sakė specialistai, kad ir Lietuvos bankas peržiūrės prognozes ir tos prognozes bus šiek tiek geresnės. O kalbant apie...
0: Akcizo jau nebemažinsit dizelinui?
5: Tai mes ir tai iškart pasakėm, kad nemažinsim, nes logiška buvo kritika kai kurių ekonomistų, kad na, tai buvo toks šokinis, visi kažką darė ir mes padarėm. Ar iš tos didelės naudos mes gavom, tai na, pašnekėjom, padarėm, bus matyti. Dar negavau paskutinių suvestinių, kad pamatyti, kur ten pliusas, kur ten minusas iš to, kas įvyko per tuos 2 mėnesius. Na, o kalbant apie naująją programą, tai daug kalbų apie tam tikras išlaidas, bet visiškai kalbų nėra apie pajamas. Tai čia dar diskusijos laukia, o kaip tą padaryti, norint ten kokias nors lubas pakelti, ar išmoką padidinti iki 100%, ar dar ką nors.
0: Tai o mokesčių kelimas koks nors nusimato, nors iš tikrųjų reikės ten tų pinigų pakankamai nemažai viskam, jūsų ta koalicinė sutartis, jinai matoma kaip, na vis tiek, demografijai reikia pinigų, partneriai išsiderėjo ten 70 milijonų papildomai vaiko pinigų įvairiausių dalykų, kalba eina apie, sakykime, PSD, kai kurios klausimus, didinimą ir taip toliau, taip toliau, ar čia visam tam reikalui nereikės kažkur ieškoti pinigų ir kelti mokesčių?
5: Ne, apie mokesčius yra vienintelis šaltinis paminėtas lošimų apmokestinimą didesnį, bet iš didelio debesies čia kaip Vilniuje savaitgalį, kur rodė, kad bus kruša, liūtis, bet neiškrito ne vienas lašas. Tai aš manau, kad ir su tais mokesčiais lošimui, kad mes kažką papildomai surinksim. Na, o tos kol kas priemonių plano nėra, kaip pamatysim naujos vyriausybės priemonių planą, tada galim būtų kalbėti konkrečiau. Apie mokesčius daugiau nieko nekalbama, o kad kai ką reikėtų koreguoti, tai čia mano asmeninė nuomonė, o kaip ten bus, tai pamatysim.
0: O ką jūsų asmeninė nuomonė koreguoti, nes kai jūs ką nors siūlot, tai atsižvelgiama būna kartais?
5: Kartais. Tai
0: ne visą laiką matyti.
5: 20 metų vieną kartą, arba dažniau. Tai paprasčiausiai TVFS baigė čia misiją dėl mūsų atotrūkio, pavyzdžiui, didelio PVM mokėjime. Tai yra tam tikrai pamąstymai, ar ten koks nekilnojamo turto mokestis, kuris yra Aišku, nuo sausio įsigalėjęs, bet mes nesurinksim net tiek pat turbūt, kiek buvo iki jo pakeitimo. Tai ekspertai, kurie čia atvažiuoja ir surašo eilinį pasiūlymą vyriausybei, tai rašo tos pačius dalykus. Tai reikia skaityti tų ekspertų pasiūlymus. Ir
0: jeigu mes liesit norim... nekilnojamo turto mokestį, ar jau nebeliesit, jau viskas?
5: Čiagi vyriausybės programa turėtų būti ne Algirdo Syso ir biudžeto ir finansų komiteto. Bet kai ateisim iki biudžeto svarstymo ir matysim, kai reikės vykdyti visus įsipareigojimus ir neperlipti mum keliamų reikalavimų iš Europos komisijos, va čia ir prasidės sudėtingiausias dalykas.
0: Reinvestuojamam pelnui, čia aš nustebęs esu, kad ir jūs čia sugebėjo įtikinti, jog reikia reinvestuojamam pelnui nulinio tarifo, bet vis tiek kalbama, kad tai nemažai kainuos biudžetui, kelis šimtus milijonų eurų turbūt apie tai na kalba. Ar tai nebus didelė našta biudžetui?
5: Manęs nereikėjo įtikinėti, apie tai mes kalbėjome ir anksčiau. Kitas dalykas, ką mes apibrėšim į tą reinvestuojamą pelną. Nes noriu priminti, kad Lietuvoje buvo toks mokestis, bet tada pasipylė kai kurių pramoginių prekių pirkimas, pradedant jachtom, lėktuvais ir visokiais kitokiais dalykais, ir savo laiku jis buvo nutrauktas. Tai jeigu mes galėtume tiksliai apibrėžti, kad tai tikrai gamybai, kad tai yra ne picas su Bugatti išvežioti, nes galima irgi sakyti, kad žymiai greičiau pristatysim su Bugatčiu picas į vietą negu su dviračiais. Tai yra diskusinis klausimas, kaip apibrėžti tą reinvestuojamą pelną, kuris tikrai kurtų pridėtinę vertę, didintų gamybą, didintų mūsų BVP ir kitus dalykus, kad tai nebūtų piknaudžiavimo. Tai aš manau, kad tai ekonomikos ministro diskusijos toliau su pramoninkais ir su verslo žmonėmis, kad man teko diskutuoti su kai kuriais ir aš išsakiau savo poziciją, nes teko pergyventi jau vieną tokio mokesčio atsiradimą Lietuvoje.
0: Dėkui, Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
4: Reklama. Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Žinių radijas.
10: 15 valandų 30 minučių.
3: Žinios.
10: Lenkijos premjeras nepakvietė prezidento į Ukrainos atstatymo konferenciją. Iranas sutinka su aukščiausio lygio branduolinės patikrinimais, teigė Trumpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nebuvo pakviestas dalyvauti šią savaitę Lenkijos pajūrio mieste Gdanske vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje, pranešė jo padėjėjas. Prezidentų nepakvietė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, sakė Navrotskio atstovas. Jis pridūrė, kad renginyje nebus ir ne vieno prezidento kanceliarijos atstovų, kurie taip pat nesulaukė kvietimų. Anksčiau jis sakė, kad Ukraina atšaukė. Anksčiau sutarta Navrotskio ir Zelenskio susitikimą Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama kitą tolimesnę datą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas visiškai ir galutinai sutiko leisti inspektoriams grįžti į šalį tikrinti branduolinių objektų ir kad Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno pajėgos neblokuos Hormūzo sąsiaurio. Pasak jo, dvi šalės derybos vyksta gerai. Irano pareigūnai pranešė, kad inspektoriams nebus leista patekti į svarbiausius Irano branduolinius objektus, kurie pernai buvo subombarduoti. Remiantis jūrų laivybos stebėsenos bendrovės duomenėmis vakar Hormūzo sąsiaurį kirto mažiausiai 35 prekių gabenimo laivai. Tai didžiausias laivų skaičius nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Šie reisai sudaro beveik trečdalį prasto taikos meto srauto siekiančio apie 120 laivų per parą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais. Jis siektų 1245 eurus iki mokesčių. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%. Kartu prašoma valdžios 4% padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimali algą didinti 8%. Pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
11: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
12: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūrį apie 20 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš ekonomikos, apie tai šiandien šnekamės, įvairius kampus ekonomikos žvelgiame ir aišku, koalicinę sutartį taip pat šiek tiek panagrinėjame, nes jos pagrindu matyt bus vyriausybės programa, kuriama, tai kai kurie dalykai irgi įdomus, su mumis Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, Marius Dubnikovas, finansų analitikas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Aleksandrai, tai tęsiant iš tikrųjų mūsų tyrinėjimus ekonomikos dar kai kurios dalykus lemia ir tai, kad kyla palūkanos. Centrinis bankas taip įsivaizduoja, kad reikėtų reaguoti į ekonomikos iššūkius ir tam tikrą prasme vėlgi žmonėm atsiranda problemus tom kylančiom palūkanom. Nu, problemos, ne problemos, kai kas sakys, oi, gal čia ir nieko, bet ar čia iš to, kas nors centrinis bankas, jisai kažką sureguliuoja ekonomiką tokiais veiksmais?
14: Na, kalbant apie poveikį žmonėms, sakyčiau, kad kol kas jisai yra ganėtinai simbolinis. Aš galiu pateikti mūsų banko pavyzdį. Pas mus vidutinio būsto paskola yra 144 tūkstančių eurų. Jeigu įsivaizduojame, kad tokia paskola būtų išduodama 25 metam, kas yra standartas mūsų pasaulyje, tai prie 2% euriboro mėnesinį įmoką siektų 732 eurus. Prie 2,5 euriboro 772 eurus. Reiškia, kad taip labai paprastai kalbant, vienas Europos centrinio banko palūkanų padidinimas, jie didina arba mažina dažniausiai 25 punktais, prideda prie standartinės būsto paskolos apie 20 eurų per mėnesį. Tai kadangi Europos centrinis bankas dabar dar tik vieną kartą padidino palūkanas, tai žmogus, standartinė šeima per mėnesį sumoka 20 eurų daugiau, bet kadangi atpigo degalai, tai iš esmės aš sakyčiau, kad kol kas tas poveikis yra labiau gal psichologinis, bet ne matematinis žmonėm. Kodėl apskritai Europos centrinis bankas didina palūkanas, nors manau, kad patys supranta, kad tos palūkanos nelabai padės suvaldyti infliacijos šiuo atveju, kadangi tai energetika. Tai manau, kad yra du aspektai. Pirmas yra reputacinis ir jis yra svarbiausias. Nes Europos centrinis bankas, Amerikos centrinis bankas COVID metu buvo apkaltinti, kad jie labai pavėluotai reagavo į infliacijos šuolį. Dabar jie nori parodyti rinkom ir politikos atstovam, kad jie reaguoja labai greitai. Antras aspektas yra prevencinis aspektas, nes tas palūkanų didinimas jisai tarsi siunčia signalą, kad jeigu infliacija eurozonoje toliau spartės, nes įmonės dėl energetikos arba dėl pelno siekimo negali kelti kainas, tai tam bus užkirstas kelias. Ir sakyčiau, kad tas prevencinis kainų karų prevencinis aspektas, jis matyt irgi turi pakankamai didelės įtakos ir didelės racijos.
0: Iš vienos pusės ten sprendimų premijams signalizuoja, o tiems, kurie turi paskolas, o žmonių daug yra turinčių paskolas, na vis tiek toks signalas, jisai ne pats geriausias yra, jeigu dabar pakilo, paskui dar kartą pakils ir vėlgi optimizmui tam tikrą prasme neturi, o optimizmas kartais lemia vartojimą ir tada gali kristi vartojimas. O kas bus? O jeigu dabar vėl pabrangstos paskolos labai smarkiai?
14: Tai rinka dabar mano, kad Liepos mėnesį Europos centrinis bankas palūkanų nekeis. Rinka mato 89% tikimybę, kad palūkanos liks dabartinėme lygyje, tai 2,25%. Bet labai gali būti, kad rugsėjo mėnesį, tai yra sekantį posėdį, Europos centrinis bankas labai aktyviai diskutuos, ką daryti. Ir problema yra ta, kad tiek centriniai bankai kaip institucija, tiek ir infliacijos duomenys, jie turi tendenciją vėluoti. Tai jeigu žiūrėtume, kas vyksta rinkose, tai tarsi rinkų dinamika, ypatingai naftos kainų dinamika, trašų kainų dinamika, tarkim, tų pačių maisto kainų pustulių dinamika, tarsi rodo, kad mes pasiekėme infliacijos piką ir infliacija labai stipriai pradės lėtėti. Problema yra ta, kad tie realūs duomenys, jie ateina su vieno mėnesio pavėlavimu. Tai aš manau, kad rugsėjo mėnesio Europos centrinio banko posėdis, jisai bus pakankamai karštas. Tai neduočiau garantijų, kad jie tikrai didins palūkanus, bet sakyčiau, kad labai tikėtina, kad bus labai ir ši diskusija. Ar palūkanų nekelti, nes finansų rinkose jau mes matome žaliavų kritimą, ar kelti palūkanas, nes oficialus duomenys dar rodo infliacijos grėsmės.
0: Šildymo sezonas jis vis tiek jau ne už kalnų, kaip sakoma, tik baigėsi ir vėl apie reikia šnekėti. Inercija karo, sakykime, ir kainų buvęs pakilimas, jisai gali pasivyti šildymo sezoną?
14: Na, aš manau, kad taip. Ir čia matyt reikia turėti įtakos du aspektus. Tai pirma, apskaitai dujos europinės yra apie 30% brangesnės negu karo yra nepradžioje ir tai yra pakankamai didelis padidėjimas, nors pastaruoju metu matome pakritimą. Antras aspektas, jeigu pažiūrėtume, kaip rinkos dalyvių prognozuoja Urmuzo sąsiaurio atsidarymą, tai, sakykime, prognozė, kad iki rugsėjo pirmos dienos Urmuzo laivų srautas pasieks visiškai tą lygį, kuris buvo prieš karą, dabar siekia apie 50%. Kitaip sakant, rinka yra optimistinė, bet ne super optimistinė, kas reiškia, kad tikėtina, kad to Urmuzo judėjimo atsistatymas jis bus pakankamai lėtas. Ir dar, aišku, plius artimų rytų valstybėm reikia atstatyti naftos ir dujų pajėgumus, kurie buvo pažeisti, sakykime taip, karo metu. Tai manyčiau, kad gali būti, kad sekantis šildymo sezonas visgi bus šiek tiek brangesnis, nes tas pozityvumas, jisai tiesiog nespės fiziškai pasiekti vartotojų dėl mano jau paminėtų priežasčių.
0: Arba pasieks, bet nenorės
14: bet
0: pasiektieji ką nors daryti su dujų kainomis. Mariau, vat tie dalykai, aišku, yra svarbus, yra ir kiti momentai, pavyzdžiui, socialdemokratų mokesčių reformos, kai kurie dalykai jau mus atsiveja, vienas iš jų yra saugumo įnašas, pavyzdžiui, draudimo sutartyse, jau 10% skaičiuoja, čia aš pats neseniai pirkau draudimą, tas labai jaučiasi, sakykime, 10%, kai ir kiti mokesčių reformos turbūt momentai galbūt pradės jaustis labiau, ar matote tuos dalykus.
1: O jau kaučiu tie, kas skaito mokesčių eilutės, tai apsidraudė prieš naujus metus. Tai
0: Tai,
1: bet jeigu rimtai, dar tiesiog atsakant į jūsų prieš tai buvusį klausimą, tai galima tiksliai įvardinti apie šildymo kainą, kiek jinai gali būti aukštesnė. Tai biokuro kaina yra 50% aukštesnė negu praėjusiais metais. Na, tai galima tikėtis, kad maždaug šildymas galėtų būti brangesnis tiek. Nes čia į dujas vienas dalykas galime žiūrėti, bet reikia žinot, kad Lietuva yra kūrenama biokuro pagrindė. Tai apie 5 procentų.
0: Kiek čia bus tada, jeigu dabar 100 mokė už šildymą per mėnesį, sakykim, nu...
1: Tai 150, nu, tai...
0: Ir nieko, tai, jūs ramiai tai sakote ir nieko.
1: Geros žinios ir būt praneštos ramių veidų. Tai, bet kokia atveju, grįžtant prie mokesčių, taip jaučiasi, draudimas jaučiasi iš tikrųjų ir iš tikrųjų būtent tiem žmonėm, kurie saugo savo turtą, nes draudžiasi toli gražu ne visi. Tai reiškia automobilio kasko draudimas ar ten namų draudimas. Tie, kurie saugo savo turtą, jie privalo mokėti daugiau, tie, kas nesaugo savo turto, prisiema riziką. Iš vis nieko nemoka. Kalbant apie mokesčius, labai norisi tikėti, kad jau likus porai metų iki rinkimų turbūt mokesčių kažkokių didelių pakeitimų neturėtų būti. Bet į ką norisi atkreipti dėmesį, ką mes čia viešai dažnai su kolegom bandom ištransliuoti, tai reikia susirinkti mokesčius, kurie nesurinkti yra. Mes atidavėm Lenkijai visą dizelino akcizą. Visi. Tai yra, jeigu 22 metais turėjome 200 milijonų litrų verslo užpilamų į sunkvežimius, tai šiandien turim baronką praktiškai, arba tą net baronkos neturime tik tai. Tai 200 milijonų litrų, tai yra 100 milijonų eurų, nes maždaug 50 euro centų už akcizą. Ką reikia padaryti? Reikia nusikabinti žemai kabančius vaisius. Tai padaryti tai, ką daro vakarų Europoje, tai yra kompensacijos už akcizą ir priversti vėl verslą piltis čia Lietuvoje, o ne atidavinėti Lenkiją. Biudžetui tai absoliučiai nieko nekainuotų, toks sprendimas. Tai yra kainuotų tiesiog papildomas, gautume papildomas pajamas. Iš nieko atimti nereikėtų, reikėtų atimti iš Lenkų, manau, kad visi labai to būtų patenkinti. Tai vienas iš smulkių pasiūlymų. Tai kas liečia kitus mokesčius, yra baimių, kad bus noro tai daryti, bet galiausiai turbūt, kad užteks pinigų Lietuvoje, nes per artimiausius 2 metus mes turėsime tikrai didelį pinigų lietų. Pensijų pinigai sugulė į sąskaitas, dabar turime virš 30 milijardų eurų sąskaitos. Tai tie pinigai jie pajudės. Jie dabar trypčioje vietoje galvoja, kaip čia ką padaryti, ateina saulėtas periodas, galbūt ir nespręsime, bet ateis ruduo, pamatysime, kai tie pinigai pradės judėti.
0: Į ką gali tada... judėti, Mariau, šitoj vietoj, dėl to, kad čia labai įdomus momentas yra, prasme... nes kaip aš atsimenu, gulite sąskaitos pinigai ir valdžios visos bando išjudinti tuos pinigus, visokias obligacijas siūlydami ir vienokias ir kitokias ir niekaip kaip nepajudo, taip nepajudo.
1: Traukinys nuvažiavo. Buvo siūlymų, kai socialministerijai buvo siūloma, kad prieš pensijų reformą, kad jeigu jau draskome antrą pakopą ir traukime pinigus iš tenais, tai padarykime paprastą veiksmą, paimkime tuos pinigus ir tiesiog nukreipkime į gynybos obligacijas ir po 5 metų žmogus gali atsiimti savo lėšas, praturtėjęs ir padidinęs pajamingumą, sužinojęs, kad galima uždirbti iš obligacijų. Na, bet sprendimas buvo toks, koks yra, nebuvo šio pasiūlymo priimta. Tam, kad nušauti kelius zuikius vienu šūviu, jau darant ne visiškai gerą veiksmą. Tai šitie dalykai. Dabar išjudės, aš manau, kai saulė nusileis. Paradoksalus dalykas, visi grįšim į savo urvelius ir tenais tamsu, kažkoks kampas papelyjas, dar kažkas, tai pradėsim investuoti, plyteles kloti ir vėl grįšime prie nekilojimo turto, kurį labai mėgstame visi. Tai šiek tiek šaržuoju, bet kažkas bus tikriausiai panašiai, nes pinigų yra tik iš tiesų per daug. Plius kitas dalykas, vėlgi minėta gynybos išlaidos, jos su eksponente pradės cirkuliuoti Lietuvoje, tai čia klausytojim palinkėjimas, kad jeigu nesusitvarkėjai savo namų, tai žino, kad statybininkų nerasi, nes visi dirbs poligonuose ir įvairiuose gynybinėse objektuose. Na ir trečias dalykas, tai yra, nepamirškime, kad baigėsi Europos Sąjungos paskutiniai 2 metai, tai 26-27 paramos metai, kurie yra intensyviausi pagal paramą iš Europos Sąjungos. Tai tų pinigų bus, jų bus daug, manau, kad valstybė tikrai, vyriausybė visų pirma turės pakankamai daug lėšų, blogai tai, kad bus noro pataškyti ir tie norai jau pildomi. Tai mes matome vaiko pinigus padalinti. Mes matysime, ko labiausiai bijočiau, kadangi ponas Sysas čia yra, tai tikrai norėčiau palinkėti, na, nelieskime bent jau sodros rezervo. Pasilikime sunkesniems laikams. Nes čia irgi bus noro tuos milijardus pažarstyti ir įtariu, kad tai gali nutikti prieš rinkimus. O ten tų milijardų yra daug. Tai va tenais ten, kaip sakant, įkišus letiną, tai ten kaip meškos ranka bitinė būtų kažkas panašaus.
0: Dėkui, Mariau. Tai, Algirdai, vat, čia daug visokių nuskambėjo iš ekonomistų ir pamąstymų, ir pasiūlymų, sprendimų, galbūt variantų. Ar užsikabinsite nors už vieno?
5: Čia gelbėjimo kaip ratas? Ne, tai ačiū Mariui už pasiūlymus. Tikrai mes net padarėm parlamentinį tyrimą, pasikvietėm ir banką, ir sodrą, kad jie paskaičiavimus padarytų, koks kitas rezervas reikalingas, nes visi kalba apie sodros rezervą ir niekas negalėjo pasakyti, o koks jis turi būti. Nes aš dar prisimenu ir jūs turbūt prisimenat gerai, kai buvo krizė ir mūsų pensijos vėlavo 2, kai kur 3 mėnesius, kai kuriuose rajonuose. Tai tokį atsargą mes senai turim, tai, bet specialistai čia mums išdėstė biudžeto ir finansų komitetui, kad tu dabar patekusiu į rezervą 1,3 milijardo iš antros pensijų pakopos, taip sakant, 5 metam, jeigu tik sodros problemos yra, taip sakant, jau rezervą mes turim, nes turėtų būti apie 60%. Jeigu būtų krizė ir valstybės, tai tada mes turėtum turėti ant beveik 90%, tai iki to dar mes nepasiekti. Tai aš manau, kad siūlymai daugiau eina kalba ne apie patį rezervą, o perviršį. O tas perviršis kiekvienais metais būna tai nuo 7 iki 800 milijonų ir kaip jį mes jį net pagal įstatymą galėtum naudoti pensijų didinimui, bet dažniausiai beveik 100% mes dėdavom rezervą, čia paskutinius metus ten po 2%, 4%, kai kada daugiausiai 90 milijonų, ten 47, kiek aš prisimenu, paskutiniais metais skiriam papildomai pensijų didinimui. Tai aš manau, kad reikėtų matyti vaizdelį ne tik po 5 metų, kas bus, bet matyti ir dabartinį situacija kokia yra, tai vis tiek tyrimai skurdo ir visokie kitokie rodo, kad mūsų pensininkai vis tiek labiausia skursta ir pensijų einamasis finansavimas neužtenka iš tų 7 metų formulės, kuri yra, bet reikėtų pakeitimo normą šiek tiek kelti, jeigu gyvenimas ir ekonomika leidžia. Tai rezervą paliksim galbūt ramybėje.
0: Su akcizais degalams ką darysit ir kaip iš Lenkų paimsime savo kūrą?
5: Apie tai irgi biudžeto komitete buvo kalbėta, dabar šitą kamoliukas yra vyriausybė, vyriausybė turėtų duoti atsakymą ir nuspręsti, ką mes darom, nes teisingi pastebėjimai, nors kartais pas mus tarnautojai ministerijose ieško priežasčių, kaip nieko nedaryti, negu surasti bent 1-2 priežastis, ką nors pakeisti ir padaryti. Tai aš susiduriu su daugelį sričių, tai palauksiu, kol vyriausybė pateiks siūlymą dėl akcizų, ką mes darom, nes jau mes pirmoji daly kalbėjom, kad nekėlėm daugiau 5 centų, bet tas pilimas, nors akcizą aš turiu jau už birželio mėnesio rodikliai, jie šiek tiek mažesni negu, taip sakant, turėtų po tiek mėnesių būti surinkta, bet viršė vis tiek praeitų metų surinkimą, bet aš puikiai suprantu, kad tolimūriai su vairuotojai bakus pildosi ne Lietuvoje, o pildosi kitose šalyse. Yra, priminsiu, kad yra įvesta tranzitui į Kaliningradą, čia iš Baltarusijos ir Baku tikrinimas, kad neveštų ir nenupilinėtų čia, nes buvo toks verslas, kad patikra vyksta ir atvykstant, ir išvykstant, ir žinant, kiek pravažiuota, žiūrima, kad nupilimų nebūtų, ieškoma visų būdų, kad paprasčiausiai nebūtų piknaudžiavimo tokiais dalykais.
0: Dėkui, Algirdai, tai Aleksandrai, pabaigai, čia liko porą minučių. Na, vis tiek tos, aišku, prognozės, nepaisant to, kad jūsų bankas, kaip jūs sakote, ne taip pesimistiškai. Gal čia ne apie pesimizmą kalba, nei Lietuvos bankas pesimistiškai nežiūri, tiesiog pakoreguoja tas prognozės, jūsų prognozės optimistiškesnė šiek tiek, bet žiūrėkit, kiek dalykų. Marius sako, šildymas brangs ten 50% su akcizais, reiškia, kūro dar nepaėmėm iš Lenkų, palūkanų normos, jos, kitaip sakant, kyla. Tai gal ir būsto kainos gali kilti. Nu, jos kilo kiekvienais metais greičiausiai po kažkiek procentų. Ir vis tie dalykai, vyriausybė nesusitarė dėl minimalios algos, dėl neapmokestinimo pajamų dydžio su verslininkais. Daug tokių dalykų, kurie keista kažkučias prognozės optimistė.
14: Na, pirmiausiai, ekonomika yra labai inertiškas padaras ir mes į karą ir ne ir visas problemas įžengiam su tokia inertiškas kaip kometa. Ir tos kometos sustabdyti ten neaiškumo dėl akcizų ar karo yra ne, tiesiog neužteks. Aš manau, kad inertiškumas, tas pozityvus inertiškumas yra pakankamai svarbus. Ir galų gale, antras aspektas yra tai, kad šitą energetikos krizę lyginant su, tarkime, karo Ukrainoje, konflikto pradžia, ką irgi galime išdalies traktuoti kaip energetikos krizę. Tai visi rodikliai rodo, kad šitose energetikos krizės poveikis tiek vartotojam, tiek verslui yra stipriai mažesnis. Tiesiog ta pati Europos Sąjunga šiek tiek persitvarkė nuo konflikto Ukrainoje pradžios ir dabartinis energetikos kainų šokas pasaulyje nebuvo toks skausmingas nei pačiai Europai, nei Lietuvai, lyginant su 2023 metais.
0: Kągi, žiūrėsim, matyt, čia kiekvieno mėnesio yra tema kalbėti apie tai, kaip keičiasi ekonomikos rodikliai tam tikri, apie juos mes ir šnekame, vienai par kitaip žvelgdami į tuos pokyčius. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Aleksandras Izgorodinas, Marius Dubnikovas ir Algirdas Sysas, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
15: Atviras pokalbis.
16: Yes.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Gynybos eurokomisaras įspėja ES būti pasirengusiai greitai pakeisti svarbią jungtinių valstijų ginkluotę. Lietuvoje per lietai diegiamas šviesolaidis, jo nėra daugumoje kaimiškų vietovių, teigia Europos komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedėjo laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti Jungtinių valstijų ginkluotę, Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą Senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali įvykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Remdamasis Vokietijos Kylio instituto vertinimu, Kubilius sakė, kad strateginių spragų užpildymas gali kainuoti apie 500 milijardų eurų. Jis pakartojo raginimus ES geriau integruoti Ukrainos gynybos pramonę, sutelkti dėmesį į didesnio masto gamybą ir didinti valstybių narių bendradarbiavimą. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padaryto žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomenei naudoti jėgą prieš visus bepiločius. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Vokiečių žiniasklaida skelbė, kad Lietuvoje sulaikyta 17-metė vokietė įtariama Vokietijoje nužudžiusi bendramžį. Jis sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai, pranešė Vokiečių policija. Sulaikimo faktą patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Merginos advokatas teigė, kad ji buvo sulaikyta Klaipėdoje, gavusi informacijos apie galimą jos buvimo vietą. Nužudyto vaikino šeima buvo paskelbusi 20 tūkstančių eurų atlygį už informaciją. Europos komisija konstatuoja, kad Lietuvoje per lėtai diegiama šviesolaidinis ryšys. Pasak ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas apriepė beveik 80% visos Lietuvos teritorijos. Europos Sąjungos vidurkis 85,5% bei 38% kaimiškų vietovių. Kaip pranešė ryšių reguliavimo taryba, per metus šviesolaidinio ryšio tinklas Lietuvoje išaugo mažiau nei procentu, kai visoje ES beveik 4. Europos komisija pabrėžia, kad kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šviesolaidžio plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. Tuo metu 5G ryšys dengia daugiau nei 99% visos Lietuvos, įskaitant ir kaimiškose vietovėse, bei viršyje ES vidurkį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Emilija Pulkevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną vieną laužytoją pametėm, bet nieko tokio, manau, nepritrūks. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis ir mūsų pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas, Edvinai.
6: Labas.
5: Jeigu galėčiau pristatyti savo pašnekovą, tai irgi taip bandžiau sudėlioti, kaip čia įmanoma gražiau ir man taip toptelėjo galvan, kad nu tu esi tikrai neišpiršto lauštas kūrybininkas, bei žinoma, korgių lenktynių sumanytojas, ant ko čia kabinasi tą visą sėkmės istoriją. Tai Edvinai, gal galėtum pradėti nuo pradžių ir papasakoti. Kur šiaip randiesi tame savo karjeros vingyje ir kaip pas tave atsirado šita korgių lenktynių mintis? Koks buvo tas pirmasis žmonių atsakas irgi ją?
6: Korgių lenktynės gimė šitaip. Istorija labai paprasta, o gal iš tikrųjų ir kiek išskirtinė, kadangi ir tai gali patvirtinti man artimi žmonės, niekada nebuvau didelis šunų mylėtojas. Šiaip iš tikrųjų turėjau incidentą su šunim vaikystėje, tokį gana nemalonų ir vis laiką jų kaip ir prisibijodavau, bet internete tiesiog korgiai vienu metu sprogo populiarumu, tais laikais, kai Imgūras buvo labai populiarus appsas, tai kažkurio vienu metu metus laiko labai daug gaudavau kontento, būtent korgiai, vien korgiai. Ir tiesiog, nežinau, turbūt galim tai pavadinti meilį iš pirmo žvilgsnio buvo. Ir pradėjau apie šitą idėją kalbėti su savo draugams, kad reiktų įsigyti korgį. Ir vienas draugas lygiai tokią pačią idėją turėjo gvildeno ir taip kažkaip atradom šitą bendrą idėją, kaip netikėta, kad abu norime korgą. Ir gyvenime taip atsitiko, jog įsidarbinau ten, kur reikėtų dirbti naktimis su Amerikos rinka. Pagalvojau, jog mano socialinis gyvenimas labai nuo to nukentės, mažai draugų pamatysiu, nes aš dirbsiu, kai jie visi kažkur išeis į miestą, tai pagalvojau, nu ir viskas, atėjo laikas, įsigysiu, aš korgi. Įsigijau korgi ir tas draugas, su kurio būtent mes buvome jau tai aptarę, jisai pamatė, koks fainas mano korgis, kurį pavadinau Džiugu. Ir jisai tiesiog nuvažiavo ir nusipirko iš tos pačios vados paskutinį likusį korgį.
5: Tai broliukai jie?
6: Sesė, pasiėmė sesė, pavadino Bulką. Ir štai, ir jie buvo kai mažiukai, mes kartu daug leidome laiką, buvo pandemija, tai buvo tiesiog susitinkam pas vieną kitą bute ir tie šunys, jie neįtikėtinai daug žaisdavo, jie galėdavo pražaisti po 6 valandas, nesustojant vienas kitą bandyti įkasti ar kažkaip aploti ar apibėgti, tai va, ir tiesiog turime du korgius dabar savo kompanijoj. Ir su to pačiu draugu šiaip buvome dar ir vieną tokį renginuką, irgi galima pasakyti, iš tokios keistesnės operos Vatski Hop čempionatas. Taip pat pirmąjį Lietuvoje Vatski Hop čempionatas organizavome alaus namuose, bet turbūt tas baras vis dar veikia Goštauto gatvėje. Tai žodžiu, po to dar tokiam festivalyje Sat Outside antrąjį variantą šio renginio padarėm. Ir nu tai va, jau turėjom patirties, jau žinojom, kad gerai susidirbom ir aš buvau matęs, kad korgiai išbėga kartais Amerikoje per varžybų pertraukas, per amerikiško futbolo ar beisbolo.
5: Tarsi palinksminti?
6: Jo, tiesiog tarsi palinksminti. Prabėga ten keli korgiai, visi ploja labai fainiai ir tiesiog, kodėlgi mums to nepadarius. Ir niekada neužmiršiu, draugas parašė vieną žodį mūsų bendram susirašinėjime. Genius. buvo ta idėja ir viskas, o visa kita jau, jau štai į ką visą tai virto.
5: Tai realiai visa istorija buvo paremta dviejų draugų, kurie įsigijo du tokius pačius šunis, pamatė tiesiog, ar ne, tą linksminimo tokį konceptą ir, bet kaip jums taip atėjo galvon, kad Lietuvoj tą galim padaryti, ar, ar nebijojot kažkokios rizikos, kad, o jeigu žmonės kažkaip neįsitrauks, nesusinomės, ar iš viso tuo metu korgiau buvo pakankamai Lietuvoj irgi vaikščiojo gatvėse turėjo menį?
6: Mes, tiesą sakant, nieko nežinojom apie korgius Lietuvoje, apie korgių bendruomenę, apie jų klubus čia, apie tai, kiek gali tų korgių ateiti. Tikėjomės, kad sukursime tiesiog renginį Facebook'e, ar ne, ateis 10 žmonių su korgiai, susipažinsim, pasijoksim visi bendrai. Nu, tikėjomės, nežinau, maksimum 50 žmonių turbūt tikėjomės ir, ir tikrai išleidome gal 50 eurų ant... ant pačio pirmo renginio 20 metais. Tai buvo pats pirmas pandemijos atlaisvinimas. Ir, ir jo, ir tada kažkaip ne, jau vaikštau gatvėje su savo korgiu, nes gyvenu šiaip centre ir visą laiką sulaukiu dėmesio, kai, kai su korgiu vaikštau. Ir pradėjo žmonės šnapždėtis, ar girdėjai, vyks korgių lenktynės. Ir tada pamačiau jau, kiek tūkstančių žmonių susidomėjo šio renginiu Facebook'e, tada jau pradėjau matyti, kad čia kažkas vyksta, kažkaip čia daug visiems žymiai labiau patinka, negu tikėjomės. Tikrai nesitikėjome nieko iš viso šito ir kad dėl to ir nebuvo jokios baimės, kad kažkas nepavyks. Nu, nebuvom užsikrovę ant savęs jokių ten pasiekti rezultatų ar kažką. Viskas buvo for fun, tiesiog, kad mums gerai praleisti laiką. Ir kaip jau sakiau, buvo pandemija, daug nebuvo veiklų ir buvo taigi tas... atlaisvėjimas ir, ir, ir galvom, kad padarysim kažkokią mažą šventę. Ir jau pirmą renginį atėjo turbūt koks 1,5 tūkstančių.

0: lenktynių, ar tavo reakcija pranoko viską, kiek susirinko iš tiesų tų žmonių jau tada per antrasias irgi, kada supratai, kad, nu, kitais metais turim jau labiau pasistengti.
1: Tai šiaip labai, labai nustebom ir labai apsidžiaugiam, kad tie korgiai apskritai bėga. Nes mes tai nežinojom, kad jie lenktyniaus, mes neįsivaizdavom, kaip juos priversti bėgti. Sakau, viskas buvo paremta tuo, kad aš kažkada per televiziją pamačiau, kad tai yra įmanoma. Bet aš galvojau, gal jie ten treniruoti ar kažką, bet visi bėgimai įvyko.
0: Taip.
1: Tuo pat metu dar darėm ir tokį kaip populiarumo konkursą, kur galėjai nubalsuoti už labiausiai patinka tik organės, kad vienas turėjo padaryti triuką prisistatant, tai jau tada jau užgimė kaip ir prototipas kostiumų rungčiai, kurią po to pristatėme. Ir tada įvyko tarpas. Porą metų mes šio renginio neorganizavom, nepavyko kažkaip sutraukti didesnio remėjų susidomėjimo, kadangi vis tiek jau darome ir korgiams viską nemokamai ir dar nebuvo idėjos, kaip iš tikrųjų tai monetizuoti. Tai jau 22-ais stengiausi iš tikrųjų kažkaip didesnius brendus pritraukti, bet nepavyko. Nebuvo gal dar toks geras pardavėjas, koks esu šiandieną. Bet 23-ais metais jau tiesiog nusprendėme, kad padarysime vėl su minimaliais resursais. Tiesiog pabandysime atkartoti tai, kas jau buvo 20-ais metais. Vėl biudžetas mūsų buvo apie 100 eurų.
0: Wow.
1: Ir šį kartą prisijungė prie komandos, dar prisijungė Ringailę papartyti ir Jeva Elvyra Kazakevičiūtė ir jos padėjo su komunikacija, su organizavimu. Tai už tai pasidarėm tada jau keturiesi. Ir mano draugas, Vytenis Škarnulis, visi mes bėjo kursiokai iš TSPMI, iš politikos mokslo.
0: Nu va.
1: Tai
0: sulipot vardant bendro gero tikslo.
1: Taip. Politologai organizuoja korgių lenktynės. Toks buvo dalykas.
0: Toks fenomenas, sakyčiau.
1: Ir šiaip prisipažinsiu, 23 metų renginys nebuvo aukštos kokybės, nes tikrai buvo daug to balagano ir žmonės tikrai ir patys išbėgdavo su šunim bėgti ir garsas trukinėjo. Daug labai problemų buvo ir balionai atvažiavo oro kilti grinai mūsų renginio metu, kur mes nežinojom, kad tai bus, mes nežinojom, tie korgi gal išsigas ir labai daug tų brandų su tais balionais pradėjo kilti, kurių nesitikėjau, kad ten bus. Gariūnai pradėjo reklamuotis mano renginį, pilno nuotraukų į 23 metų renginį.
0: Fone Gariūnai.
1: Gariūnai, ten dar lažybų kažkokia bendrovė, tai buvo toks nemaloniai nustebintas, bet buvom renginį atitraukę, tuo metu vykdavo ant žolės Vingio parke, ne taip prie pat estrados, bet žmonės nusėdo pusę estrados, kur nieko nesimato ir nieko nesigirdi. Tad mes pamatėm, kiek žmonių atėjo pažiūrėti ir sėdėjo gana ilgai, nors ten tikrai nieko beveik pamatyti buvo neįmanoma, tuo labiau išgirsti. Ir tada jau tikrai jau supratau, kad potencialas yra didžiulis ir tada jau po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų, jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai vyko ir parodė mumis per BBC tada pirmą kartą, parodė tris kartus per vieną dieną trys skirtingi žinių pranešėjai. Tai, nu tai va, tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendė.
0: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
1: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais per visus pažįstamus, kiek tik tais turiu, kurie kuo tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė. Atvažiavo Reuters žurnalistas ir jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va,
0: Čia jau pasidarė Just a Usual Day in the Office, kad BBC rodo tokias
1: naujienas. Jo, jau kaip parodė antrą kartą išėlės ir jau, nu,

0: Be abejo, Britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikui per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
1: Wow, tai čia jau
0: labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai paskridė. Jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis važiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinią pasklistų. Ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mūsų, ir Filipinuose. Visur Europoje, Amerikoje Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
1: Na, bet.
0: Bet užtat, jo, rezultatas...
1: Kitais kanalais praskridot.
0: Rezultatas neįtikėtinos, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm. Visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi...
1: Pripažinkime,
0: neramesnis, jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas, turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje ir turbūt taip ir toliau ir vystosi mano motivacija ir beje, LRT, kai rodė segmentą apie tai, kaip Lietuvos jaunimas tapo laimingiausių pasaulyje pagal tą Gallup apklausą prieš metus šia plačiai nuskambėjusią. Tai buvo kokių pusantros dviejų minučių segmentas, tai medžiaga naudoja tik iš korgių lenktynių, kalbant apie šį faktą.
1: Nu, nes tikrai, koks šviesulys yra būtent šie gyvūniukai, atrodo, žiūri juos ir nu, tokie pukotukai, nors paimk ir prisispaus prie savęs. Ir aš asmeniškai
0: būtent.
1: Irgi atėjusi tas lenktynės, nu, negaliu nesišipsot. Tu žiūri ir tau automatiškai kažkaip veidė tas pozityvas įsijungia. O vat mes pakalbėjom, kad va čia sėkmės istorija, na taip, tikrai viskas išaugo, išsprogo, bet minėjai apie tuos dviejus metus, kada buvai tokiai truputėlį stagnacijai. Tai kas tave irgi vėl privedė prie to, kad nu gerai, pabandysiu dar kartelį. Ar negalvoji, kad ai, paleidžiu šitą idėją, nes kažkaip čia matau tam tikras vėlgi aplinkybės, kurios galėtų man kliudyti. Nes vat su tuo antru sugrįžimu realiai ir išsprogai taip stipriai.
0: Jo, turbūt, kas viduje kažkiek stabdė, tai nežinau, gal toksai tokia kaip stigma, kad asocijuoti save kažkaip labai daug su korgiai, su tom lenktynėm, taip neįprasta kažkaip, ar ne, ir nežinau, gal baime būti nesuprastam ir kai sakau, kai darai viską už 100 eurų, tai tada viskas labai jau... Viską labai lemia, kaip į tai pažiūrės, kaip ar žiniasklaida nušvies ar kažkas, nes kai jau turi tvirtą užnugarį ir pinigų kažką padaryti, gyventi savo idėją, tai tada ir eini drąsiai, bet kai turi 100 eurų, tai tikrai reikia labai kūrybiškai į viską pasižiūrėti, kaip įmanoma išnaudoti tas technologijas geriausiai, kad kuo labiau sutaupyti. Tai jo, tai tie 2 metai buvo tokie, kur negalėjom įrodyti turbūt brandams, kiek čia yra tos vertės, kiek čia yra to susidomėjimo, bet po truputį ir labai daug kas priklauso ir nuo komandos, ir nuo tų idėjų. Dabar pagrindę darome viską dviese su žadėtinė. Ir turbūt, kad pagrindė yra surinkti aplink save gerus žmonės, kurie tikėtų tavo viziją ir turėti stiprius partnerius, kurie ir finansiškai paremtų ir kitais įmanomais resursais. Tai to stygo, bet kai tik tai atsirado, kai žemė pasijuto tvirta po kojomis, tai žymiai lengviau pasidarė.
1: Aš tikrai labai tikiu ir šaunuolis, kad nepasidavėjai. O vat užsiminėjai, kad labai svarbus yra ta žmonių pamatas, kuris yra aplinkui tave, ne, kuris irgi palaiko, prisijungia, padeda irgi viską organizuojant, darant. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad čia niekas neveiks? Ir aš nekalbu apie tuos, kurie finansavimą turėjo suteikti. Bet apie šiaip tavo galbūt artimą aplinką, kažkokius draugus, tai kaip reagavai į tokias abejonės? Ar jos kažkaip nebuvo taip, kad tarsi tave demotivuotų?
0: Tai be abejo buvo ir artimų žmonių, kurie sakė, man apskritai, kad ir šuns nepirkčiau, ar ne, ir kad to nedaryčiau, ir ano, bet aš toks turbūt gyvenime su, kaip jau ir su Basky Hop matosi, ir šiaip kas mane pažįsta, aš mėgstu tokius, nežinau...
1: Netradicinius pasirinkimus.
0: Netradicinius pasirinkimus ir mėgstu tokį truputėlį absurdo prieskonį savo turinį, kurį vartoju. Tiesiog, tai man tiesiog pati ta idėja, korgiai, ar ne, ir lenktyniauja. Sumatęs paveikslą pas kažką ant sienos, kur visi pasaulio, visos veistės pagrindinės yra gražiai labai nupaišytos tokiam dideliam būry ir priekyje patys greičiausiai nupaišyti, ten 2-3 ir tada viskas plečiasi, ten daug šunų panašiai, kurie bėga greičiu, nu ir kas paskutiniai, ten gale yra korgi.
1: Trumpakojai
0: ir korgi. Tai iš esmės pagal tą paveikslą korgi yra patys lėčiausi šunys. Tai organizuoti pačių lėčiausių šunų lenktynes skamba kažkas tiesiog... Man tiesiog skamba kaip puikia idėja, nežinau. Man patinka šitas absurdas, tai yra tai, ką aš pats norėčiau matyti, todėl tai ir reikia, nes man pačiam labai patinka žiūrėti, kaip jie bėga, kaip jie lenktynė, kaip žmonės tų kostiumų prigalvoja ir labai lengva man tų vis kitokių rungčių pagalvoti. Turime dabar ir solo sprintą, kur šuo bėga pats vienas prieš laiką. Ir jeigu tas, kuris geriausiai pasirodo, patenka beje į finalą pagrindinių lenktynių, turime garsiausią lojimo rungtį, kur sukalibravau iPadą su profesionaliu mikrofonu ir šuo ateina loja į iPadą ir ten jiem...
1: O kaip jį paskatin lot, jeigu jis nenori lot?
0: Tai va, tai čia jau yra šeimininkų išmonė ir kuo jisai daugiau kartų suloja per ten sekundę, tuo ir matavimas didesnis yra, nes tas appsas jisai tiesiog sumini vienos sekundės rezultatą parodo. Tai o kaip priversite, čia jau jo, čia yra šeimininkų išmonė ir žiūrim, kaip čia bus dabar antrąjį kartą, nes visos rungtys turi tikrai gerų prizų ir jo, kaip kuo daugiau priversiu šunį loti per kuo trumpesnį laiką. Aišku, turbūt nieks namie neskatina savo šunų loti, bet ir dar turime galvos tokių rungtį. Turbūt esu nusipirkęs beveik visus įmanomus šunų galvosūkius, kur suslepi skaniukus jiems ir yra įvairiausių būdų, kaip tos skaniukus surasti. Tai turi kokius turbūt 9 ar 10 skirtingus variantus.
1: Tavo džiugas minėjai, ar ne?
0: Taip.
1: Tavo džiugas labai strategiškas turbūt.
0: Taip. Jisai pradžiai jam, kai daviau patį sunkiausią nusipirkęs, jisai tikrai 2 mėnesius straglino, sunkiai sekasi jam, dabar taip greitai suranda per minutę. Tai labai gerai apgalvoti tie galvosūkiai, labai puikiai įsiintegravo ir ši rungtis. Agility bandysim pristatyti šiais metais su pritaikytu specialiai korgiams. Ten, ta prasme, turbūt nuo žemės ten pakelsime 5 centimetrus ten tą kauliuką, kad jį peršokti. Tai turbūt irgi jokingai gausis. Ir bėg par bėg nauja rungtis, kurią išmėginame dabar per pasaulio korgų dieną Rotušės aikštėje, kur šuo turi nubėgti pas šeimininką ir parbėgti atgal. Tai irgi gerai pavykęs yra. Tai atrodo, kiek čia galima visų prigalvoti, tiesiog jo, vaizduoti yra vienintelis tave limituojantis dalykas, bet su korgiais atrodo, kad ir ką tu sugalvoji, viskas veikia, viskas visiems patinka, nes net jeigu jiems ir nepavyksta, tai turbūt dar smagiau žmonėms žiūrėti, kaip jie ten nedabėga ar atsisako ar kažkaip kitaip labai jokingai išsireiškia.
1: Tai vat ir norėjau sakyti, ir šiaip atrodo, kad su tavo vaizduoti, Edvinai, nu, nėra ribų, nes tiek prigalvoti, viskas prasidėjo nuo tik kažkokio bėgimo, dabar va, prašau, integruojamas ir balsas, ir kažkoks judesys, apsirengimas, patys šeimininkai net yra įtraukiami, jie irgi ruošiasi toms rungtynėms, toms visoms ir lenktynėms, stengiasi tos šuniukus ar ne ir kažkaip išmokyti, paruošti, tai nu, čia yra tikrai įspūdinga. O mes dar truputėlį diskutavom prieš tai, kad šiaip šunų lenktynės yra kaip ir draudžiamos. Kaip tu apėjai visą šitą sistemą?
0: Aš niekada net nebuvau, tiesą sakant, susidūręs su kažkokia sistema. Šunų lenktynės, kad yra nelegalu, aš sužinojau, turbūt jau suorganizavęs jau 3 korių lenktynės.
1: Okay.
0: Bet jo, nu, tai nelegalu yra tas aspektas, kur šunys yra specialiai tam auginami, tai tie tokie liesi, aš neatsimenu jų pavadinimą, nu, bet žinom, kaip atrodo lenktyniai šunys sukurti greičiui, tai jie yra specialiai ir treniruojami, ir laikomi garduose, ir negyvena jie su žmonėm namuose, tai ir ten vyksta statymai, taip toliau, tai turbūt ne tas nelegalumas kyla iš to, kad vyksta statymai ant to, ir tai ten jau kriminalinis pasaulis sadai visą tai įsijungia, tai galiu prisiekti, kad niekada neleisiu, kad ant korbių lenktynių vyksta statymai kažkokie, ypač kai mes norime, kad jie ne tai, kad ten labai greit bėgtų, o labiau, kad pradėtų žaisti vidury ten tų lenktynių. Jo, tai čia tas pavadinimas korgų lenktynės, jos yra daugiau, sakau, kaip tas truputėlį, kaip čia, oksimoronas, ne, ar ta prasme, lėčiausių šunų lenktynės. Mhm. Tai tiesiog yra
1: priešingybė vienas
0: prie jo, tai yra priešingybė ir tai tikrai nėra šunų lenktynės, nes Po mūsų renginio šito pavadinimo skėčių telpo, kaip jau minėjau, ir dar 4, o dabar jau turbūt bus netgi ir 6 skirtingos rungtis ir tikrai neagituojame ten, kad nieks ten labai stipriai ar treniruotų ten šunį ar persitemtų jie, ar kažkaip
1: kuo minkštesnis už pakaliukas, tuo geriau.
0: Jo, tai jo, nesame mes šunų lenktynės ir tikiu, kad jeigu kažkas ateitų, sakytų, kad mes čia kažką darome labai blogai, galėčiau apginti, jog mes kaip tik labai stipriai garsinam šią veislę tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Iš Latvijos atvažiuoja apie 30 visą laiką. Turiu idėją, gal užsakyti autobusą iš Miuncheno, nes ten yra didžiulė korgių bendruomenė, su kuria susipažinom dabar per korgių dieną. Žodžiu, labai norime tą tarptautiškumą ir į Vilnių kuo daugiau pritraukti ir turistų, ir korgių mylėtojų. Norime būti Europos korgių sostinė, reikia dar daug dirbti ties tuo. Tai tokie tikslai išsikelti yra labai labai ambicingi, bet norime, kad šis renginys tęstųsi dešimtmečius.
1: Čia kaip garsėjame jau kaip Pink Soup Fest sostinė, tai žiūrėk, vieną dieną galbūt realiai garsėsim kaip korgių sostinė ir visi važiuos čionai.
0: Labai, labai tikiuosi. Tik yra momentas, kad šaltibarščių tu nesuvalgysi ten kažkokioj tolimoj šaly kaip Filipinai, todėl nelabai žmonės ir turi asociacijų su ta sriuba, o su korgiais. Mano draugas nesenai buvo Tailande, jisai nuėjo į parduotuvę, kur buvo korgių merchandise, nežinau kaip lietuviškai. Ir parduotuvės šeimininkas išgirdo, kad iš Lietuvos mano draugas ir užsiminė, kad you have corgi race in Lithuania. Ja. Tai netgi Tailandė. Tai žmonės labai ir relatina, korgi yra pasaulinis reiškinys ir sakau, tiesiog jie patys save marketina, net nereikia labai didelių resursų.
1: Tai džiugu, kad esi to pradininkas. Ok, bėgam į trumpą pertraukėlę, greitai sugrįšim. Stereotipų laužytojas.
2: Žinių radijas.
3: 16:31.
2: Žinios.
3: Europos Sąjunga perspėjo, kad Ukrainos ir Lenkijos ginčas naudingas Rusijai. Rusijos regionai pradėjo riboti benzino pardavimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinis Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Europos Sąjunga teigia pasitikinti vykstančiomis diskusijomis tarp šalių ir yra įsitikinusi, kad ši problema bus išspręsta. Kilus ginčui, Ukraina paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus šią savaitę Lenkijoje vyksiančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje. Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija. Per ją Ukrainai tiekiami vakarų ginklai. Estijos prezidentas Alaras Karisas per pergalės dienos paradą pareiškė, kad nesieks antros kadencijos. Prezidento kadencija baigėsi šį rudenį, o Karisas buvo pažadėjęs per jonines pranešti ar ketina siekti būti perrinktas. Jis tikino nusprendęs nekandidatuoti dėl asmeninių priežasčių. Estijos valstybės vadovas renkamas parlamente. Iki šio prezidento pasisakymo Estijoje netilo kalbos, kad Karisas neturės pakankamai paramos, jog laimėtų dar vieną kadenciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu, tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas žada klausimą kelti, kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Konstitucinis teismas prieš 20 metus yra konstatavęs, kad Seimo nario atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, jog nebūtų prielaidų laiką tarp sesijų nepagrįstai traktuoti kaip prilygstantį atostogoms. Rusijos Irkutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus, pranešė portalas Medūza. Bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, apriboti pirkimai vienai transporto priemoniai. Taip pat apribota prekyba dyzelinu. Gretimi regionai jau anksčiau įvedė apribojimus. Ukrainos pajėgos nuolat puola Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrą. Pasak agentūros Reuters, dronų atakos privertė beveik visas didžiausias naftos perdirbimo gamyklas vidurio Rusijoje sumažinti arba visiškai nutraukti veiklą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiai. Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
12: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
10: Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis. Ir mano pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas dar sykį.
13: Labas.
1: Turime tradiciją, kas klauso stereotipių, žino, kad mes mėgstam po pertraukos pareiti su žaidimu. Na tai žinoma, kad jau tokia faina tema, neišvengiama ir čionais yra ta žaidimukas. Tai aš pagalvojau tokių irgi keletą idėjų, galbūt jau tu netgi buvai tą permastęs ir prieš tai. Tai man bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę, tai būtų genialu pasak tavęs, ar jau per daug, jau žinai visiškai too much ir būtų nesąmonė tai įgyvendinti.
13: Ok.
1: Bandom. Ok. Šunų talentų šou su komisija ir balsavimu.
0: Puiki idėja ir turbūt, kad integruosime tai į korgų lenktynės, kur bus komisija. Šiaip atskleisiu, kad tikrai bus komisija šį kartą kostiumų konkurse. Ir turbūt galima ir jie visi daro triukus. Gerai, super.
1: O kas bus komisijos nariai?
0: Šį kartą turbūt padarysime žmonės, kurie dirbo prie korgų lenktynių nuo pat pradžių. Nu, tada jau bandysime eiti kaip pat prezidentūros turbūt su prašymu jungtis.
1: O galės įsitraukti ir tiesiog pašaliniai žmonės ir balsuoti ant per kokią programėlę, kažką?
0: Taip, taip, taip. Visada yra kaip Eurovizijoje. Pusė balsų komisija yra ir pusė balsų yra iš publikos. Ir kiekvieną kartą visų galvojame kitą balsavimo sistemą publikai, kad nesugalvotų iš anksto, kaip pribalsuoti daugiau, negu kad norėtų.
1: Už savo.
0: Jo, būtum.
1: Šuniuką. Ok, toliau einam. Šunų ir šeimininkų dvynių konkursas. Čia visai panašu būtų, vat, jeigu jūs kartu būtumėt broliais tuo draugu ir pasiemėt ar ne giminiškus šuniukus, tai jeigu vat, irgi kažkaip būtų giminės ir išeis tokie susieti reikalai.
0: Kad šuniukai iš tos pačios vados kažkaip...
1: Aha.
0: Na, čia galima ir iki pykčių daryti, iš tikrųjų. Ir nežinau, man atrodo, kad...
1: Čia jau per daug.
0: Gal čia jau per daug jau reikia. Ja, nes, bet šiaip, iš tikrųjų, kadangi paminėsiu, buvo pasaulinės korgo dienos minėjimas Rotušės aikštėje dabar, tai nemažai, bent 3-4 bėgimai buvo, kur bėgo mama prieš dukrą, močiutė prieš dukrą, bėgo broliai. Tai šiaip... Turbūt atsijėmų. Visai gerai idėja.
1: Nu va.
0: Visai gerai. Papildomas vedėjui už ko užsikabinti.
1: Taip, taip. Stebėkite, kaip močiutė lenkia
0: taip,
1: savo.
0: Taip, močiutė laimėjo. Močiutė laimėjo.
1: Rimtai?
0: Ja, močiutė laimėjo. Po to dukra prieš mamą laimėjo.
1: Geras, labai smagu. Ką galvoja apie korgių kalendorius su Lietuvos politikais?
0: Tai kalendorius, kuriame politikai laiko korgius?
1: Nebūtinai, čia irgi kaip tau vaizduotė leidžia matyti, tai gali būti ar laikantis, ar pavyzdžiui galbūt
0: puiki
1: politiko
0: idėja.
1: Galva ir korgio kūnelis.
0: Taip, trys skirtingi variantai. Tai 12 politikų ir visi jie laiko mano šunį. Labai norėčiau to. Arba Džiugą ir Bulką šalia. Tokiam settinge, kaip seniau mumis vaikystėje paveikslodavo foto atelje.
1: Tos retro nuotraukėlės.
0: Arba politikai, kurie virsta į korgius, tai tarkim žmonės su korgių galvom, bet čia jau toksai labiau ironiškas, bet jo, kurie laikytų mano korgį arba visi jie sėdėtų didžiuliam būryje korgių, gerą idėją, paimčiau tokį kalendorių.
1: Man tai būtų labai įdomu pamatyti tokį kalendorių. Aš nuo širdžiai nusipirkčiau, žinok, tai.
0: Reikės pradėti visom partijom masinį laišką išsiųsti su variantui.
1: Ant balsavimo, va, pasiūlyk tokią idėją, kažkuri partija galbūt ir nusipirks.
0: Taip, artėja rinkimai, tai visais būdais reikia kažkaip stengtis tos rinkėjus patraukti.
1: Apie tai ir kalbu. Okay, aš manau, kad tikrai jau turi kažkurie iš korgius savo Instagramus, bet įsivaizduokime, vat, augintinių influencerių. Na, nes būna tikrai šeimininkai mėgsta jiems sukurti jų paskiras. Irgi kažkokie apdovanojimai, balsavimas.
0: Geriausio korgių influencerio Lietuvoj.
1: Taip. Geriausios paskiros tokios.
0: Aš tikrai žinau, kad yra bent 5 ir tikrai yra visai aktyvių, bet daugiau 5 tokių didesnių nežinau. Gal reikėtų nebent daryti jungtinį Baltijos šalių, kad daugiau tų anketų būtų. Bijau pamiloti, kiek jų dabar čia Lietuvoje yra, bet kad pasaulyje yra milžiniškų socialinių paskirų, būtent korgių. Tai tikrai vienam parašiau dėl prisijungimo į mūsų pasaulinį korgių skambutį, kuris vyko irgi jau tiek reklamuojama į mano pasaulio korgų dienoj. Tai man atrašė su 2 lapų gal tekstu, kur surašytos sąlygos visos korgiui. Jeigu norite, kad mes atskristume, sąlygos yra taip, turi būti viskas taip, maistas turi būti toks.
1: Čia kaip apie modelį kokį atskirti.
0: Jo, viskas labai rimta ir tikrai yra žmonių, kurie sukūrė tokias anketas korgiams. Tikrai gyvena labai gerai ir spėčiau, kad ir į milijonus jau taiko ir nėra patys populiariausi, bet tikrai top 5 yra, man atrodo, korgis iš socialinių tinklų pasaulyje.
1: O nesvarstat va Džiugai arba Bulkai sukurti Instagramą, kad transliuotų ten šiandien aš laukia po pievutę lakstau, kitą dieną valgau skaniausią paštetą, kažką tokio?
0: Tai turbūt, kad svarstėm, bet mano natūraliai turbūt stiprybė yra ne socialiniai tinklai, o organizavimas ir idėjų.
1: Tas projekto vystymas.
0: Jo, pats projekto vystymas ir daug skirtingų dalykų valdymas vienu metu ir natūraliai ten, kur stiprus esu, tas ir sekasi. O čia, iš tikrųjų, labai daug ir sunkaus darbo yra su socialiniais tinklais ir juos užauginti iki ten milijoninių skaičių, tai čia jau turėtų būti, reikėtų ateiti su labai rimtu bagažu. Arba tai jo, būna tiesiog kartais tiesiog žmonėm pasiseka, nufilmuoja vieną video, jis tampa viral ir tada ant to visko stato. Tai galima mėginti, aišku, šaudyti. Yra daug tų idėjų, ką būtų galima padaryti. Tai laukiame tokio komandos nario, kuris norėtų užsiimti to. Jo, šiaip planuojame įsigyti kardiganą. Yra korgiai Pembrukai ir korgiai kardiganai. Yra kaip ir paraleliai išsivyščiosios korgių rūšis velise, tai pirksim kardiganą. Ir šeimoje mano pagausėjimas bus. Ir gal šalia to kardigano dar viena Pembruką. Tai va, gal ir jau yra faina tema vystyti kažkokią tai istoriją, ar ne, kaip senasis Džiugas mokina jaunąją kartą, kaip aukti, ir dar mano vaikas šalia yra, prašau, jau socialinė anketa jau ir auga, korgi family Vilnius, kažkas tokia gali būti.
1: Va, gal vieną dieną vadovėliuose istorijos atsirasi, realiai.
0: Nu, čia jau būtų gal truputėlį per daug.
1: Čia kaip mes juokiamės, kad va, COVID-ą pergyvenom ir, nu, tikrai skaitysim apie COVID-ą. Nu, ne mes skaitysim, bet jau čia mūsų kartų kartos.
0: Taip.
1: Bet galbūt vat ir toks fenomenas bus įrašytas.
0: Labai tikiuosi.
1: Nu, gerai, paskutinį. Man labai įdomu. Įsivaizduokim, specialus Netflixo realybės šou apie augintinių ir, aišku, žinoma, jų šeimininkų gyvenimą. Darytum, nedarytum, žiūrėtum, nežiūrėtum pats.
0: Specialus Netflix serialas apie tai.
1: Realybės šou.
0: Realybės šou. Na, daryčiau, bet viskas tada priklauso, kokį žanrą pasirinksi. Ar ne? Jeigu pasirinksi komediją, tai turėtų būti žmogus, kuris pasiema gyvūną ar korgį. Naičiau, kad tai būtų korgis, aišku, nuo mažens, bet pats žmogus turi kažkokių tai trukdžių gyvenime. Kodėl jam sunku auginti šunį turėtų būti ir kaip jam tai vyksta ir toks turi būti fish out of water, vadinasi, komedijoje, kur žmogus yra imetamas kažką situaciją, kuri jam visiškai nestandartinė. Tai jo, komedijos žanras tai tikrai veiktų, o turim tų tokių yra.
1: Telemundo presenta.
0: Per Animal Planet jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ten žinokit, tai yra tokių laidų visokiausių prigalvota ir kažkas jas žiūri vis tiek. Ir
1: jūs biudžetai, tiek turi auditoriją.
0: Ir biudžetai milžiniški tikrai vis tiek tokius dalykus nufilmuoti. Dažniausiai tai būna, aišku, kur nepaklusnius šunys atvažiuoja ir šunų užkalbėtojas ištraukia iš šviesą.
1: Ištraukia velnius visus.
0: Egzorcizmas toksai. Tai jo, tai ta prasme, kas lėčia komedijos žanrą, korgis, Netflix'as, duokit man pinigų, padarysiu.
1: Tikiuosi girdi kažkas, kas galėtų finansuoti. Nu, tai gerai, tai pabaigai. Tai jeigu šiandien turėtum dar vieną kažkokią, va tokią beprotišką, nu, arba kitaip sakant, genialią idėją, ar irgi ryštumeis ją, va taip staiga įgyvendint, kaip užgimė pas tave korgių lenktynės?
0: Taip, 100%, nes jau kadangi turiu ką parodyti ir kad vis tiek svarbiausia yra ne idėja, o jos išpildymas, ar ne, tai ir visi, na, visi, kai išgirsta gerą idėją, žino, kad tai yra gera idėja, kad ir kokia ji beprotiška būtų, o esminis dalykas, kodėl dalykai pasaulyje pasiseka, todėl, kad jų nieks nesitikė, kad jie įvyks. Jeigu jau kažkas jau taip yra padaręs, jau pranašu nebūsi. Tai turi būti vis tiek netikėta. O netikėta bus dažniausiai tik tai, kas iš pradžio atrodo beprotiška.
1: Taip, labai labai gražiai pasakėjai. Tai kūrybinkit ir skleiskit visas tas savo nelegales idėjas, nes jos tikrai daro kažkaip pasaulį gražesniu ir įdomesniu. Tai ačiū tau dar kartelį, Edvinai, kad šiandieną atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti ir primenu, kad šiandieną klausėte stereotipų laužytojų laidoje, kodėl beprotiškos idėjos tampa dažnai sėkmės istorijomis. Bei taip pat mūsų laidos galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki.
0: Ačiū labai.
13: Stereotipų laužytojas. Reklama.
14: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
15: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Čia Žinių radijas. Minutės.
19: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko Minutės. Prie mikrofono Almantas Karčiauskas. sportiškų ir žavingų, bet toli gražu nesėkmingų Alfa Romeo kūrėjai prisiminė laikus, kai garbinga gamintoja gelbėjo Golfo klasės automobilį. Galimai istorija kartosis. Dar prieš dešimtmetį atrodė, kad tradicinių hatchbackų era Europoje artėja prie pabaigos. Vienas po kito gamintojai mažina investicijas į C-segmento modelius, o rinka vis agresyviau užėmė crossoveriai. Tačiau panašu, kad net ir šiame kontekste kai kurie gamintojai pradeda prisiminti savo šaknis. Tarp jų ir Alfa Romeo, kuri remiantis naujausią informaciją svarsto sugrįžimą į vadinamąją golf klasę. Segmentą, kuriame kadais į istorijos metraščius buvo įrašyti vienas svarbiausių markės sėkmės istorijų. Pastaraisiais metais italų gamintojas didžiausią dėmesį skyrė SUVams. Rinkoje pasirodė Alfa Romeo Tonale, vėliau Junior, o tradicinių lengvųjų automobilių gama pamažu siaurėjo. Vis dėlto naujausi Stellantis grupės strateginiai planai atskleidžia kitą kryptį. Bendrovė patvirtino ketinimus kurti naują C-segmento hatchbacką, kuris taptų dvasiniu, kadaise itin populiaraus Alfa Romeo 147 įpėdiniu. Automobilių istorikai priveda, kad būtent kompaktiški hatchbackai ilgą laiką buvo vienas svarbiausių Alfa Romeo ramščių Europoje. Kadais pirmų kartų Giulietos buvo tikrai ganėtini kompaktiški automobiliai. Gal populiarus 90-aisiais buvo ir toks Alfa Romeo 33. Prisipažinsiu, su 145 modeliu keletą metų po Lietuvą yra lakiojas ir šios laidos autorius. O 2000-aisiais metais pristatyta 147 modelis ne tik pelnė prestižinį Europos metų automobilio titulą, bet ir tapo vienu sėkmingiausių markės produktų šio amžiaus pradžioje. Tuo metu kompanija išgyveno sudėtingą laikotarpį, todėl stilingas, sportiškas ir ganėtinai įperkamas modelis padėjo pritraukti naujų klientų. Tačiau vėliau daugelis gamintojų nusprendė investicijas nukreipti į SUV segmentą, o hatchbacko ateitis atrodė nebe tokia perspektyvi. Bet šiandien situacija kiek kitokia. Nors crossoveriai išlieka dominuojančia jėga, premium klasės kompaktiniai automobiliai Europoje vis dar turi lojalią auditoriją. Tai rodo stabilus tokių modelių kaip Volkswagen Golf, pirmos klasės BMW ar Audi A3 pardavimai. Būtent į šią rinkos dalį ir ketina sugrįžti į Italiją. Svarbu ir tai, kad planuojamas modelis gimsta visiškai kitokiomis aplinkybėmis nei legendiniai pirmtakai. Jei ankstesnės Alfa Romeo kartos dažnai buvo kuriamos remiantis emocijomis, dizaino eksperimentais ir techniniu išskirtinumu, šiandien bendrovė yra nors ir žavus, bet mažytis milžiniškos Stellantis koncerno dantratukas. Naujasis hatchbackas turėtų būti kuriamas ant naujosios STLA-1 platformos. Ji numatyta kaip universali architektūra, tinkama visų tipų jėgainėms. Didelių pasirinkimo variantų nėra, bet Alfa Romeo vadovybė šį kartą siekia ne tik emocinio efekto. Kompaktiško automobilių segmentas Europoje išlieka vienas didžiausių pagal pardavimo apimtis. Todėl sėkmingas modelis galėtų tapti svarbiu finansiniu atramos tašku visam prekės ženklui. Tad vien istorinių prisiminimų čia neužteks. Per pastarąjį dešimtmetį konkurencija šiame segmente gerokai pasikeitė. Vokietijos gamintojai sustiprino savo pozicijas, o rinkoje atsirado naujų žaidėjų iš Pietų Korejos ir Kinijos. Be to, klientų lūkesčiai šiandien gerokai aukštesni nei prieš 20 metų. Svarbi ne tik išvaizda ar valdymo savybės, bet ir skaitmeninės technologijos, saugumo sistemos bei programinės įrangos funkcionalumas. Todėl būsimojo modelio sėkmė priklausys nuo to, ar Alfa Romeo sugebės suderinti tradicinės markės vertybės su šiuolaikiniais reikalavimais. Kitaip tariant, automobilis turės būti ne tik gražus ir emocionalus, bet ir praktiškas bei technologiškai konkurencingas. O Europoje, kur tradicinis hatchbackas vis dar laikamas racionalumo ir vairavimo malonumo kompromisu, toks sugrįžimas gali pasirodyti kaip labai įžvalgus ėjimas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: minutės.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą, pavedė laikinai eiti pareigas. Rusija kaltina Jungtinės valstijas atsisakant objektyvaus tarpininko vaidmens kare Ukrainoje. Europai leipstant nuo karščių Raudonasis kryžius skambina pavojaus varpais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Prezidentas rytoj per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus deleguojimu Mindaugu Sinkevičiumi. Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje. Ketvirtadienį šalies vadovas turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti Jungtinių valstijų ginkluotę, Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali įvykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekia būti objektyvių tarpininkų siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinis Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Kilus ginčui, Ukraina paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus šią savaitę Lenkijoje vyksiančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidentų susitikimą Varšuvoje, pasiūliusi jį nukelti vėlesniam laikui. Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Raudonasis kryžius įspėjo, kad Europą apėmęs intensyvus karštis labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams gali netrukus tapti gyvybės ir mirties klausimu. Tinklas paragino žmonės sekti informaciją apie karščio pavojų, laikytis vietos valdžios institucijų rekomendacijų ir pasidomėti tais, kurie patiria didesnę riziką. Karščio banga apėmė didžiąją dalį vakarų Europos. Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje paskeltas raudono lygio pavojus ir įspėjimai dėl sveikatos, o Prancūzijoje praėjusi naktis buvo karščiausia per visą stebėjimo istoriją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia Žinių radijas.
5: Ekspertai patarė.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojos ir klausytojai. Lina Lunieckienė dabar prie mikrofono, mūsų eterija laida Ekspertai patarė. Ir mes šiandien kalbam apie tai, kas yra joninės, o kas yra rasos, kas lypi už paparčio žiedo. Trumpiausia metų naktis, laužai, vainikai ir paparčio žiedo paieškos joninės. Tačiau ar iš tiesų švenčiame joninės, ar visgi rasas, kuo skiriasi šios dvi šventės? Kas išliko iš senųjų papročių, o ką jau pamiršome. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę, etnologę, humanitarinių mokslų daktarę Daivą Šeškauskaitę, su kuria kalbėsime apie senasias baltų tradicijas, jų prasmę ir tai, kaip šią ypatingą naktį praleisti prasmingai ne tik, taip vadinant, su šašlaikais, bet ir su pagarba gamtai bei sau. Sveiki, mėla Daiva.
7: Sveiki.
6: Norėjau jūs netrasą pavadinti. Taip gražiai atrodote, tas vainikas jūsų tikrai toks išties įspūdingas ir labai tinkantis mūsų šios dienos temai. Rasa, pradėk, Rasa, matot, vat, perkrikšti jau jūs, Rasa. Mėla Daiva, pradėkime nuo esmės tada. Kuo skiriasi joninės ir rasos? Kodėl svarbu šias dvi šventes atskirti?
7: Taip, tai pirmiausia vis tiek turim apie tai šnekėti, ar ne, mes gyvenom tą senąjį laikotarpį iki krikščionybės ir po. Tai va tada viskas susidėlioja, kai darome šitus du tarpsnius ir iki krikščionybės tai buvo labai svarbi šventė, nes kaip ir viršui yra pačia. Tai reiškia, buvo viršui, tai buvo kupolės rasos, o pačioje, aišku, buvo kūčios ir kalėdos. Na, tai du tokie dideli taškai, kada žmonės pagerbdavo gamtą, o reiškia, per kučias pagerbdavo savo protėvius. Tai gamta pagerbdavo, nes saulė tiesiog jinai viršui. Aišku, dabar aptemė pas mus, bet važiuokim rytoj, poryt jau galbūt ta saulė ir išlys, ir jinai pasirodys, kokia jinai yra aukšta. Ir kitas dalykas, žmonės vis tiek labai labai matė, kadangi gyveno gamtoj. Mes dabar turim šviesą, žmonės neturėjo šviesos, tiesiog turime truputį atsigręžti į tai, kad nebuvo šviesos, nebuvo maksimų, nebuvo visokių šitokių dalykų, tai reiškia, žmonės žiūrėjo labai daug ir į gamtą. Kokia bus gamta, tokie bus rugiai, tada bus duona. Taigi buvo pats svarbiausias dalykas duona, kad tu galėjai išgyventi. Ir ta rasos, aišku, buvo tada, kai iškrenta rasa. Taigi, žiūrėkim, kai iškrenta rasa, reiškia, jau prasideda ilgėjimas dienų ir to pačiu vešėjimas ir kupėjimas. Pradeda kupėti visą gamtą, jinai tokia sužaliuoja, visa tokiu žalumu, tokiu nepaprastu. Tai ir, aišku, stebėjo pagal saulės leidimas. Kai jau saulė labai labai toli ir tam taške, ir aišku, tai manau, kad labai daug buvo tokių stulpų, karčių, kur buvo labai žiūrimai, tai kaip saulė leidžiasi. ir panašiai, kaip yra Nidoje dabar padaryta, nu ant ten lūžė, bet vis tiek ta saulės, ir aišku, saulės tokie laikrodžiai buvo. Ir tada žiūrėdavo tą laiką. Bet ar tai buvo tikrai, tikrai tą dieną, tai tikrai, manau, nebuvo labai svarbu, nes žmonės švęsdavo, kada galėjo. Tai reiškia, kada jau buvo, tai ir tada jau jie tiesiog tą laiką, netgi savaitę, dvi ir trys, kada tai buvo.
6: Kažkokios konkrečios datos, kaip dabar mes turime, tai to nebuvo, ar ne? Kaip ir sakė.
7: Mhm. Taip, gali būti, kad žiniai tai tikrai žinojo tą datą ir jie pasakydavo, va dabar jau prasideda va tas laikas, kada jūs darote arba, pavyzdžiui, sukviesdavo į savo tą, sakykim, tokią jau šventvietę. Bet aš manau, kad kiekvienas turėjo savo ūkį ir kiekvienas, ypač žiūrėkim tą piliakalnių laikotarpį, mes turime virš tūkstančio piliakalnių ir ant kiekvieno piliakalnio tai buvo labai svarbu uždegti tą ugnį, nes saulė nusileidžia į ugnį. Va čia labai svarbu, kad saulė šviečia, jinai duoda šilumą, jinai duoda gyvybę visiems ir pažiūrėkim, kaip per kučias viskas apmiršta, ar ne? Ir tai buvo vis tiek manoma ir buvo šiltesnis ir šaltesnės žiemos ir buvo labai daug galbūt sniego. Ir labai ryškiai matėsi, koks yra skirtumas, o mes tą turime. Mes negyvenam bet pusėpitelėje, kur visą laiką saulė viršui. Tai va, tai čia mes ir turime tokius skirtingus švenčių laikotarpius.
6: O joninės, ir, aišku, tas... aha, va, va, dai, va,
7: o joninės,
6: joninės kai va, čia atsiranda, aha, taip, taip, taip, nes taip, mes suplakę esame vieną veik.
7: Esame tokie išskirtiniai, aišku, tie lietuviai. Na, lietuvis vadinu, tai visas gentis. Aš visada noriu pabrėžti, kad iki krikščionybės mes buvom ir sėliai, ir kuršiai, ir žemgaliai, ir taip toliau, ar ne? Ir sūduviai, ir taip panašiai. Ir tada visas šitas bendras genčių kraujas suėjo mūsų lietuvio pavadinimą. Mm. Tai mes turim didžiuotis tokie, žinot, išsipūsti kaip kalakutas. Tai, žodžiu, ir tada, žinot, jie nepasidavė. Na, 300 metų tai yra labai daug. 300 metų su kova, su per kraują ir per visus mušimus, per pinigus kovojo, kad išlaikyti savo šitą, kaip sakant, garbinimą. Nebuvo tai religija, tai buvo garbinimas gamtos. Tai garbinimas tai, kad aš gyvenu ant šito žemės. Garbinimas žemė, kad jinai mums duoda vaisius. Ir per šitą reikėjo sugalvoti kažkaip, kad per visas tas šventes juos sulenkti, palenkti tos lietuvius, tos įbrolius. Ir va čia sugalvota turbūt netgi daug svarbiau į tas šventes susikoncentruota. Ir tada sugalvota, kad jonai, ir dar neužmirškit, kad kai krikšti jo gailą prie Dubyso su Vytautu pirmą kartą, jie visiems davė jonai ir jonės, arba janinos vėliau atsirado. O pirmieji buvo jonai. Ir visi, visą pulką sukvietė, sukišo, kaip sakant, ir sakė, jūs būsite dabar jonai. Tai ir tas įvyko būtent tokiu laikotarpiu. Ir va tada sugalvota, kad reikia pritraukti ir tada kažkaip.

0: automatiškai jie perdėjo tas vardinės. Ir va čia lygiai tas pats su Jonu. Joną jie sugalvojo, kad reikia tą laiką ir padarė vardynas. Ir dėl to atsirado vėl tie vainikai, nes per rasas buvo, raso šventė buvo, vainikai ar ne, kupolė, kupa, viskas. Ir tada Jonam irgi duodam, kaip sakant, tuos vainikos ir tada, na va, ir tada sudėjo šitą. O vardynose, va, kas išlikė toks, tai, nu, aišku, nuo tos raso šventės, kad irgi nupina vainiką ir uždeda ant galvos arba papuošia kėdę, arba duris.
1: Daiva, jau prakalbam šiek tiek apie papročius, tai gal tęskime tą liniją. Kas šiandien užmiršta? Kas anksčiau buvo privaloma rasų šventėje, o dabar yra užmiršta ir galbūt būtų tikrai prasminga visą tai atgaivinti?
0: Taip, tai turbūt pats svarbiausias, kad mes turime suprasti, kad tai yra ne tik diena, šiaip diena. Ar dienos to šitos, va dabar nuo rytojaus, nuo šiandien, na, ir visa savaitė gali būti, ir dvi savaitės, kad mes turime nemiegoti vieną naktį šitų dviejų, trijų savaičių, mes turime nemiegoti, jeigu mes norime gauti kosminės energetikos. O ką reiškia kosminė energetika? Reiškia, mes norime patekti į tą visatą ir pabūti joje, arba per visatą gauti tą, vadinkim, stulpą, kurią karti ir pastatoma. Ta kartis, kad reiškia susilieti su saulė, susibūti, gauti iš jos energijos ir todėl ta saulė nuleidžiama į tą ugnį. Tai va čia ir yra įdomu, kad jeigu išbūsi tą naktį, jeigu ieškosi to paparčio žiedo, tu sugebėsi kažkokiu būdu gauti tos žemiškos ir kosminės energijos. Tai va čia yra turbūt pats svarbiausias. Ir manau, labai svarbu yra nusipinti vainiką, valeisti savo, nusipinti vainiką, pasidžiaugti tuo ir ne tai, kad sakyti, kad aš jau nepinsiu, aš jau ištekėjus arba, pavyzdžiui, aš jau seniai nusipiniau. Tai kiekvienam verta pajausti tą džiaugsmą, pajausti tų gėlių, kurio žydi, pajausti tų medžių ir kiekvienas žmogus turi savo augalą arba suprasti, koks tavo augalas tinka. O kodėl nenueiti į tą miškelį, į tą traką ar ne, ir pažiūrėti, koks tavo augalas, gal tu net nežinai savo augalo ir va tada susiskinti tų augalų. Kitas momentas mes turėjom kasas, atsimena visi ir visos turbūt iš močiučių ar dar atsimena gal kasos arba vainikai svogūnų. Tai va čia mes galim dabar suprasti, kaip tie vainikai vaidino ir augalų gyvenime. Reiškia lygiai taip pat, kaip svogūnus pindavo, lygiai taip pat pindavo vainikus. Tai reiškia vienas vainikas dobilėlių, kitas vainikas mėtų, kitas vainikas jurginų ir taip toliau ir taip toliau. Na dabar jurginų anksčiau tai buvo visos lauko gėlės, ar ne? Ir tas gėlės supynė vaistažolės, pavyzdžiui, vingiorykštė susipina ir pasikabina. Ir jie labai nuostabiai išdžiūna. Arba vėliau jau, ir, nu, manau, kad čia labai vienodai buvo ir ta vadinama šluota. Nu, ta puokštė dabar. Nu, puokštės irgi, žinot, turiša ir prikabina.
1: Daiva, gerai, vainikų pinimas, ar ne, dar šukinėjimas per laužą, kiek teko girdėti. Maudynės, tų pačių vainikų paleidimas į vandenį. Ką visą tai simbolizuoja? Ką mes turime žinot, kas slypi po visu šituo?
0: Tai va, tai yra, šventė yra kelių klodų, nes pirmiausia, tai yra ūkininkas žemdirbys, kuriam yra svarbu dabar šienai. Na, kurie turi kažką, tai vis tiek žino, ką reiškia šienai. Ne, čia negalim įsivaizduoti, kurie turi nupjautą žolytę ir tokio nieko nežino ir kurie net neėda, jokie gyvuliai tarp kitko sužinojau. Tai va, tai pirmiausia, šienas. Tai reiškia vidurys arba pabaiga šienavimo. Šiemet tai tikrai nepabaiga, nes viskas labai šalta ir panašiai arba nėra dar neišdžiūvę. O tada yra kita pusė, tai yra šventimas saulės ir žmogaus. Tai vat gamtos ta šventimas, tai yra pagerbimas saulės, reiškia dangaus, tada pagerbimas medžių, pagerbimas oro, kad mes gyvenam, kad mes džiaugiamės tuo ar ne. Ir tada vandens pagerbimas. Irgi, kad reiškia tas vanduo, viskas yra stebuklinga tą dieną. Ir tada pagerbimas, aišku, požemio, nes visada protėviai pagerbiami, kad reiškia, kad didžia vyrai padėjo, kad gyvenam, kad mes gyvenam gražiai. Tai va, visi šitie klodai buvo labai svarbu. Ir kitas momentas buvo jaunimo. Nes per tą šventę jaunimas susipažindavo arba labiau susipažindavo, arba juo nuvesdavo senimas. arba piršliai suvesdavo, va čia labai svarbu, matydavo toks piršlys psichologiškai.

0: psichologas, kuris žino, kas kam tinka, o ne kas patinka, o kas kam tinka. Va čia įdomu labai. Ir, pavyzdžiui, tokios ne tik psichotas piršlys, bet ir ta piršlienė, ir tas vočia, vadinkim, jinai irgi sugebėdavo, jinai pakuždėdavo ten jam ir jai, va tu čia dabar tinki, nusipink vainikus, bandykime ant kartės, ant tos kupolės. Galbūt jums suės į tą patį šaką užmesti, tada bus jau geras, jūsų gera pora. O jeigu jūs paleisit vainikus ir dar suės kartu tie vainikai, tai tada tikrai jau bus gera pora. Tai reiškia tinkami gyventi. Ir dar kitas dalykas, jeigu meta mergina vainiką, taigi vaikina šoka ir gaudo, taigi čia mano mergina, mano vainikas, niekam neduosi. Tai va čia ir yra va, tas įdomumas ir visos sportinės, kaip sakant,
1: azartas.
0: Azartas ir aišku šokinėjimas per tą ugnį, tai saulė, jeigu nusileidžia ugnį, užkuriama ugnį, ar ne, tai tada jeigu šoki per ją, tai tu gauni irgi tų visų gyvybės įvų, sveikatos, džiaugsmo ir turtingumo ir visas kita. Aišku, turtingumas, kaip ir visą laiką primenu, tai yra vaikai, tai yra paveldėjimas, tai yra visų turtų. Turtas. Tai yra, reiškia, ką aš turiu ir čia, ir ką aš turiu savyje, ir ką aš turiu su savim, viską perdodu vaikams. Va čia buvo svarbiausia ir tas va buvo būtent šokant dėl to susikabinę ranką, jeigu gera pora, šokdavo ir ugnį abu. Na, nebūtinai per tą didelę ugnį, nereikia susideginti, per žavies užtenka. Ir va toks labai gražus pasibuvimas. Ir va čia tada visi klodai pagerbiami visas kartu toksai. Ir aišku, kadangi aš kaip sakau, kad jeigu mes sugebėtumėm išbūti tą visą naktį, ir va čia yra stebuklingumas, mes įgaunam tos galios, mes gaunam per visą tą naktį, nes jinai labai trumpa, jinai stebuklinga, kaip ir tos visos dienos dabar stebuklingos va šitą savaitę, ir mes gaunam tų visų gražybių. Ir va dabar, jeigu dar nueiti į po paparčių žiedų, paieškoti, kaip sakant, po paparčio paieškoti, pasiatsigulti ar pasėdėti, užsibrėžti ratą, nes ateis visokie baisybės ir visokios gyvatės ir bandysi kasti. Tai jeigu šitą sugebėti, tai įsivaizduokit visus turtus. Sužinosit visus turtus, kas yra gyvenime ir kas yra požemėje ir pamatys ir sugebės suprasti paukščių ir gyvūnų kalbą ir net žvirių. Bet kas įdomiausia, tai yra labai baisu.
1: Be abejo, naktį miške po paparčių gulėt baisu.
0: Tikrai manau baisu, nes na, yra visokie garsai atsirand naktį, įvairiausi. Ir pavyzdžiui, jau vien tik tai, jeigu apuokas ar palėda pradeda ūkti, tai jau irgi atsiranda toksai, ui, kas čia. Ir kitas dalykas, šlama viskas, labai girdisi viskas. Mes turime dieną daug visokių garsų, ar ne, o naktį neturim. Tai va, šitas dalykas sugebėti pabūti nors, pusę valandos, ar nors valandą. O jeigu labai bijoti, galim dviese eiti, kodėl ne, pabandyti, paieškoti tų paparčių ir pagulėti.
1: Sakykit, ar ir iš ties paparčio žiedas, kodėl jisai tapo šio šventės simboliu ir apskritai, ar toks žiedas yra ir ne, jo reikšmė, Daiva?
0: Tai va, tai dabar paparčio žiedas tai tikrai yra ne tik pas mus, žinokit, yra ir keltai turi, ir šodžiu, mes tai vadinkim tą šiaurinę pusrutulių pusė turi šitą, tik tai mes gal labiau išlaikėm, o kiti užmiršo, žinot. Ir pas mus liko šitą, labiau šitas įsigalėjo, na, jau užmiršta, bet vis tiek dar liko. Na, eina ieškoti to paparčio žiedo, aš tai žinau, kad ir eina ir su... Ir prideda visko, kad tikras su kanu. Bet paparčio žiedas tai yra pirmiausia ieškojimas ir radimas, tai yra savo savęs radimas. Savęs, kad tu randi save, išminti savo, supranti save, supranti, koks tu esi. Ir tada, kai tu supranti save, tada supranti ir aplinkinius. Tai va čia pagrindinė ta dalis. O tada yra kita dalis, kad tu... Kai tu sugebi pabūti tylus, patylėti, tai yra pats didžiausias dalykas gyvenime, nes tu pajauti ne tik tai tą, kad tu save supranti, bet ir visą aplink supranti pasaulį, tai reiškia gamtą. Va čia tas yra, kad sako, tu matai ir turtus, tu matai ir tą, ir tą, ir va čia yra tas toks tai bendras dalykas. Mhm. Tai manau labai svarbu.
1: Kartais pabūti loje ir pasiklausyti savęs, gal ką nors tikrai labai taip. Vertingo apie save išgirsti iš savęs.
0: Taip, o žinot, o dar yra įdomu, kad paparčio žiedo nėra, bet papartis, kai pradeda aukti, taip, žinot, susisukęs va, ir atrodo kaip žiedas. Ir netgi kai kurios tautos ir valgo. O jie, tau čia man viską mina kažkaip, nežinau, kaip. Tai ir valgo netgi tą susuktą, jauną dar, labai yra naudinga ir netgi vaistinga. Vaisinga ir vaistinga. Ir šia darosi viską mina.
1: Stebuklai vyksta, Rasu.
0: Ai, nežinau, kad darosi, kodėl tai vyksta. Ir tą paparčio žiedas yra gyvenas poromis, kaip grybai. Ir va čia įdomu, kad tas gyvenimas poromis jie susikalba paparčiai, kaip grybai susikalba. Tai va čia irgi yra ta paslaptis, kad tu, būdamas po paparčių, tu gali dar pajausti kitą viską, vadinkim, po žemės gyvenimą, va, tą, žinot, kuris ten yra po paparčiais toksai. Tai va. O dar burtai, va dar, žiūrėkit, burtai, va čia.
1: Taip, svarbu. Apie burtus norėjau, apie litus ir magiškus triukus kalbėti. Taip, kas tikėjimus, tai kas čia dabar vyksta per burtai tai, ir magija kokia vyksta.
0: Taip, tai va burtai. Tai, žinot, ir iš vainiko gali išburt, va kaip tu susirenki vainiką. Aš specialiai nupinėjau vainiką, kai...
1: Taip, daivam jūsų mumis.
0: Taip, taip. Tai, žinot, galima burti ir iš vainikų, galima ir iš puokštės. Dabar jau atinam. Senovė vadindavo tą šluotą. Ir įdomu, kad kiekvienas žmogus, kaip sakiau, kad gali vanoeiti susirasti savo ne tik augalus, ne tik tai tą medį, bet ir augalus, kurie jam tinka, kur patinka, kur tinka. Ir tada matosi, koks tas žmogus. Ir jisai gali vajausti, kas jam tinka, ar ne, ir tada gali išburti. Bet aišku, va, tas būrimas buvo ir vainikų leidimo ir metimo ant kupolių, metą kupoja ant kupolių ar ne vainikus, ar ištekės kelintais metais ištekės. Ir aišku, tie vainikų plukdymas irgi įėjo į šitą dalyką.
1: Miela Daiva, einant į pabaigą, nes mes jau turim baigti laidą, gal trumpai, kaip kiekvienas iš mūsų galėtumėm švęsti šią naktį, kad jinai tikrai būtų prasminga ir kad mes tikrai, pasiimtume maksimaliai viską, ką mūsų mylima gamta gali mums duoti. Labai trumpai, ką palinkėtumėt?
0: Gerai, tai dar vis tiek noriu pasakyti, kad dauguma mėgsta, kad vaina kažkokia šventė, ar ne? Na, švenčių tikrai labai daug šiemet, tikrai labai labai visur. Ir tada ateina, prisiperka, kaip sako, šašlykų, ir tada prisiperka dar kažką, atsisėda patogiai į kėdę, ir tada klauso politiko ar dar ko nors, ir tada gale koks nors labai žymaus pop muzikos koncertas. Tai čia dabar jau įprasta, ar ne? O ką galim pasakyti, kad mėlėji mes esam ir gamtoj, ne tik tai visada to šventės, va tokios, kur man viskas patogu, o čia yra šventė, kur aš esu patogus kitiem. Tai reiškia, aš patogus, kiek aš patogus gamtai. Ne tai būtinai reikia galvoti, kad aš tik nusipirkau sodybą ir iš karto viską viską nupjoviau, ar ne, ir viską padariau, vandenį savo ten užtvanką ir panašiai, ir tada gyvenu. O galbūt pažiūrėti į tai, kiek aš toj gamtoj esu kaip gamtos dalis. Va čia rodo šitą mūsų dalyką ir su meška dabar, kas vyksta. Reiškia, mes nemokam draugauti su ta meška, nes lygiai taip pat mes nemokam draugauti su gamta, nes ta meška neturi kur pasidėti, nes mes nebeturim miškų, jinai neturi kur nueiti. Ir tada žiūrima tik tai panašiai, kokie dalykai vyksta, ar ne? Tai bet čia jau kitas momentas. Bet lygiai tas pats yra šita šventė. Reiškia, jeigu nueisit į mišką, jeigu rasit savo medžių, jeigu rasit savo patinkamus augalus, nusipinsit vainiką, pabūsit kartu, kad ir vienas žmogus, pabūti su savim, pabūti su gamta, pabūti su ta visa, vadinkim, kartim, ta kupolė, kuri jūsų ves, per kartį suves su saulė ir su dangumi. Tai vis tiek esam, kaip sakant, dalis, nesam tie, ar mes galim pakeisti potvinius, ar mes galim pakeisti ugnikalius, ar galim pakeisti viesus. Nieko, nieko. Mes prieš krušą net negalim pakovoti, nes esam tik dalis tos gamtos. Tai va čia ir yra šita dalis, kurią reikia įvertinti, kurią gerbti ir būtina gerbti. Ir va tada nueini ir pastovi ir galbūt ir apkabint gali tą medį, jeigu tau patinka, jeigu tu esi vienas, nieks iš tavęs nesityčios, ar ne? O tai būtina šitą dalyti, daryti ir nesityčiot, kad va, žmogus gerbė medžius. Tai yra pats gražiausias gyvenime dalykas, kuris gerbė medžius, nes kitos šalys net neturi medžių. Pažiūrėkit, Indija turi tik krūmus. Tai žodžiu, yra nuostabu, mes turime tą gerbti, kur gyvenam. Ir tada tas žmogus, kuris yra vienas, galbūt sugebėtų pabūti ir po paparčiais, ir tą miške pagaliau užtektų, ar ne? Ir paklaidžioti, na, tikėsimės, nesupiks meškos.
1: Mėla Daiva, dėkui Jums už pokalbį. Noriu žinių radijo klausytėms priminti, kad laidoje apie Jonines ir Rasas kalbėjome su etnologe, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. O Jums ir linkiu labai gražių, prasmingų rasų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Sveiki, su Jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
13: Mankšta. Labas vakaras, brangų žiūrovų klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankštos žaidimas jūsų dėmesį, tikiuosi, kad jūsų dėmesys jau proto mankštai paruoštas. Pirmiausia, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų. Atsakys tas žaidimą ir laimės, ir ne tik žaidimą laimės, bet ir žaidimo prizą. Jessa Hastings romanas, pavadinimu Daisy Hates, šeimos nuodėmė. Toks šiandien yra žaidimo prizas, didelės apimties 500 puslapių. Romanas ir trumpai apie knygą. Daisy Hates, protinga, žavi medicinos studentė, už viską labiau trokšta normalaus gyvenimo. Deja, tai sunkiai įmanoma, kai tavo vyresnysis brolis vienos didžiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje vadeiva. Ji nori laisvės, bet jis nuo vaikystės stebi kiekvieną jos žingsnį. Nusikaltimai, išdavystės ir šešėliuose slypinti meilė. Daisy Hates, šeimos nuodėmė, tai skaitytų visame pasaulyje pamėgta serija, kupina dar daugiau dramų ir kuri atskleidžia visai kitokią Londono pusę. Daisy Hates, šeimos nuodėmė, šiandien yra žaidimo prizas, na, o žaidimo taisyklės jau primintos, tad pats laikas sakyti, apie kągi mes kalbėsime. O šiandien kviečiu jūs prisiminti 7 senuosius pasaulio stebuklus. Tai senovės graikas Antiparas Sidonietis sudarė šių 7 stebuklų sąrašą, kurį sudarė objektai esantis pakankamai geografiškai arti vienas kito. Visi objektai yra išsidėstę sąlyginai netoli Viduržemio jūros, nes senovės graikai šį regioną pažinojo geriausiai. Iš šių 7 senųjų pasaulio stebuklų yra tik vienas išlikęs iki šių dienų, tai Egipto piramidė. Nors Egiptas gali pasigirti turėdamas daugiau nei 120 piramidžių, bet tik viena jų yra laikoma stebuklu. Tad kaipgi vadinama ta vienintelė, sakykim, pagrindinė Egipto piramidė, kuri ir yra laikoma senovės pasaulio stebuklu, kuris vis dar stovi. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05, taigi šiandien žaidime pakalbėkime ir prisiminkime 7 senuosius pasaulio stebuklus ir iš tų 7 stebuklų liko tik vienas, kuris stovi. Ir kurį galima dabar ir aplankyti, nors lietuviai mėgsta Egiptą, mėgsta šiltus kraštus, tad manau, kad daugelis iš jūsų gal ir esate prie šios piramidės buvę, bet ta piramidė svarbiausia yra ta viena, kaipgi ji yra vadinama. Sveiki.
3: Sveiki.
13: Kuo vardu?
3: Daiva.
13: Daiva. Gerai jūs girdėt, ar esat buvus Egipte?
3: Taip, ir nuotrauką prie Cheopso piramidės turiu.
13: Puikiai, Daiva ir atsakymą sako, ir net ir nuotrauką turi. Cheopso piramidė, ta pagrindinė, didžiausia, svarbiausia. Tai Daiva, na, ko gero įspūdingas vaizdas, ar ne? Aš pats nesu buvęs tai...
3: Tikrai, mastelis žmogaus ir piramidės įspūdingas.
13: Puiku, ačiū, Daiva, ačiū. Priimam jūsų žaidimo finalą. Cheopso piramidė, pirmasis teisingas atsakymas iš Daivos ir ieškom Daivai varžovo ar varžovės. Papasakosiu jums istoriją. 600 metų prieš Kristų gyveno toks Nabuchodonaras, kuris buvo karalius, turėjusi žmoną vardu Amytis, tačiau ji buvo nelaiminga. Kadangi jų valdoma karalystė buvo dabartinio Irako teritorijoje, žemė čia buvo pakankamai sausa, na, o karaliaus žmona buvo užaugusi tarp gėlių. Tad karalius Nabuchodonaras sugalvojo, kaip žmonai nuotaiką pakelti. Pastatydino žmonais jis tokį statinį, kuris buvo toks spūdingas, kad net teko vieta tarp senovės stebuklų jam. Kasgi čia buvo pastatyta, kaipgi karalius savo žmoną bandė nudžiuginti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05 apie tokius karalius statinius žmonoms. Na, tikrai esame girdėję ne vieną kartą, tas pats Taj Mahalas pastatytas jau kaip žmonai, na, po mirties, kuomet karalius statė, tuomet šis karalius Nabuchodonaras dar gyvai žmonai esant statė šį statinį ir tas statinys buvo toks įspūdingas, kad net pateko prie senovės stebuklų. Kasgi tai per statinys? Labas vakaras.
14: Labas.
13: Labas, kuo vardu?
14: Viktorija.
13: Viktorija, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
14: Gal čia bus Babilono kabantys sodai?
13: Teisingai, kabantieji Babilono sodai, sako teisingą atsakymą Viktorija. Visas statinys turėjo piramidės formą ir skirtingose aukščiuose esančiose terasuose augo ir daugybė gėlių, sakoma net ir daugybė medžių. Vaizdas turėjo būti įspūdingas, statinys tikrai taip ir visgi labai gaila, kad iki šių dienų jis pas mus neišliko. Gerai, Viktorija, priimam žaidimo finalą kartu su Daiva, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime, niekur nepabėgėt.

0: Grįžtam į proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie senuosius pasaulio stebuklus, apie septynis senuosius pasaulio stebuklus, taigi apie piramides, apie Babilono sodus ir dar pakalbėsime plačiau, kokių čia dar tų stebuklų buvo ir kasgi gaila, kad iki šių dienų neišliko. Daiva ir Viktorija susitiks žaidimo finale ir viena iš jų atiteks Jessa Hastings knyga Deiza Heits Šeimos nuodėmė. Daiva, ar jūs čia?
1: Esu.
0: Girdim jūs, Viktorija.
1: Taip, esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, penki klausimai, tad pirmas iš jų jūsų dėmesio. Dzeuso skulptūra Olimpijoje taip pat buvo vienas iš septynių pasaulio stebuklų. Dzeuso statula stovėjo šventykloje, iki juosmens apnuogintas Dzeusas buvo padarytas iš medžio, jo oda, kabutėse, iš dramblio kaulo plokščių, o drabužiai iš tikro aukso lakštų. Dievas sėdėjo soste inkrustuotame juodmedžiu ir brangakmeniais. Pasakojama, kad Dzeusas buvo toks didingas, kad statulos autorius Fidijas baigęs darbą priejo prie statulos ir paklausė: "Ar tu patenkintas Dzeusai?" O Dzeusas jam atsakė. Tačiau klausimas jums kaip?
1: Gal saulė nušvito?
0: Ne.
2: Gal jis galvą linktelėjo?
0: Ne. Visgi Viktorijos variantas čia arčiau. Kol kas?
2: Tai gal trenkė kaip perkūnas?
0: Teisingai, trenkė perkūnas. Pasigirdo perkūno trenksmas, o grindys prie statulos kojų įskilo. Sakoma, kad taip Dzeusas, na, ko gero linktelėjo, kad statula pakankamai įspūdinga ir Dzeusui ji tiko. Gerai, važiuojam toliau. Dzeusas nebuvo vienintelis, kuriam graikai šventyklą pastatė. Ir nebuvo vienas, kurio šventykla pateko į septynių senovės stebuklų sąrašą. Tokios šventyklos buvo dvi, taigi viena mūsų jau aptarta Dzeusos šventykla, o kokiai deivei buvo pastatyta kita.
2: Teisingai,
0: taip. Abi mūsų kolegė sako teisingai, bet Daiva per sekundę greičiau ir rašom Daivai antrąjį tašką. Artemidė graikų mitologijoje medžioklės deivė. Dar reikėtų paminėti dar vieną graikų dievą Helija, kuris irgi buvo pagerbtas statiniu, tačiau tai nebuvo šventykla. Bet apie tai šiek tiek. Vėliau keliamės į Mažąją Aziją. Halikarnaso mauzolėjus, vienas septynių pasaulio stebuklų, stovės Mažojoje Azijoje Halikarnaso mieste. Dabar Halikarnasas yra vadinamas Bodrumo vardu ir tai yra svarbus Turkijos pajūrio kurortas. Mauzolėjų Persų imperijos Karijos provincijos vadovui mauzolui po mirties pastatydino jo žmona ir sesuo Artemisija. Mauzolėjus gerokai pergyveno patį Halikarnaso miestą ir išstovėjo apie 16 šimtmečių. Visgi, 12 amžiuje jis beveik iki pamatų sugriuvo. Tačiau klausimas jums, kasgi mauzolėjų sugriovė?
2: Žemės drebėjimas.
0: Teisingai, vienbalsiai mūsų abi kolegė sako ir Viktorija ir Daiva rašom po tašką. Žemės drebėjimas, teisingai, 15 amžiaus pradžioje visgi šio pastato, šio įspūdingo pastato stebuklo buvo likę tik pastato fragmentai ir daugybė. Nuolaužo, na visas tas regionas nekarta buvo purtytas žemės drebėjimo ir tada, sakoma, 12 amžiuje jis buvo labai stipriai sukratytas. Ir, žinoma, Halikarnaso mauzolėjus neišsilaikė. Važiuojam toliau, ketvirtas klausimas. Aleksandrijos švyturys, pastatytas 3 amžiuje prieš mūsų erą, buvo vienas iš septynių pasaulio stebuklų. Šis žinomiausias pasaulio švyturys prastovėjo maždaug 1500 metų, kol taip pat galutinai buvo jis sugriautas žemės drebėjimo. Tačiau, kam statyti buvo vėliau panaudotos švyturio dalys?
2: Prieplaukai.
0: Ką sakė Viktorija?
1: Prieplauka,
0: ne, Daiva irgi sakė prieplauka, tačiau ne. Uostai, ne uostai ir ne prieplaukai, ne.
1: Tai gal kokie šventyklai kitai?
0: Ne.
1: A, sienai?
0: Arti?
1: Tai gynybiniai sienai.
0: Gynybiniai sienai. Gerai, Viktorija, taip, prašom jums tašką, gynybiniai sienai visam kompleksui, gynybiniam taip, ko gero, taip reikėtų įvardinti, sultonas Ašrafas toje vietoje pastatė fortą, visą gynybinę sieną, aplink visą, na, visą perimetrą, ko gero, panaudojo daug tų akmenų, kurios statybai būtent tam fortui panaudotos ir švyturio dalis, kai švyturys subirėjo, tai žinoma, tos akmenys kažkur reikėjo panaudoti, bent jau sutvarkyti, taigi sultonas ir panaudojo statydamas gynybinės sienas. Važiuojam toliau, Rodo kolosas, milžiniška graikų saulės dievo Helio skulptūra, stovėjusi Rodo saloje 3 amžiuje prieš mūsų erą. Kolosas buvo pastatytas kaip rodiečių padėka dievui Helijui, padėjusiam atsilaikyti nuo miesto apsiausties. Šios statulos dydis buvo panašiai kaip dabartinės laisvės statulos New York'e, tai maždaug 40 metrų. Kaip ir prieš tai, du aptarti stebuklai rodo kolosas net laikė žemės drebėjimo ir sugriuvo. Plinijus vyresnysis rašė, kad net ir pavirtęs kolosas kėlė susižavėjimą, vos ne keli žmonės rankomis galėjo apglėbti koloso rankos nykštį. Toks didelis jis buvo. Nuvirtęs kolosas ir toliau traukė lankytojus iš viso pasaulio, per kurią skulptūros vietą yra žinoma, kad skulptūra lūžo drebėjimo metu.
2: Tai per kurią juostinę?
0: Ne per juosmenį, per kojas, bet tiksliau gal, Daiva, gal.
2: Per pėdas, virš pėdų, per čiurnas kažkur, tarp kelių ir pėdų liktai.
0: Tarp kelių ir pėdų, taip. Daivai, rašom dar vieną tašką. Teisingas atsakymas, čia konstrukcija buvo silpniausia. Ir toks atsakymas iš Daivos mus pasiekė. Teisingai, ir paskutinis klausimas, na, jau atsakytas, bet atsakykime dar vieną, vien dėl smalsumo. Taigi, jau išsiaiškinome, kad ne kas kitas, o Antiparas Sidonietė sudarė 7 pasaulio stebuklų sąrašą, tačiau kodėl 7, o ne pavyzdžiui 5 ar 10? Antikinėje Graikijoje svarbiausių dalykų skaičius dažniausiai būdavo 7. Šiam skaičiui graikai teikia išskirtinę reikšmę. Tai buvo vieno dievų skaičius, kurio?
1: Dzeuso.
0: Ne Dzeuso, štai ir ne Dzeuso.
1: Tai gal Helio?
0: Ne Helio, ne Poseidono, ne.
2: Urano?
1: Tai kokiu...
0: Ne.
2: Dar nebūna
0: Marso. Ne Marso, ne. Kažkas su grožiu susijęs, o tokiu...
2: Apolono.
0: Apolonas, teisingai sako Daiva, simbolizavo 7 pilnatvę, užbaigtumą ir patį Apolono kaip dievą. Na kągi, šiandien toks buvo žaidimas apie 7 senuosius pasaulio stebuklus, taigi Daiva sveikinam su pergale ir dėkojame už žaidimą. Viktorija, ačiū Jums, kad skambinote ir dalyvavote. Na, o Daiva, Jūs laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, ko gero jau gal ketvirtadienį ar penktadienį paskambinsime Jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na ir visiems ačiū Jums, kad klausote proto mankštos. Susitiksime ketvirtadienį, na, o rytoj gero visiems laisvadienio, likit sveiki, likit saugus ir iki greito.
3: Proto mankšta. Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu gryba.lt.
4: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokite žinionams ir reninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kievo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiai. Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
9: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Remiantis jūrų laivybos stebėsinos bendrovės Kapler duomenimis, šiandien Hormūzo sąsiaurį kirto mažiausiai 35 prekių gabenimo laivai ir tai yra didžiausias laivų skaičius nuo pat artimųjų rytų karo pradžios vasario pabaigoje. 35 reisai sudaro veik trešdalį įprasto taikos metos srauto, siekiančio apie 120 laivų per parą. Na ir matom, naftos kaina taip pat grįžta į tas prieškrizinės, prieškarinės vėžės. $77 už barelį, buvo 72. Kas laukia šito taikos susitarimo, dėl kurio vakar derėjosi Šveicarijoje, Irano ir Amerikos atstovai aukšto lygio delegacijos, apie tai pasikalbėsim. Aidas Puklevičius, rašytojas, apžvalgininkas su mumis. Sveiki, Aidai.
2: Labą.
1: Ir Aleksandras Izgorodinas. Aleksandras yra banko Citadelė vyriausias ekonomistas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Mūsų klausytams pridursiu, jeigu turit klausimų žinių radijo programėlėje, galit juos palikti. Irano Amerikos karas, taikos susitarimas, ar vis dėlto tvarios taikos viltis yra tvari ir stipri. Aidai, kaip jums atrodo vis dėlto šitas susitarimas, tos keturios dalys, kaip jis bus įgyvendinamas, jis teikia vilties, kad karas baigėsi tikrai?
3: Labai statinga pasakyti, yra žmonių, kurie mano, kad kol neįvyks režimo pasikeitimo Irane, kol režimas ten nepasikeis, apskritai neįmanoma kalbėti apie bet kokią ilgalaikę taikos perspektyvą. Ir kad mes šnekėsime apie vienaip arba kitaip atsinaujinančius konfliktus, tik tai neaišku, kada jie atsinaujins ar dar ką nors. Nes esmė tai yra tas režimas, kuris numatė savo tikslų Izraelio kaip valstybės sunaikinimą. Ir traktuoja Jungtinės Amerikos valstybės visų pirma kaip ir Izraelio sąjungininką pagrindinį, kaip ir hegemoną, tiek pasaulio, tiek regioninį, žodžiu, tai tiesiog galima manyti, kad tai yra, kad įvyksta pasaulio futbolo čempionatas, tai naudokime futbolo analogijas, tai yra ta vandens pertraukėlė. Ta vandens pertraukėlė, kuri kartą per kėlinį yra daroma, tik tai pagal FIFA taisyklės vandens pertraukėlė vieną kartą per kėlinį, o čia tų pertraukėlių dar gali būti.
4: Tai viskas gana trapu.
3: Jo, tikrai yra grinai labai trapu, bet tiesą sakant, trapu ir dėl to, kad tas tikslas pabaigoje pradžioje buvo išsikeltas, nu, be galo ambicingas, tai buvo ir ne tik tai branduolinių atsargų sunaikinimas, bet ir Irano režimo pakeitimas ir besąlyginė kapituliacija, nu, žodžiu, daug tų buvo sąlygų, tai jeigu vertindome pagal jas, ar dabartinė situacija atitinka tas sąlygas, kurios buvo pačioje pradžioje konflikto, tai kodėl negalime kalbėti apie jokią pergalę. Bet jeigu kalbėtume apie ramesnę, stabilesnę situaciją ir finansų ir kitose rinkose, ir prasidėjusi procesą, kurio metu nebesišaudamo šnekamasi, tai tuo atžvilgiu galima manyti, kad tai yra teigiamas rezultatas.
4: Kaip matysi stiklinę, pusiau pilną ar pusiau tuščią, ką mato rinkos, Aleksandrai, jūsų akimis, ką jos signalizuoja, kokias nuotaikas dabar mums siunčia akcijų rinkos, energetikos kainų rinkos?
2: Rinkos siunčia labai teigiamą žinią su atsargumo gaidelį. Tai iš esmės naftos kaina nuo piko tikrai stipriai atpigo ir praktiškai nuo balandžio galo gegužės pradžios dauguma žaliavų, įskaitant ir naftą, ir dujas tendencingai labai stipriai ėjo į apačią, nes rinka iš esmės jau prognozavo, kad karinis konfliktas pasibaigė ir šalis eina link derybų. Pastaruoju metu didelio labai progreso nėra ir čia galiu iliustruoti dviem pavyzdžiais. Pirma, tai yra naftos kainos ateities sandoriai. Tai šiuo metu, kaip Paurimai ir minėjote, nafta kainuoja $77 už barelį, vat mums kalbant, ateities sandoris už gruodį yra 75. Tai reiškia, kad nafta tikrai stipriai nukrito nuo pasiekto piko, bet rinka labai atsargiai vertina tolesnės kritimo galimybės, nepaisant to, kad laivų judėjimus Hormūzo sąsiauryje atsigauna, bet tai jau yra tas ateities atsigavimas, jau yra įskaičiuotas į dabartinę naftos kainą, gal taip pasakysiu. Ir kitas pavyzdys yra, šiaip verta visai pasižiūrėti, polimarketo ir kalšį įmonių prognozės, ką prognozuoja žmonės. Tai vat žmonės prognozuoja, kad tikimybė, kad laivų srautas Urmuzo sąsiauriu sugrįš į tą įprastą normalų lygį iki rugsėjo pirmos siekia 54%, iki spalio pirmos 64%. Tai tarsi rinkos dalyviai, kurie iš esmės ant to žaidžia, jie taip pat yra kaip ir optimistai, kaip ir tokie atsargus optimistai. Aš nesakyčiau, nemanau, kad mes matysime kažkokią labai didelę dar kažkokią eskalaciją. Gal negalime tokio varianto atmesti, bet akivaizdu, kad rinka mano, kad nuo nesiniai vykusių didžiulio energetikos kainų kritimo dabar mūsų laukia tiesiog tam tikra stagnacija be kažkokio didelio viražo į apačią arba į viršų.
4: Aišku, Hormūzo sąsiaurį jūs paminėjot, vienas iš turbūt jautriausių klausimų šito karo, kiek suprantu, Iranas tebe kontroliuos Hormūzo sąsiaurį, tie laivai, kurie pradėjo plaukti nemaža dalim ir Irano laivai, su Irano turbūt gabenama nafta, Iranas sako, kad jie ims rinkliavą, ims mokestį iš praplaukiančių laivų, bet grįžtant dar prie tos politinės viso reikalo pusės ir to, ką Aidai Puklevičiau, jūs sakėt, kad Trumpas išsikėlė tam tikrus tikslus, kurių nepasiekė su šitu susitarimu ir tai rodo jo trapumą, kad to nebuvo pasiekta. Kodėl jis dabar atsitraukė? Aišku, nuomonių prieštaringų ir daug. Vieni sako, kad esmė yra artėjantis Amerikos vidurio kadencijos rinkimai, blogėjantis jo reitingas, degalų kainos Amerikoje, vertė jį daryti bet ką, kad tik tai šitą situaciją gesinti ir kiek įmanoma nuiminėta įtampa su Iranu. Tai čia yra atsakymas jūsų nuomonė, kodėl Trumpas to ėmėsi būtent dabar. Nepabaigęs darbo iki galo.
3: Jo, daugelį šitų paminėtų faktorių, po to dar pridėkime dar tokius dalykus, kurių irgi negalima atmesti, tai yra simbolinės, ne? Tai simbolinės datos. Tikrai nemanau, kad prezidentas Trumpas būtų norėjęs, kad jo šalis būtų karo būklėje tuo metu, kai Amerika švęs savo 250-asias nepriklausomybės metinės. Tai aš lažinausi prieš kiek laiko, jau kad iki Liepos ketvirtos tikrai kažkokia pauzė bus tikrai padaryta. Kada ta pauzė pasibaigs ir kuo jį gali būti, aš nežinau, mano nuomonė labai didelė tikimybė, kad iš esmės mes turėsime tą patį JCPOA susitarimą, kuris pasirašytas daug seniau ir kuris buvo nutrauktas Amerikos 17 metais. Turėsime labai kažką, ir jeigu jame bus bent šiek tiek, bent vienu kableliu, bent vienu tašku, bent vienu kabletašku, kažkas daugiau ir geriau užsivėt Amerikos naudai, tai bus patikta kaip didžiulė pergalė, kaip daug tobulesnis už Obamo susitarimą. Mes prisiminkime, netgi atrodo tokie momentai svarbus, kai jau kalbėti apie to tarpusavio supratimo memorandumo turinį ir panašiai, ir Trumpas ką jis pusę laiko praleidžia kalbėdamas apie tai, koks blogas buvo Obamos susitarimas, užuot kalbėjęs apie tai, kasgi naujo, esmingo, gero ir svarbaus yra jo susitarimai. Man kartais tiesiog primena truputį, jeigu žiūrėtume istoriją, tai buvo toksai Romo imperatorius Kaligula, kuris faktiškai pusę savo laiko praleido darydamas priešingai, negu prieš tai buvęs imperatorius Tiberijus, ir visame primindamas apie tai. Kartuojasi, mano nuomonė,
4: istorija. Su politikai tą daro, žinot, kad balčiau atrodyt, koks tai oponentas blogas, juodas ir
3: jo, o dėl to paties dar to faktoriaus kito, kuris irgi gali būti kaip darantis nemažą svarbą visame šitame procese Izraelio, tai priminsiu, kad Izraelio irgi rinkimai artėja. Artėja rinkimai ir jeigu Netanyahu turėjęs nutraukti bet kokias operacijas Libane ir palikti Hezbollah nesunaikinti ar bent jau neištrauktais dantimis, tai bus jo politinės karjeros pabaiga.
4: Tai reiškia, kad Netanyahu nebus suinteresuotas, kad karas baigtųsi bent jau pietų.
3: Jis būtų suinteresuotas, kad karas baigtųsi, tačiau kad baigtųsi aiškiai ir apčiuopiama Izraelio pergalė, kad Hezbollah būtų sunaikinta kaip faktorius grasinantis Izraelio saugumu.
4: Dabar vis dėlto, kaip jums Aidai atrodo, vat, po to susitarimo, kaip Trumpas, jūs teisus, jisai viską parodys net ir mažiausią pergalę, kaip didžiausią pergalę ar parodys net ir kai visi supranta, kad viskas blogai, bet jisai sakys, kad viskas čia aš pasiekiau labai labai gerai ir gražu. Tai toks jau Trumpas, tokia jo natūra ir čia prie to mes įpratę, bet vis dėlto, kaip jums atrodo tie žmonės, arba G7 prie stalo sėdėdami ir apskritai tie pagrindiniai pasaulio lyderiai matydami, kaip dabar va, Trumpas vargsta su tuo Iranu, vis dėlto tai priima kaip kažkokį Trumpo laimėjimą ar veikiau kaip jos silpnybę ir pažeminimą? Tai, kas įvyko su Iranu.
3: Aš manau, kad daugelis žmonių, ypač tada, kai jie užgniaužia savo emocijas ir pirminės reakcijas ir pradeda mąstyti toliau ir giliau, tai ko gero priims kaip dar vieną įrodymą, kad mes esame vis labiau mažiau nuspėjamoje ir prognozuojamoje planetoje. Tai yra, kai faktorių, kurie gali pakeisti dalykus, kurie mums atrodo anksčiau tarsi užprogramuoti judėti vieną ar kitą tekmę, tų faktorių vis daugėja. Ir prezidento asmenybė, ypač tokios imperinės prezidentūros, kaip yra šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose, prezidento asmenybė, charakteris, temperamentas ir panašus dalykai darosi daug svarbesnė, negu buvo kažkada anksčiau, kai egzistavo kažkokia svertų ir atsvarų sistema, kai kongresas turėjo didesnį balsą. Nors dabar atrodo būtent šitas Irano karas čia tik drąsina kongresą bent jau atsimti dalį prerogatyvų, kurios iš faktiškai jis buvo savanoriškai visiškai atidavęs. Tai žmonės tiesiog, žmonės ir G7, ir G20, ir visų kitų sambario žmonės tiesiog turi daug daugiau peno apmąstymams. Peno apmąstymams ir galvojamas, o kas gali vykti rytoj. Ir iš to prasidės kažkokie praktiniai žingsniai. Pavyzdžiui, tas pats Ormūzo sąsiaurio uždarimas, ar ne, atidarinėjimas ir panašiai iš Irano pusės. Taigi yra lazda su dviem galais. Prasidės alternatyvinių maršrutų klojimas labai sparčiai ir Viduržemio jūra, ir Raudonoje jūra, ir tada Iranas liks su tuo, kad jis kontroliuos sąsiaurį, kurio nebeteka 20% pasaulio naftos, kurio nebeteka 30% pasaulio helio, kurio nebeteka 25% pasaulio karbamido ir panašiai, nes jie vis ir teka kažkur kitur.
4: Bet kol kas Iranas išlaiko.
3: Kol kas taip.
4: Jis gali valdyti dalį pasaulio ekonomikos per šitą kranelį Hormūzą.
3: Taip, nors tiesą sakant, mes turėjome panašią situaciją jau 88 metais, ar ne, kai vyko pirmasis tankerio karas tarp Irako ir Irano, ir tada amerikiečiai tiesiog užkabino savo vėliavas visiems tankeriams ir sakė, kad jų užpuolimas, tai bus užpuolimas Jungtinių Amerikos valstijų, buvo eskortuojama ir visa tai vyko. Vis tai, kad yra pamokų, jau daugybė buvo, tiesiog gal šį kartą buvo per daug pasikliauta tuo garsiojo Netanyahu briefingo vašio Baltųjų rūmų situacijų kambaryje, kad režimas sugrius. Sugrius greitai, vadinasi, kažkokių plano A, B, C, D ir kitų net nebūtina jiems ruoštis. Nors, kaip aiškėjo, ta blokada, Irano blokada, kurią įvedė Amerika po to, tai irgi buvo pakankamai efektyvi. Kaip ir pats Trumpas pasakė, gal net efektyvesnė už bombardavimą.
4: Aišku, daug čia visokių spekuliacijų ir buvo informacijos, kad šitas karas kaip tik ir labiausiai Izraelio buvo lobizuotas ir paskatintas, ir Trumpas net ir čia su keiksmais praeitą savaitę galėjom skaityti Izraelio premjero atžvilgių, bet kalbant gal labiau, tais, ką jūs sakėt, futbolo terminija, na mes matom, kad režimas nepasikeitė, Hormūzo sąsiaurio kontrolė vis tiek pasiliko Irano rankose, Iranas negana to, kad nesugriuvo, jis dargi leido savo Amerikos sąjungininkus atakuoti ir bazės Amerikos aplinkui, turbūt 10 ar 12 šalių įtraukiant į šitą konfliktą ir dronų atakų ir išjungimą visokios energetikos. Tai vat klausimas futbolo terminais. Koks rezultatas? Iranas Amerika.
3: Kaip jums? Vienas toksai gal paradoksaliai išvada arba bent jau mąstymo kelias, kurį norėčiau pasiūlyti, tai kad

0: Tačiau, kai išsibalansuoja visi šie dalykai, tada pradama daryti daug klaidų. O kai klaidos buvo daromos ten, kur žmonės pajaučia jas pirmiausia, tai ekonomikoje, tai tada galime manyti, kad ir tie protestai gali kartotis, ir kiti bandymai pakeisti režimą. Žodžiu, tarasi, tai, kad jis dabar atrodo konsoliduotas, stiprus ir laimėjęs tam tikrą taktinę pergalę šiame kare, jokių būdų neįrodo, kad mes žinome iš tikrųjų, kiek jis yra tvirtas. Mes nieko nežinome.
1: Ir kokia ekonominė galiausia kaina bus sumokėta šito karo ir kaip visuomenė ją suvirškins. Irano
0: kaip visuomenė ją suvirškins, kaip vyks atstatymo darbai, ar galų galę materializuosis tas 300 milijardų rekonstrukcijos fondas, kuriame man irgi kyla daugybė klausimų. Ar tai yra reparacijos, ar tai yra vis dėlto investicijos? Jeigu investicijos, tai kas jų savininkas, kam eina pelnai, kam dar ką nors. Visai, nu, daugybė tų klausimų, kuriuos mes šiuo metu nežinome atsakymų ir mes galime tik tai spėlioti, prisimindami istoriją, kad 49 metus tas konfliktas jau vyksta tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano ir kad nematau dabar priežasčių, dėl ko jis imtas tik ir pasibaigti.
1: Tai aišku, mes jau truputį Aleksandrai kalbėjom, kiek pasaulio ekonomika gali šiandien lengviau atsikvėpti. Yra tam tikras neapibrieštumas, bet yra ir tam tikras atsargus optimizmas, kad greičiausiai na, kažkaip ta situacija nesivystysi dar blogesnė pusė ir galbūt ekonomikoje tie scenarijai, kuriuos ir Lietuvoje tiražavo, kad čia ateina krizė, kokios nematėme, jie neišsipildys. Galima tai pasakyti, kad infliacijos ten, žinot, buvo gąsdinimai, bus dviženklė infliacija, tikrai to nebus, į mažėjimo pusę dabar reikalai, jau nekalbant apie degalinių lenteles ir kitus dalykus, mes matysim grįžtančią į prieškarinę situaciją su tokiom gana kukliom ekonominėm pasekmėm.
2: Taip, nes mes šiuo metu dėliojam makro prognozes, iš esmės jos kaip ir turim ir galiu tokį mini paslaptį atskleisti, kad mes didinsim Lietuvos makroekonominius prognozes, tai yra gerinsim.
1: BVP augimo prognozė jūs, nes Lietuvos bankas 2,7 davė praeitą savaitę.
2: Mes manome, kad bus 2,9, o ankstesnė prognozė balandžio buvo 2,6. Mes padidinsim, bet jau de facto Excel'e padidinom iki 2,9%.
1: Dėl Irano karo būtent, šito susitarimo, ne, ar dėl kažko kito?
2: Dėl to, kad šitą energetikos krizę, jeigu įmam bendrai eurozono, Vokietija turėjo stipriai mažesnį poveikį eurozonos ekonomikos ciklą, negu pirmoji energetikos krizė, tai yra 22-23 metų. Mes matome, kad iš ankstinį rodiklį eurozoną jau pradeda gerėti. Tai beje atspindi ir kapitalų srautai, nes europiniai akcijų indeksai pastaruoju metu pakankamai stipriai atsigauna. Tai yra signalas, kad kapitalas eina iš Amerikos į Europą, nes dirbtinio intelekto visos idėjos ir įmonių akcijos jau yra stipriai pakikusios ir investuotojai dabar parkuoja pinigus ten, kur dar galima uždirbti. Tai, pavyzdžiui, cikliški Europos visokiausiai indeksai. Kaip ir sakiau, išankstiniai indikatoriai pradeda gerėti, tarkim, vakar išėjo Europos Sąjungos vartotojų pasitikėjimo indeksas, kuris gana stipriai atšoka į viršų. Tai daug yra tokių nišinių aukšto dažnio signalų, kurie rodo, kad eurozonos ekonomika pasiekė dugną ir atsigauna. Ir matyt, kad iš tiesų tos krizelės pikas yra pasiektas ir dabar jau situacija pradeda gerėti.
1: Aha, kas bus su palūkanomis?
2: Na, čia yra sudėtingas klausimas. Iš tiesų, jeigu pasižiūrėtume į rinkų prognozes, tai rinkos dalyviai mano, kad Liepos mėnesį Europos centrinis bankas palūkanų nekeis. Tai yra 89% tikimybė, kad palūkanos liks dabartinėme lygyje, tai yra 2,25%. Bet rinka neatmeta varianto, kad arba rugsėjį, arba spalį palūkanos bus padidintas. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu tikimybė, kad bazinės palūkanos eurozonoje dar 25 baziniais punktais padidės, spalio rugsėjo mėnesį siekia 63%, spalį 57%. Ir čia yra labai svarbus aspektas, nes Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai tai yra inertiškos organizacijos. Tu negali vieną susitikimą palūkanų didinti, o kitą susitikimą palūkanų mažinti. Dažniausiai yra tam tikras inertiškumas ir tikrai neatmesčiau tikimybės, kad iš tiesų rugsėjį Europos centrinis bankas tik dėl inertiškumo aspekto dar kartą palūkanas gali padidinti, nors tikėtina, kad mes tai yra visa eurozona, jau ir šiuo metu esam pasiekę infliacijos piką ir artimiausiu metu mes tikėtina matysime gana ryškų infliacijos sulėtėjimą, bet dėl inertiškumo aspekto dar vienas padidinimas.

0: tikrai yra tikėtinas. Nebent mes rinkose matysime dar didesnį naftos kainos kritimą, na, tarkim, atsigauna laivo judėjimų Hormūzo sąsiauryje, artimųjų rytų valstybės pradeda tiesiog mirtinai konkuruoti tarpusavėje dėl naftos rinkos, nes jiems reikia skatinti ekonomiką ir ją gaivinti. Amerika palaiko savo naftos eksportą ties dabartiniu rekordiniu lygiu. Jeigu visi šitie trys aspektai išsipildo, naftos kaina tikėtina toliau mažės ir tokiu atveju gali būti, kad tai sustabdys Europos centrinio banko nuo padidinimo, nes tada jau tikrai bus labai sunku pagrįsti palūkanų augimą, kai infliacija porą mėnesių labai stipriai lėtės.
1: Dar porą klausimų iš klausytojų bendruomenės sureaguokim čia rašo. Ir vienas ekonominis, kitas labiau politinis klausimas, tai gal nuo ekonominio Aleksandrai pradėkim. Klausytojas primena, kad Vokietijos automobilių milžinė Volkswagen iki 2030 metų planuoja panaikinti, na, klausytojas rašo 30 tūkstančių darbuotojų, kiek pamenu, pranešimas buvo 50 tūkstančių darbo vietų, praeitą savaitę paskelbtas akcininkų susitarime, ir klausytojas sako, Lietuvai naudą per teklinę gamybą, valio, nežinau, ką jūs mato šitam pareiškime, jūs minėjot, kad eurozonos ekonomikos turėtų šiek tiek pažaliuot po to, kas dabar įvyko, ne, geresnės tokios nuotaikos.
0: Sunku pasakyti, ar išsipildys ar neišsipildys tos prognozės iki 30 metų, nes mes tiksliai nežinom, kaip atrodys pasaulio ekonomika tą patį rugsėjo mėnesį. Sakyčiau bendrai, pagal dabartinius rodiklius, iš ankstinius, ne oficialius, o būtent iš ankstinius rodiklius, tą pabrėšiu, Vokietija yra šalis, kuri šiuo metu kartu su Ispanija ir Italija atrodo stipriausiai Europoje. Tam yra keli paaiškinimai. Tai yra gamyba į sandėlį, gamyba avansų Vokietijos pramonėje, nes įmonės darbėjo, kad kai kurių žaliavų dėl Irano gali pritrūkti. Ir kitas aspektas tai yra gynybos finansavimas ir gynybos pramonės augimas, atsigavimas. Tai tikrai nebūčiau linkęs nurašyti Vokietijos pramonės, kaip sakykime, šiaip Vokietijos ekonomikos, būčiau gal ne pesimistas, o toks neutralistas. Tai yra, jinai ta situacija gal labai stipriai negerės, bet ir neprognozuočiau, kad ne labai stipriai blogės.
1: Čia sako klausytas, ar patikslina, perkels gamybą į Lietuvą.
0: Supratau.
1: Taip, bet kitas klausimas, turbūt paskutinis jau mūsų laidoje. Klausytojas sako, Aidai, ačiū Dievui, Trumpas užsėmė Iranu. Ukrainai labai palengvėjo. Ką jūs pasakytumėt apie tai, ar tikrai Ukrainai palengvėjo, kad Trumpas įsitraukė į Iraną ir ten Amerikos ir Trumpo dėmesio daug daugiau nei kažkur kitur?
2: Galėjai vairiausių dalykų surasti, vieni gali sakyti, kad palengvėjo, kiti gali sakyti, kad atvirkščiai. Rusijai naudinga, kad kuo daugiau būtų karštų konflikto, nes tuo metu yra nukreipiamas dėmesys nuo jos karo Ukrainoje. Lygiai taip pat gali sakyti, kad sustabdymas trapavose dabartinė ar ne, ir MOU pasirašymas Rusijai žalingas, nes naftos kainos pradės kristi, o bet žiūrėjau ir dar į ukrainiečių takas į naftos rezervuarus ir perdirbimui ir rafinerijas visas, tai dar blogiau bus. Žinai, tų aspektų gali rasti daug. Naudinga Ukraina tai, kad pradėjo Persijos įlankos šalis teirautis jos ekspertizės ir pagalbos ir kompetencijos rengiant prieš dronines ir prieš raketinės sistemas, nu, tai čia naudingas dalykas. Bet savo ruoštų amunicijas visas tas didžiulis sunaikinimas reiškia, kad jos bus liks mažiau kitiems ir eksportui, ir karo tetrams, ir panašiems nekartai. Aš tikrai negaliu pasakyti, ar tai labai naudinga, ar tai labai žalinga. Mes, kodėl, kai mes turėsime galutinį susitarimą dėl visų tų klausimų grupų, tai yra ir dėl branduolinės programos, ir dėl sankcijų nuėmimo, ir galų gale, jeigu bus aptarimas, tai balistinių raketų programa ir Irano parama jo proksio visoms jėgoms. Kai mes turėsime galutinį, kai mes jį galėsime palyginti su JCPOA, tada galėsime pasakyti
1: kokį
2: klausimą, ar vertėjo pradėti šitą karą.
1: Aidas Puklevičius, ačiū Jums, rašytojas, apžvalgininkas ir Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausias ekonomistas, kągi visus Jonus ir Janinas su artėjančiomis joninėmis, gražios visiems šventės, gerų joninių, likit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas. Better days are coming.

0: reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Rinkis gyvenimą.
1: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
4: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Kaip laiku atpažinti cukrinį diabetą? Apie tai mes šiandien, kaip rodo statistika, cukrinis diabetas vienas sparčiausiai plintančių lėtinių ligų, tačiau daugelis pirmųjų jos požymių ilgą laiką lieka vis dėlto nepastebėti. Kodėl vieni susirga pirmojo tipo, o kiti antrojo tipo diabetu ir kokia įtaka tam turi mūsų gyvenimo būdas? Bei mityba, ar tikrai didžiausias pavojus lypi cukruje, o gal kur kas svarbesnis vaidmuo tenka pertekliniam riebalų vartojimui ir nutukimui. Taip pat kalbėsime apie pavojingas būklės, su kuriomis gali susidurti sergantieji, bei kaip jas laiku atpažinti. Taigi apie ligos prevenciją, kasdienio kontrolę ir pagalbą diabetu sergantiems vaikams bei jų šeimoms kalbamės su Kauno klinikų gydytoja endokrinologe Džilda Veličkienė. Sveiki, gerbiam. Madžilda.
5: Labai diena.
4: Taigi diabetas tikrai dažnai vadinamas vienas sparčiausiai plintančių lėtinių ligų, ką beje ir byloja statistiniai duomenys. Kokią situaciją šiandien Lietuvoje matote jūs, kaip jūs ją vertinate, labai noris išgirsti profesionalią nuomonę.
5: Taip, iš tiesų, cukrinio diabeto, sergamumas cukriniu diabetu didėja visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Na, gal kiek liūdnos žinios, tai yra, kad didėja ne tik sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu, tačiau sergančiųjų pirmo tipo cukriniu diabetu Lietuvoje taip pat pastaraisiais metais daugėja. Ir tie skaičiai, yra iš tiesų įspūdingi, jeigu prieš sakykime keletą metų tai buvo 130-140, tai paskutinio metų statistika sako, kad mes Lietuvoje turim apie 170 tūkstančių sergančių cukriniu diabetu.
4: O kaip su vaikais yra? Ar matot, kad ir vaikų tarpe diabeto atvejų daugiai irgi?
5: Taip, dėja, bet vaikučių susirgančių pirmo tipo cukriniu diabetu pastaraisiais metais taip pat daugėja.
4: Džilda, išsiaiškinkime, pirmas, antras tipas, kokie čia skirtumai, ką mes turėtumėm žinoti, kuo pirmas skiriasi nuo antro, kad visiems būtų labai aišku.
5: Jeigu žiūrėtume cukrinio diabeto klasifikaciją, tai cukrinio diabeto tipų iš tiesų yra daugiau negu tik tai du. Bet dažniausiai mes kalbame apie pirmo ir antro tipo cukrinį diabetą. Bet greta to mes turime nėščiųjų diabetą, mes turim vadinamą monogeninį, tai yra genetiškai paveldimą dėl vieno geno patologijos vadinamą monogeninį diabetą ir visą eilę kitų diabetų, kurios kartais sukelia vaistų vartojimas arba kitos ligos. Pats dažniausias didžiausias dažnis sergančiųjų yra sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu. Ir šita liga dažniausiai turi ryšį su gyvensena, dažniausiai jie susirga vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Ir dažniausiai jinai neturi jokių ligos simptomų, na, nebent jau labai ilgai žmogus serga, nežinodamas apie tai ir išsivysto cukrinio diabeto komplikacijos. Priežastis, kodėl taip yra, tai nežiūrint to, kad organizme insulino yra, o insulinas tai yra kaip, na, sakykime, aš dažnai pat savo pacientams mėgstu paaiškinti, kad tai yra kaip koks durininkas, atidarantis duris gliukozės įėjimui kiekvieną ląstelę. Ir tos durys, jeigu yra nutukimas, jeigu yra ir didelis kūno svoris, jeigu yra genetinis polinkis, kartais būna tų durų na, sugedusi ir negali įeiti gliukozė į ląstelę ir atlikti savo darbą, tai yra suteikti energijos tai ląstelė. Taigi, antro tipo cukrinio diabeto insulino organizmas turi, labai dažnai susirgimo pradžioje jo turi netgi per daug. Ir visas gydymas ir prevencija yra nukreipta į tai, kad tas esamas žmogaus organizmo insulinas tiesiog geriau suveiktų. Jeigu kalbama apie pirmo tipo cukrinį diabetą, čia situacija yra labai visiškai kitokia. Pagrindinė priežastis, kodėl vystosi pirmo tipo cukrinis diabetas, tai yra tai, kad yra pažeidžiama kasa, tai yra įvyksta genetinės predispozicijos, kai organizme pasigamina medžiagos, kurios užpuola kasą, ją sunaikina tas ląsteles, kurios gamina insuliną ir atsiranda absoliutus insulino trūkumas. Todėl sergantieji pirmo tipo cukrinio diabetu simptomus, kai užsenka visiškai kasos rezervas, pajaučia labai ryškiai, stipriai, nes organizmas negali gyventi be insulino.
4: Džilda, jūs minėjote, kad tai besimptomiai susirgimai, besimptomatikos kaip ir nėra, bet vis tiek kažkokie pirmieji požymiai yra, kurie galbūt signalizuoja žmogui, kad jau laikas kreiptis pas gydytoją, kad kažkas vis dėlto vyksta ne taip su tavo organizmu. Apie tuos požymius, kurie būtų kaip tos raudonosios lemputės, kad jau laikas, jau metas eiti pas specialistus. Kokie galėtų tai būti požymiai?
5: Pakalbėkime, sakykime, pirmiausia apie antro tipo cukrinį diabetą, kuris bendrai nuo viso cukrinio diabeto sergančiųjų skaičiaus sudaro beveik 90%. Tai reiškia, didžioji dalis serga arba gali sirgti antro tipo cukrinį diabetą. Ir kaip aš minėjau, požymių cukrinio diabeto šito tipo atveju dažniausiai nėra. Kas turėtų atkreipti į tai dėmesį, tai iš tiesų gana platus ratas žmonių turi riziką susirgti. Ir kamgi mes sakom, kad ta rizika yra šito tipo cukriniam diabeto išsivystyti, tai yra žmonės, kurie turi per didelį kūno masės indeksą. Tai jau mes kalbam apie kūno masės indeksą daugiau negu 25. Tai jeigu jūsų kūno masės indeksas yra didesnis, ir jis nėra sudarytas labiausiai iš raumeninės masės, o tikėtina, kad dėl riebalinio audinio pertekliaus, jau turėtume kreiptis į savo šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, kurie patvirtintų arba paneigtų cukrinį diabetą. Visi žmonės, kurie turi bent kokią širdies kraujagyslių ligų riziką, arterinė hipertenzija, lipidų apykaitos sutrikimą, bet kokį kitą širdies susirgimą taip pat yra rizikos grupėje, kad jie gali turėti nediagnozuotą paslėptą antrojo tipo cukrinį diabetą. Kitas dalykas. Visi, kurių artimi giminaičiai serga cukriniu diabetu, taip pat yra didesnėje rizikoje, kad gali sirgti šitą ligą. Irgi turėtų tikrintis, atlikdami gliukozės tolerancijos mėginį pas šeimos gydytojų. Ir moteris, kurioms nėštumo laikotarpiu buvo diagnozuotas nėščiųjų diabetas, taip pat turi didesnį riziką gyvenimo eigoje susirgti antro tipo cukriniu diabetu. Taigi, dar sakiau, noriu taip pabrėžti ir akcentuoti, kad sergančiuosius antro tipo cukriniu diabetu, net jeigu nejaučia simptomų, reikėtų tikrinti profilaktiškai, nepriklausomai nuo simptomų buvimo. Jeigu jau atsirado troškulys, bendras silpnumas, lytinio organų niežulys, kažkokios infekcijos odoje, tai jau signalas, kad glikemija greičiausiai bus labai aukšta. Mes turėsim 13-14 ir tai jau bus pavėluota diagnozė. Jeigu kalbam apie pirmo tipo cukrinį diabetą, tai didesnė rizika šito liga susirgti yra sergančiųjų giminaičiams, ypač pirmos eilės giminaičiams. Ir iš tiesų dabartinis požiūris labai keičiasi. Jeigu anksčiau, liktai buvo siekiama tik tai laiku diagnozuoti ir atpažinti ligą, kai jinai jau manifestuoja visų savo gražumu, o dažniausiai tas prasideda svorio mažėjimu, dideliu troškuliu, dideliu alkiu, bet svorio nedidėjimu, na ir manifestuoja, ryškiausiai būna ketoacidozė, neretai pacientai atvyksta į skubios pagalbos skyrių, esant jau labai blogai būklei. Tai dabartinės požiūrės sako, kad reikėtų pirmo tipo cukrinio diabetu sergančiuosius pirmos eilės reguliariai tikrinti, kiek yra tam tikrų antikūnių, kurie gali sukelti ligos kasos pažaidą ir tą būklę diagnozuoti anksti, reguliariai atliekant taip pat gliukozės tyrimus.
4: Džilda, vis dar tikrai dažnai galima išgirsti, kad diabetas sukelia per didelis na, tas cukraus vartojimas. Kiek tame yra tiesos?
5: Ir taip ir ne. Iš tiesų, neretai tos tokius komentarus skundžiasi, kad girdi žmonės sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu. Tai čia yra visiškai netiesa, nes ligos priežastis yra kita ir tiesiogiai su cukraus vartojimu na, tas nėra, šita liga nėra sieja. Jeigu kalbame apie antro tipo cukrinį diabetą, tai tame yra tiesos, bet labiausiai mes kalbame per svorio didėjimą. Kuo didesnis lengvai pasisavinamo angliavandenių ar cukrų, netgi tų, kurie yra paslėpti tam tikrose produktuose, tai nereiškia, kad mes vartojam tiesiog dedamės daug į maisto produktus cukraus, bet neretai vartojami tie produktai, kuriuos jau yra gamybos procesai įdėti cukrai, tai šitas didelis perteklinis cukraus vartojimas skatina kūno svorio didėjimą, skatina atsparumą insulinui ir skatina ligos vystymąsi. Labai įdomus yra tokie padaryti tyrimai, jeigu mes pasižiūrėtume maždaug prieš 100 metų, kiek žmonės suvartodavo cukraus, iš kur jie galėdavo gauti, ne? Tai buvo kažkokios didelės šventės, kai gamindavo pyragus ar kažkokius saldėsius, na, kažkiek būdavo natūraliuose maisto produktuose, bet tiek, kiek dabar žmogus gali gauti nuėjęs į prekybos centrus produktų, kuriuose yra cukrų, na, net sunku įsivaizduoti. Yra duomenys, kad, sakykime, dabar vidutiniškai Lietuvoje ir Europoje žmogus per metus suvartoja apie 70-80 kg cukraus. Tarpukario Lietuvos tai buvo apie 7-8 kg per metus suvartojimo cukraus. Kiek vėliau, kai atsidarė Marijampolės cukraus fabrikas ir sumažėjo cukraus kainą, nes iki tol Lietuva cukrų įsiveždavo daugiausiai iš Čekoslovakijos, suvartojimas iš karto kilstelėjo, pasidarė apie 15-17 kg per metus. Tai tas skirtumas, kurį dabar mes stebime visuomenėje bendrai cukraus suvartojimu, yra tiesiogiai siejamas su antsvorio nutukimo tendencijomis, tai yra didėjimu. Ir noriu pasidžiaugti Lietuvoje, kad yra priimtas įstatymas dėl cukraus saldžiųjų, reiškia, saldintų gėrimų tam tikros kainodaros, kuri turėtų palankiai atsiliepti ir žmonių sveikatai.
4: Kitas momentas, Žilda, riebalai ir jų perteklius, kaip ta netinkama mityba, pavadinkim, iš tikrųjų prisideda prie antro, pavyzdžiui, tipo, nes daugiausia sargančių atsiradimo, kokį čia vaidmenį vaidina mūsų mytyba ir, aišku, atsparumo insulinui problema atsirandanti.
5: Taip, iš tiesų, kalba apie riebalus labai dažnai sukasi, kai mes kalbame apie antsvorį ir nutukimą. Prieš kelis dešimtmečius iš tiesų didysis dėmesys ir buvo nukreiptas į riebalus, kažkaip mažiau skiriant dėmesio angliavandenio įtakai mūsų metaboliniai sveikatai ir mūsų kūno svorį. Bet dabar požiūrės, kaip žinote, ir mitybos piramidė, kuri pastaruoju metu yra pasikeitusi, iš esmės truputėlį sako kitaip, kad didysis dėmesys siekiant išvengti antsvorio nutukimo, to pačiu visų su tuo susijusiu metabolinių ligų, tai turėtų būti į būtent angliavandenio vartojimą. Na, kalbant apie riebalus, tai jie tiesiogiai labai didelės įtakos nutukimo ir antsvorio vystymosi neturi, tačiau žinoma labai svarbu, kokie tai yra riebalai. Santykis omega 6 ir omega 3 yra labai svarbus dėl lėtinio uždegimo mūsų organizme vystymas. Ir jeigu labai daug mityboje yra produktų, kuriuose yra omega 6, ypač jeigu tie riebalai dar turi, sakykime, savo paruošimo procese gali būti susidarę tam tikri kancerogenai, kaip, pavyzdžiui, rūkytos mėsos ar dar kažkas. Tai šitas dalykas labai smarkiai prisideda, kaip aš minėjau, prie lėtinio uždegimo organizme, vystymuose visame organizme ir tas skatina atsparumą insulinui vystymuose ir tas taip pat skatina svorio didėjimą. Tai riebalų kiekis suvartojimas yra svarbu, dar didesnis svarbumas yra jų kokybė, bet reikia daryti minti, kad vartojant riebalus, sotumo alkio jausmas dažniausiai yra mažesnis ir suvartojama maisto šiek tiek mažiau, nežiūrint to, kad patys riebalai savęs generuoja didesnį kalorijų kiekį.
4: Taip, riebalai nėra čia tokia baisi panacėja.
5: Sakykime, tai šiuo metu
4: didysis
5: kaltininkas būtų tikrai paslėpti arba nepaslėpti.
4: Kitas momentas, irgi apie kaltininkus jau kalbant dėl diabeto sukėlėjų, tikriausiai galim kalbėti apie fizinį aktyvumą. Kokia čia turi įtaką mūsų temoje mažas tas fizinis aktyvumas, gyvenimo būdas, pavadinkime, jau platesnė, ne, prasme. Kiek čia jos vaidmenys, kokie šitų veiksnių yra?
5: Tai yra kitas be galo svarbus veiksnys mūsų sveikatai. Ir jeigu pasižiūrėtume vėlgi, sakykime, 100 metų atgal, kiek žmogus judėjo, kiek jis turėjo, judėti, kad kažkas atsidurtų iš vienos vietos į kitą, kad atliktų tuos darbus, kuriuos turi atlikti ir kiek dabar mes turim šansų nejudėti, jeigu sąmoningai to nepasirinkam. Ne, dažniausiai tai būna iš namų į mašiną, iš mašinos į darbą, iš darbo į namus ir tas fizinis aktyvumas tikrai yra labai minimalus. Todėl sąmoningas savo darbuotojų gyvensenos pertvarkymas, kaip pasirenkam vienokį ar kitokį fizinį aktyvumą, yra be galo svarbus. Ir aš labai skatinu, kad tas būtų tam tikras įprotis kiekvieną dieną, na, kiek galima didesnio to aktyvumo. Tyrimai rodo, kad tie minimalus, netgi kasdienis fizinė aktyvumas, lyginant su tiesiog pasyviu gyvenimo būdu, turi teigiamos įtakos sveikatai. Bet jeigu kalbėtume apie prevenciją cukrinio diabeto arba to pačiu, dažniausiai mes turime minti ir prevenciją antsvorio arba nutukimo, tai čia svarbus du momentai. Vienas momentas tai yra norint, kad kuo daugiau organizmas išeikvotų energijos, jeigu mes jos su maistu gauname per daug, tai yra rekomenduojama aerobinė veikla. Tai gali būti bėgimas, plaukimas, šokimas, įvairių žaidimai ir taip toliau. Iš principo ją mes atpažįstam pagal didesnį mūsų kvėpavimo dažnį. Ir šitos veiklos metu ne tik sustiprinama širdies raumuo, ne tik išeikvojama tam tikra energija, bet taip pat patiriamas tam tikras malonumas. Kita veikla, kuri be galo svarbi ir ypač tas yra aktualu vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, amžėjant, tai yra, kaip vadinamos, jėgos treniruotės, ar tai būtų savo kūno svorio, ar tai būtų su papildomis priemonėmis. Tai yra tam, kad išlaikyti raumeninę masę. Su metais raumeninė masė mažėja. Ir šiuo metu raumeninė masė mūsų raumenis yra pripažįstami ne tik kaip sakyta, tam tikra mūsų judėjimo atrama ir mūsų išvaizdos forma suteikiantis organas, bet taip pat kaip aktyvus metabolinis organas, kuriame gaminasi įvairios medžiagos, jos turi ryšį, signalizuoja į tam tikrus receptorius galvos smegenyse ir taip pat yra jos labai aktyvios pačios gliukozės naudotojos ir visa medžiagų apykaita, įskaitant lipidų apykaita, jeigu yra didesnė raumeninė masė, vyksta visiškai kitaip. Tai šitie du būdai yra labai labai rekomenduojami ir tas ypač svarbu, kad tai būtų reguliaru. Kad ir nepa daug, bet kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę tas tikrai gali reikšmingai prisidėti prie geresnės sveikatos išlaikymo.
4: Džilda, kaip jūs galvojate, apskritai, galvojate ir ką rodo jūsų patirtis, aišku, ar antro tipo diabeto galima apskritai išvengti? Ir vat šioje vietoje norėtųsi kalbėti apie tai šeimos gydytojų vaidmuo. Koksai yra siekiant, kad suvaldyti diabeto, arba kaip ir pradžioje sakiau, išvengti apskritai diabeto?
5: Ačiū labai už šitą klausimą. Taip, vienareikšmė atsakymas, antro tipo cukrinio diabeto galima išvengti, galima atitolinti jo pradžią. Ir aš pasakysiu netgi dar daugiau. Galima netgi turėti diabeto remisiją, net kai ilgai yra diagnozuota. Kai aš pradėjau mokytis ir pradėjau dirbti, tai mes sakydavom, kad antro tipo cukrinis diabetas yra lėtinė nepagydoma liga. Šiuo metu mes jau turime visą eilę tyrimų, kai net esant cukriniam diabetui ir sumažinus kūno svorį reikšmingai, angliavandenio apykaita sugrįžta į normalią ir nereikia medikamentų. Tai šitos žinios yra labai reikšmingos. Kalbant apie prevenciją, tai tam, kad būtų sumažinta ta rizika arba išvengta, greičiausiai reikia sumažinti kūno svorį bent jau 70% ilgam laikui. Nieko nebus, jeigu tas nutiks mėnesių dviem, tikrai medžiagų apykaita nepersitvarkys, bet jeigu tas pokytis yra metams ir ilgiau, tikėtina, kad šitos ligos bus išvengta arba, kaip aš minėjau, atitolinta. Tai visi, apie kuriuos aš susitikimo pradžioje minėjau, kad turi padidintą riziką sirgti antro tipo cukriniu diabetu, galėtų pradėti užsiimti viskuo, kas leistų jiems sumažinti kūno svorį. Klausiate, kokią įtaką turi šeimos gydytojo komanda šitoje vietoje. Tai turi be galo didelį įtaką, nes vienas dalykas labai svarbu yra diagnozuoti tiek patį cukrinį diabetą antro tipo ir prediabetą, nes yra dar dvi būklės iki antro tipo cukrinio diabeto atsiradimo, tai vadinamos tokios priešlygės, ir jos yra patvirtinamas ar diagnozuojamas tuo pačiu būdu, tai yra atliekant gliukozės tolerancijos mėginį. Neretai mes endokrinologai stebim tokią situaciją, kad arba šeimos gydytojas atlieka tik gliukozės tyrimą nevalgius, arba pacientas išsitarė, kad nebūtų atliekamas tas tyrimas su gliukoze, bet iš tiesų šitas įprotis yra negeras, štai kad leidžia likti lygai nediagnozuotai, neatpažinti, tik iš glikemijos nevalgius gali pasislėpti tos situacijos, kai po valgio cukraus kiekis padidėja labai smarkiai ir liga arba priešlyga jau yra. Ir būtent šitos priešlygės metu yra tas laiko intervalas, kai galima veikti labai stipriai, sustabdyti ligos progresavimą arba pasukti visą, sakykime, tą kursą visai kitą kryptimį. Bet dar pasakyčiau daugiau, kad iš tiesų ne tik šeimos gydytojo komanda, kurioje šiandien yra ne tik šeimos gydytoja, bet taip pat yra ir gyvensenos specialistai, yra ir slaugytojos, ir psichologai kai kuriuose komandose gali prisidėti ir padaryti teigiamą poveikį tiems žmonėms, kurie ateina iki šeimos gydytojo, kreipiasi, skiria laiko ir dėmesio savo sveikatai. Bet aš manau, kad labai svarbu ir ta vadinama pirminė profilaktika, pirminė prevencija, tai yra tas, kas daroma bendrai visuomeniai per žiniasklaidą ir tą, ką jūs dabar darote šitą laidą, už tai aš labai dėkoju, nes mes prisidedam prie tos svarbios informacijos platinimo. Ir žiniasklaida, socialiniai tinklai, medija, politikai, savivaldybės turi didžiulę įtaką. Jeigu bus sudarytos sąlygos, sakykime, saugiai sportuoti miestuose, dviračių takai, sportavimo vietos. Jeigu bus maisto politika, kur sveikas maistas nekainuoja brangiau, kainuoja pigiau. Kai bus tam tikros sudarytos kliūtis nesveiko maisto vartojimui, nebus prieinama labai lengvai. Visa tai ilgalaikį perspektyvą, žinoma, tai nebus konkrečiam asmeniui, nebus per pusmetį, bet jeigu mes žiūrėtume bendrai tokį ilgalaikę tendenciją, tas tikrai turės teigiamų rezultatų.
4: Ir statistika tikrai bus netokia skaudi, kai mes šiandien ir įvardinom. Džilda, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes šiandien kalbinome Kauno klinikų gydytoją endokrinologę Džildą Veličkienę. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. O Jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
1: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo
6: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiorų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
7: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Žmonės su retu genetinės mutacijos sukeltu sutrikimu vadinamu adermatoglifija neturi pirštų atspaudų. Šis sutrikimas neleidžia įsivystyti dermatoglifams, rankų bei kojų pirštų, plaštukų ir padų raukšlėms, sukuriams bei linijoms. 2007 metais adermatoglifiją nustatė šveicaras dermatologas profesorius Peteris Itinas, su kuriuo susisiekė moteris, nesėkmingai bandžiusi nukeliauti į Jungtines Amerikos valstijas. Nenuostabu, kad dėl unikalaus dermatologinio sutrikimo į pasienyje susidūrė su problemomis. Muitinės pareigūnai negalėjo paimti jos pirštų atspaudų, nors jos veidas atitiko paso nuotrauką. Dėl šio atvejo mokslininkas ligą pavadino uždelstos imigracijos liga. Pasaulyje užregistruotos vos kelios šį sutrikimą turinčios šeimos.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvos žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusakalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ekspertai pataria.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojas ir klausytojai. Lina Lunieskienė dabar prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir mes šiandien kalbam apie tai, kas yra joninės, o kas yra rasos, kas lytų už paparčio žiedo. Trumpiausia metų naktis, laužai, vainikai ir paparčio žiedo paieškos joninės. Tačiau ar iš tiesų švenčiame joninės, ar visgi rasas, kuo skiriasi šios dvi šventės? Kas išliko iš senųjų papročių, o ką jau pamiršome. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę, etnologę, humanitarinių mokslų daktarę Daivą Šeškauskaitę, su kuria kalbėsime apie senasias baltų tradicijas, jų prasmę ir tai, kaip šią ypatingą naktį praleisti prasmingai ne tik, taip vadinam, su šašlaikais, bet ir su pagarba gamtai bei sau. Sveiki, mėla Daiva.
3: Sveiki.
2: Norėjau jūs netrasą pavadinti. Taip gražiai atrodote, tas vainikas jūsų tikrai toks išties įspūdingas ir labai tinkantis mūsų šios dienos temai. Rasa, pradėk, Rasa, matot, vat, perkrikšti jau jūs, Rasa. Mėla Daiva, pradėkime nuo esmės tada. Kuo skiriasi joninės ir rasos? Kodėl svarbu šias dvi šventes atskirti?
3: Taip, tai pirmiausia vis tiek turim apie tai šnekėti, ar ne, mes gyvenom tą senąjį laikotarpį iki krikščionybės ir ko. Tai va tada viskas susidėlioja, kai darome šitus du tarpsnius ir iki krikščionybės tai buvo labai svarbi šventė, nes kaip ir viršui ir apačia. Tai reiškia buvo viršui, tai buvo kupolės rasas, o apačioje aišku buvo kūčios ir kalėdos. Na, tai du tokie dideli taškai, kada žmonės pagerbdavo gamtą, o reiškia per kučias pagerbdavo su protėvis. Tai gamta pagerbdavo, nes saulė tiesiog jinai viršui. Aišku, dabar aptemė pas mus, bet važiuokim rytoj, poryt jau galbūt ta saulė ir išlys ir jinai pasirodys, kokia jinai yra aukšta. Ir kitas dalykas, žmonės vis tik labai labai matė, kadangi gyveno gamtoj. Mes dabar turim šviesą, žmonės neturėjo šviesos, tiesiog turime truputį atsigręžti į tai, kad nebuvo šviesos, nebuvo maksimų, nebuvo visokių šitokių dalykų, tai reiškia, žmonės žiūrėjo labai daug ir į gamtą. Kokia bus gamta, tokie bus rugiai, tada bus duona. Taigi buvo pats svarbiausias dalykas duona, todėl, kad tu galėjai išgyventi. Ir ta rasos, aišku, buvo tada, kai iškrenta rasa. Taigi, žiūrėkim, kai iškrenta rasa, reiškia, jau prasideda ilgėjimas dienų ir to pačiu vešėjimas ir kupėjimas. Pradeda kupėti visa gamta, jinai tokie sužaliuoja, visa tokiu žalumu, tokiu nepaprastu. Tai ir, aišku, stebėjo pagal saulės leidimas. Kai jau saulė labai labai toli ir tam taške, ir aišku, tai manau, kad labai daug buvo tokių stulpų, karčių, kur buvo labai žiūrima į tai, kaip saulė leidžiasi. Ir panašiai, kaip yra Nidoje dabar padaryta, nu ant ten lūžė, bet vis tiek ta saulės, ir aišku, saulės tokie laikrodžiai buvo. Ir tada žiūrėdavo tą laiką. Bet ar tai buvo tikrai, tikrai tą dieną, tai tikrai, manau, nebuvo labai svarbu, nes žmonės švesdavo, kada galėjo. Tai reiškia, kada jau buvo, tai ir tada jau jie tiesiog tą laiką, netgi savaitę, dvi ir trys, kada tai buvo.
2: Kažkokios konkrečios datos, kaip dabar mes turime, tai to nebuvo, ar ne? Kaip ir sakė.
3: Taip, gali būti, kad žiniai tai tikrai žinojo tą datą ir jie pasakydavo, va dabar jau prasideda va tas laikas, kada jūs darote arba, pavyzdžiui, sukviesdavo į savo tą, sakykim, tokią jau šventvietę. Bet aš manau, kad kiekvienas turėjo savo ūkį ir kiekvienas, ypač žiūrėkim tą piliakalnių laikotarpį, mes turime virš tūkstančio piliakalnių ir ant kiekvieno piliakalnio tai buvo labai svarbu uždegti tą ugnį, nes saulė nusileidžia į ugnį. Va čia labai svarbu, kad saulė šviečia, jinai duoda šilumą, jinai duoda gyvybę visiems ir pažiūrėkim, kaip per kučias viskas apmiršta, ar ne? Ir tai buvo vis tiek manoma ir buvo šiltesnis ir šaltesnis tą žiemą ir buvo labai daug galbūt sniego ir labai ryškiai matėsi, koks yra skirtumas, o mes tą turime. Mes negyvenam bedugose pitelėje, kur visą laiką saulė viršui. Tai va, tai čia mes ir turime tokius skirtingus švenčių laikotarpius.
2: O joninės, ir, aišku, joninės, kaip čia atsiranda, aha, taip, nes tai mes suplakę esame vieną veik.
3: Esame tokie išskirtiniai, aišku, tie lietuviai, na, lietuvius vadinu tai visas gentis. Aš visada noriu pabrėžti, kad iki krikščionybės mes buvom ir sėliai, ir kuršiai, ir žemgaliai, ir taip toliau, ar ne? Ir sūduviai, ir taip panašiai. Ir tada visas šitas bendras genčių kraujas suėjo mūsų lietuvio pavadinimą. Tai mes turim didžiuotis tokie, žinot, išsipūsti kaip kalakutas. Tai, žodžiu, ir tada, žinot, jie nepasidavė. Na, 300 metų tai yra labai daug. 300 metų su kova, su per kraują ir per visus mušimus, per pinigus kovojo, kad išlaikyti savo šitą, kaip sakant, garbinimą. Nebuvo tai religija, tai buvo garbinimas gamtos. Tai garbinimas tai, kad aš gyvenu ant šito žemės. Garbinimas žemė, kad jinai mums duoda vaisius. Ir per šitą reikėjo sugalvoti kažkaip, kad per visas tas šventes juos sulenkti, palenkti tos lietuvius, tos įbrolius. Ir va čia sugalvota turbūt netgi daug svarbiau į tas šventes susikoncentruota. Ir tada sugalvota, kad jonai, ir dar neužmirškit, kad kai krikšti jo gailą prie Dubyso su Vytautu pirmą kartą, jie visiems davė jonai ir jonės, arba janinos, vėliau atsirado. O pirmieji buvo jonai. Ir visi, visą pulką sukvietė, sukišo, kaip sakant, ir sakė, jūs būsite dabar jonai. Tai ir tas įvyko būtent tokių laikotarpių. Ir va tada sugalvota, kad reikia pritraukti ir tada kažkaip juos ten, kaip sakant, suvirvutę pririšti prie to jonų ir vardynos. Aš manau, kad pas mus buvo vardynos labai svarbu. Pavyzdžiui, rasa vardas ir labai įdomu buvo tada, kai ta rasa iškrenta ir tada duodavo tą rasą. Aušra, kada gimdavo auštant, brėkšta buvo labai svarbus vardas, brėkšta, mes jau tokių net nevartojam, ar ne, ir tai panašiai, ir panašiai, liepa, įsivaizduokit, jeigu gimė, kai liepo žydė, tai ir duodavo vardą liepa. Ir kas įvyksta, matot, liepa vardas, mergaitė, pavyzdžiui, ateina vardas paskui kas, ona, nes automatiškai jie perdėjo tas vardinės. Ir va čia lygiai tas pats su Jonu. Joną jie sugalvojo, kad reikia tą laiką ir padarė vardynas. Ir dėl to atsirado vėl tie vainikai, nes per rasas buvo, raso šventė buvo vainikai, ar ne kupolė, kupa, viskas. Ir tada Jonam irgi duodam, kaip sakant, tuos vainikos ir tada, na va, ir tada sudėjo šitą. O vardynose, va, kas išlikė toks, tai, nu, aišku, nuo tos raso šventės, kad irgi nupina vainiką ir uždeda galvos arba papuošia kėdę. Arba duris.
4: Daiva, jau prakalbam šiek tiek apie papročius, tai gal tęskime tą liniją. Kas šiandien užmiršta? Kas anksčiau buvo privaloma rasų šventėje, o dabar yra užmiršta ir galbūt būtų tikrai prasminga visą tai atgaivinti?
3: Taip, tai turbūt pats svarbiausias, kad mes turime suprasti, kad tai yra ne tik diena, šiaip diena, ar dienos to šitos, va dabar nuo rytojaus, nuo šiandien, na, ir visa savaitė gali būti, ir dvi savaitės, kad mes turime nemiegoti vieną naktį šitų dviejų, trijų savaičių, mes turime nemiegoti, jeigu mes norime gauti kosminės energetikos. O ką reiškia kosminė energetika? Reiškia, mes norime patekti į tą visatą ir pabūti joje, arba per visatą gauti tą vadinkim stulpą, kurią kartį ir pastatoma. Ta kartis, kad reiškia susilieti su saulė, susibūti, gauti iš jos energijos ir todėl ta saulė nuleidžiama į tą ugnį. Tai va čia ir yra įdomu, kad jeigu išbūsi tą naktį, jeigu ieškosi to paparčio žiedo, tu sugebėsi kažkokiu būdu gauti tos žemiškos ir kosminės energijos. Tai va čia yra turbūt pats svarbiausias. Ir manau, labai svarbu yra nusipinti vainiką, valeisti savo, nusipinti vainiką, pasidžiaugti tuo ir ne tai, kad sakyti, kad aš jau nepinsiu, aš jau ištekėjus arba, pavyzdžiui, aš jau seniai nusipiniau. Tai kiekvienam verta pajausti tą džiaugsmą, pajausti tų gėlių, kurios žydi, pajausti tų medžių. Ir kiekvienas žmogus turi savo augalą arba suprasti, koks tavo augalas tinka. O kodėl nenuėti į tą miškelį, į tą traką, ar ne, ir pažiūrėti, koks tavo augalas. Gal tu net nežinai savo augalo. Ir va tada susiskinti tų augalų. Kitas momentas, mes turėjom kasas, atsimena visi ir visos turbūt iš močiučių, ar dar atsimena gal kasos arba vainikai svogūnų. Tai va čia mes galim dabar suprasti, kaip tie vainikai vaidino ir augalų gyvenime. Ir reiškia, lygiai taip pat kaip svogūnus pindavo, lygiai taip pat pindavo vainikus. Tai reiškia, vienas vainikas dobilėlių, kitas vainikas mėtų, kitas vainikas jurginų ir taip toliau, ir taip toliau. Na dabar jurginų anksčiau tai buvo visos lauko gėlės, ar ne? Ir tas gėlės supynė vaistažolės, pavyzdžiui, vingiorykštė susipina ir pasikabina. Ir jie labai nuostabiai išdžiūna. Arba vėliau jau, ir, nu, manau, kad čia labai vienodai buvo ir ta vadinama šluota. Nu, ta puokštė dabar. Nu, puokštės irgi, žinot, suriša ir prikabina.
4: Ir prikabina, taip.
3: Galite matyti.
4: Daiva, gerai, vainikų pinimas, ar ne, dar šukinėjimas per laužą, kiek teko girdėti.
3: Taip,
4: maudynės, tų pačių vainikų paleidimas į vandenį. Ką visą tai simbolizuoja? Ką mes turime žinot, kas slypi po visu šituo?
3: Tai va, tai yra, šventė yra kelių klodų, nes pirmiausia, tai yra ūkininkas žemdirbys, kuriam yra svarbu dabar šienai. Na, kurie turi kažką, tai vis tiek žino, ką reiškia šienai. Ne, čia negalim įsivaizduoti, kurie turi nupjautą žolytę ir daugiau nieko nežino, ir kurie net neėda, jokie gyvuliai, tarp kitko, sužinojau. Tai va, tai pirmiausia, šienas. Tai reiškia vidurys arba pabaiga šienavimo. Šiemet tai tikrai nepabaiga, nes viskas labai šalta ir panašiai arba nėra dar neišdžiūvę. O tada yra kita pusė, tai yra šventimas saulės ir žmogaus. Tai va, gamtos ta šventimas, tai yra pagerbimas saulės, reiškia dangaus, tada pagerbimas medžių, pagerbimas oro, kad mes gyvenam, kad mes džiaugiamės tuo, ar ne. Ir tada vandens pagerbimas. Irgi, kad reiškia, tas vanduo, viskas yra stebuklinga tą dieną. Ir tada pagerbimas, aišku, požemio, nes visada protėviai pagerbiami, kad

0: ant kartės, ant tos kupolės. Galbūt jums sueis į tą patį šaką užmesti, tada bus jau geras, jūsų gera pora. O jeigu jūs paleisit vainikus ir dar sueis kartu tie vainikai, tai tada tikrai jau bus gera pora. Tai reiškia tinkami gyventi. Ir dar kitas dalykas, jeigu meta mergina vainiką, taigi vaikina šoka ir gaudo, taigi čia mano mergina, mano vainikas, niekam neduosiu. Tai va čia ir yra va, tas įdomumas ir visos sportinės, kaip sakant.
1: Azartas.
0: Azartas yra, aišku, šokinėjimas per tą ugnį. Tai saulė, jeigu nusileidžia ugnį, užkuriama ugnį, ar ne, tai tada, jeigu šoki per ją, tai tu gauni irgi tų visų gyvybės įvų, sveikatos, džiaugsmo ir turtingumo ir visas kita. Aišku, turtingumas, kaip ir visą laiką primenu, tai yra vaikai. Tai yra paveldėjimas, tai yra visų turtų. Turtas. Tai yra, reiškia, ką aš turiu ir čia, ir ką aš turiu savyje, ir ką aš turiu su savim, viską perdodu vaikams. Va čia buvo svarbiausia ir tas va buvo būtent šokant dėl to susikabinę ranką, jeigu gera pora šokdavo ir ugnį abu. Na, nebūtinai per tą didelę ugnį, nereikia susideginti, per žabijas užtenka. Ir va toks labai gražus pasibuvimas. Ir va čia tada visi klodai pagerbiami visas kartu toksai. Ir aišku, kadangi aš kaip sakau, kad jeigu mes sugebėtumėm išbūti tą visą naktį, ir va čia yra stebuklingumas, mes įgaunam tos galios, mes gaunam per visą tą naktį, nes jinai labai trumpa, jinai stebuklinga, kaip ir tos visos dienos dabar stebuklingos va šitą savaitę, ir mes gaunam tų visų gražybių. Ir va dabar, jeigu dar nueiti į po paparčių žiedų, paieškoti, kaip sakant, po paparčio paieškoti, pasiatsigulti ar pasėdėti, užsibrėžti ratą, nes ateis visokie baisybės ir visokios gyvatės ir bandysi kasti. Tai jeigu šitą sugebėti, tai įsivaizduokit visus turtus. Sužinosit visus turtus, kas yra gyvenime ir kas yra požemėje ir pamatys ir sugebės suprasti paukščių ir gyvūnų kalbą ir net žvirių. Bet kas įdomiausia, tai yra labai baisu.
1: Be abejo, tai naktį miške po paparčių gulėt baisu.
0: Tikrai manau baisu, nes na, yra visokie garsai atsirand naktį, įvairiausi. Ir pavyzdžiui, jau vien tik tai, jeigu apuokas ar palėda pradeda ūkti, tai jau irgi atsiranda toksai, ui, kas čia. Ir kitas dalykas, šlama viskas, labai girdisi viskas. Mes turime dieną daug visokių garsų, ar ne, o naktį neturim. Tai va, šitas dalykas sugebėti pabūti nors, pusę valandos, ar nors valandą. O jeigu labai bijo, tai galim dviese eiti, kodėl ne, pabandyti, paieškoti tų paparčių ir pagulėti.
1: Sakykit, ar ir iš ties paparčio žiedas, kodėl jisai tapo šio šventės simboliu ir apskritai, ar toks žiedas yra ir ne, jo reikšmė, Daiva?
0: Tai va, tai dabar paparčio žiedas tai tikrai yra ne tik pas mus, žinokit, yra ir keltai turi, ir šučiu mes tai vadinkim tą šiaurinę pusrutulių pusė turi šitą, tik tai mes gal labiau išlaikėm, o kiti užmiršo, žinot. Ir pas mus liko šitą, labiau šitas įsigalėjo, na, jau užmiršta, bet vis tiek dar liko. Na, eina ieškoti to paparčio žiedo, aš tai žinau, kad ir eina ir su ir prideda visko, kad tikras su kanu. Bet paparčio žiedas tai yra pirmiausia ieškojimas ir radimas, tai yra savo savęs radimas. Savęs, kad tu randi save, išminti savo, supranti save, supranti, koks tu esi. Ir tada, kai tu supranti save, tada supranti ir aplinkinius. Tai va čia pagrindinė ta dalis. O tada yra kita dalis, kad tu, kai tu sugebi pabūti tylus, patylėti, tai yra pats didžiausias dalykas gyvenime, nes tu pajauti ne tik tai tą, kad tu save supranti, bet ir visą aplink supanti pasaulį, tai reiškia gamtą. Va čia tas yra, kad sako, tu matai ir turtus, tu matai ir tą, ir tą, ir va čia yra tas toks tai bendras dalykas. Mhm. Tai, manau, labai svarbu.
1: Kartais pabūti loje ir pasiklausyti savęs, gal ką nors tikrai labai taip vertingo apie save išgirsti iš savęs.
0: Taip, o žinot, o dar yra įdomu, kad paparčio žiedo nėra, bet papartis, kai pradeda aukti, taip, žinot, susisukęs va, ir atrodo kaip žiedas. Ir netgi kai kurios tautos ir valgo Jie

0: čia man vis skambina kažkaip, nežinau, kaip. Tai ir valgo netgi tą susuktą jauną dar, labai yra naudinga ir netgi vaistinga. Vaisinga ir vaistinga. Ir čia darosi vis skambina.
1: Stebuklai vyksta, Rasu.
0: Ai, nežinau, kad tu darosi, kodėl tu taip vyksta. Ir tą paparčio žiedas yra gyvenas poromis, kaip grybai. Ir va čia įdomu, kad tas gyvenimas poromis jie susikalba paparčiai, kaip grybai susikalba. Tai va čia irgi yra ta paslaptis, kad tu, būdamas po paparčių, tu gali dar pajausti kitą viską, pavadinkim, po žemės gyvenimą, tą, žinot, kuris ten yra po paparčiais toksai. Tai va. O dar burtai, va dar žiūrėkit, burtai, va čia.
1: Taip, svarbu. Apie burtus norėjau, apie rytus ir magiškus triukus kalbėti. Tai taip, kas tikėjimus, tai kas čia dabar vyksta per burtai, tai, ir magija kokia vyksta.
0: Taip, tai va burtai. Tai, žinot, ir iš vainiko gali išburt, va kaip tu susirenki vainiką. Aš specialiai nupyniau vainiką, kai...
1: Taip, daivam jūsų mumis. Taip,
0: taip. Tai, žinot, galima burti ir iš vainikų, galima ir iš puokštės. Dabar jau atinam. Senovėje vadindavo tą sluotą. Ir įdomu, kad kiekvienas žmogus, kaip sakiau, kad gali vanoiti, susirasti savo ne tik augalus, ne tik tai tą medį, bet ir augalus, kurį jam tinka, kur patinka, kur tinka. Ir tada matosi, koks tas žmogus. Ir jisai gali vajausti, kas jam tinka, ar ne, ir tada gali išburti. Bet aišku, va, tas būrimas buvo ir vainikų leidimo, ir metimo ant kupolių, metą kupoja ant kupolių, ar ne vainikus, ar ištekės, kelintais metais ištekės. Ir aišku, tie vainikų plukdymas irgi įėjo į šitą dalyką.
1: Miela Daiva, einant į pabaigą, nes mes jau turim baigti laidą, gal trumpai, kaip kiekvienas iš mūsų galėtumėm švęsti šią naktį, kad jinai tikrai būtų prasminga ir kad mes tikrai pasiimtumėm maksimaliai viską, ką mūsų mylima gamta gali mum duoti. Labai trumpai, ką palinkėtumėt?
0: Gerai, tai dar vis tiek noriu pasakyti, kad dauguma mėgsta, kad vaina kažkokia šventė, ar ne, na, švenčių tikrai labai daug šiemet, tikrai labai labai visur, ir tada ateina, prisiperka, kaip sako, šašlykų, ir tada prisiperka dar kažką, atsisėda patogiai į kėdę, ir tada klauso politiko ar dar ko nors, ir tada gale koks nors labai žymaus pop muzikos koncertas. Tai čia dabar jau įprasta, ar ne, o ką galim pasakyti, kad mėlėji mes esam ir gamtoj, ne tik tai visada to šventės, va tokios, kur man viskas patogu, o čia yra šventė, kur aš esu patogus kitiem. Tai reiškia, aš patogus, kiek aš patogus gamtai. Ne tai būtinai reikia galvoti, kad aš tik nusipirkau sodybą ir iš karto viską viską nupjoviau, ar ne, ir viską padariau, vandenį savo ten užtvanką ir panašiai, ir tada gyvenu. O galbūt pažiūrėti į tai, kiek aš toj gamtoj esu kaip gamtos dalis. Va čia rodo šitą mūsų dalyką ir su meška dabar, kas vyksta. Reiškia, mes nemokam draugauti su ta meška, nes lygiai taip pat mes nemokam draugauti gamta, nes ta meška neturi kur pasidėti, nes mes nebeturim miškų, jinai neturi kur nueiti. Ir tada žiūrima tik tai ir panašiai, kokie dalykai vyksta, ar ne? Tai bet čia jau kitas momentas. Bet lygiai tas pats yra šita šventė. Reiškia, jeigu nueisit į mišką, jeigu rasit savo medžių, jeigu rasit savo patinkamus augalus, nusipinsit vainiką, pabūsit kartu, kad ir vienas žmogus, pabūti su savim, pabūti su gamta, pabūti su ta visa, vadinkim, kartim, ta kupolė, kuri jau suves per kartį, suves su saulė ir su dangumi. Tai vis tiek esam, kaip sakant, dalis, nesam tie, ar mes galim pakeisti potvinius, ar mes galim pakeisti ugnikalius, ar galim pakeisti viesus. Nieko. Mes prieš krušą net negalim pakovoti, nes esam tik dalis tos gamtos. Tai va čia ir yra šita dalis, kurią reikia įvertinti, kurią gerbti ir būtina gerbti. Ir va tada nueini ir pastovi ir galbūt ir apkabint gali tą medį, jeigu tau patinka, jeigu tu esi vienas, nieks iš tavęs nesityčios, ar ne? O tai būtina šitą dalyti, daryti ir nesityčiot, kad va, žmogus gerbė medžius. Tai yra pats gražiausias gyvenime dalykas, kuris gerbė medžius, nes kitos šalys net neturi medžių. Pažiūrėkite, Indija turi tik krūmus. Tai, žodžiu, yra nuostabu, mes turime tą gerbti, kur gyvenam. Ir tada tas žmogus, kuris yra vienas, galbūt sugebėtų pabūti ir po paparčiais, ir tą miške pagaliau užtektų, ar ne? Ir paklaidžioti, na, tikėsimės, nesupiks meškos.
1: Mėla Daiva, dėkui Jums už pokalbį. Noriu žinių radijo klausytėms priminti, kad laidoje apie Jonines ir Rasas kalbėjome su etnologe, humanitarinių mokslų daktare Daiva Šeškauskaitė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunickienė. O Jums ir linkiu labai gražių, prasmingų rasų.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinių radijas. Persona grata.
5: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, artėja joninės, jau visi važiuoja iš miesto po truputėlį kažkur tai kurti laužų ir švęsti, nes, na, joninės šventas reikalas lietuviui nebereikalo, mes padarėme išeiginę dieną, tai ir sėkmingai džiaugsimės. Apie joninės šiandien ir pasišnekėsime, ir pasišnekėsime su tikru Jonu, kuris greičiausiai irgi švęs joninės, to sužinosime, bet žmogus dar jaunas. Ir vat kyla klausimas, ar jauni žmonės supranta joninių prasmę, ar nesupranta. Šiandien pas mus laidoje tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, Rokiškėnas Jonas Trumpa. Sveikas, Jonai.
6: Sveiki, gyvi.
5: Pavardė Trumpa įpareigoja, ar ne? Tokia nedažna pavardė, bet kas domisi verslu, ypač nuo Rokiškio kilusi pienas, sūriai ir visi kiti dalykai. Kaip ten? Pas jūs yra ten pieno upės, sūrio krantai, toks posakis, ar ne? Yra?
6: Yra, ir iš tikrųjų gal ne tik tai ta pavardė įpareigoja, bet ir dabar medikas yra pavardė irgi dar pas mane.
5: Per brūkšnelį.
6: Per brūkšnelį. Tai irgi pareigoja. Čia ne tik tai sūris ir pienas, bet dar ir buvusi melioracija. Tai.
5: Medikas čia yra pavardė kieno?
6: Pavardė čia yra mano mamos mergautė arba mano kito senelio. Tai irgi yra labai graži giminės istorija, šeimos palikimas, kur aš galvojau, kad verta jam žinti, dėl to ne šita pavardė yra nunykusi Lietuvoj. Tai yra iš Latvijos kilusi, iš Kurlendijos arba iš Kuršių žemių. Tai, va,
5: tai tu esi Jonas Trumpa per brūkštelį medikas, taip. Nors esi tarptautinių santykių instituto studentas, pusimasis politologas, o gal ir politikas, taip?
6: Gal, nežinau. Politologas tai tikrai, tikiuosi, kad pabaigsiu studijas.
5: Mes dar prie to grįžime iš esmės, tai tavo giminė ir yra ta garsioji Trumpų giminė, kurie daro verslą Rokiškį ir valdo Rokiškį visą.
6: Nu, Rokiškį, nežinau, kiek valdo, nes tam bus verslas, stengiasi nesikišti į politiką, kaip manau, visą laiką. Nors
5: norėtų nesikišti, ar ne?
6: Norėtųsi galbūt nesikišti, bet kažkiek gaunasi, aišku, faktas. Nežinau, manau, kad pas mus šeimoje labai daug kas pasakytų, kad mes ne tik sūriais užsiemam, mano tata turi odontologijos kliniką, tėvai užsiminėja kaimo turizmo, taip pat žemės ūkio, mano tėčio pusbrolis Ainius Trumpa yra iš viso olimpinis bėgikas, tai daug ką veikiam. Tai nėra taip tik tai, kad vien tik tai sūriais ir verslu užsiemam.
5: O senelis yra garsus Antanas Trumpas, teigėjas, ar ne, vis dėlto?
6: Vienas iš
5: senelis. O Dalius Trumpa yra dėdė.
6: Taip, krikšto tėtis mano.
5: Ir yra tas posakis, pavyzdžiui, kur trumpa ten trūksta, ar ne? Ne.
6: Ko trūksta?
5: Nežinau, toks yra posakis, patarlė lietuviška.
6: Nežinau, man atrodo, kad mano aplinkui žmonės visko atrodo pakankamai aprūpinti. Tai
5: nieko netrūksta.
6: Nesakyčiau, kad kažko labai akivaizdžiai trūksta.
5: Nu, teisingai. Bet vis tiek, pagal specialybę, kiek aš suprantu, tavo giminės daugiausiai yra inžinieriai, ar kas?
6: Daugiausiai yra inžinieriai, galbūt taip, galėčiau pasakyti, kad toks gali vaizdas susidaryti, nes tėtis inžinierius, dėdė inžinierius, pusbraliai mano, dėdės Daliaus dukra yra bus sūnus irgi inžinieriai, bet daugiau tai inžinierių, nu, be senelio, aišku, nėra.
5: Bet vis tiek, o tu laik, tu toks, kaip čia, sūnus paklydėlis, ar ne?
6: Nežinau, čia galima pasakyti, kad mano brolis, pavyzdžiui, studijuoja agronomiją.
5: Agronomas. Nu taip, bet vis tiek, arčiau žemės ūkio, arčiau, kaip sakyt...
6: Kiti pusbraliai studijuoja ten verslo vadybą, finansus ir
5: nu,
6: IT, ten panašiai. Tai aš nežinau, nu, galima sakyti, kad socialinė inžinierija irgi yra inžinierija.
5: Socialinė inžinierija. Tu politologija laikai, kad čia...
6: Čia yra dalis politikos mokslo yra socialinė inžinierija.
5: Kaip tau čia staiga šovė į galvą, kad augant vat, verslininkų aplinkoje iš principo, ar ne, inžinierija, reikia kažkur į humanitarinius mokslus pasiduoti.
6: Nežinau, aš kažkaip nuo pradinių klasių labai domėjausi istoriją ir aš mačiau tuos ciklus istorijos, kurie vis atsikartoja, karai, badai, marai ir visokios socialinės problemos. Aš aplinkui save mačiau, kažkaip pakankamai jautriai reaguodavau į socialinę neteisybę. Nu, tiesiog, kažkas kažką daro, aš čia padarysiu, nu ir kas. Tai aš visą laiką kažkaip būdavau paliestas tų klausimų, jautriai reaguodavau ir aš norėdavau eiti ištaisyti, man teisybės reikėjo, aš labai norėjau teisybės tuo metu. Prieš pradėdama studijuoti, dabar apie teisybę komplikuoti iškiau mastau. Tai va, tos teisybės ieškojimas mane ir atvedė šitas studijas.
5: Tarptautinių santykių ir politikos mokslai ir teisybė. Yeah. Bet čia yra labai toks terminų. Aišku, politologas, jisai, kuris vertina, tai jis turės visą laiką kalbėti apie kokią nors neteisybę politikoje, apie tai, kad politikai meluoja, kad nevykdo pažadų, pamiršta žmogų paprastą ir bus problemų su teisybė. Norėsis ir ten ištaisyti. O ten ištaisyti galima nuėjus tik tai į aktyvę politiką.
6: Nu, galima taip sakyti, bet galima ir tiesiog apšviesti, dalintis nuomonę. Galima eiti iš politikos mokslų praktiškai dirbti bet kur. Galima nueiti į diplomatinį korpusą, galima nueiti į vykdomąją valdžią, tai yra į ministerijas, institucijas, į departamentus, galima nueiti į savivaldą, savivaldybės administraciją dirbti, nu, krūvą tenais yra skyrių visokių, su visokiam specializacijom, galima nueiti į privatų sektorių, galima dirbti žiniasklaidoje, visokiose studijų centruose, think tankuose ir panašiai. Tai tos perspektyvos politikos mokslo studentų, ypatingai dar, kai yra tik tai bakalauras baigtas be magistro specializacijos, tai yra nu, labai plačios. Po magistro tada jau kažkur susispecializuoja ir tada jinai galbūt kažkur labiau siauriau taikai, bet po bakalauro tai tikrai visos durys yra praktiškai atviros.
5: Tai tu dabar kaip tik rašai bakalauro, ne?
6: Šiuo metu taip, sartuose, medituoju ir rašau bakalauro.
5: Sartuose, ant sartų ežero kranto.
6: Jo.
5: Ir kaip rašosi ten?
6: Nu, po truputuką rašosi. Aš pasiėmiau pusę metų akademinės atostogas. Tai sakyčiau, kad labai ramiai rašosi. Tai va, tai nežinau.
5: Gimtinė padeda rašyti, ar ne?
6: Padeda sugrįžti į save. Tikrai po daug metų čianais Vilniui, Amsterdame po 2 metų, sugrįžo šiek tiek biški sulėtinus gyvenimo tempą, nes na, dabar nebe...
5: Nes Amsterdame tu irgi studijavai.
6: Jo, irgi studijavau. Politika, psichologija, teisė ir ekonomika. Bet aš ten studijų nebaigiau. Grįžau čia nais į Lietuvą, mane kaip tik Amsterdame išrinko Lietuvos Moksleivių Sąjungos prezidentu. Ir tada aš...
5: Ne Olandijos.
6: Ne Olandijos, Lietuvos čia vieta. Ir aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad man puikiai pavyks su komanda dirbti nuotoliu. Po COVID-o, šiais laikais, tavęs man atrodo, kad pakankamai įmanoma misija. Bet pasirodė, kad misija yra sunkiai įgyvendinama, nes na, didelė bendruomenė, daug žmonių, tai praktiškai 5-6 tūkstančiai žmonių Lietuvos Moksleivių Sąjungos bendrai bendruomeniai, kur veikia mokinių tarybose, padaliniuose Lietuvos Moksleivių Sąjungos, paskui kiti organai yra biuras, valdyba, taryba ir panašiai. Tai pasirodo, kad pirmą vasarą paaiškėjo tenai studijuojant, kad nepavyks vis dėlto nuotoliu susitvarkyti, tai aš grįžau čia nais į Lietuvą.
5: Koks retas atvejis, mes čia niekaip parvait negalim dirbti į valdžią parlamentarų Europos, kurie ten sako, ai, tai ten geriau, čia nereikia, čia nebūsime mes ministrais, nebūsime, o tu grįžai vien dėl to, kad būtų patogiau vadovauti moksleivių sąjungai?
6: Nu, kaip, aš, kaip pasakyti, šitoje organizacijoje veikiau nuo 14 metų, tai pakankamai ilgą laiko kiekį. Aš tikrai labai rimtai žiūrėjau į organizacijos misiją, viziją ir tikslus, tuo labiau, kad mane išrinko ir suteikė pasitikėjimą, tai man faktas tai buvo aukštesnis prioritetas negu mano studijos. Aišku, mano...
5: Bet čia vėl reikia sakyti, tu buvai Rokiškį tuo metu, kai buvai ten aktyvistas visoks, ar ne?
6: Aš buvau ir Rokiškį, ir savo mokyklą, bet ta. Rokiškį tos, na, kaip pasakyt, pareigos mano neapsiribojo, tik tai Rokiškį. Tai buvo tuo metu, kai buvai padalinio pirmininkas Lietuvos Moksleivių Sąjungos, tai būdavai ir valdybos narys. Tai dabartinės Lietuvos Moksleivių Sąjungos tarybos narys būdavai. Tai tu būdavai atsakingas ir už nacionalinę politiką šiek tiek, už savo savivaldybės moksleivių reprezentavimą, atsvavimą jiems ir jų klausimams viduje. Tai na, tikrai būdavo daug judėjimo per Lietuvą, daug visokių renginių ir panašiai. Tai su ta visa bendruomenė buvo labai glaudus ryšys. Tai ten aš tiesiog nusprendžiau ir prioritizuotis po to, kai mane išrinko, nes kai jau kandidatuoji, tave išrinka, yra suburta komanda, paimti ir atsisakyti atsakomybės, kad nežinau, kad aš čia vis dėlto Amsterdame, man čia nepavyks derinti su studijom, bet tave ką tik išrinko ten prieš mėnesį, du, ir dabar tu matai, kad aha, nesigauna visgi kaip tu planavai, tai būtų labai neatsakinga. Aš kažkaip tuo metu pagalvojau, kad galbūt vis dėlto šitą galimybę ir atsakomybę mane įpareigoja nenumesti mandato ir pasirinkti studijas čia Vilniuje.
5: Mokykitės, politikai, mokykitės, kaip reikia vertinti pasitikėjimą išrinkto žmogaus. Trumpą pertrauką padarom, tai žodis kiek skamba, trumpa, Jonas, trumpa, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa medikas. Ir čia medikas yra dar antra dalis tavo pavardės. Beje, mes jau išsiaiškinom, kaip jinai atsirado, ta antra dalis. Tu esi, Jonai, studentas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, tikrai labai įdomi istorija. Beje, Trumpos pavardė irgi yra įdomi kilmė, kiek aš žinau, ar ne? Tu gali šiek tiek papasakoti apie tai?
3: Jo, kad čia, kaip sakėt, kur Trumpa ten trūksta. Tai aš kiek su seneliu esu kalbėjęs, ir kaip jis yra pasakojęs, tai pavardės istorija yra tokia, kad prie Aleksandravėlės kaimo Rokiškio rajone, ten prie Obelių miestelio, yra toks prie Aleksandravėlės kaimo Trumponių kaimas, Trumponių ežeras. Ir jis ten prie pat visiškai Aleksandravėlės atsirado nuo to, kad tam kaime gyveno žmonės, kurie buvo skurdesni, ir jie statydavo trumpas tokias aukštaitiškas gryčias, ne ilgas, o trumpas. Tai kad trumpa gryčia.
2: Pusė pastatydavo.
3: Trumpa, nu tai ten trumpa gryčia. Tai va, tai čia jo, galbūt ir trūksta istoriškai, nors visą laiką daugiau.
2: Bet tikrai labai įdomi kilmė. Ir ten gryčių dar tokių yra, ar jau nebėra?
3: Aš kai užvažiuoju pažiūrėti, galima kažką panašaus išvelgti. Iš tikrųjų pagal istoriją. Bet ten dabar nedidelis kaimas ant kelios sodybos lygusios.
2: Aš, matai, mes susitikom dar, kaip jau ir minėjau pradžioje, dėl Joninio. Joninės. Apskritai, šiandien važiuosi į gimtinę švęsti Joninių?
3: Dabar iš karto po laidos tiesiai į Sartus važiuosi, jo.
2: Į Sartus. Pastebus. Ir čia yra tradicija švęsti.
3: Pas mus šeima švenčia su Rokiškio sūrio kolektyvu Joninės. Paprastai nuo pat mano vaikystės ankstyvos visą laiką būdavo taip, kad pusę laiko praleidžiam tenais pas vieną kolektyvą su vienu seneliu ir šeima, ir tada važiuojam į kitą ežero krantą pas mamos, tėtį, senelį Donatą. Ir tenais irgi būdavo Joninės visą laiką, tokios tradicinės su laužais, su dainom, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais, su paparčio žiedų ieškojimu, su tautiniais rūbais. Tai aš sakyčiau, kad net gal pas senelį Donatą kitame ežero krante būdavo daugiau tų tokių autentiškų tradicijų tautinių, bet Joninės visą laiką likdavo paminėtos. Net kai nedarydavom tos kolektyvo šventės su Rokiškio sūrio, Rokiškio gamyklos kolektyvo administracijos, tai visą laiką bent jau su šeima paminim. Atsisėdam, kažką pasikepam prie lauželio, pašokinėjom per jį ir turim tokią tradiciją plaukti ežerų naktį. Iš vienos vietos sodybos pradedam ir ten tą reikia visą pusęsalį apiplaukti ir išlipi kitam krante. Tai toks.
2: Kaip apskritai, vat aš bandau suprasti, jaunimas, vis tiek tu turi daug laiko praleidysi su bendraminčiais, organizacijos, įvairuose visuomeninės organizacijose, ar supranta tą tradiciją Joninių ar ne jaunimas? Ar toks galvoja, kas čia dabar?
3: Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku pasakyti, nes aš kažkaip niekada nešvenčiau su bendramžiais Joninių. Tai mane nesumatęs, kad jie susiburtų, važiuotų pas Jonus, ar kad Jonai kviestų kažkaip specifiškai. Aš esu pasikvietęs porą kartų draugų, bet tų vainikėlių pinimo ar ritualų kažkokių tai nepastebėčiau, kad labai daug praktikuoja jaunimas šiais laikais. Tos kaimo, miestelių, miestų šventės, jos dažnai būna susijusios su na, tokiais koncertais, būna suorganizuotas atlikėjas ar ten keli atlikėjai, galbūt kažkur taip autentiškiau, nutautiškiau tos kapelos, visokios grupės, kurios tautinę muziką groja. Bet kad nuo kultūros labai būtų kažkoks žydėjimas didelis šiuo metu, tai aš taip nepasakyčiau. Būna tie vainikėlių pinimai, būna tautiniais rūbais kažkas apsirengia tose šventėse. Tai yra gražu, tai yra dalis, bet nežinau, ar tai yra tai, ką aš norėčiau.
2: Vilniuje tu vis tiek laiko praleidi daugiau mažiau ir ar Vilnius, aš bandau suprasti tiesą, kad aš atsimenu, kai tikrai labai švenčiama buvo sovietmičių. Aš tą dar gerai prisimenu, tai buvo tokia Joninės, tuo metu tai ir nebuvo jokia ten išeiginė diena, tiesiog, bet žmonės švesdavo, nu, tarsi už kažko reikėjo kabintis, už kažkokios lietuvybės, už kažkokių tradicijų. Joninės buvo viena iš tų švenčių, kur gal net net nelabai ten sovietai galėdavo prisikabinti, nu, jonai ir jonai švenčia, nu, laužai ten, čerka vienas kitas padaro ir nieko nelabai ten kažkokį politinį aspektą, bet vis tiek ta tradicija jinai buvo puoselėjama ir iš kartos į kartą perduodama. Paskui keista, aš vat, tai, kas šventė mano aplinkoje, ten nustojo švesti ir, sakykime, ten, kur aš gyvenu užmestį dabar čia Vilniuje, arba ten, kur švesdavo, sakykime, sodų bendrijos, tos, jos jau kažkaip nebešvenčia. Ir aš galvoju, apskritai, vat, nu, kad rajonuose tu pasakoji, kaimiškose vietovėse, tai ten tikrai ne vieną joną surasi ir tai yra proga. Nu, kažkaip vat, pasidėt pašvest. O Vilniui tau teko susidurti su joninėm kur nors, ar tiesiog tu vis tiek važiuoji visą laiką į gimtinį, ar čia nesvarbu, kas sostinėje vyksta?
3: Aš visą laiką kažkaip praleidžiu. Jeigu vyksta joninės Vilniui, tai aš praleidžiu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, šiais metais Vilniuje užgavenės.
2: Taip.
3: Tai tenais prie Nerijos buvo labai gražios užgavenės. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus gali vykti ir su joninėm. Tik tai, kad aš nesidominęs nuo man pačiam, asmeniškai nėra aktualu. Esu užtikrintas, kur švesiu, su kuo švesiu ir kaip švesiu. Tai nepastebiu iš tikrųjų.
2: Bet toks patį įprasminimą savo turi joninių kažkokį, vat, kame, nu, aš suprantu, kad ten nu, jūs švenčia tradiciją ir organizuojat visą kitą, bet pačiam savo, vat, aš Jonas, aš kažkaip, ką aš tuo, vat, kuo aš čia ypatingas esu Jonas maždaug, nes ten, sakykime, dar kitą savaitę yra Petras Pol, nu, daug ten visokiausių Antaninės, aišku, ten tokio, bet nėra tokios garsios turbūt šventės triukšmingos kaip Joninės.
3: Na, man pačiam, tai, nežinau, aš visą laiką kažkaip bandau nuo Joninių nesisavinti, tai Joninės yra ir Rasos, ir pas mus yra Antanai yra pasveikinami kartu, nu, kartu su Joninėm dėl to, nes visai netoli tos šventės. Ir dar turiu senelį Antaną ir brolį Antaną, tai viską taip sujungiam. Bet Joninės man pačiam tai yra gamtos pikas. Tai yra, kai čia vat, birželio 21 diena yra vasaros.
2: Saulė grįžo taip?
3: Ne, jo, iš principo saulė nustoja šviesti vis daugiau ir trumpiausia naktis.
2: Po joninių baigėsi vasarą, sako. Yra toks jaus.
3: Na, gamta pasiekė savo piką, iš principo. Tai kiek turi ryšio su gamta ir kiek jauti tą visą jėgą gamtos, na, žinau, pavyzdžiui, eiti į pirtį ir vanotis. Yra pats geriausias laikas joninių vakarą. Tai aš savo kažkaip įprasminu per ryšį su gamta, tas joninius. Ir aš jaučiuosi pakankamai su tą gamtą, nu, turintis ryšį, tai aš džiaugiuosi visą laiką per joninės, būna pakili nuotaika, nėra taip, kad būtų liudesys, kad dabar viskas saulė išeina ir dabar ateina ruduo ir žiema ir reikia ruoštis niuriems laikams. Iš tikrųjų, galbūt kažkiek to ir yra.
2: Bet Rokiškis tinka šventimams.
3: Rokiškis tinka, jo, Rokiškis šiauriai. Čia mitologiškai būtų galima daug visko prigalvoti.
2: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Jonas Trumpa, medikas, šiandien pas mūsų laidoje, tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvo Moksleivių sąjungos vadovas. Ir po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Persona grata.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
3: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
4: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
5: Persona grata.
6: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa, medikas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, rokiškėnas pagal kilmę gimimą ir bet šiuo metu studijuojantis Vilniuje, nors rašantis bakalaurinį Rokiškį, tiksliau Sartuose. Ir mes apie jo nešnekučiuojamės. Iš tikrųjų, turbūt aš bandau suprasti vis dėlto, kas nutiko su mūsų valstybe tam tikrą prasme. Aišku, tas jo nesorganizuoja, matyti ir etnologinės įvairios organizacijos, ten jonų gelbėjimo sąjūdžiai, kokie nors čia su sarkazmu žiūrinti. Visą tai anksčiau būdavo, anksčiau aš prisimenu laikus, kai kaimynai tarpusavį apeidavo jonių išvakarėse vieni kitus, ten tardavosi pas ką šiandien laužą kursime, kurioje vietoje ant kokio kalnelio, kur susirinksime visi ar visi bus, visi suvažiuodavo ten į kolektyvinius sodus ir taip toliau. Nu, žodžiu, būdavo tas organizavimas iš vidaus. Žmonės tiesiog kaimynai vieni su kitais kalbėdavosi, komunikuodavo ir rengdavo šventę, tai iš apačios eidavo. Dabar turbūt daugeliu atveju rengiamos to šventės, labai gražu, jos yra, Rumšiškės, mes čia per Petro kalbėjom, Kernavė, ar ne, bet tai neina jau iš apačios ta tradicija. Ir iš tikrųjų, apskritai, aš bandau suprasti, na, tu vadovavai Moksleivių sąjungai, studentas, esi jaunimas, jis kiek dabar su tradicija susijęs, iš principo mato, ką galvoja jaunimas apie Lietuvos ateitį, apie tradicijas, koks yra matymas, ar čia ar egzistuoja kažkoks dabar susvetimėjimas, kai kaimynai gyvena savo gyvenimus, niekas nebesieja ten absoliučiai.
7: Man atrodo, kad labai natūralus reiškinys yra tas, kad mes dabar nuo bendruomenės esame mažiau priklausomi, visi šiek tiek daugiau esame individualistais. Ir, na, tos priklausomybės yra mažiau, tai tos šventės galbūt su tuo susvetimėjimu galima būtų susieti, kad yra mažiau tokios iš apačios organizuojamos, bet na, jaunimas, su kuriuo aš susidūriau Lietuvos Moksleivių sąjungai, tai yra na, vienas, kaip sakyt, ten yra tie jauni žmonės, kurie yra labai aktyvus, labai pilietiški, kurie yra į bendruomenę orientuoti savo norų, jie organizuoti iniciatyvus ir turi daug visokių labai nuostabių idėjų, tai bent jau kiek aš susidūriau, tai jiems tos tradicijos, jos yra simpatiškos. Na, kelia šiokią tokią nostalgiją, galima sakyti, ar malonų jausmą jom jaučia. Jie yra tas jaunimas, kur dainuoja tautinės dainas, jeigu neturi ką veikti, ir ten asamblėjoje yra koks nors techninis gedimas ir negroja muzika, kažkas bando sutvarkyti įrangą, jie atsistos ir pradės dainuoti. Tai aš sakyčiau, kad jiem tos joninės, galbūt specifiškai ne joninės, bet šiaip šventės tradicijos yra svarbios. O tų joninių, kaip jas organizuoti, ką jos reiškia, kokios ten partikuliarios tradicijos visos yra, tai manau, kad labai daugam sunku įsivaizduoti. Aš bent jau tai manau dėl to, nes aš pradinį mokyklai turėjau etnokultūrą kaip dalyką.
5: Mm.
7: Tai ten tikrai daug šiek tiek pasako, nu, ne daug šiek tiek, bet šiek tiek pasakojo apie tai, kas yra joninės, kokia tai turi reikšmę, kokios tradicijos, na, ką galima veikti per joninės, kokie burtai yra, istorijos ir pasakėčios visokios, bet daug jaunų žmonių to neturėjo. Tai jeigu kažkas organizuoja aplinkoje, manau, kad prisijungia, arba jeigu neturi tokių žmonių aplinkoje, tai važiuoja. Tada tas šventės, kurios yra organizuojamos, ten vis tiek būna visokių edukacijų, ten vainiko pinimo, šokių, būna kažkokių burtų tenais, nu, kažkokie žaidimukai būna, tai yra...
6: O tradicijos jaunimui, vat, na, aš ne tik tradicija, pats savaime tradicija šventė yra gražu ir gerai, bet susidomėjimas liaudiška daina, sakykime, kokia nors ten, nežinau, sutartinėmis kokiomis nors. Ar to dar egzistuoja, ar dabar jaunimas pažiūri ten TikToką ir iš principo jiems ten tie va, TikToko veikėjai yra pagrindiniai vedliai pasaulio. Ten kaip ten atrodo, taip ir bandoma parodijuoti, bandoma orientuotis į platų į pasaulį, kas nėra labai blogai, bet nu, čia tos tradicijos tokios lietuviškų dainų, ten jeigu paklaustum, kiek jaunimo gali padainuot kokį nors ten, nežinau, išeis į vieškelių plačių ten ar dar ką nors.
7: Aš sakyčiau, kad jo, galbūt nedaug galėtų padainuot kažkas išeis ir ieškelių plačių, bet aš manau, kad kiek, nu, dažnam jaunam žmogui, iš tikrųjų, kai kažkas aplinkoje pradeda dainuoti, tai būna šviesios akys, jos užsidega, norisi prisijungti. Ir aš tai sakyčiau, kad kaip tik į jaunimo pusę stosiu šiuo metu, kad kai aplinkui tiek daug na, tokio plastiko, tokios butaforijos, masinio turizmo per visą pasaulį, tu praktiškai visur gali nuvažiuoti, tu centre miesto suvalgysi ten burgerį už 20 eurų ir ten sėsėsim plastikinės kėdės arba nueisi kokį nors taką, kur šiukšlėm nusėtas, kur ten Instagram'e atrodo 5-6 kartus gražiau, negu tu iš tikrųjų gyvai ten aplankęs rasi, pamatysi. Ir tas viskas atrodo taip, na, bereikšmiška, nuobodu, melancholiška ir toks atrodo, kad nebėra prasmės kažkokios gyvenime. Na, ir ką mes čia turim Lietuvoje iš kultūros, tada tampa kaip tik reikšmingiau, na, prasmingiau. Tai kai tai pasigilinė, atrandė kažkokią dvasinę sielos ramybę tokią, kad tu turi tapatybę, tu turi prasmę, tu kažko esi unikalus, tu tai neši, tu gali tuo pasidžiaugti už save, už savo bendruomenę, prieš visus kitus, tose, pavyzdžiui, visas kitas tautas, visas kitas bendruomenės. Nu, tai galima ir taip žiūrėti, aš manau, kad daug žmonių jaunų tai būtent vertina, kad na, mes turim tą tokį etnokultūrinį palikimą pakankamai gausų, nu, nepakankamai gausų, labai gausų.
6: Tai... Gali palyginti, man pat įdomus tavo pamąstymas, kaimo žmogų, kaimo jauną žmogų nuo miesto, to, kuris čia užaugo ant asfalto, kuris, sakykime, dabar jau tos tradicijos, nes vis tiek tai, kad tu pasakoji apie joninės pas save, Rokiškio rajone ar kur nors kitur, tai rodo, kad ten dar yra susirinkimo tradicija, buvimo, kažkokiu tai ieškojimu, O ir ten, suprantama, edukuojasi ir jaunimas, kadangi jis dalyvauja visame tame. O čia jie mąstymas skiriasi, jeigu tai palygintum, vat, jaunų žmogaus gyvenančio kaime ir miestiečio?
7: Geras klausimas. Aš tai iš tikrųjų manau, kad praktiškai nebesiskiria. Galbūt yra kažkokių tokių kultūrinių, nežinau, ar dirbtinai ar nedirbtinai padarytų tokių, kad mes čia iš, tam, nežinau, Kėdainių, jie čia iš Vilniaus, jie čia miesčionis, mes čia kaimiečiai, bet iš tikrųjų tai, na, aš gyvenau vienkimį Rokiškį, Sartuose, o ėjau į mokyklą Rokiškį, o šiaip gimiau ir 10 metų praleidau čianais Vilniui, dabar studijuoju čianais Vilniui, tai aš kai žiūriu tuos žmonės ir bendrauju, vat Lietuvos moksleivių sąjungoj, iš visos Lietuvos, ta prasme, jaunimas senais renkasi, ir sakyčiau, kad jie visi yra vienodi praktiškai. Na, ta prasme, nebėra kažkokių tokių fundamentalių skirtumų. Švietimo sistema yra visur labai panašia, visur tu keliasi važiuoji į mokyklą, ar aš sartuosi važiuoju į mokyklą pusvalandį 30 km į Rokiškį, nuo

0: sartų, ar aš važiuoju nuo Mūrinės Vokės iki Žirmūnų į mokyklą pusvalandį, tai yra tas pats pusvalandis, neformalios veiklos būreliai, ta prasme, ir čia ir ten yra. Aš nežinau, mes šiandien Vilniuje turėjom vat, pradinį mokykloje etnokultūros pamokas, o yra tokių mano klasiokų, kurie rokiški nežino, kuo skiriasi beržas nuo drebulės ir nuo ąžuolo, tai mane gali pasakyti medžių pavadinimo, ta prasme, ir skirtumą tarp jų identifikuoti. Tai aš sakyčiau, kad visi dabar yra pakankamai tokie, na, nežinau, ar miščioniški, ar, ar
1: nes bandoma skirstyti čia viena Lietuva, dvi Lietuvos, trys ir ten regionai, kartais va tai bandom, didmiešiai regionai ir, ir aš visą laiką, na, galvoju, teko man paužinėti po, po Lietuvą, kai, sakykim, per kokias nors prieš kokius rinkimus ten pasišnekėti ir su tais pačiais jaunimo, jaunimo atstovais, tai turbūt galbūt aš aišku negaliu pasakyti, kaip mokykla, kiek ten švietimas yra regionuose stipresnis, silpnesnis nuo, nuo sakykime, didmiesčių, bet kai paklausiu, ką jūs veikiate be pamokų ir ten dar kažko, tai ten jaunimui buvo labai sunku pasakyti, ką jie veikia, nu, ten kažkur prie pašto susirenkam kažkokio, kažką ten darom, maždaug taip laisvalaikį leidžiam ir gal man čia sudarė klaidingas įspūdis, bet, bet ten, sakykime, regionuose tas, ne vien tik tai mokslų mes gyvi esame, bet ir ten veiklom visokiom, kiek, kiek to pakankamai užtenka provincijoje jaunimui būti irgi aktyviems kažkokiems kažką dar daryti?
0: Na, aš tai sakyčiau, kad iš mano asmenės patirties labai yra na, tolygios galimybės. Galbūt tenais, jo, jeigu ten nėra pastatyto baseino, kur gali ten šuolius iš aukščių praktikuotis, tai negali galbūt šuolius iš aukščių sportuoti, bet, bet iš, nežinau, iš, iš, iš kitų veiklų, tai yra ir sporto mokyklos, yra ir krūva būrelių, yra nevyriausybinės organizacijos, skautai, šauliai, tos moksleivių sąjunga visą laiką yra galima susikurti kažką naujo ir kūrėsi, pavyzdžiui, Rokiškis tai turi tokių atvejų, kur yra tokių organizacijų, kur na, nėra niekur kitur Lietuvoj. Visokių klubų yra, yra politinės organizacijos, tai tas organizacijas įsitraukti arba jas ten pradėti na, kurti iš savęs, jeigu jų nėra tuo metu, ar burti bendruomenę aplinkui save, tai tų galimybių mažam mieste yra lygiai tiek pat, kiek ir Vilniuje ar Kaune.
1: Bet nori jaunimas važiuoti į sostinę, šiaip jau atveržiasi?
0: Yra, yra tokia kažkokia mada, jo nori važiuoti, bet yra tokių, kurie ir nori grįžti. Yra, pavyzdžiui, Rokiškio pas mus klubas. Naktinis klubas, kur vyksta na, koncertai iki ryto, nuo 10 iki 6 ryto. Ir ten angaras apleistas, ta prasme, ir ten tiesiog alchemikai grupė, pavyzdžiui, ten dažnai koncertuoja ir pasikviečia visokių atlikėjų iš visos Lietuvos. Tai Rokiškio yra klubas, jeigu nori paklubinti, gali nuvažiuoti, nu, Rokiškio, ta prasme, ten aišku, ne kiekvieną, ne kiekvieną naktį.
1: Ir ten ta kluba iš visų pakraščių Rokiškio rajonų
0: suvažiuoja. Ir iš aplinkinių rajonų irgi suvažiuoja.
1: Iš Sartų, iš Obelių. Kai, nu, iš kur ten dar?
0: Suvažiuoja.
1: Iš Kamajo, iš
0: nu, tai yra,
1: Svedosų.
0: Yra, yra irgi ir muzikos mokykla, ir pakankamai garsi, kaip Ros Petrauskas, legenda Lietuvos, daug panašių. Nu, aš tai sakyčiau, kad Rokiškį pilna, kad nu, tai ir dailės mokykla, nu, visos tos, kažkai, nestandartinės, bet nu, pagrindinės, ta prasme, neformaliojo ūdymo rūšis, kryptis, tai tuose miesteliuose, miestuose yra. Net ir Obeliuose, ta prasme, arba ten Kamajuose, arba Juodupėje, ar Pandėly, tu atrastum tokių na, užsiėmimų. Tai jaunimas kiek patys nori įsitraukti, tiek ir įsitraukia. Aš sakyčiau, kad vat, Lietuvos moksleivių sąjungos patirtis, ką man jau rodo, tai kad mūsų padaliniai aktyvumu ir įsitraukimu na, iš to, kiek žmonių ateina savanoriauti. Tai mažesnėse miestuose buvo na, daugiau ir aktyvesnė negu, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai su Vilnium, su Klaipėda, su Šiauliais, Panvežiu, tai na, reguliariai kyla vis kažkokių problemų. Nu, tenais nėra kam ateiti ir savanoriauti. Arba, nežinau, per daug pasirinkimo Vilniui, arba čia jaunimas yra mažiau pilietiškas negu Jonavoj. Nu, iš tikrųjų, taip yra.
1: O pilietiškumo klausimas apskritai jaunimo, jisai kokiu mastu mes galime kalbėti apie tam tikrą, nes vis tiek, aišku, čia dabar buvo pastaruoju metu daryti tyrimai, kad pilietiškumą

0: politinius procesus, apie politinės partijas, apie sprendimus, mes galim susitikti, padiskutuoti, bet bendrai paėmus, tai aš mėgstu skaičius ir sakyčiau, kad jaunimas tai nelabai vertina savo galimybės paveikti politiką teigiamai, nes į paskutinius rinkimus Seimo atėjo labai mažai jaunų žmonių, jeigu neklystu ten kažkur apie mažiau negu trečdalis. Tai iš tikrųjų, palyginus su tuo, kiek yra vyresnio amžiaus žmonių skaitinė išraiška ir dar tuo, kad jie žymiai aktyviau ateina į rinkimus, tai jaunimas priešingai. Pagal demografinę piramidę jaunimo yra žymiai mažiau ir dar jie dauguma neateina į rinkimus. Tai tie skaičiai tikrai yra labai liūdni dabar čia su kultūros protestais. Tai tie pilietiški aktyvūs jauni žmonės, nevyriausybinės organizacijos įsitraukė. Aš pats buvau protestuose keliuose. Tai aš sakyčiau, kad tų jaunų žmonių kažkokia kritinė masė yra, bet tai ta kritinė masė, jinai yra visą laiką noras, kad būtų kuo įmanoma didesnė ir tos protestus ateitų kuo daugiau žmonių. Ten tų protestuose jaunų žmonių, bendrai žmonių, kiek ten susirinko, tai kiek, žinai, kiek Vilniuje yra jaunų žmonių, kiek galėjo ateiti, tai visą laiką, aišku, norisi daugiau.
1: Nu, ar jis be abejo, bet o kas sąlygoja vat, jų įsitraukimą? Nu, valstybė šiaip negalima sakyti, mes gyvename pakankamai gerai išsivyšiusi valstybėje, ekonomikos rodikliai geri, kažkokių tokių kritinių momentų, kuriuos reikėtų spręsti. Ačiū Dievui, ten irgi nėra tokių, kur jau ten labai masiškai kažkaip draugautų su mūsų priešais. Ir šitoj vietoj turbūt ateina laikas, kai tu supranti, kad nu, viskas gerai, o kam čia dar kažką protestuot, šiai tvarky ten, tai saugu. Tu dėdžių pasenusių reikalas yra tvarkyti politiką, o mes užsiminėsim kitais dalykais, ten, smagiais.
0: Smagiais. Nežinau, kas yra smagus dalykas. Nu, politika gal nėra labai smagus dalykas, jeigu taip liaudiškai galima pasakyti. Bet tarpukario Lietuvoje irgi buvo tokių momentų, kur buvo galbūt šiek tiek per daug įsikomfortinta ir dabar yra tas komfortas jaučiamas. Lietuvoje tikrai gyvena taip, kaip niekada negyveno gerai ir iš tikrųjų, kam čia atrodytų eiti tas problemas kelti ir būti tuo, kurį paskui sakys, kad eitų čia tas nenuorama, kuriam vis negana, tu čia keli tas problemas, bet norisi visą laiką, kuo įmanoma, geresnį rezultatą. Aš sakyčiau, kad jaunimas būna taip, kad nežino, ko nori, bet yra labai, man pačiam asmeniškai tokie fundamentalūs kliuviniai, kurie rodo, kad aš negalėsiu gyventi tam komforte, dar 10 metų galėsiu galbūt pagyventi komforte, bet vėliau nebegalėsiu dėl to, nes, pavyzdžiui, klimato kaita padarys pasaulio ekonomikas tokias nestabilias, kad aš nebegalėsiu galbūt ramiai išvesti joninių ir negalvoti apie tai, kas vyksta, nežinau, už Saharos Afrikoje ir virš Saharos Afrikoje. Tai šitie dalykai yra globali politika galbūt, bet kiekvienas žingsnis, kiekvienas toks mikrosprendimas ir susideda į bendrą rezultatą. Tai šitas klausimas mane labai neramina, tai ir po to pasipila. Kaip jaunimą padaryti politiškai, kaip sakyt, kas motyvuoja, kas nutikė jaunimo politiškai įsitraukti, tai aš sakyčiau, kad yra bendras suvokimas apie tai, kas yra politika. Čia būtų galima visiškai atskirą laidą padaryti apie tai, kas yra politika. Mes mokomės kaip bakalaurėje 4 metus, kas yra politika ir labai sunku būna pasakyti, bet čia politika yra apie absoliučiai viską, apie kiekvieną ryšį tarp dviejų individų, kurie turi kažkokį objektyvų interesą. Tarp žmogaus ir medžio yra ryšys, nes medis nori vietos augti ir nori vandens ir nori drėgmės, o žmogus nori pievelės lygios.
1: O išlepęs jaunimas dabar paties požiūriu, nes čia vėlgi yra tyrimai, apklausos visokios rodo, kad jaunimas neištempia darbuose daugiau pusės metų, nu gerai metus išdirba ir vėl ieško kito, jiems reikia, tai vaibas netinka, tai netinka apskritai kokios nors sąlygos, tai pats darbas netinka, tai tai norisi iš vis geriau nedirbti. Ir to vat, yra tokia kažkokia tendencija. Ar čia vėl mes kalbam, nu, visokių buvo, visokių yra ir visokių bus?

0: Aš sakyčiau, kad galbūt taip kažkiek, bet aš nesakyčiau, kad jaunimas yra išlepęs. Aš sakyčiau, kad va, kaip ir kalbėjau, yra daug tikrai jaunimo, kurie na, per pilietiškumo pagrindus, mokykloje yra tokia disciplina, supranta tą bendrą sistemą, kaip politika veikia, kaip veikia visuma valstybė rinkos ir mato, kad iš tikrųjų netolimoje ateityje turėtų būti nu, kažkokie fundamentalūs pokyčiai. Nes toliau taip gyventi tokiam kapitalizme, laisvoj rinkoje, kur viskas auga ir, na, nežinau, brangsta infliacija ir panašiai. Nu, čia labai tokie longzungai dabar čia iš manęs nuskambėjo, bet nu, kažkaip atrodo, kad nestabiliai viskas laikosi. Tai čia kažkaip labai suinvestuoti į kažkokią vieną fiksuotą karjerą tikrai yra na, racionalu ir ką tu daugiau gali padaryti, tai aš sakyčiau, kad mano aplinkoje daug jaunų žmonių tai ir pasirenka daryti ir kažkur fokusuojasi, turi savo kažkokį tikslą, misiją, prasmę, bet nemažai jaunų žmonių ir nu, nemato tos prasmės. Na, kam man dabar čia 3-4 vaikų, kaip po, žinau, 40 metų iš principo nebebus įmanoma gyventi pusėje pasaulio, bus visur dykumos ir kur tada visi dėsis, ta prasme. Tai tie, kurie turi tą ilgalaikę perspektyvą, manau, kad visi pasąmoningai turi tą ilgalaikę perspektyvą, tai jie labai beprasmiškai žiūri į egzistenciją. Ir tada, kai taip beprasmiškai žiūri į egzistenciją, tai tada ir nėra tikslo nei gerai mokytis, nei gerai dirbti, nei gerai turėti turėti kažkokius labai didelius, gilius ryšius su draugais, su aplinka, na, tada toks vienas užsidarai būni ir maskatuoji, nežinau, ką veikia.
1: Tai dabar nupieškime tą jauną žmogų galutinai, apibendrinkime. Koks auga jaunas Lietuvos pilietis?
0: Įvairus. Aš sakyčiau, kad čia, vat, nu, kaip šitie du kraštutinumai, tai daug žmonių kažkur ten per vidurį, kažkur kažkas savo niuansų turi, kažkas ten keliauja, kažkas piešia, kažkas menų kūrybą užsiminėja, galbūt daugiau atsilaisvins rankų, kai dirbtinis intelektas perims visą ten, nežinau, rinką į savo rankas ir darbas, kaip ten sakė, taps pasirinkimu. Tai tada nežinau, ką tada visi veiks, eis į politiką diskutuoti.
1: Demografija gal užsiminės.
0: Ieškos prasmės, iš tikrųjų. Tas prasmės ieškojimas, nu tai va čia labai su Joninėm galima susieti, kad iš tikrųjų yra labai sudėtingas procesas. Ir švietime, nu, kaip tą jaunimą padaryt politiškai aktyvesnį ir labiau susirūpinusi, tai yra, kai suvoki iš principo, kaip veikia sistema, kaip veikia valstybė, kaip tu, kaip individas, veiki bendrai bendruomenį, na, nacionalinį, tarptautinį, kaip esi toks pasaulio pilietis, ko šį pilietiškumo pagrindai ir bando išmokyti, tai labai šiaip nebloga programa, tik tai jos įgyvendinimas yra toksai. Nu, bent jau tada, kai aš duodavau Lietuvos Moksleivių Sąjungoje ir veikiau, nu, buvo problematiškas, nes mažai turim specialistų, mažai turim metodų ir per tai galbūt galima ir atrasti tą prasmę. Tai mokykla užprogramuoti prasmę, nežinau, ar turėtų jaunam žmogui ar ne, galbūt ne, bet galbūt galėtų duoti kažkokių daugiau krypčių ir pilietiškumo pagrindai visai neblogas tam dalykas. Tai koks jaunimas auga, grįžtant prie to klausimo, dabar čia daug klausimų susipinę, tai aš sakyčiau, kad tikrai nenobudus, įvairialypis.
1: Nu ir palinkėkime jam ir toliau būti nenobudžiam, aišku, prasmės tos atsiranda kartais begyvenant savaime, daug čia jų nepridėsi, bet kai kurie dalykai, apie kuriuos mes šnekėjom, yra matyti svarbus tas aktyvumo buvimas, valstybės savo piliečių jaustis turbūt ir jaustis, kad tu gali irgi dalyvauti valstybės valdyme, turbūt yra labai svarbu, ką ir turbūt ir pats mokaisi politologijoje ne vieną kartą įsigirdėjęs apie tai ir matyt pagal savo gyvenimo būdą ir visuomeniškumą ir išbandęs ne vieną kartą. Tai dėkui tau, sėkmės Joninėse šiandien, per daug neplaukit toli į ežerą, kad grįžt spėtumėt iki paryčių. Jonas Trumpa, medikas, šiandien mūsų laidoje. Ačiū, Jonai, kad atėjai pas mūsų laidą. Sėkmės važiuojant į Rokiškį. Gerų švenčių ir iki kitų kartų.
0: Ačiū ir jums. Gerų Joninių.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Priminsiu, kad mes nagrinėjame 43 skyrių, kurio tema Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą ir Juozapas vaišina brolius. Praėjusioje laidoje mes su jumis išnagrinėjome pirmąją temos dalį, tai yra Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą, ir pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalies Juozapas vaišina brolius. Pamaldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgta šios temos dalies eilutes ir mes keliausime toliau. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už galimybę šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už gyvenimą ir pragyvenimo dalykus, už taiką ir ramybę, kurioje gyvename, ir už nuostabią galimybę, privilegiją turėti tavo šventąjį raštą ir tavo šventosios dvasios galybę pasinerti į jo gilumą ir pasisemti to, taip, kiekvienam iš mūsų reikalingo gyvybės vandens. Mes prašome, kad tavo gyvybės žodis, kurį šį vakarą nagrinėsime, atgaivintų kiekvieną širdį, kurį šiandien pasitiki tavimi. Kad tu pripildytum mus tą dvasę ir padėtum mums susiduriant su šio gyvenimo išmėginimais. Mes taip pat prašome, kad tavo gelbstintis žodis, jo dvasė, paliestų širdis tų žmonių, kurie dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo. Padėk, dangiškasis Tėve, per tą mūsų nagrinėjimą istoriją išgirsti tai, ką tu nori šį vakarą mus pamokinti. To prašome mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Juozapas vaišina brolius. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė: nuvesk šiuos vyrus į namus, paskersk gyvulį ir prirenk vaišes, nes vidudienį šie vyrai pietau su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs, ir vedė vyrus į Juozapo namus. Vedami į Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo, tai dėl pinigų aną kartą gražintų mūsų maišuose esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasiimti mūsų asilus. Prieja prie Juozapo namų prievaizdo, prakalbino jį tarpduryje. Jums leidus mūsų viešpatė, kalbėjo jie, mes jau pirma buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis. Be to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo anuos pinigus į mūsų maišus. Jis atsakė, būkite ramus ir nebijokite. Tikriausiai jūsų Dievas ir jūsų tėvo Dievas bus įdėjęs lobį į jūsų maišus. O jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojams nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaru. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų. O kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote? Ar jis dar gyvas? Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjimo eilutė. Jie atsakė, tavo tarnui mūsų tėvui sekasi gerai, jis vis dar gyvas. Jie nulenkė galvas ir puolė kniupsti. Pradžios knygos 43 skyriaus 28 eilutė. Štai 11 brolių vėl puola kniupsti. Benjaminas yra su jais ir jis taip pat parpuola priešais Juozapą. Tuomet jis apsižvalgė ir pamatė savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų ir paklausė, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjote? Ir tarė jam, tebūna tau malonus Dievas, mano sūnau. Pradžios knygos 43 skyriaus 29 eilutė. Juozapas pažvelgė į savo brolį Benjaminą, savo motinos sūnų. Visi kiti nėra tikri jo broliai, bet šis berniukas tikrasis jo motinos sūnus. Juozapas klausė, ar tai jūsų mažasis brolis, apie kurį kalbėjote? Tikriausiai jie palinkčiojo galvomis. Tuomet Juozapas tarė Benjaminui, tebūna tau malonus Dievas, mano sūnau. Koks dramatiškas momentas. Ir Juozapas nebegali sulaikyti savo susijaudinimo. Tai pasakęs, Juozapas paskubomis išėjo, nes buvo susijaudinęs dėl savo brolio iki ašarų. Jis nuėjo į atskirą kambarį ir ten išsiverkė. Pradžios knygos 43 skyriaus 30 eilutė. Jį užliejo jausmai. Tikriausiai Juozapas pasakė savo broliams, atleiskit, aš trumpam mane kviečia. Ir kiek galima greičiau išbėgo iš patalpos. Tada nuėjo į savo atskirą kambarį ir išsiverkė. Po tiek daug metų jis vėl regė savo brolį Benjaminą. Juozapas nematė jo maždaug 22 metus. Jam jau tuoj 40, o Benjaminas tai yra jaunuolis. Tuomet nusiprausęs veidą, vėl pasirodė ir valdydamasis paliepė. Paduokite valgius. Pradžios knygos 43 skyriaus 31 eilutė. Čia matome nuostabų, nepaprastą, dar neišsipildžiusios pranašystės paveikslą. Tikriausiai jūs tai išvelgiate. Pranašas Zacharijas mums sako, kad Jėzus Kristus vieną dieną apsireikš savo broliams. Jie klaus apie jo pervertą šoną ir vinių žymes jų rankose. O Jėzus atsakys jiems, gavau tai savo bičiulių namuose. Tuomet jie atpažins jį ir verks. Juk Jėzus yra tas, kuris parūpino jiems išgelbėjimą. Jis yra tas, kuris atidavė savo gyvybę, kad juos atpirktų. Visa tai atsitiks, kai viešpats Jėzus sugrįš į žemę. Jis bus apreikštas savo broliams Izraelio tautai. Tačiau tarp jų bus likę mažai jį pažįstančių. Daugelis jo brolių netikėjo, kai Jėzus atėjo pirmą kartą, bet tuomet jie pažins jį. Panašiai yra ir su Juozapo broliais. Juk tai jie atidavė jį į vergiją. Jie pardavė Juozapą, atsikratė juo. Bet dabar jis atsiskleis savo broliams. Vieną dieną mūsų viešpas Jėzus Kristus padarys tą patį. Mėly bičiuliai, saugokitės antisemitizmo. Nesvarbu, kokia Izraelio tauta bebūtų akla ir kuo jį beusimtų, ir galbūt ne visi žydai yra mėly žmonės, bet jie vis tiek yra mūsų viešpaties broliai. Ateina diena, kai jis jiems apsireikš. Tai šeimos reikalas. Geriau palikite jo šeimą ramybėje. Ne vienas tikras krikščionis negali prisidėti prie antisemitizmo. Taigi po to, kai Juozapas savo kambaryje išsiverkė, jis susitvardė, nusiprausė veidą ir sugrįžo pas brolius. Tuomet pasakė, valgykime. Ir jam buvo paduodama atskirai, ir jiems buvo paduodama atskirai, ir egiptiečiams buvusiems pas jį buvo paduodama atskirai, nes egiptiečiai nevalgydavo kartu su hebrajais, kadangi egiptiečiams tai pasibjaurėtina. Pradžios knygos 43 skyriaus 32 eilutė. Yra keli dalykai susiję su šiomis vaišėmis, kuriuos broliai būtų pastebėję, jei nebūtų tokie įsigandę. Pirma, Juozapas nesėdėjo prie vieno stalo su egiptiečiais. Egiptiečiai valgė vieni, o Juozapas sėdėjo atskirai. Broliai galėjo galvoti, jog taip yra todėl, kad jis aukštas pareigūnas, krašto valdytojas. Štai dar kai kas. Susodinti jo nurodymu, pirmagimis pagal savo pirmagimystę ir jauniausias pagal savo amžių, vyrai stebėdamiesi žiūrėjo vieni į kitus, pradžios knygos 43 skyriaus 33 eilutė. Juozapas išdėliojo korteles, nurodančias svečių vietas prie stalo. Jis pasodino Rubeną jam priklausančią vietą, Benjaminą jam priklausančią vietą, o visus kitus brolius susodino iš eilės pagal jų amžių. Jie nustebę žiūrėjo vieni į kitus ir galvojo, iš kuris visą tai žino. Valgis buvo jiems paduodamas nuo jo stalo, bet Benjamino dalis buvo 5 kartus didesnė už bet kurio kito. Jie gėrė ir linksminosi su juo. Pradžios knygos 43 skyriaus 34 eilutė. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad valgis jiems buvo paduodamas nuo Juozapo stalo. Ir vėl jis tiesiog negalėjo susilaikyti, neparodęs meilės savo broliui Benjaminui, taigi davė jam 5 kartus daugiau nei kitiems. Tas jaunuolis išgyveno badmetį ir tai buvo pirmas kartas po ilgo laiko, kai jis gavo gerai pavalgyti. Jie gėrė ir linksminosi su juo. Tai buvo šlovingas nuotykis. O kokia bus nuostabi ta diena, kai Juozapas pagaliau atsiskleis savo broliams. Pradžios knygos 44 skyrius. Tema: Juozapas išsiunčia brolius namo, Benjamino maiše randama taurė, Judas pasiūlo užimti Benjamino vietą. Ir vėl prieš mus puikus bei dramatiškas skyrius. Išsiųsdamas brolius namo su grūdais, Juozapas turėjo slaptų ketinimų. Jis išmėgino šios vyrus, patikrindamas jų santykius su Benjaminu ir tėvu, bei jų meilės savo artimiesiems. Atminkite, jie pardavė Juozapą į vergiją. Ar broliai pasikeitė? Ar jie paliks Benjaminą vergijoje, kad išgelbėtų savo kailius? Prieš atsiskleisdamas savo broliams, Juozapas norėjo tai išsiaiškinti. Šis išmėginimas visiškai užtikrins Juozapą, jog broliai nepakartos to, ką padarė jam. Judas imasi grupės atstovo vaidmens, ir tai tikrai nuostabus epizodas. Jis pasiruošęs užimti Benjamino vietą, ir jo išraiškinga Benjamina ginanti kalba yra vienas iš labiausiai jaudinančių Biblijos fragmentų. Taigi Juozapas išsiunčia brolius namo. Tada Juozapas įsakė savo namų prievaizdui: pripildyk šių vyrų maišus maisto, kiek jie gali panešti, ir įdėk kiekvieno vyro pinigus maišo viršuje. Padėk mano taurę, tą sidabrinę taurę jauniausio vyro maišo viršuje, kartu su jo pinigais už grūdus. Jis padarė, ką Juozapas buvo įsakęs. Vos rytui prašvitus, vyrai su savo asilais buvo išleisti į kelionę. Jie buvo ką tik pajudėję iš miesto ir truputį paėję, kai Juozapas tarė savo prievaizdui: tu jau pat vykis tuos vyrus. Pasivijęs paklausk jų, kodėl atsilyginote piktų už gerą? Kodėl pavogėte mano sidabrinę taurę? Argi ne iš jos mano viešpats geria ir argi ne ją paprastai naudoja būrimams? Taip darydami nedorai pasielgėte. Pradžios knygos 44 skyriaus 1-5 eilutės. Juozapas atsisveikina su broliais ir tie leidžiasi į kelionę manydami, kad viskas gerai. Jie net nenutuokia apie taurę Benjamino maišę. Bet Juozapo namų prievaizdas gavęs aiškius nurodymus leidžiasi paskui juos. Lydimas sargybinių būrio jis pasiveja brolius ir apkaltina juos taurės priklausančios Juozapui vagystę. Pasivijęs prievaizdas pakartojo jiems tuos pačius žodžius. Jie atsakė jam, kaip gali mūsų viešpats sakyti tokius dalykus, tavo tarnai taip jokių būdų nepasielgtų. Pradžios knygos 44 skyriaus 6-7 eilutės. Atkreipkite dėmesį, prievaizdas sako, kad Juozapas naudoja šią taurę būrimams. Reikia atsiminti, kad Juozapas buvo pranašas ir galėjo išpranašauti ateitį. Mes žinome tai, nes jis išaiškino kepėjo, vynininko ir farono sapnus. Galbūt Juozapas naudojo šią taurę, bet greičiausiai tai tebuvo išgalvota jo gudrybės dalis. Mes turime suprasti, kad Dievas buvo jam davęs pranašystės dovaną ir tuomet dar nei vienas apreiškimas nebuvo užrašytas. Mums nereikia burti iš kavos tirščių ar skaityti horoskopų. Visa tai vienos kvailystės. Tai, kad šiandien žmonės krypsta į tokius dalykus, parodo apgailėtiną jų dvasinę būklę. Juozapas turėjo dovaną ir taurėčia nieko dėta. Jo dovana buvo iš Dievo. Štai net pinigus, kuriuos atradome savo maišų paviršiuje, atgal atnešėme iš Kanano krašto. Kamgi mes vogtume sidabrą ar auksą iš tavo viešpaties namų? Jei pas kurį iš tavo tarnų taurė bus rasta, jis turės mirti, o mes likusieji tapsime mūsų viešpaties tarnais. Pradžios knygos 44 skyriaus 8-9 eilutės. Jie buvo visiškai įsitikinę, kad ne vienas iš jų taurės neturėjo. Benjamino maiše randama taurė. Jis atsakė, nors ir turėtų tai būti, kaip sakote, tik tas, pas kurį jį bus rasta, taps mano vergu, o kiti likusieji eisite savo nekalti. Tuomet kiekvienas skubiai nukėlė savo maišą žemin ir kiekvienas atrišo savo maišą. Jis ieškojo pradėdamas nuo vyriausiųjų ir baigdamas jauniausiųjų. Taurė buvo atrasta Benjamino maiše. Pradžios knygos 44 skyriaus 10-12 eilutės. Nenostabu, jog Juozapas buvo liepęs prievaizdų įdėti ją į Benjamino maišą. Tai matydami jie persiplėšė drabužius. Kiekvienas vėl pasikrovė savo asilą ir jie sugrįžo į miestą. Pradžios knygos 44 skyriaus 13 eilutė. Persiplėšdami drabužius broliai išreiškė savo didžiulį sielvartą. Jie visi apsisuko ir grįžo į miestą. Šie vyrai neis namo, be Benjamino galite tuo nebejoti. Štai ir vėl jie puolė kniupsti priešais Juozapą. Šį kartą jie tai daro iš baimės ir nepakeliamo skausmo. Judas ir jo broliai parėjo į Juozapo namus dar jam tebesant namie. Jie sukniubo prieš jį ant žemės. Juozapas tarė jiems, ką manėte taip elgdamiesi? Nejau nežinojote, kad žmogus kaip aš imasi būrimų? Pradžios knygos 44 skyriaus 14-15 eilutės. Judas pasisiūlo užimti Benjamino vietą. Dabar Judas imasi iniciatyvos ir pasielgia labai kilniai. Prisiminkite, kad iš Judo giminės ateis gelbėtojas. Ši Judo kalba yra viena iš nuostabiausių kada nors užrašytų kalbų. Tai tarsi išpažintis, kurioje prisipažįsta, kad visos bėdos juos užklupo dėl jų nuodėmės. O Judas atsakė, ką mums besakyti savo viešpačiui, ko begalime maldauti, kaip begalime įrodyti savo nekaltumą. Pats Dievas atidengė savo tarnų nusikaltimą. Štai tad esame mūsų viešpatės vergai. Mes ir tas, pas kurį buvo rasta taurė. Bet Juozapas tarė, to jokių būdų nepadarysiu. Tik tas, pas kurį buvo rasta taurė, bus mano vergas. O jūs galite eiti ramybėje pas savo tėvą. Pradžios knygos 44 skyriaus 16-17 eilutės. Juozapas nori juos išmėginti, patikrindamas meilę broliui. Jis sako, kad kaltas tik Benjaminas, taigi jis ir turi likti. Broliai nedvejodami pardavė Juozapą į vergiją, todėl dabar Juozapas sako, paprasčiausiai palikite Benjaminą čia ir jis bus mano vergas. Juk kaltas jis, o jūs galite keliauti namo. Bet klausykite, ką sako Judas. Judas priejo prie jo ir tarė. Prašyčiau mano viešpatį leisti tavo tarnui kreiptis į tave ir nesupyk ant savo tarno, nes esi lygus faraonui. Pradžios knygos 44 skyriaus 18 eilutė. Čia matome, kokią padėtį Juozapas užėmė Egipte. Mano viešpats klausė savo tarnų sakydamas, ar jūs turite tėvą ir brolį. O mes savo viešpačiui atsakėme, turime žilagalvį tėvą ir jauną brolį, jo žilos senatvės vaiką. Tikrasis jo brolis mirė. Jis likęs vienas iš savo motinos vaikų, užtat tėvas jį labai myli. Tuomet tu savo tarnams pasakei, atveskite jį pas mane, įdant savo akimis galėčiau į jį pasižiūrėti. Mes savo viešpačiui sakėme, berniukas negali palikti tėvo, nes jei paliktų, jo tėvas numirtų. Tada tu mums savo tarnams pasakei, jei jauniausiasis brolis neateis su jumis, nematysite daugiau mano veido. Sugrįžę pas tavo tarną savo tėvą, mes persakėme ją mūsų viešpaties žodžius. Kai mūsų tėvas liepė, eikite vėl, nupirkite mums truputį maisto. Mes jam atsakėme, negalime ten eiti. Tik jeigu mūsų jauniausiasis brolis eis su mumis ten, leisimės. Juk negalėsime matyti to vyro veido, jei nebus su mumis jauniausiojo brolio. Tada tavo tarnas mano tėvas pasakė mums, jūs žinote, kad mano žmona pagimdė man du sūnus. Vienas pradingo ir aš sakiau, deja, jis žuvo žvėrių sudraskytas. Nuo tada iki šiol jo nebemačiau. Jeigu ir šį nuo manęs paimtumėte ir jį ištiktų nelaimė, pasiūstumėte mano žilą galvą iš širdgėlos žemyn į Šeolą. Pradžios knygos 44 skyriaus 19-29 eilutės. Čia Judas smulkiai nupasakoja, kaip viskas vyko ir kaip jautėsi jų tėvas. Iš tikrųjų, Jokūbas buvo apgautas ir dabar Juozapas tai žino. Dabar jis tiksliai žino, ką prieš daugelį metų jo broliai apie jį pasakė tėvui. Manau, kad iki tol nė vienas iš brolių apie šį įvykį tiek daug niekam nebuvo papasakojęs. Anksčiau jie paprasčiausiai sakė, kad Juozapo nebėra, tai reiškia, jog jis miręs. Mes galime pastebėti dar kai ką. Jokūbas augo malonėje, tačiau finišo dar nepasiekė. Užuot pasitikėjęs Dievu, jis rėmėsi Benjaminu. Jei kas nors būtų atsitikę jaunėliui, Jokūbas būtų to nepakėlęs. Jo širdgėla būtų nuvariusi jį į kapus. Šiandien yra krikščionių, kurie mirus jų artimiesiems parodo nuostabų tikėjimą Dievu. Kiti, kai tai atsitinka, palūšta. Mėly bičiuliai, visai nesvarbu, kaip stipriai jūs mylite savo šeimos narį. Jei abu esate Dievo vaikai, tai žinote, kad vieną dieną vėl išvysite vienas kitą. Tas, kuris gyvena tikėjimu, tokią akimirką nepalūš. Štai iš ko mes galime matyti, kad Jokūbo tikėjimas dar nebuvo tvirtas. Nors jis ir augo malonę, tačiau vis dar iki galo nepasitikėjo Dievu. Taigi, jei aš grįšiu pas savo tarną mano tėvą ir nebus su mumis mūsų jauniausiojo, o jo gyvasti susijusi su jo gyvastimi, vos pamatęs, kad nėra jauniausiojo su mumis, jis numirs. Tavo tarnai pasiūstų tavo tarno mūsų tėvų žilą galvą su širdgėla žemyn į Šeolą. Pradžios knygos 44 skyriaus 30-31 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kaip Judas nerimauja dėl senuko Jokūbo. Jis kalba už visus brolius. Manau, kad bet kuris iš 11 būtų pasakęs tą patį. Juk tavo tarnas tapo laidu savo tėvui už jauniausiai sakydamas: jei aš neparvesiu atgal pas tave, būsiu kaltas savo tėvui visą gyvenimą. Todėl dabar prašyčiau leisti tavo tarnui pasilikti mano viešpaties vergų vietoj jauniausiojo, o jauniausiai leisti grįžti su broliais. Juk kaip aš galiu grįžti pas savo tėvą, jei jauniausiojo nėra su manimi? Negalėčiau pakelti, matydamas savo tėvo kančią. Pradžios knygos 44 skyriaus 32-34 eilutės. Vėlgi, Judas atstovauja visai grupei, ir kiekvienas iš jų būtų padaręs tą patį, pasiūlęs save vietoj Benjamino. Juozapas išbando savo brolius ir jie šį bandymą išlaiko. Vietoj to, kad leistų Benjaminui likti vergijoje, jie pasiruošia užimti jo vietą. Mėly bičiuliai, kiek vėliau iš Judo giminės atėjo tas, kuris prisėmė kaltųjų nuodėmes – Judo giminės liūtas. Laiške romiečiams 5 skyriaus 8 eilutėje skaitome: o Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Kristus užėmė kaltiesiems skirtą vietą. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime nagrinėti šios knygos 45 skyrių, kurio tema – Juozapas prisipažįsta, kas esas, ir Juozapas pakviečia savo šeimą į Egiptą. Na, o šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimų. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sligaitė su jumis. Keičiantis vyriausybėms, viena daugiausiai diskusijų keliančių temų tapo užsienio reikalai ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio veikla. Nors dalis socdemų mano, kad ministras turėtų likti poste, kiti pasisako už pokyčius. Kritikai ragina aktyviau siekti santykių su Kinija atkūrimo, sparčiau megzti ryšius su JAV administracija ir ieškoti kitokios prieigos prie Minsko režimo. Prezidentas panašu, kad ministro keisti visgi nenori, tačiau dalis valdančiųjų mano, kad pasikeitus ministrui galėtų keistis ir Lietuvos užsienio politikos kryptis. Ar tikrai? Kokia turėtų būti ta Lietuvos užsienio politika šiandien? Ar dabartinis kursas yra teisingas, o gal Lietuvai reikia daugiau pragmatizmo? Ir kodėl užsienio politika tapo tokia skaldančia tema pastaraisiais metais? Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Kviečiau į laidą ir socialdemokratų atstovus, bet panašu, kad nelabai jie nori jau šią temą pasisakinėti. Tai pabandysim padiskutuoti su kitu koalicijos partneriu, valstiečių Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir konservatorius Žygimantas Pavilionis kartu su mumis. Sveiki.
3: Labai malonu.
1: Kaip visada, trečias šios laidos pašnekovas esate jūs, mėly žinių radijo klausytojai. Rašykite į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus, klausimus, sakykit, kaip jums atrodo gera ta mūsų užsienio politikos kryptis, nelabai gera, ką jūs keistumėt, o gal nieko nekeistumėt, kaip vertinat ministrą Budrį, visą tai būtinai rašykite. Aš antroje laidos dalyje dažniausiai tai ir adresuoju į eterį, užduodu klausimus ir laidos pašnekovams. O mes gal pradėkim nuo to, apsibrėžkim labai aiškiai, ponia Gaižauskai, jūsų vertinimą. Ar Kęstutis Budrys šiandien turi tą teisingą užsienio politikos kursą, ar visgi Lietuvai reikia naujos užsienio politikos krypties? Kaip jūs matytumėt?
2: Matot, iš ties tų nuomonių dabar jau yra įvairių. Nors dėl ministro Budrio ir jo ministravimo buvusi valdančioji dauguma, aš jau sakau buvusi, nors dar nauja nesudaryta, tikrai pastabų reiškia ir, manau, reiškia pakankamai pagristų. Ir dabar netgi mes girdėm iš galimai naujai būsimų premjerų tam tikrus galbūt akcentus sudėliotus, kurie adresuoti konkrečiai į Budrio ministravimą. Aš norėčiau galbūt pabrėžti vieną iš tokių galbūt pagrindinių ir man labiausiai krentančių į akį nuo pačios pradžios, o ne kaimėsi budristai. Esmė ta, kad toks vaizdas, kad jam koalicinėje sutartyje suderinti klausimai tarp partijų ar ne, arba kryptis užsienio politikos vienu ar kitu klausimu, jam nebuvo prioritetas. Jisai turėjo savo nuomą. Kalbu pavyzdžiui apie Lietuvos ir Kinijos esama egzistuojančią problematiką ir kada mes buvome netgi sutartį parašę, kad reikia atstatyti diplomatinius bent santykius tokius, kokius turi mūsų Europos Sąjungos valstybės ir tos tokius ir mūsų pagrindinis partneris, kaip pavyzdžiui ir Vokietija, jie turi puikius santykius, nu kaip puikius, normalius diplomatinius santykius su Kinija, turi Prancūzija, turi Ispanija, Italija, praktiškai visos pagrindinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės santykius su Kinija nenutraukė. Mes Lietuva paveldėjom dėl konservatorių vyriausybės šią problematiką ir tikėjomės, kad naujoji koalicija per užsienio reikalų politiką, per užsienio naujo reikalų ministrą šį klausimą išspręs. Deja, matėm, kad Budrys laikosi savo griežtos pozicijos ir net neketino tų klausimų spręsti ir dėl to dabar susilaukia labai daug pastabų. Kita vertus, vertinant tai, ką dabar ties turime su šiuo naujuoju, su šiuo užsienio reikalų ministru, tai pastabų arba tam tikrų priekaištų, dėl kurių būtų galima jį pakeisti, tikrai turi dabartinį valdančiojo daugumą. Ir nemanau, ar jisai Seime dabartinis ministras turi stiprų palaikymą, nebent iš prezidentūros. Ir matom, kad prezidentas vienai per kitaip jau vieną kitą pastabą išreiškia, bet matom, kad šiandien prezidentūros komanda, užsienio politikos komanda, imasi ginti Kęstučio Budrio būtent pareigybę ir matom, kad dėl jo tikrai bus kova pakankamai, manau, rimta. Nes vis dėlto prezidentas tvirtis kabinetą, jisai turi labai daug svertų, pavyzdžiui, stabdant vieno ar kito ministro pareigybę, tol kol nebus patvirtintas Budrys ar ne, gali visko būti. Tai kas dėl dabartinės užsienio politikos ir taip, kaip jinai vykdoma, buvo daugiau galbūt susiję į personaliją Kęstučio Budrio. Nes jisai mes puikiai žinom, kad tai yra puikus analitikas, daugiau nei 20 metų skyręs nacionalinio saugumo klausimams savo karjerą, buvo VSD direktorius pavaduotas, netgi čia ne dešimtmetyje, ne vėliau nacionalinio saugumo klausimais patarinėjo prezidentą, bet tai yra analitikas. Ir pasirodė, kad vis dėlto diplomatijos šiam žmogui tikrai trūksta. Ir yra pavyzdžių, dėl kurių galėsime, manau, šioje laidoje padiskutuoti ir pasakyti, kur tam tikras nesutarimas arba tam tikra katė perbėgus būtent su dabartinė valdančiaja dauguma, kas tačiau vidurio ir naujos galimai vyriausybės.
1: Panas Gaižauskas pradėjo nuo konkretaus įvardyjimo Kinija. Mes turbūt ten paliesim ir kitų momentų, kur turi tos kritikos socialdemokratai, nes ir dialogas su Baltarusija yra minimas, ir JAF administracija, ir kaip mes čia randam kažkokį kanalą prie Donaldo Trumpo artimiausių žmonių ar nerandam, bet pradėkim nuo Kinijos, ponė Pavilionė. Kaip jūs matot, ar jūs įžvelgiat kažkokios kritikos ministrui Budriui būtent dėl to, kad nepavyko dar normalizuoti tų santykių su Kinija?
3: Ne, Dainius Gaižauskas daro daugybę elementarių klaidų, kurias kai kurias įvardinsiu. Na, bet pradėsiu nuo platesnio konteksto. Iš esmės, Dainius atstovauja populistinę jėgą, kuri kažkada su Karbauskiu prieš akiją įsiveržė į mūsų vidaus ir užsienio politiką, iš esmės prieštaraudami mūsų senai transatlantiniai krypčiai, dievindami Gruzijos svajonės, na ir panašias komunistinės ar kitokias diktatūras. Tai iš esmės Dainius tą liniją tęsia, bet jisai užmiršta vieną, priekaištaudamas Budriui, kad užsienio reikalų ministras nevykdo vien tik tai kažkokių partijų politikos. Jisai vykdo visos Lietuvos, visų institucijų ir pagal seną mūsų tokią tradiciją Lietuvoj, ir pozicijos, ir opozicijos politika. Lietuva to ir garsėja jau 35 metus, na, su tam tikrom išimtimis, kad net nuo 89 metų Gotlando salos, kur komunistai ir antikomunistai susitiko ir sukirto rankomis, kad jeigu mes būsim išrinkti, visi varysim į vakarus ir balsuosime už nepriklausomybę. Dainius Gaižauskas, kadangi tikrai nėra tos tradicijos politikas, tai dabar socdemai turi pasirinkimą, ar išėjus Nemuno aušrai iš koalicijos, jie toliau vykdo tokią antisisteminę, populistinę, antivakarietišką politiką, kurios didžiausias atstovas, aišku, buvo Žemaitaitis, bet Dainius ir panašus jam su visokiais ažolais jam nuolat pritardavo. Ar vis dėlto socdemai grįžta į tą normalią, Amerikoje tai vadinasi bipartisan politiką, kai ir kairėje, ir dešinėje mato grėsmės valstybei ir susikibus rankomis daro tai, kas yra šiuo metu svarbiausia. Dabar atsakant jūsų konkretų klausimą, ar tikrai svarbiausia yra šiuo metu Kinija, tai yra absurdas. Dainius šneka apie tai, kad Vokietija palaiko santykius su Kinija. Įdomu, ar Dainius pastebėjo paskutinį Merco pareiškimą, istorinį pareiškimą praeitą ketvirtadienį, kuris jisai parėmė von der Leyen, kuri pasakė, kad jinai išleis savo, na, visą politiką, kad tai vadinasi deriskinti, taip sakant, atitraukti investicijas iš Kinijos, nes mūsų deficitas su komunistinė Kinija yra 1 milijardas per dieną. Per dieną. Vokietijai, mūsų pagrindiniai strateginiai partneriai, tai kainuoja apie 10 tūkstančių darbo vietų per mėnesį.
1: Bet atstovybė neuždarė, ponia Pavilionė, iš karto turbūt ponas Gaižauskas labiau norėjo pasakyti, kad nėra nei viena Europos Sąjungos šalis tiek susipykusi su Kinija, kad štai yra atstovybių klausimo nebeturėtume ir kad ir turėtų mūsų ten piliečiai važinėti, štai pavyzdžiui, į Rygą, kad vizas gautų.
3: Tiek ponas Gaižauskas, tiek visi Kinijos apologetai nepastebėjo vieno dalyko. Mes jokių atstovybių neuždarėm. Tai yra komunistinis Kinijos baudimas už tai, paskaitykite jos visas komunistinės tiesas per savaitgalį, kai einat apie Lietuvą. Parašė. Už tai, kad mes išdrįsome išvystyti ekonominius santykius su Taivanu. Ir ko jie prašo? Pilnai, kad sūnus paklydėlis grįžtų į komunistinį glėbį. Prieš mūsų kadenciją mesgi buvom ir 17+1, nuostabiame antiamerikietiškame formate, faktiškai užpakalinėme kieme prieš Ameriką. Na, mes galbūt pirmieji su Baltijos šalimis atsibūdėme iš to sapno, Europos Sąjunga eina paskui mus, Amerika jau tai daro nuo Obamos ir Trumpo pirmojo laikų, pavyzdžiui, kritinių mineralų pasirašymas, kurį siūlė Budriui pasirašyti, ir žinot, kas jam neleido, kas jam plekštelėjo per rankelės, ponė Ruginienė. Lenkai tą susitarimą su amerikiečiais pasirašė. Lenkai turi pažadus dėl Amerikos karių. O šiuo metu mes visą savo politinę energiją investuojame į pagrindinius Amerikos ir laisvų vakarų priešus, visiškai nesirūpindami, kas šiuo metu vyksta vakaruose. Ir tas pas prezidentas Nausėda, kuris tiek daug šneka apie Kiniją, aš jo vietoj pasimčiau telefono ragelį, na, šiuo metu nėra, va tokie telefonai, ir paskambinčiau Lenkijos ir Ukrainos prezidentui ir pasakyčiau, vyrai, kas tarp jūsų vyksta? Man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas mums. Ne, mes prieš Europos Sąjungos pirmininkavimą, kai Europos Sąjunga skelbia komunikatus, kad mums reikia pasitraukti nuo Kinijos pavojaus, mes 2 mėnesiai prieš, mes pasakome, kad mes savo ministrą paleisime Kinijos tankam, na nežinau, ar ten turi tokių tankų, po ratais suvažinėti, atiduodame jį, reiškia, komunistams suvalgyti. Tai yra absurdas, tai yra blogiausia, ką gali parodyti šita populistinė valdžia. Ir tai parodys, ar socdemai lieka populistai, ar jie vis dėlto grįžta prie šaknų ir vykdys vakarietišką politiką, o ne pataikaus komunistiniams drakonams. Nors, aišku, matyti jų tas komunistinis DNR po trupučiuką išlenda, ką jau padarysi.
1: Žiauskai, įvertinkit, sako, populizmų užsiemat, ponas Pavilionis.
2: Nu jo, reikėtų tai pagrindinių tokių akcentų įdėti iš tvaros į tą būtent purvų kalbą, kurią pasakė Pavilionis, tai galbūt nuo partijos. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, turbūt Pavilionis tikrai žino, kad yra viena seniausių partijų Lietuvoje. 1905 metais mūsų būtent Lietuvos valstiečių sąjunga kūrėsi ir 1918 metais buvo pagrindiniai, kurie sakė, kad Lietuvos Respublika nepriklausoma ir nacionalinis interesas yra mums pats svarbiausias. Mes šiek tiek labiau panašus į nacionalistus ir naujoji sąjunga, Sinicos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungą, tai turim daugiau bendrų negu va dabar, ką sako Pavilionis. Taip, kad prorusiškumą, komunizmą, tai mums absoliučiai svetima, nes lietuvių kalba, tradicijos ir visa kita mums yra vertybės, dėl to ir balta ir visi kita istorija mums yra šventa. Taip, kad tais nusišnekėjimas labai akivaizdus, kad visiškai nesigaudau, kas politinės partijos, kokios politinės partijos šiandien yra Seime. Kita vertus, dėl būtent tos Kinijos mes tik klausimą paėmėm, ar ne, tai čia negaižiausko nuomonė, tai čia yra būtent pasirašyta sutartyje labai aiškiai kryptis jų politinių partijų, kurios šiandien yra daugumoje. Ir jeigu formavo daugumą būtent jos ir susidėliojo savo pozicijas ir vėliau ministrų skyrė, ministrai, manau, privalo klausyti tai, kas yra parašyta būtent susitarime. Akivaizdu, kad būtent Budrys perėmė šiek tiek tas galbūt vadėlės iš konservatorių Gabrieliaus Landsbergio, kas liečia Kinijos klausimą, mus ir sugadino mums visus santykius. Bet tai čia daugiau nesiveliu į tą temą, bet svarbiausia, kad vertinant dabar užsienio reikalų ministrą, reikia ne jo pareiškimus ir poziciją, o kokie atlikti darbai. Ar vis dėlto mes, kaip Lietuva, sustiprėjom kitų valstybių atžvilgių, ar daugiau pritraukėm užsienio investicijų, ar jaučiam jį saugesni? Pavyzdžiui, šitų klausimų mes galim vertinti ir jo būtent pasapadarytus darbus, ar tikrai jis tai padarė, ar turim kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Nes mes maža valstybė, palyginus su kitomis valstybėmis, dėl to sau leisti tam tikrų išsišaukimų, dėl kurių mes turim problemų, arba mus kaip naudoja, kaip pavyzdžiui, Kinija dabar kaip pavyzdį, kad niekada nedarykit tokių diplomatinių klaidų. Manau, čia yra va, pagrindinis ir klausimas. Kita vertus, kad jisai turi analitikų ir to, kaip VSD darbuotojų ar ne charakterį arba tam tikras savybės, kurios netinka užsienio reikalų ministrui, parodyta ir nors ir labai aiški pozicija, pavyzdžiui, Kaliningrado klausimu, ar ne, mes puikiai irgi kritikavo. Šiaip taip jis labai teisingai pasakė, bet tai turėtų pasakyti galbūt krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar dar kažkas, bet ne užsienio reikalų ministras, kuris praktiškai naudos jokios nepadarė, bet idėjų ruparams Rusijos propagandai labai rodyti mus kai kažkokius tai iš blogosios pusės ir toliau kalbėtis iki dabar, kad lietuviai vienai par kitaip vos nenorintys karo. Kita vertus, dėl JAV karių.
1: Gerai, mes krypstam pabiškutį, ponė, okay. Truputėlį krypstam į kitą temą, bet ponė Pavilionė, dar užbaikim su Kinija. Na iš ties, tai ką sako ponas Gaižauskas, jeigu tu įsirašai koalicinę sutartį, sudedi parašus ir po to kažkas nevykdo, tai turbūt nusipelno kritikos, nes buvo galima tiesiog nepasirašyti, buvo galima kažkaip sakyti socialdemokratams, kad ne Kinijos neįtraukim, ar jūs nematytumėt, kad čia yra problema?
3: O kodėl jūs galvojat, kad koalicinė sutartis yra šventa? Aš pavyzdžiui, gal nevartosiu riebesnių žodžių, bet norėjau. Toj vadinamoji koalicinė sutartį apie Kiniją aš nesuradau esminių, šventų NATO žodyno žodžių. Apie tai, kad Kinija yra pagrindinė Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoja. Apie tai, kad jinai yra įsitvirtinusi Baltarusijoje ir grėsia mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl šitie šventi valstiečiai nepastebi tokių dalykų? Galite man atsakyti? Ir kodėl tie šventi valstiečiai, kurie balsuoja prieš kapčiamiščius ir panašius nacionalinius dalykus, kalbėdami apie nacionalinį interesą, primenu, nacionalinė yra tauta, tai nėra tik Gaižauskas. Tai yra ir opozicija, tai yra visos institucijos. Kodėl jie siaurai žiūri tik tai į savo interesus, o ir kaltina Budrį, kad jis vykdo konservatorių politiką, kai 35 metus socdemai konservatoriai vykdė Lietuvos politiką. Budrys yra Lietuvos užsienio reikalų ministras, ne jūsų kišeninis kažkoks žmogelis, kuris vykdo viską, ko iš tikrųjų nori komunistinė Kinija. Ir kai jūs autoritetų sakote komunistinė Kinija, bet prie du mėnesiai prieš Europos Sąjungą, kai visa Europos Sąjunga sukasi nuo Kinijos, atsakykite man,

0: bet jį sužlugdyti viešajam eterį, nes Nusišneka visiškai žmogus, galbūt dėl to jį netgi pati partija nuėmė, kai jisai buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis jam nesvarbi nei sutartis, nei jam kažkokia tai pozicija jam tik svarbi. Taip, mes iš tikrųjų, kas liečia Kinijos klausimą, labai atidžiai girdim ir ką sako mūsų specialios tarnybos ir VSD ir antrasis operatyvinis departamentas. Ir esmė ta, kad mes kalbam tik apie diplomatinių santykių atstatymą tokį, kokį turi ES valstybės. Tai reiškia, mes kalbam tik apie atstovybės, nes neturint šių dalių, netgi VSD pareigūnai labai aiškiai komunikuoja, kad dabar, kai nėra šitų ryšių, mes turim milžiniškus iššūkius ir grėsmių daugiau, negu tas atstovybės turėjo. Kodėl? Vienaip ar kitaip, dėl tam tikrų niuansų, kada tam tikrus yra santykinai kitaip užmesgami per diplomatinės atstovybės, lengviau pakankamai ir darbuotis, keičiantis informaciją arba renkant visai kitus dalykus, apie kuriuos nenoriu dabar viešai kalbėti. Ir jų lab, kai tu įsišauki grėsmės, tokias, kurias dabar mes su tokiais veiksmais mes supykdėm Kiniją, Kinija suaktyvino veiksmus prieš Lietuvą tam, kad žlugdytų mus ne tik ekonomiškai, bet ir visais kitais atžvilgiais, kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau. Esmė ta, kad mes tapom taikiniu kaip pavyzdžiu su savo įsišokimu, tai Gabrieliaus Landsbergio įsišokimu, kur Kinija supykdė, o Kinija nori visam pasauliui parodyti, kaip jinai gali sunaikinti mažą valstybę, kuri išdrįšo prieš tuos komunistus, prieš jų tą galybę įsišokti. Esmė ta, kad mes sakom, suprantam grėsmės, mes jas vertinam ir jai reikia labai reikia protingai apie jas svarstyti. Ir atsižvelgiant būtent į tas pastabas VSD, mes, kaip ir sakom, vienintelis santykis tai yra diplomatinės atstovybės atkūrimo, tik tai vienas iš to ir tuo pačiu, kad sustabdyti tuos aktyvius veiksmus, kuriuos dabar taiko prieš Lietuvą Kiniją. Štai apie ką aš kalbu, o būtent tik tai Žygimantas to negali suprasti, nes jis aptemėsi jam protas, bet jį labai greitai atšaudo, kad dabar, pavyzdžiui, konservatoriai nuėmė nuo pareigų, vėliau atstatė, jis buvo šiek tiek ramesnis, dabar vėl tą patį daro. Nu, bet tai čia žmogaus asmenybė.
1: Pone Pavilioni, matot logikos tame, kad atkūrus diplomatinius santykius su Kinija mes galim tikėtis mažiau kažkokių agresyvių santykių iš Kinijos?
2: Dvi loginės klaidos, aš bandau šitą protingą Dainio tiesiog namokyti abėcėlės. Jisai prieštaravo kažkokiai pozicijai. Dainius Gaižauskas kažkada vadovavo Nacionalinio saugumo komitetui. Ta kažkokia pozicija yra NATO alijanso pozicija. Jeigu šitam populistui NATO yra kažkokia pozicija, jeigu jis toliau vykdo tik tai komunistų propagandą, kalbėdamas, kad mes neturim diplomatinių santykių, kas yra taip pat melas, mes nenutraukėm jokių diplomatinių santykių. Komunistinė Kinija, pažeisdama Vienos konvenciją, pažeisdama Lietuvos įstatymus, pažiūrėkite jų puslapį, ką jie šiuo metu Lietuvoje turi. Jie neturi ambasados, jie tai vadina patikėtinio biuru. Toks naujadaras neegzistuoja politikoje, neegzistuoja tarptautiniai teisiai. Bet pažemindami mus už tai, kad mes apsisprendėme turėti ekonominius santykius su Taivanu, jie mus baudžia. Ir šitie pataikūnai, vietoj to, kad klausytų, ką NATO šneka, ką Europos Sąjunga šneka, ką mūsų pagrindiniai saugumo partneriai Vokietija ir Amerika, ką G7 šnekėjo šį savaitgalį, bet kadangi Dainius Gaižauskas neskaito užsienio spaudos, jisai turbūt žiūri tik tai tuos YouTube'us su rusiškais pavadinimais, tai nepykite, jie plaukia prieš srovę. Jūs supraskite, jūs darote gėdą mūsų pirmininkavimui. Ypač, kai, na, kad ir kas buvo su šita valdžia, Budrys bent jau atstovavo tą tradicinę Lietuvos užsienio politiką. Įsivaizduokit, ką parašys visi užsienio diplomatai apie Lietuvą, kai prieš pirmininkavimą jinai paklus šitom antisisteminiam partijom, kurios beje net ir nevykdo savo europinių šeimų nurodymų. Aš prieš pokalbį pamatęs Dainiaus veidą atsiverčiau Europos konservatorių reformistų nuostatas dėl Kinijos. Jie, žinokit, kalba kaip Žygimantas Pavilionis, kuris turi šiaip labai daug draugų. Šiandien Dainiau atsivesiu vieną iš jų lyderių, iš Meloni partijos. Meloni, kuri nekenčia Kinijos, kuri atsuko visą Italijos politiką nuo Kinijos. Tu galėsi pasiklausyti, ką kalba tavo partiniai broliai, bet kadangi jūs klausotės Maskvos kurantų Dainiau, o ne NATO tekstų skaitote, tai suprantu, kad jums tie dalykai tiesiog nesuprantami iš esmės.
1: Pone Gaižauskai, reaguokit, daug kartų buvo paminėtas.
0: Reaguoju ir labai trumpai tik šį kartą. Nesu sustoti, Žygimantas savo, kaip sakyt, su savim kalba. Esmė ta, kad kartuoju, kadangi mes USD ir kariniai žvalgybos labai įsiklausėm ir pasakėm, kad būtent su tokiais veiksmais mes nusikreipėm labai agresyvius veiksmus Kinijos prieš mus pačius, reikėjo ieškoti tam tikrų sprendimų, kad bent tų veiksmų sustabdyti bent dabartinį intensyvumą. Vienas iš jų tai yra diplomatinių santykių atstatymas. Daugiau jokių temų, draugysčių, meilių ir taip daugiau nereikia. Toliau mes susitvarkysim pakankamai savo

0: svarbiais ir stipriais instrumentais, kuriuos turime mes, NATO ir kitos mūsų partneriai, kurios tą patį daro. Kita vertus, dėl dabar Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, atsakykite dabar viešai, kaip buvo USD susitikimas NSGK ir Užsienio reikalų komiteto, dar jūs tuo pačiu metu buvo. Ir būtent kai priėjom prie šių klausimų ir kai USD būtent tai akcentavo, jūs neiškentėt, jūs vienintelis, būdamas tuo komiteto pirmininku, atsistojot ir palikot USD posėdžių salę, kaip kalbėjom šitus klausimus. Gėda, ką jūs dabar šnekat, bet aš atvirai dabar pasakiau, taip kaip buvo mūsų nacionalinio saugumo bendros Užsienio reikalų komiteto posėdis USD. Štai dėl ko jūs nusišnekat, nes jūs iki pabaigos net neišgirdot, ką tai sakė ir kokius patarimus davė mums pats tarnybos.
1: Kodėl jūs išėjot, ponia Pavilionė?
2: Nu, visų pirma, tiesiog melas. Aišku, atskleista informacija iš slaptų posėdžių, mielas Dainiau, na, bet gal nesikreipsim į tam tikras institucijas. Bet aš noriu priminti, gal pas patį atmintį šlubuoja, mes kalbėjome apie baltarusius. Apie baltarusius tuo metu, o ne apie Kiniją. Pas tave jūsų atmintim blogai, Dainiau. Aš suprantu, kad Lukašenka ir komunistų Kinijos komunistai vis tiek vienam pusrutulyje pas tave suka, bet buvo visiškai kita tema. Baltarusija tuo metu, ne Kinija.
1: Gerai.
2: O jeigu pačiam įsivaizduokit dar vieną loginę klaidą šitie vaikinai nuolat daro. Jie dabar tiek pastangų deda statyti ambasadoriaus lygio atstovavimą su pagrindinė Rusijos karo įgalintoje. Tai klausimas, Dainiau, o kodėl tada nepaprašyt, kad Maskva pasiūstų ambasadorių? Nes ginai lygiai taip pat mus šiandien gatvėse medžioja, kaip ir Kinija. Jeigu jau su tais agresoriais reikia jiems raudonus kilimėlius nuties ir jiems dar užsienio reikalų ministrus paukoti, tai kodėl tada su visais agresoriais to nedarom? Gali dar Lukašenkai pasiūlyti ambasadorių atsiųsti. Juk taip reikia bendrauti, nulaidžiaujant, keliaklupščiaujant. Bet Reiganas, kuris į mane žiūri vat, iš sienos tiesiai prieš mane, dar 66 metais pasakė, nuvažiuok Dainiui į Los Andželą, ten tokia yra siena kovos su komunizmu. Pasakyta, tie, kas nulaidžiauja komunistams, baigė galutinių pralaimėjimų. Dainiui, jeigu tu galvoji, kad nulaidžiaudamas komunistiniam Pekinui, paukodami jūsų ministrą, jūs ką nors laimėsite, jūs giliai klystat. Jūs tiesiog virvę savo ant kaklo užsitraukėt, kurią ir pasikarsit, mylėjai.
1: Turim paklausyti naujausių žinių, aš tik tai pasakysiu, kad iš karto pratęsim mes apie Baltarusiją pokalbį, galbūt jau uždarysim tą Kinijos klausimą, bet yra ta nuomonė, ką pasakė ponas Pavilionis, kad iš tiesų reikia galbūt ambasadų ir Rusijoje, ir Baltarusijoje, ne va taip galim surinkti daugiau medžiagos ir žinoti, kas gi laukia, ką gi ruošiasi daryti šios agresyvios Lietuvai šalis, bet apie visą tai iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Čia Žinių radijas.

0: Sonucu da bonumune. Laidą girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, diskutuojam kartu su Žygimantu Pavilioniu ir Dainiumi Gaižausku, kokiagi turėtų būti Lietuvos užsienio politika šiandien, ar vertas kritikos strėlių yra Kęstutis Budrys, dabartinis užsienio reikalų ministras. Matau, kad ir čia studijoje vyksta labai karšta diskusija ir lygiai taip pat žinių radio programėlėje irgi klausytojai ko neveikia mano pasikvestus pašnekovus, vieni ponui Pavilioniui išsako kritiką, kiti ponui Gaižauskui. Aš prašau dar kartelį klausytojų rašyti klausimus, o ne lyginti su kažkuo pašnekovus, kurie yra pakviesti į laidą. Bet keli klausimai yra, į kuriuos galbūt galės atsakyti pašnekovai. Tai vienas klausimas yra ponui Pavilioniui, kur žadėtos Taivano investicijos ir įvardykite bent vieną gerą dalyką, kurį gavome iš santykių su Taivanu.
2: Na ir pavyzdžiui, mūsų lazeriai Taivano geriausiose laboratorijose yra pradėti komercionalizuoti. Tačiau, žinoma, kelias į Taivaną buvo tik tai 4 metų. Čekai, Praha, kurie dirba su Taivano 25 metų, šiuo metu turi jau 25 tūkstančius darbo vietų sukurtų. Vokiečiai, kurie sumokėjo labai daug pinigų Taivanui, stato TSMC puslaidininkių fabriką, o lenkai, kurie anksčiau nuolaidžiavo komunistiniai Kinijai, taip kaip Dainius Gaižauskas norėtų, kad ir Lietuva darytų, šiandien maždaug kas mėnesį siunčia ministrus į Taivanos, kad tas fabrikas būtų ir pas mus. Mūsiškiai tuo tarpu jau 2 metus kritikuoja Taivaną, ir jeigu aš būčiau taivanietis ir mane ragintų tokie Dainiai Gaižauskai ir panašus investuoti į Lietuvą, ir aš matyčiau, kad jie iš esmės pasiruošė uždaryti mano stovybę, aš tiesiog nedaryčiau jokių investicijų, nes taivaniečiai tą vadinami silikoninį skydą, savo puslaidininkų skydą ir kūrė tam, kad apsisaugot nuo priešų, tam, kad su tom technologijom dalintis tik su geriausiais draugais. Dabar ar geriausi draugai yra šitie pasivadinę socialistais komunistai, kurie keičia vyriausybę kiekvieną dieną ir kurių pagrindinis tikslas yra nuolaidžiauti Kinijai, aš nesu tikras. O ką aš daryčiau, atsakant į jūsų klausimą, dirbčiau Juodai Amerikoje, kuri, na, švelniai pasakyti, perkelė prioritetus į kitus regionus ir karius gali perkelt. Aš dirbčiau juodai, kad suklijuot vidurį Europą, aš dirbčiau juodai su vokiečiais ir Andrium Kubilium, kad kurti Europos gynybos sąjungą, bet šitiem žmonėm, kadangi jie yra iš to rytų pusrutalio ir tolimų rytų istorijų, tai tiesiog nėra temos, jie net nesupranta, apie ką Pavilionis kalba.
1: Kodėl baltarusiškų trašų tranzitas nebuvo išnaudotas tam, kad prieitume prie JAV administracijos? Toks kito klausytojo klausimas, ponia Gaižauskai, čia mes jau judėsim prie Baltarusijos temos. Gal jūs galite atsakyti, kiek iš tiesų buvo to dialogo, kad šį klausimą reikia kažkaip išnaudoti ir jį įmanoma išnaudoti, prieinant prie JAV administracijos?
3: Iš tikrųjų, diskusijų buvo viduje ir nemažai, bet jos pagrindė tik buvo parlamente. Panašu, kad viskas ir užstrigdavo per užsienio reikalų ministeriją, nes esmė ta, kad vien prie trašų klausimų sustoti ir pažiūrėti, įsivertinti, ar tikrai tos sankcijos paveikios, ar tikrai mes sustabdėm Rusijos karo mašiną, arba jai pakenkėm, ar kaip su Baltarusija tam tikrus poveikį turėjo, be jokios abejonės ir Lietuvos tam tikrą ekonomikos įvertinimą reikėjo padaryti, kaip pažeidimą ar ne. Tai tos diskusijos parlamente būdavo, bet jos taiga visą laiką pasibaigdavo, kada ateidavo šitas klausimas į užsienio reikalų ministeriją. Esmė ta, kad argumentų labai daug išsakyta, kad nepaveikė šitą priemonę, reikia jos ieškoti kitos ir panašiai, bet dėja rezultatų nebuvo. Ir aš pakartosiu dar kartą, nes vis dėlto Žygimantas nebesustos, ar ne, tas pats ir Kinija ar Baltarusija, diplomatinių santykių atstatymas tai yra instrumentai ir priemonės, per kurias gali ginti valstybės interesus, ypač su tom valstybėm, kurios labai agresyviai nusiteikusios prieš tave, prieš tavo valstybę, prieš tavo sąjungininkus ir panašiai. Tai ne mūsų išradimas, tai pasaulis yra išradęs. Ir tik tai čia, nuo čia ir prasideda vienai par kitaip gynyba savo valstybinių interesų. tai reiškia ir krizių valdymas, ir informacijos rinkimas, ir visi kiti klausimai tik per diplomatinius kanalus. Tai mes tik tai dabar apie juos ir šnekam. Tas pats turėjo būti daroma, aišku, be jokios abejonės, ir su baltarusiškom trašom. Dabar mes girdim, kad kalio trašos ES žiūrėjus. Taip, kalio, bet azoto yra visiškai kita dalis, ir mes apie to klausimą iš vis nekalbėjom, kodėl ES įsileidžia tam tikras trašas, ar ne su didesniais muntais ir panašiai, nes žemdirbėjai jau iš tikrųjų kyla, nesako, mes neturėsim ko valgyti, ir nes mums reikalingas šita priemonė ir panašiai. Pas mus yra užsidarimas, toks atrodytų, kad mes užsidarėme kažkokį bunkerį ir nuo mūsų ir mes esam pasaulio bamba. Iš tikrųjų, lietuviai esam taip patikimi partneriai, tiek NATO, tiek ES valstybė, bet mes esam per maži, kad turėtume tokią milžinišką įtaką, kad galėtume savo pirštinio pradėti Kinijai arba ir būtent šituo klausimu, kas liečia Baltarusiją. Šiaip paveikumo nebuvo šitai priemonė, mes padarėm žalos labai daug ekonominės Lietuvai ir tuo pačiu papildėm biudžetą Rusijos, tai yra Putino karų mašinai. Ir dėja, per va tokius pavilionius, nes jie yra užsienio reikalų komitete, jisai pavaduotojas, su savo tom, nežinau, burbule kažkokiam gyvena, negirdi, ką sako mūsų partneriai, Lenkai, Vokiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, o kur buvo viena galbūt iš galimybių, kur tikrai tų santykių šiek tiek pagerinti ir sprendžiant karių buvimą čia. Nes rodė būtent kokį signalą reikalingą, į kokį signalą reikėtų Lietuvą atsiliepti, kad norint kažkokius tai geresnius santykius užmėgti su Jungtinėmis Amerikos valstijom, nes būtent per juos nemažai pabėgėlių, o būtent nuteistų, būtent sulaikytų asmenų buvo paleista iš kalėjimų ir taip toliau, rodė tam tikrus galbūt simbolius ir ženklus, bet Lietuva to nedarė. Paėmėm kažkokiu tai kritinių mineralų klausimą, kad darybos kažkokios būtų verslą kažkokį galėtume vykdyti, bet to buvo per mažai, akivaizdu. Juolab, kad tai buvo nesutarimas su vyriausybės, su premjere. Ir vėl parodė, kad mūsų užsienio reikalų ministras turi kažkokią savo atskirą politiką negu vyriausybės kabinetas. Ir va, ir niekur mes negalėjom pasiekti gerų rezultatų, kuris šiaip būtų tikrai atstovautų Lietuvos interesams. Ne kažkokiam tai kitam nežinomam, ar juolabiau, kad mes maitintume Rusijos arba Baltarusijos karo mašiną. Čia buvo kur didelis klaidos, diplomatinis klaidos.
1: Tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Pavilioniui, bet ponia Gaižauskė, tai bent jau aš kaip pabendravusi su dalimi socialdemokratų, darau tokią išvadą, kad Kinija iš esmės yra tik priedanga. Kinijos tema nėra čia tokia svarbi. Svarbiausias ir esminis ginčas įvyko dėl Baltarusijos. Ir būtent čia ir yra išsiskirimas, kodėl nebemato Mindaugas Sinkevičius ministro Budrio savo vyriausybės kabinete. Ne,
3: nemanau. Kinija tai tik tai vienas galbūt iš pavyzdžių, kodėl, kaip nesilaikoma būtent sutarties, tai yra parlamente, valdančiosios daugumos pasirašytos sutarties, vienas ir kitais klausimais. Ir kažkodėl tai visi akcentavo tik tai kaip per Kinijos klausimą. Ir yra daugiau. Mums, pavyzdžiui, svarbiausias klausimas užsienio reikalų ministerijos kaip rezultatas arba darbo brokas. Mes iki šiol nežinom, ar bus Jungtinės Amerikos, kai Jungtinių Amerikos kariai čia ar nebus. Kaip Lenkija jau nežino, kad ne tik, kad bus visai dėl kitų pajėgumų kažkokų ten nesprendžia klausimų. Mes vis dar laukiam.
1: Laurynas sako, kad jau žinom, kad viskas yra.
3: Nu tai Laurynas, Kasčiūnas, Pavilionis, jie tikrai žino, kad tą, ką jie žino, bet niekada niekas nepasitvirtina. Tai esmė ta, kad jų iš tikrųjų jie daug kalba, garsiai kalba, jie turi ką pasakyti, jiems taip atrodo ar ne, bet jie viskas prašaunama pro šalį. Va kur nesutarimas. Ir juolab manau, kad Budrys tuo metu, kai pasakė, kad tais prezidentauti, jisai nusistatė prieš save netgi tuos pačius ir konservatorius, ne tik socialdemokratus. Jis dėl to parlamente, ko gero, neturės nei vieno palaikymo, nes jisai yra stiprus konkurentas. Būtent prezidento artėjantiems rinkimams. Ir kiekvienas dabar ieško tam tikrų silpnų vietų, dėl kurių galėtų vienai par kitai pareikšti pretenziją. Bet kas liečia labai, kaip sakytų, užsienio politiką ir labai pagrįstai arba objektyviai, ne tos klaidos, kurias dabar mes kalbam. Tai būtent tai, kad užsienio reikalų ministras teikdo savo užsienio politiką, nes jis nesuderinęs su valdančiosios daugumos, suderintas sutartim, čia yra, manau, didžiausia spraga, dėl ko jisai sulaukia labai daug kritikos.
1: Gerai, ponia Pavilionė, judam ir mes su jumis link Baltarusijos temos. Jūs užsiminėt pats apie tos kritinius mineralus ir neva Ruginienė nesutiko šiuo klausimu judėti ponui Budriui su Jungtinių Valstijų administracija siekiant geresnių santykių, bet štai yra tas požiūris, kad geriau reikia iš karto su baltarusiškų trašų tranzitu judėti ir čia kur kas daugiau iš JAF administracijos išsireikalauti, kur yra žinoma kaip sandorių politiką mėgstanti administracija. Tai ar jūs matote čia kažkokios logikos ar ne?
2: Matau tokią pat logiką, su kuria Merkel ir Šrioderis pardavinėjo Europos Sąjungą Putinui, bandydami Putiną pataisyti pinigais. Ir ponas Gaižauskas iš esmės vartoja tą pačią logiką. Įsiklausykite jo žodžius. Atkursime diplomatinės atstovybės ir sustabdysime karo mašinas diplomatais, ambasadoriais. Na, jeigu tai būtų buvę, tai žinokit, Budapešto memorandumas, kurį Ukraina pasirašė 25 metais, būtų tikrai apsaugojęs tą šalį nuo visko. Bet ponas Dainius Gaižauskas, kaip NSDK pirmininkas, turbūt nesupranta, kad laisvė visų pirma nuo agresoriaus gina ne diplomatai, o karas, o karinė jėga, tavo gebėjimas apsiginti nuo agresijos. Bet kažkodėl taikos balandis Dainius to nepasako. Jisai siūlo dar daugiau, jisai siūlo papenėti agresorius, pastebėjot, ką jisai šneka. Ir Kinija yra pagrindinė Rusijos karo įgalinto, kas yra antra? Baltarusija. Ar Dainius Gaižauskas negalėjo pastebėti, kad čia ne tik tai budrys, bet visa Europos Sąjunga įvedė sankcijas Lukašenkai ir trašom dėl to, kad jis buvo pagrindinis sąjungininkas karui prieš Ukrainą. Ar žino ponas Dainius Gaižauskas, dėl ko Bučėje ir Irpinėje žuvo žmonės? Ar žino, per kokią sieną tie tankai veržėsi? Ar žinot, kad Lukašenka viską padarė, kad Rusai per 3 dienas užgesintų Ukrainą? Jisgi tokių terminų nevartoja. Tai aš manau, kad Dainius įrodo tai, ką vat jis minėjo istoriją. Aš jam dar vieną istoriją priminsiu. Kai tu kalbi Dainiu apie burbulą, kurio vardu aš kalbu, aš tai pavadinau Europos Sąjungą. Aš gėrėjausi dėl mūsų narystė 16 metų, o tavo politinis dievaitis Karbauskis blokavo kelius, kad mes neįstotume Europos Sąjungą. Karbauskis blokavo visus vakarietiškus projektus. Aš galiu paminėti ir atominį elektrinį.
1: Mes pradėsim kalbėti apie Lauryną Kasčiūną ir jo požiūrį į Europos Sąjungą. Mes čia labai labai toli nukeliausim tuomet, bet sugrįžkim prie temos. Dėl Baltarusijos.
2: Ar jūs labai paprasta. Iki vasario mėnesio galioja Europos Sąjungos trašos, sankcijos trašoms. Ir tai yra šventa ir teisinga. Jeigu tam nepasirašo valdančiųjų atstovas, kuris tuoj pat pirmininkaus Europos Sąjungai, tai jūs su taivom kalbom darysite gėdą visai Europos Sąjungai. O Amerika ir Trumpui, kuris nori su Lukašenka daryti verslą, aš pasakysiu vieną, liko tik vienas pareigūnas Amerikos administracijoj, ponas Vitkovas, kuris dar apie tai svarsto. Ne tas rytų direktorius valstybės departamente, kuris čia važinėjo ir tuos dylus darė, jis jau atsistatydino, nes normalūs garbingi Amerikos diplomatai, kurie dirbo kartu su mumis, kad izoliuot Lukašenką, niekaip nesupranta to. O kai demokratai įsitvirtins kongrese, ponas Dainiau Gaižauskai, ir pradės tirti kiekvieną centimetrą tų sandėrių ir kas kam ką pirko ir pardavė, aš bijau, kad Dainiau tokie žmonės, kurie norėjo daryti verslą su Lukašenka, taip pat atsidurs tyrimo objekte kartu su Trumpo administracija.
1: Jūsų asmeninė nuomonė, ponė Pavilionė. Ponas Budrys netinka dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos?
2: Ponas Budrys netinka. Mato, čia yra kita bėda. Būdamas ministru pakabintų iš Daukanto aikštės, tu visada būsi mėsmalės objektu. Nes tu nedalyvauji politiniuose žaidimuose, tu negali savęs apsiginti nuo politinių šeimų, kurios tave atstovauja. Jis visą laiką bus silpnas ministras, jeigu jis bus tik tai prezidento ministras. Čia yra jo struktūrinė bėda, bet ponas Budrys vykdo iš tikrųjų 35 metų nuoseklę kairės ir dešinės politikai, jisai remiasi profesionalius diplomatus. Pavyzdžiui, aš jį galiu pagirti už jo paramą Moldovai ir Armėnijai, kur mes nugalėjome prorusiškas jėgas, su kuriuom labai nori bendrauti tokie žmonės, kurie kalba šiuo metu eteryje.
1: Pone Gaižauskai, jeigu norėsit, sureaguokite tai, ką kalbėjo ponas Pavilionis, bet iš karto ir Laimono klausimą aš jums cituoju. Ar galima kaitalioti užsienio politiką, kodėl partijos transliuoja skirtingą žinutę su užsieniu tiek dėl Kinijos, tiek dėl Baltarusijos, juk negali būti skirtingos pozicijos kas 4 metus. Toks Laimono pastebėjimas, kaip jūs sureaguotumėt?
3: Labai taiklus Laimono pastebėjimas ir čia ko gero Žygimantui kaip vinis jo nežinau į kelienį sukaltas, nes kai sako apie nuseklę politiką užsienio, tai nuseklė užsienio politika buvo visada įliečia ir Kinijos atžvilgio. Šitiek buvo investicijų daryta ar panašiai, kad nesugadinti tų santykių. Vėliau, kaip jos agresyvėjo, vienai per kitaip tos korekcijos buvo daromos, bet nenutraukimus. Nutraukė santykius arba įsišaukė būtent Kinijos agresiją per būtent Gabrieliaus Landsbergio ministravimą, kuris jisai savo politiką vykdė. O kur dabar Rusija, Gabrielius Landsbergis, jo niekur nėra, netgi savo mokyklos pardavinėja ir dings ko gero už Lietuvą. Lietuvos. O mus visą Lietuvą įstatė būtent į tokią krizę. Sankcijų būtent pritaikymas, nepaveikių sankcijų arba netaiklių. Čia yra klaida, bet daug kas tų klaidų galėjo padaryti, bet nepripažinti klaidos, kuri iš tikrųjų dabar tik tai pildo biudžetą, būtent Putino ir nes Baltarusija tik tai vis tik per Rusiją gali tas trašas ir atiduoti, nes jas vis tiek perka. Tai šito nematyti, tai yra aklumas.
1: Iš karto leiskim sureaguoti šitą temą, ponui Pavilionį, nes jis irgi kalbėjo apie tai, kad jūs šią neteisingai interpretuojat.
2: Kadangi Dainius turi trumpą atmintį ir neprisimena, kad jo premjeras Skvernelis dar pirmoji kadencijoje nuo 16 iki 20 metų padarė spec komisiją, kur visų partijų atstovai pasakė, kad Kinija yra nacionalinė grėsmė. Jinai norėjo paimti į savo rankas Klaipėdos uostą, geležinkelius, telekomunikacijas, fintech sektorių. Ir tai yra nacionalinė grėsmė. Ir kai Dainius Gaižauskas nepastebi, kad tai yra jo premjeras, kuris pradėjo tą politiką ir kaltina konservatorių, tai yra veidmainystė, tai yra melas.
1: Dėl Kinijos sureagavot, bet ponia Pavilionis, sureaguokite tai, ką ponas Gaižauskas sako, kad baltarusiškų trašų tranzitas, kuomet vyksta per Rusijos uostus, tai mes kaip tik tarsi sumokam pinigus Rusijai. Ir taip Rusija lopsta, jeigu vyktų per Klaipėdos uostą, mes galėtume tuos pinigus
2: teisingai. Tai kodėl Dainius Gaižauskas nesiūlo to, ko mes visi ir ką Budrys siūlo, įvesti sankcijas Rusijos trašom? Tai Budrys sako kiekvienam susitikime, bet žiūrėkite, Dainiaus argumentai kiti. Atidarykite trašas ir baltarusiškas, vietoj to, kad užgesinti rusiškas.
1: Viskas aišku, ponia Gaižauskai, sugrįžtam prie jūsų, prašom.
3: Sugrįžtam labai paprastai, kad žmonės visi suprastų. Mūsų spec tarnybos, PVSD, karinė žvalgyba ir vardinus, mums didžiausia grėsmė kelia, tai yra Rusija, Baltarusija ir Kinija. Ir dėl to, būtent į tai atsižvelgus, reikia formuoti savo užsienio politiką labai išmintingai ir ypač diplomatiją. Nes būtent diplomatija tai yra priemonė, per kurią galima ginti savo valstybės interesus. Ir atstovybės atstatymas arba diplomatijos santykių atstatymas, tai nėra joks bičiuliavimas, jis ar noriu, nenoriu. Tai yra paprasti, tai instrumentas, per kurį gali įgyvendinti savo politiką, užsienio politiką ir ginti savo interesus. Viskas. Taškas. Priemonės, kas liečia trašoms, tai yra nepaveikus, tai yra rodyti faktai, čia ne mano, ne mūsų partijos, vis valstybės visos įrodė, kad būtent taip Rusija gavo monopolį ir patrigubino būtent su šitomis trašomis savo būtent biudžetus. Faktas. Kinija dėl to, kad įsišaukė agresiją, faktas tarnybos patvirtino. Esmė ta, kad būtent Gabrielius, tai yra buvo pagrindinė priežastis Landsbergis, būtent konservatorių partijos kuris jau dingęs iš Lietuvos, ar ne, to irgi reikia nenori pripažinti. Juolab nenori pripažinti Pavilionis, kad Kasčiūnas, kaip jisai buvo pasitaugų prisimena prieš NATO arba būtent Europos Sąjungą, ar ne. Bet nesirutuliosim, kalbėkim faktais. Šiai dieną, taip, mes tas grėsmes turim, suprantam, jos įvardintos, bet kadangi neturim tam tikrų atstovybių, mes turim dar didesnių problemų, nes negalim įgyvendinti savo instrumentų arba priemonių, kurias visos valstybės naudoja, kada turi tam tikras grėsmes. Ypač diplomatija reikalinga su tom valstybėm, su kuriuo mes nesutariam. Mes turim didelius konfliktus arba netgi karų grėsmė galima. Tai dėl to tik tai per diplomatinius kanalus galima tas krizes valdyti arba vienokius kitokius sprendimus rasti. Čia buvo pagrindinis klausimas. Budrys, matydamas tam tikrą, kaip pasakyti, perėmęs tą estafetę iš Gabrieliaus Landsbergio, daugiau visnai panašiai į karų partijos, kada jisai grumuoja, kada atkirsiu, kad rodyti jėgą. Taip, tai yra svarbu, bet ne užsienio būtent reikalų ministrų tą reikia daryti. Tą turi daryti galbūt krašto apsaugos ministerija, NATO Jansas, NATO generalinis sekretorius, bet ne mūsų užsienio politikos, būtent dabar vadovas, tai yra užsienio reikalų ministras. Ir juola prieš dabartinės koalicinės sutarties tam tikrus punktus.
1: Viena minutė, abiems po vieną sakinį. Jeigu Kęstutį Budrį pakeičia Deividas Matulionis arba Asta Skaisgirytė, ar kažkas pasikeičia, ponia Pavilionis, sakykite jūs.
2: Aš atsakysiu vis dėlto, turiu teisę į Dainiaus kalbas. Jisai kalba. Taip, čia yra taikos žodynas ir absoliuti Rusijos propaganda. Tai yra Gruzijos svajonės kalba, va dėl ko jos nepalaiko Ukrainos. Ir jeigu primint dar istoriją gerimui Dainiui, Müncheno sokalbis, 38 metai, kai Britai bandė ir kiti bailus vakariečiai sustabdyti Hitlerį, kalbėjo lygiai taip pat kaip Dainius Gaižauskas. Diplomatija sustabdė karą. Ar primint, kas įvyko šiandien? Šiandien, beje, 85 metų sukilimas vyksta. Jūs norite, kad tas aukas prisimintų? Diplomatai karo nestabdo, Dainiau. Agresorių sustabdo karinė jėga. Ir prašau tai prisiminti. Ir čia su jumis kalba diplomatas, kuris 23 metus diplomatijoje dirbo.
1: Pone Pavilionė, ar kažkas pasikeistų, jeigu Deividas Matulionis arba tas, kas grįta, ateitų vietoje Kęstučio Budrio?
2: Tik tai tokiu atveju, jeigu Budriui arba jiems sulaužytų stuburą ir jie išvarytų Taivano atstovybę, aš manau, to ir siekia šitie visi raudonieji.
1: Pone Gaižauskai, jūsų nuomonė ar kažkas pasikeistų?
3: jeigu tikrai bus sutarimas su parlamentu, užsienio politikos klausimais sutartimą, nu tikrai bus geriau. Ir jeigu tai nebus karo kirvis iškeltas, ką dabar va matot, karo partijos atstovas kalba, ar ne, ir nu, darys panašiai laiko tą kirvį. O daugiau kalbėsim, ieškosim taikos, ką sako mūsų NATO alijanso vadovai, generolai, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi žmonės nori gyventi taikoje. Jeigu bus daugiau protinga užsienio politika būtent šiuo klausimu sureguliuoti konfliktus, manau, kad tikrai būtų geresnis kandidatas.
1: Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis karštai padiskutavo šiandien šią temą, įkaitė ir mūsų klausytojai Žinių radio programėlėje toliau svaidosi įvairiausiais epitetais pašnekovams, bet tokia jau ši laida, bandom girdėti skirtingas nuomonės ir tikrai turbūt, kad išgirdom tas skirtingas nuomonės. Aš Jonė Salygaitė jau su jumis atsisveikinu, linkiu gražių joninių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radijo.